0: poeten taldeak aukeratzen du. Urteetan zehar, hainbat poetak idatzi dituzte poemaren zatiak Ruben Van Goghek eman zion hasiera, eta haren ondoren iritsi dira Ingmar Eitze, Quentin Brokers, Alexis de Root, Ellen Degbitz, Mark Buch, Baban Kiruj, Vicky Franken edo Anna Brokesma. 2014aren amaieratik aurrera, beste poeta batek hartu du testuaren jarraipena, eta etorkizunean beste batzuk hartuko dute lekukoa. Hor dago proiektuaren beste ideia nagusietako bat, poema ez dela egile bakar baten obra, belaunaldi batetik bestera pasatzen den testu bizia dela. Poeta bat desagertu egiten da, eta beste batek jarraitzen du. Hiria aldatzen da, eraikinak eraitsi eta berriak altxatzen dira, herritarrak jaio eta hile egiten dira, baina harri bakoitzak bere tokian jarraitzen du alduen bitartean. Eta zenbat iraungo du proiektu honek? Galdera horri erantzutea da proiektuaren gaukoa. The Letters van Utrecht ez da 50, 50 edo 10 urtetarako diseinatutako artelan bat, ez du amaiera datarik. Proiektuaren webguneak berak dioenez, jendeak poema babesten eta hurrengo letrak finantzatzen jarraitzen duen bitartean hasi egingo da. Eta Utrechtseko udalak kale publikoan egiteko baimena ematen duen bitartean ere bai, noski, momentuz, permatuta omen dago hori. Beraiek, beraien webgunean dioten bezala, larun batak existitzen diren bitartean, poema existituko da. Orain, artekoaren itzulpen pixkat txapuzeroa egingo dugu, eh? Hau da, orain, zu Utrechtsera joaten balin bazara eta irakurtzen baduzu harrietan zizelkatuta dagoena, ba gutxi gora bera, hau irakurriko duzu.
1: Nonbaitetik hasi behar duzu, iraganari bere lekua emateko, oraina gero eta garrantzi gutxiagokoa da. Zenbat eta urrunago egon orduan eta hobeto, jarraitu orain, utzi zure oinatzak, ahaztu nei eskorra, hartan agian existi zaitezkeen hori, mundua baita zure mapa.
2: Garai batean, beste norbait bazinen, garai ura joan zen. Dagoeneko zuzara beste hori, zuzara, badakizun bezala, historio honen erdigunea. Hau betikotasuna da, iraun egiten du, denbora badu. Bihurtu zaitez bat, zure historiarekin eta gozatu hartaz, kontatu. Esan iezaguzu nor zaren urrats bakoitzarekin.
0: Gure historioan ezinbestean desagertzen gara, epe luzera, zu bakarrik geratzen zara. Zu eta harriz zizelkatutako letra hauek, gure ilobian dauden letrak bezala, katedraleko dorreko arrakalak bezala, zerurantz jasota, atzerakusle baten antzera, erruduna seinalatzeko eta denbora gehiago eskatzeko. Kanalaren ertzean berriro gizaki gisa zuzen ibili ahal izan gaitezen.
1: Oinetara begira dabiltzan horiek, begiratu gora, ikusi nola nabarmentzen diren Utrechtseko elizak, jaso eskuak eskatu dorrei privilegio honen alde, izatearen alde, orain izatearen alde.
2: Eguraldi ona dago, jarraitu begira, bizitza bera da zure begiradaren lekuko, horizonteari begira. Zure oinatzek iragana eta idatzitako letrak lotzen dituzte, urtaro guztiek bere burua ezagutzeko duten amaierari gabeko hiri honetan.
0: Hemen, hitza, ondar mugikorra da. Kanalizoztu baten gainean sortutako bero bola da. Atzera biratu zinta egin atzera distantzia batez eta begiratu aurrera. Oroimena landare igokaria da, eta denbora lorategia. Poliki-poliki animaliak ostoen artetik irteten dira. Ari batzuek argiak geruza sakonagoetara eramaten dute. Gauak lorategia irensten du. Koiarakada bat aldiro, sekretua pentsatzen dut. Horrengo hitza, izango dela, sekretua, da, izango delako, esaldia.
1: Zizelkatzaileak lan gutxiago izango du larumat honetan.
0: Zizelkatzaileak lana beti bera dauk.
1: Baina, bueno, nik ez da egit bere jenizkuntzan nola den, baina sekretua edo da, zizelkatzea.
0: Baina,
1: izkia.
0: Izkia da.
1: Hau zenuen hitza, bera.
0: Ez, izkia da, orduan, bueno, lan gutxiago izaten du, puntu jarri behar duenean.
1: Ados bai, bai.
0: Edo koma jarri behar duenean, baina, bestela, lan bereina, ze letra bat da. Horregatik, orain irakurri duguna da, 2000-tik ona idatzita dagoena.
2: Eta espazioa tokatzen denean?
1: Baina espazioa beti izango da, ez? Alegia. Irrengo izkia zizelkatuko dute, pentsatzen dut. Tarte hau eta hortxe hasiko dira. Ez dut zela nomatoretan, jai!
2: Bueno,
1: izan euskalo, euskalo.
0: Markatu egin beharko du. Bueno, ez dakigo. Galdetuko diogo.
1: Utrecht bisitatzeko kristongo guapizten hori zaite.
0: Bai, bai ez.
1: Ze polita.
0: Oso proiektu polita da. Gehiago ere badaude, ez dakidana da, denbora daukagun epe luzeko beste proiektu bat ezagutzeko.
1: Nahi duzu bihar jarraitu?
0: Zuk esaten didazuna, zuk agintzen duzu.
1: Bai, hori xe.
0: Bueno, soinu proba egin behar dugu hemen, eta ez dakit zenbat denbora behar duzun pianoak eta bateriak eta konektatzeko.
1: Entzuleok, urrengo proiektu horrengo esperientzia biharko saioan kontatuko dizuegu, ze bai, soinu frogetan lan desente daukagu gaurkoan. Goiuri, oso ederra eta gogoz bihar honekin amaitzeko, eh?
0: Badaude horrela epeluzeko proiektu behiago.
1: Entzuleo gartxotun sainletonarekin utziko zaituztegu eta segituan Josme Lazo Lab izango da gurean hemen elkarrizketa akustikoa ontzeko.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

etorri doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Juana Agirreren La Tormenta kantua izango da. Pop alternatibotzat joko nukenik, naiz eta kantautoretzatik gertu sentitzen dudanik Juana Agirre bere ba kutsu akustikoa lantzen duenean batik bat. 2021 garren urtean kaleratu zuen Claroscuro, epeko kantua dau, eta Juana Agirreren kantu guztiek bezala, barne mundu horren inguruan dantzan da bilela sentitzen dut nik, bere barruko tensio hoiek ba, duen ahots berezi eta musika egiteko modu eder horren bitartez plazaratuz. Arregloak beti ez, baina gehienetan esango nuke Juana Agirreren kasuan nahiko suabeak direla, eta gitarra eta intimistare, gitarra eta, bueno, gitarra intimista eta ahotsare intimista, bia dira intimistak, baina gitarra eta ahots horren nasketak egiten duela bere musika hain gertuko, hain berezi eta hain gozagarri. Ez dakienaren zat, Argentinako kompositore bat da Juana Agirre, eta ez du diskografia oso luzea, baina usta nahiko emankorra bai. Beraz, ezagutzen ez duenaren zat, hemen txuduzue Juana Agirreren La Tormenta kantua.

Hortxe entzun dugu Juan Agirreren Tormenta kantu puska. Bide beretik, aste honetako bigarren gomendioa. Las Nietas de Charlie bikotea ekarri nahi izan dizuet, eta euren melankolia kantua. Las Nietas de Charlie bikote oso ahots zentrista dela esan nuke, horregatik maite ditut hainbeste, izugarizko harmonia, ahots harmoniak sortzen dituzte, eta hauen planteamentu musikalaren nahiko xumea dela esango nuke. Zentzu honenean, gitarra akustiko oinarri eta oso paisaia ba, xumeekin berriz diot. Izugarri gustatzen zaizkit, batez ere haotxa erdigunean jartzen dutelako, oso letra poetikoak dituztelako, eta benetan euren mezua ba, oso zuzen iristen zaiolako entzuleari. Gaurko kantua melankolia da, eta esango nuke ba, oso karga emozionala handia duen kantua dela, baduela pixkate eragin liriko hori, eta nahiko ba, enfokatuta dagoela atzera begiratze horretan, nostalgian, eta sentimentu sakon horietan niri izugarri gustatzen zait, eta benetan emozionatzen hauen talde bada, eta bereziki ba, kantu hobekar nahi zuen harri bitxi gisa. Beraz, aste honetako bigarren gomendioa, Las Nietas de Charlie den melankolia.

Hortxe entzun dugu Las Nietas de Charlieren nostalgia kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioan, zinemaldia pasa berri dela aprobetxatuko dut, ba, zinemaren munduan dauden milaka harribitxi musikal horietako bat zuen gana ekartzeko. Hain zuzen ere, Ennio Morriconeren Gabriels oboe ekarri nahi izan dizuen. 1986ko The Mission pelikula ezaguneko soinu bandaren baitan aurkitzen den kantu puska. Pentsatzen dut askok ikusiko zenutela, eta bestela, ba, harribitxi bat da, The Mission pelikula, eta harribitxi bat da The Missioneko soinu banda, eta gaur ekarri dizuena, ba, bertan aurkitzen den, oboe kantu ezaguna. Ez dakit zer gehiago esan zen kantu laburra da, baina edertasunaren bazter guztiak elkartzen dituen kantu bada. Ikusi duen entzat, jakingo duze estena mitikoan entzuten den kantu hau, baina, bueno, ez dizuet spoiler haundirik egin nahi. Beraz, gozatu, Ennio Morriconeren kantu buska honetaz. Hemen txeduzue, azteko hirugarren gomendio gisa, Gabriels Oboe.

Entzun dugu Ennio Morriconeren Gabriel's Oboe kantu puska. Tonua pixka bat aldatuko dut, pixka bat ez nahiko aldatuko dut, aste honetako azken gomendioa eskaintzeko. Messie Le Crêpe eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratu duten Aul kantu ekarri nahi izan dizuet, asteko azken gomendio gisa. Messie Le Crêpe askotan aipatu dugu, zer esango dut Juantxo Arakamaren inguruan, ateratzen duen guztia harri bitxi bat dela iruditzen zait, eta kantu berri hau bereziki gustatu zait, izan ere normalean ohikoak dituen base edo musika ez dakit animatuago bortitz, esan barruan, baina ez dira bortitzak, animatua horiek pixka talguratu eta gitarra oinarri duen kantu berezi bat atera duelako. Hitzetan, letretan, beti bezala arkatza fina du Juantxok, Messie Le Crêpek, baina benetan berezia izan za, egin zait kantu honetan base gitarran oinarritutako base horren aukeraketa. Eta horregatik ekarena izan dizuet, aste honetako laugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue, Messie Le Crêpe eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratutako Aul kantu puska. Eta zu, entzule, hurrengo astean entzungo du elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio!

Elkarrizketa akustikorako segituan zuekin Josmele Lazo Lab gozatzeko aukera izango dugu hementxe bigarren kafean.

0: Naizenaren bila nabil, nor naizen, nondik natorren, badakit Kuban jaio nitzela, baina bidaia ez zenan hasi, nire arbasoek hasi zuten. Danborretik nator, kantu bakoitzetik, otoitz bakoitzetik. Nire odola, tinta beltzezko mapa batean, zeinetan ibilbide guztiak zalantzazkoak diren. Aparrezko bidek beste lurralde batzuetara naramate. Nire egia bilatzen dut, nire konbergentzia. Kubatik Euskal Herrira, bi lurralde, bi kultura, bi tradizio musikal eta bien arteko zubi bihurtu den piano bat. Zer gertatzen da musikari batek bere jaioterriarekin dakarrena eta bizi duen leku berrian aurkitzen duena elkartzen dituenean? Bueno, ba horixe kontatu beharko digu Josmen Lazok.
1: Josmen Lazo lehenengoz da gurean, Juanma Urrizaberriz, ba, uste dut, bigarrengoz, baina, bueno, ba, ondo jarri ezkero beste ematetan ere gonbidatuko genuke, bikote ongi etorri bigarren kafera, egunon bioi.
2: Egunon.
1: Zer modu zabete?
3: Ondo, ni pizka ordunenago, baino, bueno.
1: Badakigu, kontatu digu txoritxo batek, lo egite azken egunetan, zaila izan dela. Boli, posible da, gaur egingo duzuen elkarrizketa akustiko honetan, zati akustikoak Josmelik ezka gutxi suposatzea eta entrevistak gehiago, ez?
2: Bai, hala da, bai.
0: Asko bueno, gertatzen da, Gonbidatu asko esaten digute,
1: bai.
0: Kezkatuago daudela elkarrizketaren zatiarekin abestiak hotzarekin
1: baino. Uztut, gaur bezainbesteko diferentzia ez dela inoiz egon. Josmel, zure euskarazko lehen elkarrizketa izango dau?
3: Bai, hau da nire lehenengo elkarrizketa euskaraz.
1: Zuba.
3: Bueno, oso urdurinago, baino bueno. Hemen gaude, eskerrik asko gonbidatzean gatik. Bueno.
1: Bai, bai, ez, eskerrak zuri, ona etortzea gatik, guri gustatzen zaigu bigarren kafean gauzak lehenengo aldiz gertatzen direnean.
0: Bai.
1: Esaterako, beti kontatzen dugu, Einaute Lorrietak publikoki harmonika lehenengo aldiz jo zuen bigarren kafeako entrevista akustiko batean, opari bat izan zen. Santzian, inigo, badakit harmonika gustoko duzula, ekarreko dizuet ona zerbait, eta jo zuen lehenengoz harmonika.
0: Hau ere polita da, hori bat guretzat.
1: Horregatik.
0: Norbaitek esatea begira.
1: Lehenengo entrevista euskera zemen?
0: Hori da.
1: Uste dut top bat bihurtu dela.
0: Zan nahi du, ez dakit, babes leku txiki bat garela, ez? Jendea eroso sentitu daitekela hemen gurean, beraz? Guere oso pozik horrekin.
1: Guere oso pozik, Josmel, tira. Musikari batzuk urduriago izaten dira, gaur aipatu dugu, ez? Ba, urduritasunak gehiago entrevista berak sortuko dizula gaur, baina etxean zaude, dena ondo.
3: Bai, oso ondo.
1: Bueno, ba, hirugarren galderarekin egingo dugu aurrera. Josmel Lazo, hasi zineten hirukote formatuan, bikoan orain, boli eta biok, bueno, guk boli dituko dugu, boli deizaitzakegu, ez?
2: Bai,
1: Juan Morrizari musikaren munduan boli deitzen zaio askotan, eta horrela xe egingo dugu. Ez dakite, beruitzi egingo dugu, ze bolik urte hauetan kontzertu pilo bat egin ditu, baina zu ere, azken urte hauetan hemen Euskal Herrian, beste hainbat proiektutan ari zara, ba, zenuen nolabait zure esentzia erakusteko espazio baten beharra edo, Josmel?
3: Talde askoarekin trabajau mucho.
1: Bai,
3: no?
1: Jo duzu.
3: Ez dakit, Zetak, Egusuan Salsa, Raimundo Canastero, Kilimak, baina nire proiektu personala nahi nuen. Egin nahi nuen. Eta, bueno, bi munduak elkarri egin nuen, no? Hemengo munduak, no? Soinuak, abestiak, ni elkartu nuen nire beste munduarekin, no? Nire sustraiarekin. Afrikako erritmoa, Kubako dantzak, ¿no? Bueno, y con todo esto pues hacer una mezcla.
1: Es que tabate, ¿eh? Me gustiera.
3: Ta auda

0: Jos Melazo Lab, no? Zergatik lab, proiektu hau niretzat da laborategi bat delako.
1: Eta bertan denak du lekua, baita Juanma Urrizak. Zergatik Juanma, bide lagun?
0: Juanma, a ber, Iruñako konservatorioan ikasi nuen, eta bueno, orko, bateria irakaslea Juanma zen. A ver, konservatorioa bukatuta gero, pues ahí empezamos, ¿no? El proyecto, ta hemen gaude.
1: Eta hemen zaudete, Juanma?
2: Bai, ala da, bai.
1: Konservatorioan ezagutu zineten?
2: Bai, bera piano ikaslea zan. Eta bere, berak ez du esango, baina bere amaierako konzertua oso unkigarri eta oso politia den zan. Ze kubatar musikari oso onak ekarri zitun. Eta bueno, bere saltxan, engo baliz bezala, bere musika intzun. Orduan nik eskatu nion, ba ikastearen, ea ustea zitun kanta horiek eta... Eta bueno, horren ondoren, berak esaten zian, bera nahiko zula zehazerremen ekoiztu musika berak esan den bezala, ez? Bi mundu horiek elkartu. Eta, bueno, hola sortu zan. Irukoten hasi ginen hau, oain bikoten. Berbada gaurkoaren ondoren bera bakarri jarraituko nordaki.
1: Ez dut uste, ez dut uste. Hemen traste asko ekarri dituzu eta horrek soinu frogan behintzat itxura ederra hartu du. Entzuleek, laizzer entzengo dute, Josmel Lazo Lab, baina galetu nahi diogu Josmeli. Iruñan kokatu duzu, bizimodua. Euskara ikasten ari zara. Kubatarra zara. Esentzia hori zurekin badago, baina nolabait Euskal Herrian ere bota dituzu sustraiak.
0: A ber, emezortzi urte daramatzat Euskal Herrian. Eta bueno, Euskaldun askok, Kuban etxean, como mismo muchos euskaldunes han tenido su casa allí.
1: Ahí euskaldun asko Kuban etxea topatu zuten.
0: Bai.
1: Asko gainera gure referente kultural izan dira, bai.
0: Pues ni pues hemenche pues he encontrado la mía.
1: Zure etxeamen topatu duzu.
0: Bai. Familiak, lagunak,
1: bikotea. Dena esango dugu bikotea da Josmelen euskera gaitasunaren erruaren zati baten arduradun.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, pues pues muy me siento muy agradecido. Oso eskertuta nago herrialde honekin.
1: Aizu, baina 18 urte Euskal Herrira etorri zinela, zerk ekarri zintuen Euskal Herrira? Zer topatu zenuen hemen?
0: Hau da, una historia bien larga que no daría para muchos programas, pero bueno, vine por trabajo y ya está, y aquí me quedé.
1: Lanagatik etorri zinen.
0: Bai.
1: Ados, eta hemen geratu zinen. Gero akaso mikrotik kanpo kontatuko dizkigu gauza gehiago. Eizue, Juanma, zuke bat egin zenuen proiektu honekin, proiektu, gradu amaierako proiektua, edo ikasketa amaierako proiektu horretan ikusi zenuen hartatik, eta hasi zinaten, bera gaipatzen du, ez? Musika afrikarra, Kuba, Euskal Herria, eta norbaite pentsa lezake, euskaldunak bagara, gerri zurrunekoak, euskaldunak bagara, dantzari oso karratuak, eta baina kasu hor mito asko ere badago eta topaditzak egu, gure sustraietan ere bestelako ritmoak eta
2: bai.
1: Ezkontzen diren erritmoiek, ez?
2: Bai, nik uste hemen erritmo desberdin asko ditugula, gehien bat lotxa dugula. Lotxa horrek mugatzen gaitu behintzen neri asko. Instrumentuan atzean erkin hau, baina aurrealdea ateratzea tokatzeanean nik adibidez oso gaizki pasatzen dut.
1: Duela aste batzuk, hilabete pare bat, Berastegiko festetan topatu nuen Iruñean konservatorioan ikasitako baxu jole bat, Jokin Burutik, abizen ez dakit deitza,
2: ba? Barriola.
1: Eta, pues, antxe pasan ituen, orduak eta orduak, amalgama konpasak eta euskal folklorea lotzen.
2: Ekistona da.
1: Ekiston mundua da gortzen Jokin, baina hau, nik hau enekien esan etorri behar duzu behin irratira, honi buruz, zure TFG-ari buruz, edo itzegitera, ze, eta bai, eta hemen, eta topatzen da, eta... Bost zortzi bat, baina bapatean desagertzen da, bosgarrena, baina gero agertu egiten da urrengo koplan, eta, bueno, mundu oso bat zegoela horrez, eta akaso euskaldunok badugula ritmiko kisentziazioa Boliba, ez da git, Kubako musikan, Afrikar sustraitako musikan, aberazasuna ondia dagoela, eta badago, baina badagoela hemen ere, hortik nondik tira, ez?
2: Esan bezala, hemen baditugu hainbat, ritmo guretzat arruntak, hola izaten da, hainbat kulturetan, haientzako ohikoena arrunta da, itxusia da. Ohiko den herrimo bat, kanpotar bat entzat, ez da inoikoa izaten da, hemen adiez, ba, zortzikoa badu, esan bezala, adiez, fandangoa, tariñariñak, bueno, fandangoa iru laukon pentsatu ezakegu, eta osa, izortzin horia, baina adiez, ariñariñakin, niri gertaz ez gautza kurioso bat ikaslekin. Adiez, brasilar musika ikasten jartzen garenean, subdivisio hori ulertzearen, hemengoak dienei esaten diet, ariñariñean pasatzea. Timbri-pe-timbri-pe-tim, ez? Tamaratatindretatindretat, ez? Azkenen, ez da git, ez dia gauza berdinak, baina oso antzekoa dia.
1: Ados, ados, ados. Bueno, ba, interesgarria da asko, eta uste du lehenengo kantua eta gero itzingo dugula pixka bat, bueno, konfluentzia hortaz, Kuba eta Euskal Herria, eta bestelako iturrietaz, ze uste dute Josmen Lazon Laben musika estilo askok egiten dutela bat, baina lehenengo kantu bat eskatu behar dizuet, gure entrevista akustiko honetan, zein kantu izango da?
0: Danzarrota.
1: Danzarrota. Danzarrota. Ze konta dezakegu Danzarrotaren inguruan? Zerbait konta daiteke?
0: Bueno, Danzarrota es una contradanza que, bueno, se nos ocurrió ahí buscando cómo confluir los dos.
1: Contradanza bat. Gu contradanza konzeptu ere badugu.
2: Bai.
1: Gure imaginarioan. Josmelek buruan dakarren o zekarren kontradantza eta gurea antzekoak izan daitezke?
2: Bai, Juanma. Igual, bai. Ez egia esan, moen esan dezu.
1: Zer horrela pentsatu.
2: Ez, nik ez, ze gainera bera kontradantza baten oinarritu da, eta patroia edo rimikoki ala da, baina nik adibidez baterian jotzen dudana, edo badago rumba katalanaren antzekotasun bat. Orduan,
1: zen mundua, beste programa baterako mazten digu, burua da atorkit mundu barrokoan Enrique Solinizek ere kontradantza jotzen duela. Eta, ustakit, seguro tirak hasiko bagin hemen gauzasko agertuko liratekela. Aizue Pikote, lehenengo abestiaren bila egingo dugu segituan bidea, eta gure jingelarekin zoazte gure set akustikora.

0: Barkatu entzuleok, ka, mikroak ez ditutirik eta ez ezkigu txaloak entzungo juri berri rengo dugu txalo. Horen bai, entzuleok badatoz gure elkarrizketa setera bueltan, Juanma eta Josmel, elkarrizketa laburra egingo dugu. Ba, badakigulako Josmeli entrevistau prestatzeak lan bat exigitu diola. Baina bai, badaude horre nolabait bi mundu, bi musika harreman, eta norbaitek burura ekarlezake, Josmel, ez da git, kubatar pianista batek, ba, gaur aukeratuko zukela gure egurrezko pianoa, eta joko lukela, ez da git, musika kubatar klasikoa edo. Baina zuet horri zara, nordarekin, ez da git, ze disparadore padakin, kontrolaren midi batekin, beste, zera, korge sintetista gaiu batekin, eta momentu batzutan, hirugarren beso bat bazenu, hirurak batera joko zenituzke. Bueno, badago, proposamenean, nolabait, saiakera bat edo, hain klasikotik, hain tradiziotik ez egoteko, nahiz eta tradizio ere badagoen nolabait musika honetan.
1: A ver, tengo como varios referentes.
0: Bai, ¿no? Referentzia guarituzu.
1: Por la parte cubana,
0: ¿bai?
1: ¿No? Chucho Valdez, hay muchas y muchos pianistas que...
0: Habe, kizango liateke pianista nolabait klasiko agoak, kubatar musikan ulertuta,
1: bai,
0: ortodoxo agoak edo.
1: Bai, eta, bueno, por otra parte, uh-huh. Hemen, Europan, badut beste referente. Darduz, Olafur Arnold, Anya Rani, ¿no?
0: A dos, bai.
1: Hacen una música, bueno, mucho más tranquila, baina... sintetizadores tienen muchísima más importancia, uh-huh. El juego que hacen con ellos que bueno que hacer una música mucho más compleja.
0: A dos, a dos.
1: Entonces, mi intención es poder unir esos dos mundos.
0: Vale, bi mundu horiek uztartzea. Da nolabait helburua eta hor Juanma sartzen da perkusioa. Zuri ere atera zaituzte.
2: Bai.
0: Oiko seteratik, bueno, oiko ez dakit. Ze estilo oso anitzetan aritu zara urteoetan guztietan eta uste dut zure kasuan gutxitan ez bezala sanitekeela, estilo guztitan egon zaitezkeela. Ikus zaitekegu jaze sendo-sendoa jotzen, jaz fusioa jotzen, oiar beltzekin ikusen zaitugu rantxerak jotzen, baina ikusi gehien izintugun ez dakit, sorkunekin planteamendu, bueno, jazero, rockero, popero, nasketa horretan ere, eska jotzen ikusi izintugun urtetan,
2: eskalariekin.
0: Horrelako setak inoiz akaso montatu dituzu, baina nolabait honek bai zakartza pixka bat gauzak probatzera eta gauza berrietara.
2: Oso desberdina da, uh-huh. Baina Josmel desero zozeon elkarrizketa gatik, baina nik adiez beldur, bueno, elkarrizketei beti beldur diet bea adibidez jotzeko orduan setau, bueno, beste ere mongu batzutan kokatzen, bueno, behartzen zaitu. Ze berez akustikoa dana kaja, charlesa eta platerrak. Baina, otapada da, zakit, parte zentrala, naiz eta baterin akustikoan soinuak erabili momentu, ze idea da, Josmelek esan duen bezala, berak bere jostaiukin ibiltzen duen bezala, nik ere nire jostaiukin ba, zertxo baite, mm-hmm. Urratuago erabiltzea gauza da momentu, zesaiatzeko erabili dugu, baset akustikoa bezala, ez du soinuri sartzen, gauzak errezten digu lokalean.
0: Bale, no? Izulpen egin godiot pixkaten zulei. Oktapata, gomazko jogailuak edo bai, karratuak dituen tresna elektroniko bada, nun makilarekin jotzen edo eskuarekin edo hori aktibatzerakoan entzun daiteken bateria baten edozein bateria motaren sonidoa. Kasu honetan, zuek nahiko sonido akustikoetara jo duzue, naiz eta badagoen hor gero, ba ez da egin timbaletan agasi igual reverb pixka bat, eta ez dira...
2: Ba, eta bomboa ez da oiko bomboa.
0: Hori da, ez dira soil-soil-soiak, ez dira estandar-estandarrak, pixka bat badute hor, baina gaur bomborik ez daukagu hemen, ez daukagu timbalik, dauzkagu kaja eta platerak bateria rund batenak, beste guztia elektronikoa da, eta nasketa horrek akaso egiten dure pixkat komplikazioa, boli, ze jotzerako orduan akustikoaren eta elektronikoaren arteko sensibilidade aldaketa hori ez?
2: Bai, eta gero kokapena dana aldatzen da. Osea, ezagite, zorrotzagoa izan behar duzu zer jotzen duzunakin ere, ze elektroniko gaiutan azkar jotzen duzunean dinamika aldetik, bueno, behintzat nik oraindik ez dute jakin ongi jartzen, baino aitzen dira kolpe guzik berdin, inungo dinamikari gabe. Metraieta izango balitzela, orduan, kontua euki behar duzu joteko orduan. Eta, bueno, pues ez da oso erosua hasiera baten. Nik oso ondo pasadute jotzen, baina ikusiko dugu bigarrengo kantan, gainera gua dela, ber, hobe egiten dugu.
0: Gainera gua da esaten duzunean, zentzun dutze soinu froga, hor badude korte edo mozketa asko, konpasa maiera edo melodia maiera batzuk, nun batera zoazten, azento eta marka oso zehatzekin, ufa, exigentea da, jotzeko ere.
2: Bai, eta, karo, suabe jotzen egea, baina aldi beren energia topatu dadia, jo nahi dugu, baintzeta azkenen musikariok, ez, hola gea. Eta kasu hontan, asko nortu behar da, bestela, esan bezala, niri baintzat zatar iruditzen zait soinua. Orduan, ba, bueno, hor nabil ikasten.
0: Sonidotik hor nabil ikasten. Juan Maurriza entzute entrevistaten, esaten hor nabil ikasten. Nahiko paradogikoa da entzuleok, Euskal Herriko musikariaren bat ariko da, zera, zainak moztu nahi jan. Edo baino, ez ondo dago musikariek beti ikasten dugu, eta onak zaretenek ere beti ikasten duzu, hori maiganean jarri behar da. Haizu, ari zara pixkat ikuspegi, ez da egite, teknologikotik edo materialak eta bestelakoak, erritmoetara joko bagenu, ze hemen badago, ez, aipatu duen konfluentzia hori, kubatar musikak, baditu patroi ritmiko batzuk barneratu behar direnak, ez, lehen aipatu dugu zortzikoa, batzuk oso gureak direnak oso errexe egiten ditugu, bestenak ezen beste, baina hemen denetarik dago, Josmel Lazon Laben ez dago soilik musika kubatarra.
2: Ez, hainbat estilo daudela esan genezake, ez dakit adibidez, berak kontrantza dena esan dula, ez dantza errota ditzen den kanta. Adibidez, hortan, ba, adibidez, rumba katalan antzekoa erabiltzen dugu, gero kubatarren musika tumbau antzekoa, bueno, pixkate hor bi mundutan, bi mundu erdi oitan, zait.
0: Bi mundu, Josmel Lazoren bi munduak, Euskal Herria eta Kuba, Kuba eta Euskal Herria, han sustraitu ziren euskaldunak, hemen sustraitu da Josmel Lazo, eta plazer bat da gaur gurekin euki izana, baina poliki agurtzen joan behar dugu, bigarren abesti askatu behar dizuegu, eta horren horretik galdetu behar, Josmel Lazo Lab, bueno, ari zarete, pixka bat nola baite laborategi sentsazio horretan, gauzak probatzen, jolasten, zuzenean ikusteko datarik badugu, oraindik itxin egin beharko dugu, konvergentzia diskoaren ostean beste lan bat badatorrela badakigu, hemen bikantu berri ari zaretelako orkesten. Non dago oraintxe proiektua, Josmel?
1: Bueno, pues oraintxe...
0: Urbildu mikro ebeldurri gabe.
1: Oraintxe, pues estamos preparando un disco completo.
0: Disko osoa prestatzen ari zaitu.
1: Bai, eta bi abesti hau...
0: Berriak dira.
1: Bai, berriak.
0: Disko berrikoak dira.
1: Bai. Entonces, hoy es la primera vez que las tocamos en directo. Entonces, bueno, estamos en ese proceso.
0: Prozesu horretan. Beraz, zuzenean kontzertuak ikusteko, disko amaitura arte itxaron beharko dugu, edo akaso egongo dira esperimentu txikiak?
2: Bueno, berba da, gaur baten batek hau entzun da deitzen gaitula, ez dakigu. Baina momentu zaigea formatu berri hontan bilion artean, ba, guain lehenagotik grabatuta zaudenak prestatzen, eta ba, de hainbat kanta oso politiak.
0: Aizue, ba, Josmel Lazo Lab, Josmel Lazo eta Juan Maurriza mila esker gaur gurera etortzeagatik, bigarren kantu eskatuko dizuegu. Hau, lehen esan didazu izena, Konga con cosas.
2: Hola,
0: bai. Asko gustatzen zaizkit, zuen izenburuak, badute bere xarma. Ba, zoazte gure set akustikora, mila esker bikote, eta nahi duzuen arte.
2: Mila esker zuen.
0: Entzuleo, guk baliatuko dugu momentu hau zuei agur esateko, bihar goizeko 10:00 eta 5:00 hementxe izango gara, baina oraindik ez zaitezte urrutira joan, ze Konga con cosas primizian entzuteko aukera izango duzue, hemen bigarren kafean eta dagoeneko gure setean prestatzen ari zaizkigu, Josmel eta Juanma, ba, bigarren kantu hau eskaintzeko. Nahi duzuenean bikote.

0: Palm and Bigarren Cafea.
1: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, baina gaurkoan buelta emango diogu ohiko eskaletari eta ez dugu ohiko ordenean izango eguneko menua, beraz kontatuko dizuetea gaurkoan zer izango dugun aipagai. Beraz, hasteko eta behin gure irratiko erreportaiarekin hasiko gara. Ibar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dutelako asteburu honetan, uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuk eskupilota elkartea auziko zutela jakinarazi zuten, plekari elkartean sartzeko inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak han ziren, beraz kontatuko digute ea zer kontatu zuten beraiek. Horri segika zinema tertuliaren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itziar Perez esan erran irratitik eta esango nuke zinemalditik apur bat urrunduko garela, badakigu azken astean zinemak izan duen papera oso handia izan delako, baina badirelako beste gai batzuk pilpilan egon direnak, beraz, ba, gai hoiei helduko die gaurkoan Itziarrek. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Maialen Omaetxebarria, gure lankidea, naiz irratiko lankidea, beraz ea gaurkoan ere albiste ona ekartzen digun. Eta horri segika, bigarren zatiari helduko digu eta asteazkenero legez, kultursarearen txanda izango da eta kultursareko boletina entzungo dugu. Eta horri segika, eguneko elkarrizketa izango dugu, normalean lehenengo orduan izaten dugun hori, gaurkoan azken kontua izango dugu. Azken aldian egiten ari garen moduan, efemeridei tiraka arituko gara, eta eguneko efemeridak 23 urte atzera eramango gaitu gaur, 2003ko irailaren 30ra zehazki, bertan ondea makinak hartuzkira iritsi ziren, itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Honen inguruan arituko gara, baina ez dugu fokoa hartozkin bertan jarriko, orokorrean itoizko urtegiaren aurkako borrokan jarriko dugu arreta eta horretarako gurean izango dugu borroka hartan burubelarri aritu zen Julio Villanueva, beraz ea zer kontatzen digun. Eta horri segika eta saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz hau esanda, saioarekin hasiko gara.

Eta saioari hasiera emateko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Euskal Herriaren historia hurbilean errepresio politikoak arrasto sakona utzi duela badakigu. Eta irailaren 30ra horren bi adibideren lekuko dira. Bata 2013an eta borroka armatua jada utzia zuenean, Espainiako estatuak herrira mugimenduaren aurkako sarekada egin zuen. Eta handik 10 urtera, 2023ko irailaren 30ean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteak atxilotu zituzten Gasteizen. 2013ko irailaren 30ean, esan dugun moduan, Guardia Zibilak herriraren aurkako operazio zabala egin zuen. Euskal presoen eskubideen aldeko herri ekimena zen herrira, eta operazioaren helburua besteak beste gatazkaren konponbide prozesuari trabak jartzea zela salatu zuten. Hernanin egin zuten operazioaren zatirik handiena, mugimenduaren barne bilera batean, baina Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak ere miatu zituzten. 18 lagun atxilotu zituzten, operazioak erantzun zabala izan zuen Euskal Herriko hainbat herritan, eta protestan ertzainaren kargak ere izan ziren. Eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik sarekada salatu zuten, eta larumatean manifestazio jendetsua egin zen. Garak gertutik jarraitu zituen bai sarekada, bai ondorengo mobilizazioak. Urrengo eguneko egunkariak 11 orrialde eskaini zizkion operazioari, eta urrengo egunetan ere lehen mailako albiste izan zen. Herriraren jarduera eta sarekadaren aurkako protesta soziala ere jaso zituen egunkariak, baita poliziaren esku hartzeak ere. Sarekada gertatu eta bi egunera Malur Mendizabal Amaiurreko senatari egindako elkarrizketa argitaratu zuen Garak. Erranen izandako protestetan ertzaintzaren karga batean buruan zauritu zuten Mendizabal eta gertatutakoa kontatu zuen edabide honetan. 10 urte geroago 2023ko irailaren 30ean beste bi atxiloketa izan ziren Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrak ertzaintzak atxilotu zituen 2019an Duranan aurkitutako bidoi batekin lotutako auzi baten arira. Helburu terrorista zelergaiak gordetzea leporatu zieten, eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Atxiloketek erantzun handia eragintzuten kalean, Zelaia eta Barbado, Espainiako gobernu militarraren eraikin bateko balkoian sartu ziren, eta han itxaron zuten atxilotuak izan arte, 100 gazteren babes oihuen artean. Ondoren manifestazio jendetsua egintzuten bi gazten atxiloketak salatzeko. Auziak ondorioak izan zituen arrezkero ere, Ernai Gazte Antolakundeak 2024an jakinarazi zuen 123 gaztek 1500 eta 2500 euro arteko isunak jaso zituztela Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren atxiloketa salatzeko egindako ekintza batean parte hartzeagatik. Guztira 280.500 euroko isunak izan ziren, eta horiei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Irailaren 30ak beraz 10 urteko tartearekin Euskal Herriko errepresio politikoaren bi pasarte ekarri zituen gogora. Eta gaurkoan, tarte hau amaitzeko, xutik taldearen herrira bestientzongo dugu.

0: Ipar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurrekoa egin dute asteburu honetan. Uda aitzin Trinketeko pilotari berezko batzuek eskupilota elkartea utziko zutela jakinarazi zuten. Plekari elkartean sartzeko. Inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak, prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak ere han izan ziren. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Atxaldeon zuri ere malen eta baiakingo zuen. Nor joan zen prentxorrekora, Olatz Iduate, biztanena. Esku pilotarkarteko ogeita sei pilotarietarik emeretzik utzi dute taldea, plekari elkarte berrian sartzeko. Ta azken egun hauetan, lekuko prentxa zonbait zutan, atera diren informazio batzu, gezurrak direla salatu nahi izan dute eta argiki espikatu dute, zendako esku pilota utzi eta plekari elkartera hurbildu diren. Bereziki, azaldu nahi izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta eskupilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gobernantza eta elkarrizketa eza, kirol antolak eta orokora, eta eskupilota kirolaren dinamika eta balorizazio eskasagatik. Aitortzen dute momentuntan elkarrizketarik bat ere edo biziki guti dela eskupilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dutela la ere etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Peio Larralde, pilotaria mugimendu horren bultzatzaileetariko bat izan da, Olatz Iduatek arekin hitz egin du.
2: Peio Larralde, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Prentxaren aintzinean agertu zizte, hor plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen eskupilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
3: Bai, nahi ginoen prentxaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasa dira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginoen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza faltsuak prentxan eta uste dugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere sen izen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
2: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
3: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori piskat posizio hori ustut nahi ginuela piskat bat salatu.
2: Esko pilotaren biktimizazioa?
3: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala prentsa aurrekoan hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autua izan denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
2: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu eman duzu, hiru puntu eman duzu berezeki, ze puntu dira?
3: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta balorazio berri bat emaitea.
2: Piskat bat esplikatzeko, hasten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
3: Ba, piskanaka sen ditugu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, mahemanak zailak zirera haiekin, piskanaka gauzak hautsi dira eta pundu hortan senditu dugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko zenta ustut gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
2: Baina egiten duzu pixkanaka gezketa hautsi da baina entxatu zizten egin duzu bilkurak entzun zaitu zetez, nola gertatu da?
3: Bai, bilkulak egin ditugu, egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore Ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina...
2: Etzin ezan entzunak?
3: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak, eta orduan erraik prandutan bezala ostean, gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, bom, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
2: Aipatu zu ere, kirolak loan, edoran, bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer lehiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremagadak kolektiboki zen, eta aipatu zu ez da berdin Peio Lagalde, edo John St. Paul, edo Arno Arutzarine, ez dute denek leku bera.
3: Bai, hori da, bai, kirolaren antokalaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere, berdin, badiginuen txendimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasadirenak, bai, taldeen osaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
2: Baina zer zinuten adidez kirolarloa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zer zen susan?
3: Gehien bat kirolarloa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zena maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala hori mintzatu dugu haiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiletik egin, beti haiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean. Baina, mala, beste puntu bat, nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, orduan beste ahlo bat, nun ez giren ados.
2: Eta azkena zen, pilotaren ikusgarritasuna aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera bat duzuen, edo da ideia hola horoko bat?
3: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa baina eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zerpasten zen eta ikusten zen bon, trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika berri batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galde egiten ginuena da ez entzuna izaita, bai entzuna izaita, benen gero ere galde egiten ginituenak bon, berdin gauza guztiak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zaila da egitea, eta gero egitea, sustut egitea, zenta ala, gu bezala pilotariedik alde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan erraiten nuen bezala, aria utzi da, eta hortako joan gira pilotari guztiak.
2: Erranduzu ere, aria hautsi dela, baina aria hautsi dela plekari sortu aintzin. Ez da plekari sortu delako aria hautsi dela.
3: Bai, plekari sortu denetik aintzin ere

0: Zanda, aplikari, eskupilota, federakuntza, gauza hainiz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatura hainitz hartu dira. Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsa horrekoan gerla hitza. Zinez, gerla da?
1: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
0: Eskupilotak hori?
1: Ez dakit nok, baina zatik eta badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskupilota zatitzen duela eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina ahonditu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota sale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua eta guk nahi duguna da zatiketa hori gelditu, aintzina joan eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek erran nahi du zerbait. Eta nahi du erran bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela gure disiplina onditzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
0: Nola ikusten zu etorkizun horbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, eldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
1: Begiarreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea. Ezken hilabeteotan emaiten nuela aste batean hiru hilabete basten direla. Gauza behi hainitz. Orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan. Baina gu buluberaji segituko dugu egiten dugunean. Pilotariak, mintzatzen pilikari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta ala, uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, ebe mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman, emaitea badugu proiektu hortan.
0: Peio Lagalde, minesker.
1: Minesker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere zinema hitz egiteko tartea. Zinemaldia pasatu berritan gauden honetan, ba zinemak badu zer kontatu atzo bertan izan genituen Aimar López lankideak egindako elkarrizketak, baina gaurkoan zinema tertuliaren txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Itziar Pérez Esan Erran irratitik arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Zer moduz?
4: Ongi, hementxe, ea zer kontatzen dizuet, ze ikusiko duzu berehala, baina pixkate gidoiatik atera naiz pixka bat. Zinemaldia aipatu duzu, baina nik ez dut zinemaldia ez erresango.
3: Osongi, nahiko hitz egin da horren inguruan, ez da?
4: Bai, hori da.
3: Ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan, esango nuke kontu esente dituzula aipatzeko?
4: Bai, esan dizuet, ez, gidoiatik atera naiz ez bakarrik, ba, zinemaldia ez dudalako aipatuko, naiz eta, bueno, pelikularen bat edo beste, ziurraski, eta espero dut, ba, aukera izatea aurrerago ikusteko, baina baditut ere, bueno, nik banua hola horritxo batean apuntatzen ze pelikula ikusten ditudan, ez, eta baditut, udan ikusitako hainbat eta hainbat apuntatuak, baina egun hauetan etxebizitzaren arazoak edo, bueno, horrela deitu dute, ez, etxebizitzaren arazoa naiz eta etxebizitzarena ez da arazoa beste arazo motakoa da, baina zera, honekin bueno, behintzat tokia hartu du, ez, telebista handietan ere, ba gure arteko elkarrizketetan, mobilizazio handiak ikusten ari gara, eta zinema ere, ba, izan hori da, bueno, gizarteko kezkak azaltzeko toki bat, aldarrikapenerako tokia ere izan da, horrela izan behar duela uste dut nik gainera, eta, bueno, ba, horregatik, hain zuzen ere, etxegabetzeak salatzen dituzten pelikulak ekarri dizkizuet. gaurkoan.
3: Bai, gaian ikuste osongi datorkigola gure tertulia.

0: Hortxe entzuten dugu trailera, en los márgenes, egia da, badela trailer bat, wow.
1: Bai, bai, horre entzun ditugu, ez, hainbat pertsona ja, izan ere, ba, pelikula honetan elkargo dutatzen diren hiru historia ikusiko ditugu, hiru pertsonaien edo hiru pertsonen historia, Azuzena dugu, adibidez, Penelope Cruzek, Penelope Cruz jarriko da Azuzena pertsonaia honen azalean, bera supermerkatu bateko kutxazaina da, eta etxe gabetu behar dute, ez? Mm-hmm. Gero beste aldetik inmigrante edo inmigrate baten alabatxikiaren historia, alabaren kustodia galtzeko arriskuan dago emakumea, eta bueno, horren zuten genuen, ez, Rafa abokatua, ba, ume honen pistaren atzetik doa jakiteko non dagoen, gero German ere badugu enpresari bat zena, baina bere enpresak porrote egin du, eta bere amaren deia jasotzeko gai ere ez dena, eta erdian, aipatu dugun Rafa, abokatu laboralista da, bera, korrika eta presaka ikusiko dugu, handikara eta ba, guztiak lagundu nahian, bere familiaren dako denborarik gabe, eta horren zuten genuen bere semeak nola orte egiratzen zion, ba, beraien dako ez, bueno, denborarik ez duela. Mm-hmm. Ba, hauxe da, traiderrak kontatzen ziguna, eta beraz, ba, ikusten dugu zein denez pelikula honen gai nagusia, bueno, ba, kapitalismoak bere atzean uzten duen miseria, ez, agertzen zaigu pelikula honetan, eta historia eta pertsonaia diferente korpustua, baita miseria horrek, ba, harreman pertsonaletan eragiten dituen zailtasunak, 2022ko pelikula dela esan dugu, eta nik orduan ikusi nuen zineman, herriko zineman, eta jo ba, onartu behar dizuet, pixkat ahaztua dudala pelikula bera, ez? Baina bai gogoratzen dut oso ongi pelikula horrek eragin zidanaz, ez? Ba, bai, ez dakit, alako angustia edo ez dakit, ez? Sistema honek langile klaseari eragiten dion estutasun eta agobio sentsazio horretaz, ez, gogoratzen naiz, hori oso ongi izadatzen duela iruditzen zaidalako, eta batez ere, eta trailerrean ere somatzen zen pelikularen erritmoa, ez, bera, ba, itoaldi sentsazio hori, ez, esan dugu, ba, pelikulak Rafa Bokatuaren arnazik gabeko erritmo hori jarraitzen duelako, eta pertsonak lagundu edo salbatu nahi dituelako, baina ezinezkoa zaio, ez? Hainbeste dira, hainbeste da sistema kapitalistanek eragiten duen miseria hori, ba, ezin baitio denari heldu, ez? Mm-hmm. Eta bere familia propioa ere, ba, erdi abandonaturik utzita ere, ez da denetara iristen, ez? Eta sentsazio hori oso ongi gogoratzen dut, eta iruditzen zait, bueno, bai, badela pelikula honen puntu gogor bat, ez? Eta ez naiz esan dioroitzen, badakit bazirela, bueno, gustatu ez zaizkigun gauzaren bat edo beste lagunekin mm-hmm. nintzelako, eta hor gero egon ginen, ez, luze komentatzen, ba, sinesgarria egiten ez izan zerbait, baina, bueno, ez naiz zehaztasun gehiago zentan sartuko, ba, esan dizu dalako gainera, ez naizela oso ongi gogoratzen, baina bai gomendatzen dizuete ikustea, ez, norberak ikusi bezala, bere iritzia egin bezala, baina bai uste dut, bueno, ba, dela ikusteko pelikula bat.
0: Mm-hmm. Ba, badakizuea non ikus daitekeen edo...
1: Jo, ba, ibili naiz bila, eta ikusi dut bere garaian RTV Playen bazela, ba, doaini ikusteko aukera, baina ja, ezin da ikusi, Filminen ere ikusgai egon zen, baina ja, ezin da ikusi, hor da, ez dut arkitu non ikusi, baina seguro badela, entzuleren bat edo beste hola aditua dena internet mundu horretan eta deskargen mundu horretan, eta beraz espero dut non baiten aurkitzea, nik ez dakit non, baina seguro ongo dela non baiten ikusteko aukera. Por cierto, bai, aipatu nahi zuen ere, ba, pelikula hori ikusteko arrazoietako bat badela aktoren interpretazioa bera eta bereziki Penelope Cruz aktorearen lana. Ni ez naiz oso Penelope Cruzen jarraitzailea edo oso zalea, egia esan da, beti ez, goraipatua izan den aktorea da, eta, bueno, ez dut esango talenturik ez duenik, hori dute arroi da gola baietz, baina bai, neri beti izan da, bueno, batzuela zerbait gustatzen ez zitzaidan, ezakit hitz egiteko modua zen, ahotsa ez dakit, baina, jo, egia da, pelikula honetan sekulako papera egiten duela, eta eta ez duzula aktorea bera ikusten ere, ez? Pertsonaia ikusten duzu, Azuzena da bere pertsonaiaren izena, eta Azuzena ikusten duzu, ez? Ba, aktorearen gainetik. Eta bestetik gainera, Luis Tosar da, Rafa Abokatuaren azalean jartzen den aktorea, eta neri, bueno, izugarri gustatzen zaidan aktorea da, beraz, horregatik ere merezi du pelikulea ikusteak. Bost Goia izendapen izan zituen, ez zituen irabazi, baina bueno, izendapenak izan zituen, zuzendari berri honenarengatik, aktore honenarengatik, bai Luis Tosarrengatik eta Penelope Cruzen lanarengatik, eta errebelazio aktore onarengatik, beste izendapen bat, eta baita abesti honenarengatik, Rosalenek jarri ziolako soinu banda pelikula honi. Eta urrengora pasa baino lehen ere komentatu nahi nizuen, ba, karo, hau bueno, 2022koa dela esan dugu, baina oso ongi azaltzen du, iritzen zait neri, pa edo hipotekek kaltetutako plataformaren lana, ez? Badakizu 2008ko krisiaren ondoren, ba, Nanandia eta eta, bueno, ospea ere lortu zen plataforma dela, ba, etxegabetzen kontra izugarri mobilizatu zelako, etxegabetze arriskuan ziren herritarrak ere laguntzen zituelako, eta langile hauek ez aholkatuz eta juridikoki ere lagundu zituelako, eta bueno, pelikula honetan oso ongi ikusten da haien lana, eta horixe, bai, horixe daukat esateko en Los Márgenes pelikula, esan dizudan bezala, ez dakit non ikusi dezakezu, baina baiten aurkituko duzu,
0: Seguro baietz. Bai, justo gainera aurreko astean, oso ker ez da nabila, aurreko astean edo duela bi agian, hori da, aritu ginen, ba, justu 2008ko krisiaren urte urrena zelako, horren inguruan ere aritu ginen gure tertulian ere, beraz, horrelako gaiek interesa pizten badie, ba, hortxe filma. Urrengora egingo dugu salta, ongi iruditzen bazaizu?
1: Ba, bai, urrengoa 2015ko pelikula da, Techo y comida deitzen da, eta hau bai, hau filminen ikusteko aukera baduzu, eta kasu honetan ere zuzendariaren lehenengo pelikula da, lehenengo luzemetraia behintzat bada, Juan Miguel del Castillo da zuzendaria, eta Natalia de Molina da aktore protagonista, eta ba, trailerra entzungo dugu pixka bat ere.
0: Osangi.
2: ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
3: 8 meses.
2: 8 meses. ¿Y en el paro?
3: 3 años y medio.
4: En mi carne, el nido de la vergüenza.
5: Tú no escarmienta, ¿no?
3: Es que tengo el niño malo.
5: Todos los días tienes una excusa.
6: Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche,

0: Hortxe trailera, aipatu behar du trailera ikusten ari nintzen bitartean, aipatzen zituela ez dakitzen bat sarirako, bueno, sarira bazitakoa, ez dakitzen bat izendapen.
1: Bai, bai, ala da, gero hitz egingo dizuet, baina Natalia de Molina ere aktoreak, bueno, izendapen pila izan zituen, eta Goia saria ere irabazi zuen lan honengatik, eta egia da, barkatu. Egia da, oso lan ona egiten duela eta ba bueno, Rocío, Rocioren azalean jartzen da, ama bakarra da, ez du lanik aurkitzen eta Adarian bere 8 urteko semearen kustodia galtzearen beldur ere bada, egoerak gainera ba okerrera eginen du etxeko jabeak etxeko jabeak alokairua ez ordaintzagatik salatzen duenean edo salatuko duenean eta bueno, hori da kontatzen zaiguna pelikula honetan, garai batean oso ohikoa izaten zena eta gaur egun ere ikusten ari garena, gertatzen dela gizarte honetan eta esan duzun bezala oso, bueno, izendapen asko jaso zituen sariren bat ere, sari garrantzitsuak eta bueno, Natalia de Molina orduan gaztea ere bazen, aktorea, ba izugarrizko papera egiten du. Oso, bueno, Natalia de Molina aktorea oso gaztetik izan da bere lanaren gatik, baloratua. Mm-hmm. David Pruebarekin hasi zen bera lanean, Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulan, hori bere lehenengo luzemetraia izan zen, eta nik pelikula hau ere ikusia dut, eta lehenengo luzemetraia izateko izugarrizko lan egiten du bertan ere, eta zer esanik ez ja, sin techo y comida pelikula honetan, ez? Uh-huh. Beraz, bai, ba, gaiaz aparte, ja gaiak merezi duelako, ba, pelikula ikusteko, bere lana ikusteko ere, izugarri merezi du. Ondoren, Juan Miguel del Castillo zuzendariaren bigarren luzemetraian ere, eginen du lan Natalia de Molinak, La maniobra de la tortuga filmean, mm-hmm. eta berarekin batera azpimarratuko nuke, ba, beste aktorea baten lana, ez? Jaime López da, Barrozioren semearen azalean jartzen den aktorea, mm-hmm. 8 urteko semea du Rociok, ba, Jaime López adin hori zuen, ez? Lan hau egin zuenean, eta ez da ume baten dako erraza izan behar horrelako papera interpretatzea, eta oso sinesgarria egiten du, ez? Bere lanarekin, beraz. Bueno, neri iruditzen zait oso, bai, oso ongi osatutako pelikula bat dela, gaur egun, ba, oraindik albistea izaten jarraitzen duen gaia dela, eta merezi duela ikusteak, eta hau esango nuke, badela filminen ikusteko aukera badagola, bai, filminen norbait badin badu, hortxe baduzue, eta pentsatzen dut, horre baduzuela beste nun baiten aurkitzeko aukera ere.
0: Oso ongi, ba, egia da, gaur egun, bueno, azken aldian albiste asko ikusten ari garela, Mari Carmenenak bai izan duela oihartzuna, baina Gasteizen ere aur adingabeen, adingabeak zituen familia bat ere kaleratu dute etxetik, bai, egia esan horrelako albisteak azken aldean oso ohiko bilakatu dira, eta ikusten da ere ez dela oraingo kontua bakarrik, ze film hau 2015-tekoa da.
1: Hori da, bai, 2015-tekoa da, aipatuko dizuedan urrengo filma ere, eta bueno, geroztik aipatu dugu 2008-ko krisiaren ondorioz, albisteetan oso maiz ikusten genituen gauzak zirela, baina esan duzun bezala gaur egun ere jarraitzen ditugu ikusten, gainera, bueno, ba, izugarri garestitzen ari den, ez? Bizitza izugarri garestitzen ari den garai honetan, eta malez uste dut ikusiko, jarraituko dugula horrelako gauzak ikusten, naiz eta, ez? Dekretu berri horretaz hitz egiten ari den, baina bueno, horrekoetan ere hainbat lege indarrean egonda ere, ba, etxegabetzeak oso ohikoak izan dira, ez? Azken urteetan. Eta horregatik, bueno, iruditzen zaite zinemak ere baduela horrez, salatzeko paper garrantzitsu bat, eta nahi baduzue, ba, hirugarren pelikula bat ere aipatuko dizuet gai honekin lotuta.
0: Osongi.
1: Nahi baduzu kanta bat ere badugu horre entzuteko, ze uste dut pelikula baino gehiago kanta ezaguna eginen zaizuela.

0: despierta Merced.
1: Ba, hortxe entzuten dugu abestia No hay tanto pan. Nik ere esan, enoen ezagutzen, eh?
2: Ez, hor falta da bergero entzuten dugun estrofa gero igual bukaeran igotzen dugunean kanta, baina hor bada estrofa bat esaten duela, ez? Es indecente, gente sin casa, casa sin gente, ez?
1: Hori,
2: bueno, oso esaldi ezaguna inda, eta nik uste mobilizazioetan ere asko erabili izan dena, eta nik, bueno, Silvia Pérez Cruzen kanta da, eta ni oso zalea naiz Silvia Pérez Cruzen musikaren oso zalea, eta orduan kanta ezagutzen nuen, eta banekien soinu banda bat zela, baina uste nun beste pelikula baten soinu banda zela, eta orain bila ikusi dut Cerca de tu casa pelikularen soinu banda dela, eta gainera ez bakarra kanta hau diska oso bat egin zuen pelikula honendako, ze pelikularen soinu banda osoa egin zuen Silvia Pérez Cruzek, bera da gainera pertsonaia protagonistaren azalean gertzen den aktorea, eta hain zuzen ere pelikula musikala delako, eta pelikula honek etxegabetze bat ere kontatzen diegu, ba, eta familia batean ez duen eragina. Nik ez dut ikusi pelikula, esan dizuen bezala, ba, informazioa bilatzen gaur konturatu naiz, pelikula honetaz jaso dutela informazioa, eta ez naiz oso pelikula musikalen zalea ere, baina tira, deigarria egin zait, egin zait, bai, polita izanen dela ikusteko. Ez dakite, malen, trailerra entzuteko ere denborarik dugun.
1: Bai, badugu denbora lasai. Bajarriko dugu.
2: Bai.
0: Que tal vez ya no exista. Tengamos una casa.
3: Eso a los bancos, eso.
4: ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
5: Todo tu trabajo, no te comes tanto el coco.
6: El piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas?
0: ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
6: Tu padre os avaló.
7: ¡Ya os habéis tirado el piso! ¡Coño! ¿Qué más queréis?
5: Lo de tu amiga Sonia es solo el principio.
8: Conquistador, provocador. Vendes humo.
7: ¿Cómo dices?
5: Que eres un zángano y un pringado y que estoy harta.
7: ¡Zángano, eh!
5: Va, Dani, va.
7: Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter.

0: ezin dezenpe.
1: Hortxe dago, esaten zenuen esaldi hori. Gente sin casa, casa sin gente.
2: Hori da, hori da. Ba, horre, entzun dugu trailerra eta entzun dugu Silvia Perezku, ba, aktore protagonista bezala ere, ustez, behintzat, aktore lanetan ez dut ikusi beste lako pelikuletan, baina hemen bera da, ez? Eta ondoan izan egitu gainera, trailerrean ere entzun ditugu, ba, Jui Somar aktore handia, adibidez, Iban Masage, Adriana Ozores edo Manuel Moron aktoreak, eta entzun dugun bezala, ba, berriz etxegabetxe bate kontatuko digute, familia batek ezin du hipoteka ordaindu, eta emakumearen, kasu honetan Silvia Perezkuzek egiten du Soniaren papera, ez, ba, Soniaren gurasoen etxera joan beharko dira, eta egoera gainera are gehiago konplikatuko da, ba, bankuak emakumearen osonearen gurasoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, hori da kontatzen diguna pelikula honek, nik apuntatu dute ikusteko, ze okerrez banago, hau bai, RTV Playen ikusgai da daukagu doaini gainera, beraz, bai, erakargarria egin zait eta iruditzen zait ikusteko pelikula bat dela.
1: Oso ongi, ba, niri ere egia esan egin zaizkit erakargarriak, beraz, nire zerrendara ere apuntatuko ditut hiru film hauek, nik uste entzulentzat ere badirela interesgarriak eta are gehiago, ba, azken, bueno, aipatu dugun moduan, ba, azken aldean dauden albiste hauekin. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengo arte.
2: Osongi, eskerrik asko.
1: Agur. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea edo, bueno, albiste ona edo dena delako horren tartea eta horretarako gurean dugu Naiz Irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Uste dut geur bai, albiste onagaz, natorrela.
0: Bueno, ba, zurea da itzardan.
1: Bai, bai, bai. Atzo Erles aritu ginen eta gaur Hegaztiez arituko gara. Izan ere, aireko mapen sistema berri bati esker, Amazonaseko Hegaztiek erabiltzen dituzten basoak askoz xehetasun handiagoz ezagutu ahal izango dira orain, eta modu honetara kontserbazio aleginak gehien behar dien lekuetara ba, bideratu ahalko dira. Arizona State University eta The Australian National Universityko ikertzaileak batu egin dira eta Peruko 1300 Hegazti espezie baino gehiagoren datuekin gurutzatu dituzte ba landarediaren konposizioari eta egiturari buruzko informazioa. Eta modu honetara ba txoriek zein baso mota erabiltzen dituzten jakin ahal izan dute. Bai eta zein izan litezken bereziki ba kalteberak ingurumen aldaketen aurrean. Nola egin dute? Ba, baso errezelaren ezaugarriak aztertzeko gai diren sentsoreak jarri dizkiote hegazkin batzuei eta hegazkin honek espektrometo deitzen dire sentsore hauek eta arboletako ostoek islatutako argian neurtu ahal izan dute eta informazio horri esker landarediaren 7 ezaugarri aztertu ahal izan dituzte, esate baterako, ba, ostoetan dagoen ur eta mantenu gai kantegitatea. Datu horiekin, ba, Peruko basoak multzokatu egin dituzte, eta ostean, basoaren mende dauden 1,321 Hegazti espezieren banaketa ere aztertu dute. Eta emaitzek erakutsi dute, ba, baso mota bakoitzak ezaugarri desberdina dituzten komunitatea dituztela. Guzti hau ez da berria, ez da? Baina, bueno, datuak gurutzatzean, ba, konturatu ziren, esate baterako, Amazonas iparraldeko singira bazoetako Hegaztiek, ba, ugalketa geldoagoa dutela, eta orduan erresistentzia txikiagoa dietela, ba, haien habitatean gerta daitezkeen aldaketa bizkorrei. Orduan ikerleariek ebatzi dutena da, jasotako emaitza guztiak, ba, lagungarriak izan daitezkela, babes handiena zein eremuk zehazki behar duten erabakitzerako orduan. Zeren eta orain arte, kontserbazio estrategia gehienak ba, espezien kantitatean edo baso azaleran oinarritu izan dira. Baina orain, ba, sistema berri honi esker, landarediaren eta haren mende dauden animalien ezaugarriak ere gehitu dakizkioke estrategia horri, eta orduan komunitate bereziki zaurgarrienak ba, gehiago babesteko aukera dago.
0: Eta guzti hau, osto batzuek egiten duten erreflejotik bai. Atera dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko, nik horrelako gauzekin flipatzen dut, esaten dut, nola bai. Egin dute hau, zergatik ondorio estatu bai. Dute guztia horretatik.
1: Eskerrak zientzialariak dauden. Denetarik egon behar da, ez da? Kazetariak ere bai, baina, bueno, zientzian eskerrak jendea dagoen horretarako ona dena.
0: Bai, bai, ze, ni behintzat horre egongo banintz, ez genuke horrelakorik aterako.
1: Ba, garabi.
0: Bai,
1: ba.
0: Beraz, bueno, guzti honetatik atera dute ea zein diren zaurgarrienak edo horrelako zerbait ulertu
1: bai,
0: dut?
1: Bai, aztertu dezakete zaurgarrienak non kokatzen diren eta orduan orain arte baliabide gehien bideratzen ziren lur eremu handienetara edo animalik kantitate gehien zegoen lekuetara, baina agian ezen egokia, ezta? Ezen bertara bideratzea baliabide horiek, baizik eta agian badaude beste leku batzuetan naiz eta txikiagoak izan edo animalik gutxiago egon zaurgarriagoak direnak eta orain kapasak dira jakiteko non dauden horiek.
0: Begira, ba, ostoen erreflejoak zenbatera gaino eman dezaken, ba, albiste ontzat hartuko dugu hau ere, egia da nien naizela oso Hegazti zalea, baina, bueno, albiste ontzat hartuko dugu, mi esker Maialen gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar gehiago, bai, gero arte.
0: Agur.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere kultursareari begira jartzeko ordua eta kultursarearen boletin entzuteko ordua. Bertan aurreko asteko kontu desberdinak aipatuko dizkigute.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Ahalduntze Bertso Eskola Feministak 12. ikasturtea abiatuko du urriaren 31an. Plazako bat-bateko jardunean trebatu nahi duten emakume eta sexu genero disidentziei zuzenduta dago eta hilean behin elkartuko dira. Bertso Eskolarekin batera formakuntza antiarrasista, umorea, autosugestioa edota bertsolaritzaren genealogia feminista landuko dituzte ikasturtean zehar. Koldo Almandoz, zinemagilea Donostiako zinemaldira itzuli da azken agurra film berriarekin. Lanak heriotzarekin harreman berezia duen Tomas du protagonista eta umorea eta gai ilunagoak uztartzen ditu. Almandozek berak azaldu duenez, euskaraz sortzea modu naturalean lotuta dago filmaren munduarekin eta pertsonaiekin. Ibilki programak euskarazko kulturitzorduak eramango ditu datozen hilabetetan Lapurdiko hainbat herritara. Antzerkia, musika, bertsolaritza eta bestelako proposamenak bilduko ditu egitarauak. Horien artean, Miarritzen dagoeneko ikusgai dagoen bertsolaritza zonbait beako erakusketa. Euskal kulturaren askotariko adierazpenak gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du programak. Euskal zinemagintzako hainbat ibilbide eta lan aitortu dituzte Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handian. Jose Ramon Soroi, Zana Adiez, Aitziber Garmendia, Alaudarru Itazua eta Alberto Gaztesi izan dira sarituetako batzuk. Galak aldarrikapenerako tartea ere izan zuen. Itziar Aizpuruk, emakume profesionalek Euskal Zineman duten leku aldarrikatu zuen eta euskaraz lanean jarraitzearen garrantzia nabarmendu.
1: Gure Euskal Zinemagintzako emakume profesionalok historia honen parte gera, eta hala esaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi didatozen etxat, erreferente bat izan. Tamalez, atengabeko gaztakan bizigaren mundu honetan, aurrera egiteko modu bat sortzea da, maite duguna partekatzea, elkartasunera guztia. Hemen jarraitzen dugu bitartean, gure historiak aurrera egingo du. Gurea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak, eta gora Euskal Zinema. Gertzak!
2: Ongi etorri guztioi,
3: Euskal Zinemaren
4: gala
3: hundira.
2: Txalo beno bat.
5: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Denon artean, komunitatea nitza sortzailea eta eskuzabala osatu dugu, eta guztion ekimenari esker, gure zinema gaur egungo euskal kulturaren mugarri bihurtu dugu. Gure zinemagileak, gure artistak eta gure filmak mundu guztiko jaialdia eta pantailetan daude. Gure istorioak lokalak dira, baina aldi berean oso unibertsalak. Eta gaur egun, euskarazko zinema dagoeneko ez da salbuespena. Esate baterako, gure zinemaldiko ia sail guztietan euskarazko filmak ditugu. Eta kalitate handikoak gainera. Osagai guztiak ditugu pentsatzeko etorkizunean egoera honi eutxiko diozuela.
6: Gure lanbideak baditu hainbat oztopo, ez da? Dano dakizkigunak, hemen gaudenok. Soldata ez egonkorrak, baldintzean gora berak, lana eta familia uztartzeko erronkak eta abar luze bat. Baina zorionez, batzutan, bizitzak opariak ekartzen dizkigu, ez da? Proiektu eder bat momentu egokian, adibidez. Eta aurten, EABren oparia, distira saria, ibilbide oparoa izan duen aktore bati eman nahi dio. Asko miresten dugun eta asko maite dugun aktore bati. Asko gozatzen dugulako berekin, bai antzarkian, bai zineman, eta bai telebistan.
7: Gaurkoan, kontatu nahi zuet zer sentitzen dudan Euskal Zinemarekiko. Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gehala denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
8: Gogora ekarri nahi dugu lankide bat. Profesional aparta, ausarta, komprometitua. Bueno, ikus ditzagun, bere ibilbide profesionalaren hainbat irudi. Une batzu.
9: Itzegira zu, zutaz, Vicente.
10: Itaz? Zer jakin nahi duzu.
11: Zuri izena.
12: Felipe Ormaza Gallostegui.
13: Ni Jose Olentxo naiz.
14: Eti gauza berak ertatzen.
15: Orduan deskansatu, eh?
16: Horroba guztik egin dizkegu, eta ez dugu ez errarrar hori ikusi. Datorren ostean beste txekio bat egitea gustatuko litzaidake. Eta bitartean ba.
8: Altza gora!
17: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Euskerrak ez diotena gartu. Ba hori, besteik ez. Besteik ez, eskarrik asko eman. Denaie, bueno, eta familiari, Kristina Blas maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didaterako postu zareten jende guztiei. Bueno, mila esker eta agur.

Eguneko efemerideak 23 atzera eramango gaitu gaur. 2003ko irailaren 30ean ondea makinak Artozkira iritsi ziren. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Herria ustu eta eraisteko lanak hasi ziren, eta barruan zeuden hainbat ekintzaiek eraikinetan eta lurpean ezkutatuta eutsi zioten erresistentziari. Urrengo egunetan, Artozki eraitsiko zuten. Baina Artozki etzen borroka horren hasiera izan, ez da urrunetik ere. Itoizko urtegiaren proiektuak urte luzez eragintzuen eztabaida. Eta posizioa Nafarroan ere. Herriak desa

0: Zermoduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi. Bueno, ba, zuzenan hasiko gara honen inguruan galdezka. Has gaitezen proiektuotik bertatik, ze baliteke gure entzulen artean, ez jakitea askok, zer izan zen, bueno, zer den gaur egun Itoizko urtegia, nundik zetorren proiektua, eta batez ere, zein zen proiektuaren asmoa?
1: Ba, proiektua berez Franco garaitik etorri zen. Beste estatu espainiarreko beste hainbat tokitan bezalaxe, bakizue oso politika ideologiko handia zuela Francoren sistemak, eta hemen ere azera batian planteatzen zen Itoizkurtegi baino askoz handiagoa zen proiektu bat. Ilunberri inguru hori guztia urpean gelituko zen proiektua. Gero azkenean hori bertan bera gelitu zen, eta handik urte batzutara, hor gaina sozialista PSOE zegoen gobernuan, Espainiako gobernuan, eta garai hartan nolabait berpiztu zen proiektu hori, txikiagoa hori bai, Itoizko ingurua eta estaliko zuena eta estali duena, eta hori izan zen hasierako asmoa. Ez da gaur egun betetzen duen helburua, alegia hasierako asmoa zen garai hortan bazegoen proiektu hidrologiko handi bat, plan hidrologiko nazional deitzen zena. Eta haren bitartez asmoa zen Ebro, Arroko hainbat eta hainbat urtegi elikatzea Levante, Valencia, Castellón eta inguru hortako ureztatze sistemak. Pensatzen zen nolabait ubide haundien bidez Levante aldera bideratzea. Kontua kontu hor tartean plan hidrologiko nazional hori desagertu zen, eta orduan azkenean urtegia, bidean zegoen urtegiaren nolabait helburua aldatu egin zuten, eta egin zuten halako ur desbideraketa, baino ez Mediterraneo aldea, baizik eta Erribera aldera. Orduan, behin urtegia egiteke, bueno, gutxi falta zela eta aldatu behar izan zuten asmoa. Orduan, hemen askotan gertatzen den bezala, olako makroazpigitura haundiekin gertatzen den bezala, hor argita garbi agertzen da nolabait lehen asmoa dela obrak berak eraikitzea. Ze, hain zuzen ere, ba, hortik etekin ekonomiko handiak ateratzen dituzte eraikuntza enpresak, eta beraien mesedetan dauden politikustelak ere. Orduan, proiektuaren helburua nolabait aldatu izen, ba, proiektu bera gauzatzen ari zen bitartean.
0: Hor, proiektuaren garapenean hainbat herri eta ibar desagertzea aurre ikusten zen, hori hasieratik zenekiten, hau da, herri hauek desagertuko zirela proiektu aurrera ateratzen bazen?
1: Bai, nolabait proiektu definitibo gauzatu zenean edo ja argita garbi gelditzen zen zazpi herri urpean gelituko zirela, besteen artean Itoizek ematen zuen urtegi horren izena, eta Itoiz, Artoski, Orbaiz, bueno, beste hainbat herri txiki, eta bai, hasiera baten ba nikigun, bai.
0: Eta horren aurrean antolatzen hasi zen urtegiaren aurkako mugimendua, noiz eta nola hasi zen, eta zein izan ziren hasierako urteetako mobilizazioak edo?
1: Bueno, hasieran 85-86 inguru hortan sortu zen Itoizko Koordinakundia. Itoizko Koordinakundia osatzen zuten hango

0: biztanleek, baino horretaz aparte ere beste alderdi politiko, sindikatuk, talde ekologistek eta bar eta bar, auzo elkartek eta bar eta bar, hor koordinakunde bat zen. Eta lehengo lanak ziren nolabait jendeari informatzea, gero alderdi juridikoa ere jorratu zuten osongi, gainera urtetara ikusi zen horren emaitza, eta baita ere mobilizazioak, bai, lehen mobilizazioak hasi ziren gehien bat agoitzen, eta gero handik ja, handi gutxira ja errira, osea, Iruñara pasatu ziren. Ja mobilizazioak nahiko sendoak hasi ziren egiten. Eta handi urtetara, urte batzuetara, ja obrak hasiak zirela, nolabait Itzizko Solidario taldea sortu genuen, hain zuzen ere ikusten genuelako hor, utzune bat gelditzen zela. Positibotza jotzen genuen beti ere koordinakundearen lana, baino ikusten genuen obrak aurrera zikoa zela, eta ikusten genuen nolabait beharrezkoa zela gorputza jartzea, beti bezala gorputza jartzea, eta nolabait ekintza zuzenen bidez ba obrak gelditzen hastea. Hori izan zen lehenbiziko, bueno, helburu nagusia, ekintza zuzen ez bortitz eta publikoen bidez obrak gelditzea. Eta ba hori, hor sortu ginen 1984.
1: Hor, bueno, esan duzun horretatik ekintza zuzen ere bihurtu zen borrokaren parte, eta hor kokatzen zineten zuek, Itoitzekiko Solidarioak, zuen jarduera nolakoa izan zen, nolako ekintzak egiten zenituzten, gero sakonduko dugu zehazki ekintza konkretu batean, baina orokorra nolako ekintzak ziren?
0: Bueno, ekintza ziren nolabait salatzen zutenak bai instituzioetan, instituzio egoitzetan eta hainbat tokietan salaketa ekintzak egiten genituen, baina helburu nagusia zen obra gelditzea, eta ordun gehien bat bideratu genuen gure jardun bidea obretara. Eta ordun bai materialak eta garraiatzen zituzten kamioien pasua gelditzen genuen, kateaketen bidez, gero adibidez bat zegoen hor arrobia hundi bat hortik materiala ateatzen zutenak, eta hori behin ere gelditu genuen, gero ere kable moztu baino lehenago ere bi alditan zintzilikatu ginen kable horietatik, eta ordu desente gelditu genuen nolabait hormigoiaren nolabait pasatzea, eta bueno, hori horiek ziren gehien bat gure ekimoldeak, ez?
1: Bueno, ekintza horien artean, aurten 30 urte egin dituen, apirilaren 6ko kable mozketa izan zen ezagunenetako bat, 86ko apirilean, zer izan zen egun hartan gertatu zena, eta ze ondorio izan zituen ekintza horrek zuen borrokan?
0: Bai, ekintza mediatikoena izan dela esan dezakegu, ez? Hor nolabait eta etekin, guretako etekin haundiena tera genuena, ez? Hain zuzen ere, Porlana barraiatzen zuen Blondin sistema, teknikoki Blondin sistema da, hain zuzen ere, batetik bestera, horma bat egin behar zuten, mendi batetik bestera, ez? Toki 600-800 metro luze zuen, nolabait mendien arteko pasarte bat zen, ez? Eta hor hormigoi pareta handi bat egin behar zuten, eta ordun hor Porlana garraiatzeko batetik bestera kable, 6 kableen bidez botatzen zuten olako bagoneta handi batzuk, eta hortik bideratzen zuten horrelana. Orduan, kable horiek ziren nolabait obraren bihotza, nolabait. Hori gabe ezin zuten egin. Orduan, hortan konturatu ginen, horregatikan hilabete batzu lehenago zintzilikatu ginen handik, eta ikusi genuen benetan erabakigarriak zirela, ez? Kable horiek. Eta orduan, ze ikusi genuen gu zintzilika geunden bitartean beraiek ezin zuten lanik egin. Orduan, handik hilabete batzutara erabaki ginen horiek moztea. Orduan, moztu genituen eta zuk esan bezala bederatzi hilabetez gelditu genituen lanak. Bueno, zalaparta handia sortu zen, mediatikoki kriminalizatuta izan ginen, nolabait bortzazko ekintza izan zelakoan, eta bar, orduan, kanpaina mediatiko kriminalizatzaia handia jaso genuen, kartzelara joan ginen, lehenbiziko momentuan hiru hilabetez egon ginen, baina gero nolabait epaiketa egin ondoren hainbat kide ere kartzelati pasa ginen, urteetan egon ginen, batzuk urteetan, beste batzuk bueno, gutxiago, baina bai, mediotikoki oso horra izan zen, pairatzea alako ekaitza kriminalizatzailea. Gero, hortaz apartere, beti aztu egiten zaigu, baina, bueno, badago kide bat oraindikan horren ondorioa jasaten ari dena, alegia. Hileko soldatatik entzen diete zati handi bat. Zeren, erantzunkizun zibilak bizi artean kobratu egiten diote berari. Orduan, ekintza nahiko aparta izan zen, garrantzitsua bilakaeran, gure bilakaeran, horren ondorioz ere momentu batean zigorra, 5 urteko kartzela zigorra jasan genuen, eta orduan kartzela, bueno, nolabait bideratu behar gintuztenean edo Europara egin genuen jauzi, egin genuen Europako bira bat, hainbat tokietatik pasatuz, hainbat ekintza propagandistikoa eginez, eta itzaldi asko emanaz, eta lurraren aldeko ekintzailekin ere harremanak eginaz, eta bueno, oso importante izan zen bira hura ere, nolabait Eitoizko afera nazearteko txeko eta lurraren aldeko mezua nolabait zabaltzeko laua izetara.
1: Hor, oraintxe esan duzun horretatik lurraren aldeko mezua zen zabaltzen zenutena, aldarri gehiago ere bazenituzten lurraren aldeko mezuaz gain, ez da?
0: Bai, bueno, azkenian azpigitura haundi hoien kontrako aldarriak inun. Hain zuzen ere pensatzen genuelako, gaur ere pensatzen dugun bezalaxe, hain zuzen ere enpresa eraikitzaiek markatzen dutela agenda politikoa. Eta ez da estudiar hemen adibidez Estatu Espainiarrean eraikuntza enpresen lobia oso importantea dela, munduko lobirik handienetako bat, denok gogoan ditugu hainbat enpresa eraikuntza enpresa hoietakoen izenak, eta bueno, hortaz apartere salatzen genuena zen azkenian handik urtetara ikusi duguna, alegia urtegiarek elikatu duela ureztatze sistema guretako guztiz kaltegarria dena. Hain zuzen ere, handik urtetara eraiki zen Nafarroko ubidea, eta hortik bideratzen da ura Riberara, baino ze elikadura mota elikatzen du horrek, ba, hain zuzen ere energia asko konsumitzen duen nekazaritza eredua, gero asko kutsatzen duena, hain zuzen ere transgenikoen nekazaritza albidetzen duena, kutsadura handia sortzen duena, hain zuzen nitratoak eta orain ikusten ari garena, zeren plagizidak eta asko erabiltzen dituena, gero nolabait ura privatizatu duen sistema, hain zuzen ere, eta azkenian nekazaritza multinazionalen mesedetan egindako nekazaritza eta abeltzantza sistema sustatu duena, ez? Orduan, hortan ere, bueno, guk bere garaian kritikoa ginen, eta baina, bueno, azkenian egin izan zen, eta baina handik urtetara benetan guk salatzen genuena garaia hortan egiaztatu da, ez?
1: Bueno, dakigun moduan urtegia azkenean eraiki egintzen, baina bueno, zuek egin zenuten ekintza hartatik, kable mozketa hartatik eraiki zen arte urteak pasatu ziren, eta gaurko efemirideari dagokionean, gaurko egunez 2003an hartozki eraisteko lanak hasi ziren, zuek urte hartan edo zu behintzat kartzelan zinen garai hartan?
0: Ez nengoen kartzelan, kide bat bai bazegoen tarte hortan kartzelan, baina ni ez. Eta, bueno, bizkote gu izan du ginen nolabai laguntzen resistentzia nolabai planteatzen. Resistentzia, karo, hilabete asko eman ginen bai itoiz, eta bai hartuzkiko herrietan nolabait erresistentzia egiturak egiten, bunkerrak, gero itxiturak, gero tutuak sartzen genituen paretetan, nolabait jendeak katea zitezen, orduan hilabete asko eman ginen hor bertan erresistentzia prestatzen, hori bai atxilotzeta eta rapatzea agindupean geundenok azkeneko momentuetan nolai polizia sartu aurretik ospain genuen, bestela zuzenean atxilotuko gintuzketen, ez? Baina, bai, pizkote resistentzia prestatzen bai izan du ginen.
1: Gero hor, bueno, dakigun moduan, herri batzuk eraitsi zituzten, urazpian geratu ziren, herri hauetako bizilagunekin zer gertatu zen, emantzieten alternatibarik, zer gertatu zen bizilagunekin?
0: Ba, kontua badakizu despopulazio tokietan gertatzen dena da jende nahiko edadetua dagoela, eta orduan jende hoietako asko eta asko ja Iruñara nolabait itzuli ziren edo zeniden etxetara edo, eta bateun batzuk bai gelditu zirela Nagore herrian. Nagore herrian egin zituzten Nagore herria gelditu zen erdi urpean. Beko aldea urpean gelditu zen, eta orduan goiko aldean etxe berriak egin zituzten, eta hoietako hartozkiko batzuk adibidez joan ziren etxe hoietara, eta hainbat beste herritako jendea ere ara joan zen, bai.
1: Bueno, bueno, ikusi dugu ere, duela pare bat iruzpalau urte edo, hartozken 20 urtez desagerrarazitako artelan batzuk ere berreskuratu zirela, oraindik jarraitzen dute, garai hartan gertatutakoek gaur egun oihartzun bat izaten, zer ikaspen esango zenuke eman zuela borroka guzti horrek?
0: Bueno, borroka beti interesgarria da, nahiz eta galdu pensatzen dugu hor hasia botata dagoela eta hainbat desobedientzia ekintzetan, ba nolabait segida gaur egungo desobedientzia ekintzetan segida izan duela, ez? Horre guztiak. Eta gainera badago ikuspegi gurea baino askoz positiboago, zelgun beti esaten dugu bai galdu dugu, baino bueno, hor bazegoen garai hartan gaur egun ekologistas martxan izena duen erakunde aurre erakunde bat koda deitzen zena, koordinadora de grupos de defensa la tierra en estatuan eta haiek ezagutzen zituzten ministerioko hor inguru giro ministerioko pertsona batzuk eta hola, eta esaten zuten benetan hau kontu latza izan zela ministerioaren dako eta beraiek infernutza jotzen zutela ituizko kontua alde batetikan koordinakundeak oso estu hartu zuela estatu espainiarra, hain zuzen ere urte askotan urtegi hori ilegala eta ez gai izendatu zutelako, berez gero trikimailu legal bat egin behar izan zuten nolabait lege hau nolabait bihurritzeko eta hola, baina bueno, azkenean eta gero gure kintzek ere kinkalarrian jartzen zutela eta gainea esan ziguten karo, hain zuzen aldaketa bat izan zela, karo, egia da handi gutxira plan hidrologiko nazional hori guztia desegin egin zela. Eta hor bat zeuden 100 piko urtegi berri egin behar zituztela ituizko urtegiarekin batera. Eta hoiek guztiak pikutare joan ziren proiektuak. Orduan horrek esan nahi du, bueno, nolabait gure aletxo ere jarri genuela nolabait proiektu hidrologiko nazional horren desagerpenean, ez? Eta egia da, hainbat eta hainbat urtegi ez zirela egin. Agian oso baikorregia igual izan diteke esatia, ez duen ekintza, baina agian arrazoiaren zati bat badago, ez? Nolabait beraiek bildurra handia ziren bestein batokitan olako borroka bat sor zitekelako, ez? Eta dena den beti bezala galtzen den borroka bakarra da bukatzen dena edo egiten ez dena. Eta orduan beti hor ilusio horrekin beti jokatu behar dela eta beti injustizia guztien kontra desobedientzia zibilarekin borrokatu behar dela. Bestela ez genuke inungo ez askatasunik ez inungo eskubiderik izango.
1: Esaldi honekin amaituko dugu, mil esker Julio gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ederki, esker mila zuei.
1: Agur.
0: Agur.

Eta honekin batera iritsi gara guere zeorrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, 7:00 momentutxo antzerkia izango duzue Plentzian, Goñi Portalean, Meri Urzelairen eskutik. 7:00 ere bakarrizketa saioa izango da Jurretako plazan, bertan Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Pagatza Urtundua arituko dira. Horrez gain, bertso saio literarioa izango zuez 7:00 ere Hernaniko Kultur Etxean, Euriz Italari Esker izenekoa, eta bertan arituko dira Aira Aizpurua, Sustrai Kolina eta Alaia Martin. Rigor Mortis antzezlana 7:30 Bilboko Arriaga antzokian, Txalo eta Txantxaka konpainiaren eskutik. 7:30 ere bertso saioa izango duzue Donostiako Victoria Eugenia antzokian, bertan arituko dira bertxotan Amets Arzaius, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Maite Berriozabal eta Aitor Mendiluze. Eta amaitzeko 9:00 Bidarteko Elizan, Boga Boga abesbatzaren emanaldia izango duzue. Eta honekin batera gure agurtu egingo gara. Eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez da, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Bai, nor da?
1: Kaixo, zer moduz? Batituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez.
0: Bua, azek kaka ematen duten.
2: Gure audientziak neurtzeko inkesta berria abiatu dut ziesetxeak, eta baliteke zuri ere deitzea. Beraz, adi, zure erantzunek eragin izugarria baitute inkesta horretan. Zer egin behar duzu? Ezerrez, inkestari erantzun eta egia esan. Adibidez, orain egiten ari zaren bezala, naiz irratia entzuten duzula.
0: Bai, nor da?
1: Kaixo, zer moduz? Batituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez.
0: Bai, noski, esan.
2: Naiz irratia, zurekin, gero eta gehiago gara.

0: Arratsaldeon entzuleok, bueno, beste aste azken batez, beste aste batez, bertsoa izango dugu segidan protagonista datozen minutuetan, errimen jolasean murgildu egingo gara. Zergatik, ba bai, orain unez gero esan dezakegu baietz Euskal Herriko bertso txapelketan murgilduta gaudela bete-betean. Duela bi aste hasi baitzen Azparnen txapelketa lehen saioarekin, baina pasaden aste buruan, honez gero ja, bina saio izan genituen aste buruan, gaurko saioak horiek izango ditugu entzungai, bildumatxo bat osatuko dugu, Altsasuko eta Lekeitioko unetxo batzuekin, eta honez gero, ba, hasi gara, datozen bi aste burutan ere, bina saio izango ditugu, larun bat eta igandez, eta txapelketa esango nuke, ba, honez gero, posgarren martxa sartua dagoela, ez dakitzuek kala bizitzen ari zareten, pintzat hemen naiz irratia eta naizen etxean, bai. Bueno, eta esan bezala, pasaden aste buruari begira jarriko gara, Altsasun eta Lekeition, Nafarron eta Bizkaian izan ziren bertso saioak. Lehenean Oier Etxebarria izan zen garaile, berak jaso du edo irabazi du berekin batera aurrengo faserako sailkapen hori. Lekeitioko kasuan Ane Labakak eskuratu zuen pasea. Oso saio desberdinak izan ziren, ez bakarriko kaleku geografikoa desberdina zelako, kolorea ere, Imanol Uriaren hitzak eta gurra memorira ekarrita ba desberdina zen, baina txapelketa eta guztietan bezala bertsolari bakoitzak bere onena eman zuen zalantzarik gabe.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz irratian.
0: Eta orain bai, hasiko gara larun bateko saio horrekin, Altsasun Burunda pilotalekuan bildu baitziren bertsozaleak, Maialen Belarra aritu zen aurkezle eta gai jartzaile lanetan, eta kantuan ba, ala ibiliziren, Oier Etxebarria Zubimendien, Eko Araiztegi Agirre Korta, Txaberraldu Besarrion Handia, Imanol Uria Albizuri, Inigo Mantzisidor Larrañaga Mantxi, eta Inaut Martikorena Lizaso, eta izenak esandako moduan salkatu ziren, 72 puntu eta erdi eraman zituen Oier Etxeberriak, pozez, akaso ere urduri somatu genuen hasieran, baina, bueno, eta lehenengo ariketarekin hasiko gara, eta horretarako, bain justu, Oier Etxeberria bera izango dugu, entzungo dugu, kantuan ibili baitzen, zortziko handian, Imanol Uriarekin. Eta zen nabarmendu, ba, bueno, zortziko handian beti ez dugulako umore printzak somatzen, izan daiteke hala, eta nik uste dut gaionek ere eman zuela, bikote roletan jarri zituzten, eta oraintxe bertan, ba, ez bakarreko Euskal Herrian, baita Espainiar Estatuan ere puri-purian dagoen etxe bizitza auzia zaritu ziren, beste prisma batekin zalantzari gabe, baina, bueno, askotan testu inguruak ere egiten ditu alako ispilu lanak, eta divertigarria izan zen ikustea, bai Oier, bai Imanol bera ere, nolako katzen ziren gai jartzaileak emandako rolean.
2: Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizizarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio. Oier hasita, Iruna bertso zortziko handian. Oier eta Imanol bikotea dira eta alokairuan bizi dira elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaie. Oier pozik dago eta aukera ona dela uste du. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Segidan, eneko araiztegi entzungo dugu, puntuak emanak erantzuten, aizak bidali du doinua aurkiratu zuen kirolaz, mintzatzeko kirolaz eta gimnasioetaz, eta uste dut, bueno, norbere iritziak iritzi eman zituela pare bat gako egun kirolaren, gorputzaren eta osasunaren inguruan ematen ari diren hausnarketen eta tendentzien ingurukoak. Entzun egingo dugu eneko araiztegi.
1: Korta. Ona, zure lehenengo puntua.

0: Eta amaitzeko, Inigo Mantzisider Mantxi eta Txaber Altube entzungo ditugu amarreko txikian, gai arantzatxu bati kantari. Izan ere, bueno, nabarmendu izan da ez, zozketakala aginduta edo alakoa da hausa, baina gizonez bakarrik, gizonezkoekik bakarrik osatutako saioa izan zen altxasukoa, eta hain justu, bueno, ba, norberak egingo ditu bere betaurreko moredun ariketak, baina sona izan zuten edo isla batzuk izan ziren zenbait kontutan. Gai honekin, segidan entzungo dugun amarreko txikiko ofizioarekin, ba, Mantxi eta Txaber lagunaren rolean jarriko dira, lagunaren gizonezkoaren lagunaren rolean, hain justu, ba, jakin berri dute, alagai jartzeiak ala saltzen du, ba, hainbat emakumek haien kuadriako gizonezko bat salatu egin dutela. Eta kontua da, non eta nora begira izaten gara gu, ba, ari hoietatik tiraka aritu ziren Mantxi eta Txaber Altube.
1: Mantxi eta Txaber lagunak zarete. Jakin berri duzue hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela zuen kuadrillako gizon bati. Mantxi hasita, Iruna bertso amarreko txikian. Mantxi eta Txaber lagunak dira. Jakin berri dute hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela haien kuadrillako gizon bati.

igandeko saioa lekeition ospatu zen, bizkaitarren txanda izan zen, anfitrioi lan onak egin zituzten, jendez lepo ikusi genuen Santibroar pilotalekua, zalantzarik gabe, kantuan aritu ziren bertxolariak, Eneritz Artetxe Izagirre, Maialen Artzaio Santian, Ela Baka Maioz, Aitor Bizkarra Ruiz, Aroa Arrizubieta Barredo, eta Aner Peritz Manterola izan ziren. Sailkapena edo, bueno, puntuaziorik altuena, Ane Labakak eraman zuen hasieran saioaren hasieran aipatu dugun bezala, baina egiari zor eta puntuaketetan ariketen puntuazio taulan ikus daitekenaren arabera banaiko saio orekatua izan zen, ganbarako lana izan zen nolabait, garaipena mantziona Ane Labakari, baina Ane Labakan Erpeitz Maialen Arzaioz eta Aitor Bizkarra orotarako puntuazioan oso gertu gelditu egin dira. Oraindik ez ditugu lehen faseko saioiek amaitu, baina esango genuke, gauzak asko irauli beharko liratezkela lau bertsolari horiek bigarren fasean ez kantatzeko, txapelketa da, eta ikusi beharko dira kontuak, baina esandakoa ganbarakora arte oso orekatuta eta oso berdintxu ibili ziren lau bertsolari horiek, gertu ere bai Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta, baina leia lehen izen horiekin ibili zen zalantzarik gabe, eta normalean saio hauetan edo Bilbo hauek egiten ditugunean txapelketak puntuazioa eta puntuak ere dituen ezorte arteko ez diogu garrantzirik ematen agurrei, baina kasu honetan esango nuke igandean bertatik bertara lekeiten izan zen jendeak, baina baita gerora irratitik edo telebistan ikusi duen jendeak aipatu dugula bai Aitor Bizkarra eta baita Aroa Arrizubietaren sarrerak oso politak izan zirela. Eta naiz eta ziren puntu agarriak, segidan entzun egingo ditugu, uste dudalako merezi dutela.

0: Eta orain bai, puntuazioa jokoan edo duten ofiziokin hasiko gara. Kasu honetan zortziko haundian entzungo dituguen Eritz Artetxe eta Maialen Arzaius. Bueno, itz joko batzuk politak izan ziren hor, gaia humoretik eraman zuten, bortizkeritik ere ukizezaken, baina sakontasunarekin ere bai, gauza batek ez dulako besteak entzen. Eta uste dut fin ibili zirela bibertsolariak zentzu horretan, humorea eta osnarketa elkarre uztartuz.
1: Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten. Iruna bertso zortziko handian Eneritz zu hasita. Eneritz eta Maialen gurasoak dira. Haien 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan die. Eneritzek ez du uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Amaitzen joateko, bueno, lekeitiko saioarekin jarraituko dugu, baina kasunetan Aitor Bizkarra eta Nerperitzen zungo ditugu. Aktualitate politikoarekin lotura duen gai baten inguruan aritu ziren, soinu eta argiteknikarien grebak ezagun ditugu urtek, daramatzate gainera, lan hitzarmen eta lan baldintza duinen alde borrokan, ba, hoixe da injustu, Bizkarra eta Peritzi, ba, amarreko txikian aritzeko egokitu zitzaien gaia.
1: Aitor eta Ner, ekitaldietako soinu eta argi teknikariak zarete. Bi urte daramatzazue sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe. Iruna bertso amarreko txikian Aitor zuazita. Aitor eta Aner ekitaldietako soinu eta argi teknikariak dira. Bi urte daramatzate sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe.

0: Eta orain bai amaitzeko Anela Baka entzungo dugu, nolabait sailkapena edo garaipena etxeratzeko aukera eman zion Ganbarako lan eder horrekin, ederra, baina gogorra, mikatza zalantzari gabe. Norbere mundu intimo doinua aukeratu zuen, eta bueno, doinua ederra da sonoritatez, baina uste dut izena ere egoki etortzen zaiola, kantatu zion gaiari eta bereziki kantatu zuen modu eta edukiari erreparatuz gero.
1: Prest dago urrengo bertsolaria ere, Ane Labaka. Hauxe Ganbarako gaia, Ane. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Hiru bertso gura duzun neurrian eta doinuan.

Eta gorputzaldi nasi honekin agurtuko zaituztegu entzuleok, gogora ekarriko dizuegu, asteazkenero, arratsaldeko seiretan izaten dugu hemen bertsoa protagonista, Euskal Herriko Bertso Txapelketaren saioen bildumak ekartzen ditugula, eta asteburu honetan Donapaleu eta Tolosako saioak egokituko dira, beraz, datorren astean, ba, Nekolazko, Zinaki, Binaz, Premaidera, Arregi, Oianai, Guaran, Saio Alkaiza, eta Sarai Robles entzungo ditugu alde batetik, Donapaleon arituko baldin ba, arituko direlako beraiek barkatu, eta Tolosan Aitor Serbierra, Maia Iturrio, Zelipa Gola, Julio Soto, Oiana Bartra, eta Unai Mendibururen txanda izango da, datorren aste azkenean, arratsaldeko seiretan ikusiko dugu elkar, eta gogoratu Donapaleu edo Tolosara joan nahi izan ezkero, aukera duzuela, arpide dunen txokoan, bina sarrera lortzeko, zozketa baitago arpide dunen zat, beraz, segi, gure webunera, naiz.eusera, eta sartu arpide dunen txokoan, bien betartean gozatu bertsoak, arratsalde ona pasa dezazuela, eta datorren astera artean.

0: Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du justiziararenentzat kolektiboak. Plataformak ikertu gisa egiteko eskaera deklaratu zezala eskatu zuen. Asteazken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegiaren aurrean egindako elkarretaratzean, Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
1: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
0: Bestalde, Babacar Welleren heriotzean implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak. Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari dolumnak eman ondoren, ertzaintza gertakare ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon del nala ez. Eta etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkatzen. ERC, EH Bilduk eta BNG-ek baiezkoa berretsi dute, PP-ek eta Vox-ek aurka bozkatu dute eta EAJ-ak eta Juntsen botoek airean jarraitzen dute. Neurri gehienak dagoeneko BOE-en argitaratuta dagoen lehen dekretuak biltzen ditu eta babes handiago izango duela dirudi. Bigarrena, lokairuen berritze automatikoa soilik jasotzen duena eta indikar gitzeke dagoena, gehiengo ziurtaturi gabe iritsiko da ganberara.

Nazioartean Israelek atentatu jihadista bat txalatu du Hegazkin Emir herri bateko pilotuen arteko liskar baten ostean istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek Hegazkina Saudi Arabian larrialdiko lurreratze egitera behartu du eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du.

0: Eta kiroletan Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasieratik, Laura Caminok ireki du markagailua, Iroa Marinen erdirak eta buruz sarea bidalita eta atxeden aldiaren aurretik erabakita utzi dute jada neurketa. Paula Fernandezek penaltiz sartu du bigarren gola eta Ainhoa Campok hirugarren egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian Ainhoa Marinek osatu du golfesta eta Ainhoa Moraza entzungo dugu Realeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan.
1: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, horrek honek ere ematen digu inpultxo hori ez, aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala konfiantza hori berreskuratzeko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zapardak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
2: Naiz irratia. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
6: Egunon guztia. Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitinak animatzen
6: diteu
8: korrika egitea.
6: Ondo izan,
2: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Eta gaurko musika tartea Paul Bartsch estatu batuarrarekin hasiko dugu I Turn a Corner. 1988ko Wire to Wire diskoan aurkituko dugu. Eta country eta American kutsuko soinua ekarriko dugu lehenengo minutu hauetan. Hauxe zuentzako Paul Bartsch.

Eta Ameriketako doinu hauetatik etxera egingo dugu salto, Nasker datorrelako oraingoan bide laguna bestiarekin, izenburuak berak ematen digu, abestiak transmititzen digun ideia. Bidea ez da beti bakarrik egin behar, eta, bueno, albo handitugun hoiek ere badira askotan bideiaren parte.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaldeko bosta puntu-puntuan, naiz irratian zaudete argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia
0: Eta bidelagunei abestia eskaini ondoren magia pixka bat, Kelly Rowlandek 2021ean kaleratu zuen Black Magic eta gero K-EP-an bildu zuen. Rowlandek berak azaldu zuen beltz izatearen arrotasuna, segurtasuna eta poza ospatzen dituen kantua dela entzungo duguna hor. Hauxe da Kelly Rowlanden Black Magic.

Eta Kelly Rowlanden giro intimo girotik giro beste intimo batera egingo dugu salto. Jagoba eta Eider Saez elkartu direlako argiak itzaltzean kantu honetan. 2026ko atzera begirada bat diskoan dago eta biek ahotsa bien ahotsa dira protagonista. Hauxe da Jagoba eta Eideren argiak itzaltzean.

0: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
1: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
2: Esta hora en Baisentí, Chenda, Berriro, Crisia, periodo especial, baño
3: gero. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
2: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
5: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
6: Eta Euskal Herritik folk rock britainarera joango gara Mumford & Sonsen Caroline 2025-eko Rushmore diskoko kantua da. Dave Cobb eta taldeak berak ekoitzia. Taldearen ohiko soinu organikoa mantentzen dute, baina egia da etapa berriago bateko Mumford & Sons aurkituko dugula hemen. Hauxe da Mumford & Sons taldeak Caroline abestiarekin.

Eta gaurko musika tartea Euskal Herrian amaituko dugu. Esan ez nien hormetan idazten diskoko 8. kantua da, argia dugu gertu Idoia Surmendirekin egindako kolaborazioa. Mina eta beldurrak aipatzen baitu ere, kantuak elkar zaintzera egiten du bidea. Hauxe da, esan ez nien argia dugu gertu.

Bagoaz eguneko aurreikuspenekin, Barakaldon emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea egingo dute goizeko 11:30etan udaletxearen aurrean. Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura egingo dute gaurkoan, besteak beste, Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre izana jartzeko proposamena eztabaidatuko baitute eta Sumarrek autogobernuari buruzko ponentzia lehenbailehen sortzeko egindako proposamena ere izango dute mai gainean. Nafarroako parlamentuan bestalde EH Bilduk etxebizitza publikoaren inguruko mozioa defendatuko du. Koalizioak bestea beste etxebizitzak berreskuratzeko eta parke publiko eta eskuragarrian txertatzeko baliabideak indartzea proposatu du. Eta politikarekin amaitzeko Trebiñuko eta Argantzoko udalek berriz Arabarekin bat egitari buruzko herri galdeketa egiteko Espainiako ministroen kontseiluari baimena eskatzeko mozioa eztabaidatu behar zuten gaur, baina hitzordua urriaren 15ra atzeratu dute. Kiroletan, futbolean, Realaren eta Atletiken arteko Euskal Herria txapelaren atarikoa izango dugu. Saskibaloian Euroligari begira Baskoniaren urrengo partidaren atarikoa egingo dugu. Pilotan, CaixaBank Master txapelketako finalerdi begira jarriko gara, eta Gasteizen Euskal Pilota selekzio aurkeztuko dute arratsaldeko 6:30etan. Eta amaitzeko kulturan, Bilboko Guggenheim Museoan Pipilotit Rist Ever Is Over All erakusketa aurkeztuko dute, eta Bilboko Arriaga antzokian Kirmen Uribek eta Mikel Urdangarinek agerraldia egingo dute goizeko 11:00etan. Bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrenaren arira prestatzen ari diren ekitaldia aurkezteko. Eta Donostian Bram Stokerren Dracula eleberriaren euskarazko itzulpena aurkeztuko dute goizeko 10:30etan Elkar aretoan, eta Ana Morales arduratu da itz

0: tulpenaz. Hoiexek gaur egunak ekarriko dizkigunak.
1: Naiz irratia.
0: Egunon.
2: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da.
0: Ni ematen dit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
3: Sanongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
3: Beste dut. Erratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman.
5: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
6: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Baitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
5: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta.
5: Alitu bat behar dugu gure artean.
4: Iuzte hemen denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
2: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
5: Barekin!
2: Naiz irratia.
0: Eta badakizue egunero amabiak eta laurdenetan bertatik bertara talde tartea izaten dugula Lander Martinezek gidatuta eta Teo Alberro elkarrizketatu du Pasaiako alkatea beraz horixe da entzungo duguna.
4: Joan den irailaren 16an Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez onartu zuten Pasaiako porturako sarbide zuzenak gaitasun handiko errepideekin zuzenean lotzeko alternatibak aztertzea. Akordioak 4 hilabeteko epea ematen dioren Gipuzkoako Foru Aldundiari 2011an egindako proiektua eguneratu eta portuko trafiko astuna Pasai eta Lezoko hiriguneetatik bideratu beharrik ez izateko aukerak aztertzeko. Pasaiako udaletik kezkaz bizi izan dute azken hilabeteotan La Herrerako errepidetako sarbideetan eta portuko garidan egindako lekualdak etek, herritarren eguneroko joan etorrietan izan duten eragina, izan ere joan etorri horietarako erabiltzen zuten bide baten aukera ezabatu dute zehazki Trintxerpe eta San Pedroko bizilagunengan mugikortasunari lotutako kalteak eraginez. Udalak orain begionez ikusi du Gipuzkoako batzar nagusiek hartutako konpromisoa honetaz gehiago jakiteko. Gurekin da Teo Alberro Pasaiako alkatea egunon.
7: Kaixo, egunon.
4: Asteko Teo eskerrak emango dizkizu tartetxo nengatik, zer modu zaudete?
7: Ondo, haine kurtso azidarekin, neko lankarga hundidekin, baina ondo.
4: No, lana badago bintzato bez, ikusi dut ere eskuartan dexente kontu dituzuela, baina gaurko gaiera itzuliz, ez, esango dizut ere, baikor ikusi duzu, ez, pozik egongo zarete batzar nagusiek berriki onartutako ebazpen honekin, ez?
7: Bai, posiken gaude, batez ere, hau batez onartu delako, eta, bueno, zenbete urtetan bai gainean egon den arazo bati, kompromiso politiko bat ikusi degulako, kompromiso argia delako, eta, bueno, guretzat ere, garrantzitsua da ez, alde hortatik, gainontzeko erakundeak ere, hor, bentsate, hau batez onartu izan alako proposamen edo akordio batetara iristeko aukera.
4: Zuek ez da gatazka berria ere, ez orain azkenaldiko obrek baiagian aregotu dutela arazoa, baina ez da kontu berria ez, demora dara mazuek esatzen ez, garraio astunak azkenean Pasaiako bizilagunengan eragin handiak dituela, ez positiboak zehazki, eta akaso badilela ere ez, arazo horiek pilatzen diren ere museatz batzuk.
7: Egia da, arazo bada, azken finean trafiko astuna eta eguneroko gure herritarren zean mugikortasunean eragina handia duelako. Eta hori egia da, areagotu egin dela, lehen erabilgarri zegoen Herreratik guk karbonez inguru eremu hori deitzen diogun zea, hori moztuta, itxi egin dutelako, portuko trafikoaren zat bakarrik zabalduta dago, orduan gure herritarrek duten sarbide bakarra herrira, beste trafiko astunarekin Batera doa, orduan bai, eta askotan ba hor pixkate ezagutzen duenaren txako anklako rotonda hortan, hori kamioiak, autobusak, ikastola eta eskoletako autobusak, kotxe arruntak, eta hori, horre askotan arazoak suertatzen dira, ez? Horre, sarbide horretan. Eta gure eskaera beti denik izan da, portuko trafiko astun hori, sarbide zuzen bate izatea, ez? Azken finean, portuak bere jarduera badu, eta ulertzen dugu, ez dela gainontzeko trafikoarekin nastu behar, ez?
4: Gainera, akaso sarbideetan egoten diren autopilak eta horiek ere eragin dezakete, segurtasunari begiraian arazo gehiago egotea, ez? Akaso istripuak eta aztu gabe ere azkenean pilak eta horiek herrian kutsadura eragotu dezaketea, ez? Hori zalantzari gabe.
7: Bai, indudarik gabe, azken finean, trafiko presio handia sortzen da, eta segurtasuna, kutsadura, trafiko murrizketak nolabait esateko, ez dena, eta horrek eragin handia du, gure herritarren bizi kalitatean, ez, azkenean, nik uste dut, jarduera batek eta gure bizitza edo bizikidetzarako egon behar duen aukera ezin dela nolabait aktibitate ekonomiko baten jarduera gure herritarren lepo geratu, ez? Orduan nik uste dut pentsat alde hortatik nik uste dut oso positibotzat jotzen dugu behintzat momentuz azterlan hori egiteko aukera aukitzea. Gero etorkizunean ikusiko dugu horrek zer norabide hartzen duen, ez?
4: Ez, ikusi dugu ere udaletik duela dexente demoratik zabiltzatela honi konponbidea emateko saiakerekin aipatu dugun bezala aurretik ez dela berriki egindako obren arira suertatu den zerbait. Azkenean jada 2024ean zuek bai aurkeztu zenutela, ez? Azterketa bat ohartarazten zuela lerrerako bidea galtzeak herritarren mugikortasunean kalteak eragingo zituela. Orduan izan altzen uten Gipuzkoako Foru Aldundiari azterketa horren emaitzen berri emateko aukerarik egon zen hor, ez dakit entzute prozesu bat ere Aldundiaren aldetik.
7: Horre egia da, orain horre larrerako kontrol berri hori edo lehen garita lehen eskaleria zen kokatua zegoen hori aurreratzeak suposatu du nolabaiteko gure herritarrek askotan erabili eta erabiltzen zuten bide bat zela, hori itxi egina, aukera hori galdu egin dugu, eta horrek suposatzen du eguneroko trafikoan eta eta batez ere trintxerpeko sarbide degun bakar hortan trafiko presioa areagotzea, eta gero aldi berean badu eragina ere gainontzeko beste egun batzutan jai egunetan adibidez edo jaietan trintxerpe batez ere nahiko zagen geratzen nahiko ez du eta trafiko desbideak eta nahiko esan dezagun arazotxuak sortzen dituela, ez, errete gelen zan, beste norabaiteko saiez bide bat, trintxerpe pasa beharrean, atzekaldetik jendeak pasatzeko aukera zuen, bai San Pedrora juteko, edo bai trintxerpe bertara segunta ze auzoetara, ez. Horrek galtzeak, guretzat, segurtasun aldetik, edo zen istripu gertatzen dela ere gure herrian, norabait korapiatzen digu edo zein irten bide, ez? Zaratik, ibilbide edo karretera bakarra da, gaur egun geratzen zaiguna. Sartu irteteko, hori txerpo eta San Pedrora, ez? Eta edo zein istripuaren aurrean, egia da, azte buru ontan bertan, moto istripu bat egon zan, hor justu errepide hortan, eta kristona atazkoa, kolak, ez da golako beste irterarik.
4: Ez dago alternatibarik, ez? Enbutu moduko bat egiten du, ez, azkenean?
7: Hori da, bai.
4: Eta
7: orduan, bai, bai, bai, izan.
4: Ez esaten izun teoea, bazuek planteatu zen dutela, hau azkenean zuek aurkezutako azterketak ere barkatu, erakutsi zuela, ba, honen bideragarritasuna oso eskaisa zela, ez, arazoak eragingo zituela, eta aldundiak zerrentzungur egin zuen orduan, zuek egindako azterketaren gainean?
7: Ez, bueno, hor prinsipioz, hori meganean jarri dugu, baino aldundiarekin egia esan, orain arte, ez dugu horren inguruko lanketarik egin, orain batzar nagusitan, bueno, ba, engaia meganean jarri den arte. Orduan, horre bai eta EH Bilduke bultzatutako proposamen bati, ba, bueno, orain gontan, bai, aukera egonda, ba, alderdi guztien arteko akordio bate, egitea, ba, pixkat, ba, hori, sarreren inguruan, ba, bueno, ba, oain dala amabost urte zegoen proiektu bati ekiteko, hori oinarri hartuta, eta, bueno, ba, beste alternatiba batzuk ere, ba, mai gainen jartzeko eta estartzeko. Eta, bueno, ba, hortan, oain lau hilabete du aldundiak hori aurrera eramateko, eta espero dezagun, ba, alternatiba horiek eta egin garriak izatea, eta, bueno, ba, gure herritarrentzako, ba, ba, bueno, zerbait positiboa lortzea, ez?
4: Bai, gero helduko diogu berriro ez 2011ko ba proiektu horri, baina galdetu nahi dizun orain, lau hilabeteko epe honetan noski jakina da ba errepideen gai guztia hau ez kompetentzia eskuduntza berez aldundiarena dela, baina azkenean herrian eragin dituen hainbeste arazoak eta gero eman dizuete modu batera edo bestera prozesu honetan parte hartzeko aukera.
7: Ba, momentuz, ez dugu inolako berririk horren inguruan, espero dut, ba, bueno, lau hilabete hauetan, bai, bueno, ba, gurekin udalarekin mintzat harremanetan jartzea, eta baita ere, ba, pentsatu nahi dut, ba, bueno, herritarrekin ere kontuan, osa, herritarrak ere kontuan hartzea, baina, bueno, hain dela gutxi ondartutako zabada, espero esagun datozen egunetan edo, ba, gurekin arremanetan ere jartzea, eta, bueno, ba, gure ikuspegia bentsat, eta gure karpenak, ba, mai gainean jartzeko, eta, bueno, a ber, adostasun batetara iristerik, ba, ba, degun bentsat, alternatiben inguruan.
4: Bai, ea la den. Horren bai helduko dioguteo 2011ko ba, proposamen horri ez, orain ideia prinzipioz da lau hilabete hauetan, ba, plan hori ez, proiektu hori ba, moldaketak egitea esan dezakegu ez aztertzea, nola izan daiteken bideragarria, ba, erritik kanporatzeko, trafiko astun hori guztia. Zuek, zeintzuk dira azkenean proiektu horretan, 2011ko proiektu horretan antzeman dituzuen gabeziak?
7: Bueno, horre, gabezia baino, horre, nik uste proiektuan bere horretan, bai, horre ikusten du, ba, sarbide berriak egia da, 2011-etik ona, gaur egun egoera, ba, aldatu dela, ez? Orduan, ba, proiektu horrek ere, ba, bueno, bere egun eraketa beharko luke, ba, gaur egungo, errealitatea guztiz desberdina delako zentzu batean, ba, batez ere ba, hori ba, garitaren aldaketarekin ere zerikusia duena, lehen zegoen garita bat, oin badegu, errepide bat gure herritarrentzat moztua dagoena horrek ere, ba, beste alternatiba batzukea horre ikusi barko lituzke, eta orduan gabezia baino nik uste dut bueno, ba, egin behar dena da aztertu ondo gaur egungo errealitatea eguneratu orduko osa eta bueno, aukera baldin badago ere alternatiba berriren bat norbaitek mai gainean jartzeko edo aukera ba, izango balit ba, hori ere ba, aztertzeko ez nik uste dut hori interesgarria izango litzateke bueno, gaurko errealitate hortatik abiatu eta horri buelta bat eman eta hori, ba, alternatiba desberdinak mai gainean jartzea.
4: Bai, azkenean bizilagunen mesedetan izango delako, ez? Osea, behinik ikusi dudala, ez? Ez zuek baino gehiagotan azpimarratu duzuela, azkenean bai, gila da Pasaiako portu azpiegitura bezala, ba, jarduera ekonomiko handia duen eremua da eta horrek noski eragiten duela, ba, modu zuzenean edo zeharka ere, ba, lanpostu asko sortzea, bai, herrian bertan baita eskualdean, baino bai ikusi dudala beti lehenetsi duzuela, ez? Ta pixka bat, ba, hitz egiten ari garen ildotik tiraka, ba, herritarrentzako izatea, ez bizigarria izatea.
7: Bai, hala, azken finean, bueno, kontuan hartu behar dugu, Pasaiako portua, kasu honetan, beste portuekiko agian duen desberdintasuna da, herria bertan dagoen zehazpiegitura bat dela, gure herria erabat baldintzatzen duen eta azpiegitura bat dela, ba, gure barrutin desberdinak denak nolabait sakabanatzen dituelako eta baino horrek esanet badu portuak eta aipatu bezala jarduera ekonomiko indartsu bat badu, langile asko mugitzen dituena, baina gure ustez ez da edo portua edo herritarre, baizik egin behar duguna da nolabait bateragarria izatea egunerokotasunean bintzat bermatzea gure herritarren bizi kalitatea. Eta portua hor dago eta hor egongo da eta jarduera ekonomikoa hor jarraituko du, baina bai pentsatzen duguna da bintzat guri eta herritare eta Pasaiako herriare era egiten dio hori aliketa modu balkarlanean bizi alizateko aukerak egotea, ez? Eta batez, kontuan hartuta bizi kalitatea eta portuak sortzen ditune beste arazo edo kutsaduran inguruan edo mugikotasunean edo bintzat bizkat orokorkia estertzea eta hori mai gainean jartzea, ez da guk alde hortan portuaren orain dela gutxi onartutako plan estrategiko berrian ere ekarpen bezala egin genitun mugikortasunari dagokionez eta adibidez hori zerbide zuzenak egotea gure barrutien arteko ahalik eta lotura gehien eta hori bintzat horren alde bintzat egiteko asmoa da gurea.
4: Epatuzun hori interesgarria ere galetu nahi nizulako teo, ea, azkenean mugikortasuna ardatzartuta, ez, eta barria bizigarria izateko segurtasun alderik eta ondo konektatuta egoteko, dituzue proposamen zehaz batzuk, balizko saihesbidearen inguruan, baita ere beste arlo bateko proposamenak ere?
7: Hain horre gu mugikortasunarekin, azterketa bat egiten aigea, eta bintza mugikortasun jasangarriaren inguruan batez ere, baina beti ere eta kontuan hartu behar dugu, eta hori da beste ekarpen egin genuena bintza plan estrategikoaren inguruan, gaur egun dagoen garraio, eta normalean egiten da garraio errepideen bidez, kamioien bidez, horre, guk gure apostua nolabait esateko ere bada ere, hori garraio aliketa gehien, trenbideen bidez egitea, eta hori denone onerako izango delako, ez? Bintzate garraio astun hori aliketa gutxien izatea, eta gaur egun badaude aukera desberdinak, garraio mota desberdinak eta trenbidea behintzat baliatzea hortarako, ez, ara portuak baditu trenerako sarbideak eta hori ikusten intermodalidade hori barku trenak eta talik eta kamire gutxien behintzat dena hor bateratzea, ez.
4: Azkenan errepideak libratuko lituzkelako, ez, herrian edo inandi batean.
7: Bai.
4: Azkar horren galetuko dizuteo azken galdera gisa, baino abogia da pixkat espekulazioa egitea dela, ez, baino nik galetuko dizut orain, arazoari konponbide emateko uste duzu ezuek udal gobernutik orain badagoela batzar nagusiek adostutako konpromisoarekin esperantza bat benetan honi konponbide emango zaiola, baikorrak zarete?
7: Bai, nik uste baikorre jokatu behar duguen gula eta apostu bat egin beharko litzatekela, ez, alde hortatik, esan edaten mai gainen jartzen balima dugu arazo bat eta horren inguruan alternatibak estartzeko proposamenak mai gainen jartzen balima dira, nik uste gero egin garriak izan behar direla,
4: bai,
7: onurarako izango delako, ez, eta nik espero dut behintzat azterlan hortatik edo egiten dene txosten hortatik behintzat alternatiba egin garriak eta horrekin aurrera egiteko aukera eukitzea, bintzen nik uste hori denon asmoa dela, alderdi guztien erabaki baten bidez onartutako proposamen bada, alderdi guztiek ados daude alako alternatibak egon behar direla, orduan pentsatu nahi dut, eta segurazki izango dago horrengo agintaldirako gaia, baina nik uste hori bai aurrera egin beharko lukela. Onerako bintzat.
4: Ba, adi jarraituko dugu hau, eskerrik asko Teo Alberro Pasaiako alkatea, gurekin tartetxo eskainizanagatik. Eta, ba, ondo joan dadila, espero dezagun aurrera ateratzea proiektu guztia. Mila esker, urrengor arte.
7: Hoxe, bale, mila esker zuei, venga, agur.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude, Ikereranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du. Justizia Aranarentzat kolektiboak plataformak ikertu gisa egiteko eskara deklaratu zezala eskatu zuen. Aste azken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegin aurrean egindako elkarretaratzean, Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute, instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
2: Gure ustez, erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke, eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Bestalde, Babakar Welleren heriotzaian implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera, jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak.
3: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
1: Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketan legez kontrako penalik egon den ala ez. Bestalde, etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkatzen. ERC, EH Bilduk eta BNG-ek baiezkoa berretsi dute, PP-ek eta Vox-ek aurka bozkatuko dute. Eta EAJ eta Juntsen botoek airean jarraitzen dute. Eta nazioartean Israelek atentatu jihadista bat salatu du hegazkin MRR bateko pilotuen arteko liskar baten ostean, istiluak tripulazioa sari arabian larrialdeko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek hegazkina Saudi Arabian larrialdeko lurreratze egitera behartu du, eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du. Eta bestalde Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8-renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasieratik eta Laura Caminok ireki du markagailua. Atsedenaldiaren aurretik erabakita utzi duten neurketa Paula Fernandezek penalti sartu du bigarrena eta Ainhoa Campok hirugarrena egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian Ainhoa Marinek osatu du gol festa 4-ra igoaz. Ainhoa Morazarrealeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan izan da.
4: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, horrek honek ere ematen digu inpultxo hori ez, aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala konfiantza hori berreskuratzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoan istripua izan da Bizkaia 30 errepidean Zamudion Galdakaoko norantzkoan. Bi errei itxita daude eta autopilaketak daude. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, guraderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Informazioaren aria.
6: Lekunberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekunberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekunberri.eu satarian.
7: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
8: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
9: Eta, ahora en Baizentichen da berriro crisia, periodo especial, baño
10: de agua. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
11: Kuba. Bizi irautza, Egoi Belategi.
9: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
12: Astelenetan 7tan, Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
13: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du Justizia Aranarentzat kolektiboak. Plataformak ikertu gisa egiteko eskara deklaratu zezala eskatu zuen. Asteazken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegien aurren egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
1: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
0: Gainera Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak izten dizkiola ikertu gehiago egoteari tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztia argitza eskatu du. Haren arabera argi uzten du beste behin ere poliziak aurre egun duen zigor gabetasun judiziala.
1: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek.
0: Eta bestalde Babak Arueleren heriotzan inplikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak.
2: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
0: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela karduketetan legez kontrako penalik egon denela ez. Haren ustez arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
2: Erabaki behar du kasuan nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Eta bestalde 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute Molu kolektibo batean segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten Itxaso León.
3: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik, Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak ez zuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaiak alaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
4: Informazioaren aria.

0: Eta bestalde, Lakuak eta Mercedes Benzek Gasteizen duten lantegiak 181 milioi euroko inbertsioa adostu dute fabrikazio malgurako. 3 urteko epean aplikatzea aurre ikusten da eta fabrikazio automobilgintza berriaren erronketara malgutasunez egokitzea bilatzen da. Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak eta Mikel Jauregi Lakuako industria sailburua Bern Krodmaier Gasteizko Mercedes Benzeko lantegiko zuzendariarekin bildu dira asteazken honetan inbertsioa adosteko.
1: Para que el corazón industrial vasco siga bombeando innovación, prosperidad, bienestar, para que siga también ayudando a revitalizar el propio proyecto europeo, tenemos que cuidar los motores industriales vascos como Mercedes-Benz Vitoria. Y ahí es donde está el gobierno vasco y donde vamos a seguir estando. Y además necesitamos, creo que algo adicional y muy importante, Europa.
0: Automozio berriaren fabrikazioa malgua izenarekin, proiektu honek Mercedes-Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria erraztu nahi du, Benz linearen aro berria mantrikatuko duguten etorkizuneko modeloak fabrikatzeko. Inbertsio publiko-pribatu horretan zeinetatik 61 milioi ikerketa eta garapen teknologikorako erabiliko diren, Mercedes-Benz izango da buru eta 3 urteko epean aplikatuko da Gasteizko lantegian. Guztira 11 euskal enpresak hartuko dute parte esperientzia horretan. Eta bestalde, atzoko egunak ez behar batzuk ere utzi zizkigun, emakume bat Bilboko aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zen astearte gauean eta larri zauritu zen. Ertzaintza ikertzen hasi da zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, astearteko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe. Eta bestalde, 78 urteko gizonezko bat hilda Bermeon traktore bat irauli ostean. Segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, gertakaria 11:40 aldera jaso da Bermeoko Mainu auzoan, oraindik ezagutzen ez diren arrazoiengatik. Larrialdietako zerbitzu gertaratu direnean 78 urteko gizonaren heriotza baieztatu dute.

0: eta nazioartean sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizarteriaren amaiera ekar dezakela ohartarazi duen arren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen esku utzi du, loteslea ezten eta BTBR legalik ez duen akordio batekin. Bide batez, Estatu Batuetan sortutako adimen artifizialari superadimena izena jartzearekin tematuta jarraitzen du Estatu Batuetako presidenteak. Beste modu batera esan da, enpresak eurak izango dira euren buru auterregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzeri gabe. 300 hitz pasatxo baino ez ditu etxe zuriak, Anthropic, OpenAI, Google Meta, XAI eta Nvidia erraldoi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak. Enpresa hauek diotenez, garatuz joango den akordioa izan da eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
1: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially by the way, I signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial, it's a terrible word. It's amazing it lived on so long, actually. I used to talk about it 2-3 years ago. And I said, why do these brilliant people allow that word? It's a very inaccurate word. It's super intelligence. In fact, it's in some ways too super. But it's real intelligence. It's, you know, very, very real intelligence. So I changed it. And they were all like what we talked about it yesterday. I had a room yesterday that was, I don't think there'll ever be another room like that. That was a who's who.
0: Trumpek berretsi du gainera adimen artifiziala hitza ez dela egokia, teknologia hau definitzeko bere arabera itzelegia delako eta oso erreala, hori dela eta ofizialki super adimena deituko dutela aurreratu du Trumpek haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin. Eta bestalde, Saddam Hussein agintetik entzeko inbaziotik 23 urtera eta azken esku hartzetik hamarkada batera, Estatu Batuak buruduen koalizioaren azken tropek Iraketik erretiratu ziren aste azken honetan. Subiranotasunaren eguna bezala baitaiatu du Irak gobernuak Washingtonek herrialdean eragin politiko eta ekonomikoa mantenduko badu ere. Irakeko gobernuak jarri dion izena gora bera 2026ko irailaren 30ra ospakizun egun handia izan da Iraken. Bagdaden eta herrialdeko beste hiri askotan milaka lagun atera dira kalera Estatu Batuaken erretiratzea ospatzeko, kasu askotan Iranen aldeko bandera eta ikurrekin. Barack Obamaren agindupean eta Irakeko 2003ko gerraren ondoren Estatu Batuetako tropak erretiratu zirenetik 3 urte baina gutxiago igaro zirenean, nazioarte komisio bat berriro ezarri zen Iraken eta Sirian 2004an, non Estatu Islamikoak eremu zabalen kontrol hartu eta kalifato basati bat ezarri zuen. Nazioarteko koalizio deituarren batez ere Estatu Batuetako tropek osatutako zen eta Washingtonen agindupean. Erakunde salafista garaitu ondoren Iraken jarraitu zuten. Air Wars erakunderen arabera koalizio militarrak 8.264 eta 13.363 zibil artean hilditu, 1729 eta 2373 aurre artean. Tarte honetan gainera Estatu Batuak Qasem Soleimani Irango guardia iraltzailearen komandatea ere hiltzuten Bagdaden egindako bombardaketa batekin. Horren ondorioz Irakeko parlamentuak atzer Herriko tropen irtera eskatu zuen eta azkenaldian Iranen aurkasitako gerratarteko gatazka zabalik du Estatu Batuak Irakeko hainbat milizia xi eta iranzaleekin.
2: Halatan jadidatan qad badat. Unwanaha siyadat al-Iraq wa quwwat muassasatihi wa jahiziyat quwwatihi wa sharakat al-mutawazina ma'a asdiqai.
0: Ali al-Zaidi Irakeko lehen ministroa estatuaren indarrak eta subiranotasunak markatutako aro baten hasiera egarri du, baina behin-behinean nahiko lan izan du aipatutako milizia xitekin negoziatzen eta talde jihadista kontrolatzen iparraldeko kurdu eta beste gutxiengo batzuekin sor litezkeen gatazke zaztu gabe.

0: Informazioaren aria. Eta kiroletan Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du denboraldiko lehen garaipen askuratzea eta Europa Cupeko final 8renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasiratik eta Laura Caminok ireki du markagailua Ainhoa Marinen erdiraketa buruz sarera bidalita eta atsedenaldiaren aurretik erabakita utzi duten aurketa. Paula Fernandezek penalti sartu du bigarrena eta Ainhoa kanpo hirugarrena egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatean euriak zelaia putzuz bete eta baloiaren zirkulazioa zaildu duen arren Realak erasoara begira jarraitu du, Ainhoa Marinek osatu du golfesta, jaurtik eta apal batekin laugarrena sartuta. Ainhoa Moraza Realeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan.
1: Nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partidoetan eta nik uste merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu egunereko lanean saria, ez? Eta nik uste hilabete nahiko ez oso onak izan direla eta azkenean ia da ez dezunean irabazten zaila dela irabaztea eta etorri da nik uste joko aldetik ere beraiek baino gehiago izan garela eta nik uste merezita irabazi degula.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Eta 7:22 diren honetan badakizue Malen Frantsesena lankidea etortzen zaigula eguneroko efemeride ezagik bitxiekin edo zeresana uzten duten hoiekin eta gaur urriak bat dugun honetan ea zer dakarren egunak.

Egunon, gaur urriaren bata da, osteguna eta zehazkako egutegiko izandegian Zumbeltz, Teresa eta Teresi izenen eguna da. Eta horrez gain, kafearen eguna ere bada. Goizean, kafea. Aspaldiko lagunekin elkartu eta kafea. Lankidekin bazkalostean zer hartzen dugu? Kafea. Kafea edateko unea ia edozein izan daiteke, eta munduko leku askotan egunereko errutinaren parte da. Nahikoa da kalera atera eta ingurura begiratzea kafetegien kopurua ikusteko. Azken hamarkadetan gainera, espezialitateko kafetegiak eta kate handiak ugaritu egin dira. Eta honek kafearen hiztegia eta ohiturak eraldatu ditu. Jada ez dira ebakia kafesnea eta hutsa bakarrik existitzen. Espresoa, amerikanoa, kaputxinoa, latea, iragazitako kafea, deskafeinatua, izotzekin, frappuccinoa, utxata doblia, aukerak ere ez dira gutxi. Kafeari buruzko datuei dagokionean kafeak kafeina du. Eta hori da goizean jende askok bilatzen duen efektuetako bat. Logura pixka bat alde batera utzi eta erneago egotea. Osasunari dagokionez ikerketa ugarik kafe kontsumoaren eta hainbat ondorioren arteko loturak aztertu dituzte. Esaterako kafeinak metabolismoa zertxobait bizkortu dezake, eta kafe hutsak azukrerik edo esneri gabe hartuta oso kaloria gutxi ditu. Kafeak hainbat mantenugai ere baditu, besteak beste B3 eta B5 vitaminak, B2 vitamina, magnesioa, potasioa eta beste zenbait kontu. Gainera mendebaldeko dietan antioksidatzaile iturri nagusietako bat dela ere adierazi izan dute zenbait ikerketak. Bestalde, kafeinaren eta errendimendu fisikoaren arteko harremana ere ikertu da. Baita kafe kontsumoaren eta bizi luzeeraren edo aldartearen artekoa ere. Azken horren inguruan esaterako, Harvardeko unibertsitateko ikerketa batek kafe kontsumoaren eta depresio arrisku txikiagoaren arteko lotura aztertu zuen. Dena den horrelako ikerketek loturak aztertzen dituzte, eta ez dute esan nahi kafea bere horretan tratamendu edo irtenbide bat denik. Kafea ez da atzo goizekoa. Kafe landarearen jatorria Etiopian dagoela uste da, eta aurkitu omen ziren lehen aldiz haren fruituen haziak erabiltzeko aukerak. Kafearen inguruan kontatzen den historio ezagunenetako batek 9. mendeko artzain bati egiten dio erreferentzia. Ahuntzek kafe fruituak jan ondoren zuten energia eta aztoramena ikusita, fruitu horiek probatzen hasi omen zen. Kontakizuna egiaztatzeko zaila den arren, badakigu kafea mundu arabiarrean hedatu zela, gutxienez 15. mendetik aurrera. Handik Asiara eta geroago Europara zabaldu zen. Italian hartu zuen indar berezia, eta Europatik Ameriketara ere iritsi zen. Kafearen historia ez da ordea edariarena bakarrik. Kafetegiak elkargune bihurtu ziren hainbat lekutan, hitz egiteko, negozioak egiteko, egunkariak irakurtzeko edo besterik gabe egoteko, denbora pasatzeko tokiak. Azken hamarkadetan gainera kafe bereziaren kultura ere indartu eginda. Hirugarren olatuko kafetegiek arreta berezia jartzen diote kafea ekoizten denetik katilura iristen den arteko prozesuari, erabilitako aleari, jatorriari, txigortzeari eta prestatzeko moduari. Hau da, kafea ez da jada kafe hutsa. Batzuetan ia proiektu arkitektonikoa bihurtzen da katiluan.

gabe, pentsatzeko ea benetan behar duzun hirugarren kafe hori. Niretzat ala ere kaferik onena bazkalostekoa da. Eta esango nuke Mikel Urdangarin ere ados egongo dela nirekin.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da editorialari bere une emateko momentu. Horretarako gara eta naizeko gaurko editoriala entzungo dugu. Maialen Omaetxebarria.
1: Badira beste adimen artifizial posible batzuk. Adimen artifiziala garatzen ari diren puntako enpresa estatu batuaren buruak etxe zurian egon dira Donald Trumpek deituta. Azken asteetan zabaldu dituzten mezu alarmistak gorabera, denak lerrokatu dira presidentearekin adimen artifizialaren erregulazio efektibo bat baztertzeko orduan. Horren bidez, autorregulazioa aipatu dute, inolako xehetasunik gabe akordio bati buruz mintzatu zen Trump, moralki loteslea izango omen dena, baina inolako bete behar legali gabekoa. Ingeniari eta exekutiboen erregulazio eskaeren aurrean, Ameriketako Estatu Batuen interes nazionala gailendu dela dirudi. Hori guztia tarteka iraulitako mundu batekoa zirudien testu inguru batean ikusi baititugu, batetik Anthropic edo OpenAI bezalako enpresa handiak erregulazioa eskatzen eta bestetik erregulatzailea, hau da gobernua, erregulazioa ezbairik gabe baztertzen. Gauzak ez dira beti diruditen bezain erraz.

0: Tak. Garapen teknologikoa mantxotzeko dei korporatiboen atzean dauden arrazoiak eztabaidagai interesgarria dira, adimen artifizialaren arriskuen aurreko beldur zintzoa baitago batzuen arabera. Beste hainbatek ordea behar beharrezkoa duten finantzaketa lortzeko estrategiak daudela salatzen dute. Egon daiteke bietatik. Edonola, Txinak aurreratuko duen beldur, argi eta garbi esan die Trumpek enpresa teknologiko handiei azeleratzailea gogoz zapaltzeko. Erregulaziorik gabe eta potentziek mugak jarriko dizkien benetako sistema multilateral efektiborik gabe, oioaren jokoan sartu dira Washington eta Pekin, ea istripua saiesteko bolanteari nork eragingo dion lehenago, norbaitek egiten badu. Eskema horrek arduradun garbiak ditu, arriskuak ezagututa ere, aurrera egitea erabaki dutenak hain zuzen ere. Salaketa hori alboratu gabe ordea, alternatibak ere badaudela gogoratzea garrantzitsua da. Atzo gehiago urrutiratu gabe, Timnit Gebru ikertzaile Eritrear estatubatuarrak Right Livelihood Award saria jaso zuen, Nobel alternatiboa bezala ere ezaguna, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik. Badaude alternatibak. Haiek ezagutzeak eta indartzeak, potentzia eta enpresa teknologiko handien atzaparretatik ihes egiteko bide bat irekitzen lagun dezake.
1: Eta behin editoriala entzunda, Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiten hasiko gara. Eta beti ez dela etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Babakar Ueleren heriotzaren inguruan Bingen Zupiria segurtasun sailburuak egindako adierazpenak eraman ditu lehen lerrora. Zupiriak esan du Hondarribian arrisku handiko gora bat gertatu zela eta poliziaren jarduna une hartan agentek egokitzat jo zuten moduan egintzela. Auziaren inguruko balorazioa justiziaren esku utzi du. Argazkian Realaren garaipen ageri da. Eskozia nagusi izan arren, utxean berdin du ostean atzo zubietan Hartz lau eta huts menderatu zuen talde txururdinak. Kaminok, Fernandezen, Kampok eta Marinek sartu zituzten golak eta Reala Europakapeko final zortzirenetarako sailkapena lortu du. Bestalde berriak justiziarenarentzat plataformaren salaketara mandu azalera Iker Arana larri zauritu zuen ertzainaren arduraduna lekuko gisa baina ez dute deklaratzera deitu kritikatu dute eta ez ikertu izana salatu. Argazkian estatu batuetako azken tropak Iraketik erretiratu izan ageri da. Ia 20 urteko presentziaren ostean Irakeko estatu indarrek hartuko dute herrialdearen defentsaren ardura. Gobernuak besteak beste Iranen aldeko milizia armagabetzea dute helburu. Bestalde deiak Eusko Jaurlaritzak eta Mercedes-Benzek Gasteizen sustatutako proiektu industriala eraman dute lehen lerora. Proiektu publiko-pribatuak 181 milioi euroko inbertsioa izango du eta helburua Euskadi arlo horretan Europako erreferente bihurtzea da. Argazkian Pradales Mercedes-Benzen Gasteizko lantegian egindako bisitan ageri da enpresako eta erakundetako babeste ordezkadri batzuekin batera. Notizias de Gipuzkoak Donostiako Antondegin 3000 etxebizitza auto berri eraikitzeko proiektua berriz maiganen jarri dela nabarmendu du. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak Bienan egindako bisita batean berreskuratu du proposamena. Jorin Sausti Donostiako alkateak berriz hiri antolamenduko plan orokorraren berri ikuspenaren barruan aztertuko dela erantzun dio. Argazkian Realaren garaipen ageri da, talde txururdinak Hartz lau eta huts menderatu du eta final zortzirenetarako sailkapen historikoa lortu. Diarien notiziasek beradetik Nafarroko etxebizitza politikaren inguruko gobernuaren adierazpenak eraman ditu lehen azarera eta argazkian Goia sarien galageri da izan ere Navarraren agertuko du ekitaldia otsailaren 6an. Diario Navarrak Nafarroko gobernuak errenta bermatua erreformatzeari uko egin diola eramandu lehen lerora. Maria Txibitek legaldian zehar aldaketa bat egiteko konpromiso hartu zuen laneratzea sustatzeko helburuekin. Eta argazkian hemen ere Goia sariak ageri dira badakizuen bezala otsailaren 6an egingo dituzterako Navarrarenan. Eta amaitzeko Vocento taldearekin goaz, El Correok Espainiako gobernuaren etxebizitza dekretu berria eraman du lehen lerora. Bestalde Aiotak, Juntsek eta Podemosek ez dute oraindik argitu 2030 arte etxegabetzeak debekatuko lituzkeen, beste testua bestuko duten ala ez. Pedro Sánchez ere baikor azaldu da. Argazkian Guggenheim Bilbao Museoko 30 milioigarren bisitarien unea geri da, Aixa eta Rodrigo izan dira, marka hori osatu duten bisitariak eta Miren Arzailuz museoko zuzendariak Venezierako bidaia bat oparitu die. El Diario Vasco beraldetik Gipuzkoan urruntze aginduak kaustearen gorakada eramandu lehen lerora, fiskaltzak 915 diligentzia irik zituen 2025ean neurriak urratzeagatik aurreko urtean baina 1,5 gehiago. Sare sozialen bidez edo bestelako bideen bidez urruntze aginduak kausteko kausuak ugaritu egin direla ohartarazi dute. Emakumeen aurkako indarkeriagatik emandako epai kondenatzaileak berriz 162 igo dira urtebetean. Argazkian ere Realaren garaipena geri da.

0: Gaur tertulia kantala saiago batekin hasi dugu, egia da, bueno, eguraldi honekin uste dut ondo datorkigula kanta pixka lasaiago bat, ze, bueno, ez dakit ze iritzi izango zuen atzo gaueko eta gaurko eguraldiarekin, lehenik eta egin egunonak emagizkizue, Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta Itxaso León, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Zer modu eguraldi honekin, beroak eta gero?
1: Ba, bikain, bikain.
0: Bai, ez da?
1: Bai, atzo ba, balkoiko atea zabaldu nuen eta hon nintzen hor.
0: Ai, nik berdin jagin nuen.
1: Azizenean
0: txaparra da, esan nuen. Ai, geratu nintzen en, zerore begira eskerrik asko.
1: Bai.
4: Bazen garaia.
0: Bai.
4: Usaia ere, nabaritzen da. Bia botatzen duenean, faltan botatzen zen.
1: Ta bota ez zala, bosei egunez lurra ondo blaitu arte, eta gero.
0: Urrengo astegunean, eguraldi berdinarekin jarraitzen badugu, ni izango naiz lehenengoak esatzen.
1: Bai.
0: Baina eskertzen da.
1: Bueno, momentuz larun batean, badirudi euri desente egingo dula, arratsaletik aurrera bai.
3: Nik esatuko naiz jada,
1: Bai.
3: Bai, ze atzo entrenamendua izugarrizko txaparra da, jauzi izan, eta gaur errepidean etortzen behai, euritxakin ez zaitez gustatzen.
1: Bueno, baina, zuei Eibarren epikotasun guzti hori, eta euritan jokat, eta ez zaitez gustatzen.
3: Bueno.
0: Ez, aitorri ez.
3: Neri ez.
0: Egia da, kanpoan entrenatu behar bali maduzu ez dala...
3: Ez.
0: Eguraldea txeginena behar bada. Gidatzeko ere ez, niri gidatzeko eguraldea betxe gustatzen.
1: Ez.
0: Ni etorri nahi zenean, tanta batzu besterik ez zuten.
1: Nire gazan baita ere, eskatxo bat bakarrik.
0: Bai.
3: Niri
4: orain
3: txaparra da ona tokatu zaitu.
1: Zuk Landere iritzirik ez dakazan.
4: Orain gustorari duria ez, ni egunero bizikletan atorrela gaur, paso egin dut eta autobusen etorre. Nahi zutu bezurra esango, naiz da usartu, hau inez etortzeko
0: alintzen. Bizikletan bizikleta arriskutxe izan.
4: Zainera, hor denbora gehiago nuen, hau inez etortzeko alintzen, baina azkenean autobus galtokian itxaron dut.
1: Hemen dik amabos kilometrora biziko bazina bezala esate zu, eh?
4: Bizikletan, inorkezko dakin behar, bo, esana da ez, ni antigotarra naizela, gertuna horreak zetik, baina... Aizue, mugikortasun jasangarria ere, ez?
0: Bai.
4: Eta garraio publikoa.
0: Gora garraio publikoa.
4: Horren aldeko apustu egiten niko
0: bai. Bai, bueno, justo orain txibertan garbitzaileak esan digu, kexatu behar garela garraio publikoaz, bera gaur berandu agoritxi delako garraio publikoan arazak izan
4: autobus ditu autobus etorri gara, bai. Egun nahi eman ditugu iritxe aurretik,
0: bai. Bai, kexa izan dut.
1: Eta joarri gure teknikariari esan dio, bazekilako noren gana jo bar zuen mugikortasun kontuetaz kexatzeko.
0: Bueno, bi hori esan digu eta nik esan dut, Joarri esan, Joarri hemen espertoa da, eta... Bai,
1: babitu, Joar, lehenxeago, ona sartu horretikan, Azahara Dominguezen inguruan aritu gara izketan, mugikortasun diputatua, eta, bueno...
0: Joarren laguna.
1: Bai, baina, ba, bueno, pozik gongo da esan barnu, baina, bueno, pozik zentzu ironiko batean, ze hainbat moldatu dituzte, hainbat ibilbide eta bar, eta bueno, autobus egin behintzat, oarsoalde inguruan eta bereziki pasaian, esakulako treskantza egin dute ikusiko nola di joan dana.
0: Bai, Tolosaldean, egia esan Tolosaldean ezin dut kexa hundirik jarri, nahiko autobus asko ditugulako, orokorrean nahiko ondo ibiltzen, eta egia da guk trenarekin, renferekin konparatzen dugula, orduan alderaketa hori egin da, autobusak dira marabila hutsa.
1: A ber, renferekin zerekin aldatu barko genuke.
0: Claro.
1: Indiako tren batekin agian edo...
0: Bai, egia da renferekin edo zer gauza konparatuta, ba liliura garria dena, lurralde bus guretzat. Bueno, Egoi, zurekin hasiko naiz.
1: Ados.
0: Gaur abiatu dugulako, bueno, Kubako kuña, zakitos ondo... Izenan nola da podcastarena?
1: Kuba bizi iraultza deituko da podcasta, datorren astrenean argitaratuko dugu, entzuleok. Egia esan gudan dagoeneko, bueno, pare bat aurrerapen egin genioten eta bar, baina orain bai, datorren ostiral astelenean, okerez banago, urriaren, bosta, ez da?
0: Bai.
1: Arratsaleko zazpietan FM-en eta streaming bidez entzuteko aukera izango duzue, eta egunean bertan, atal guztiak igoko ditugu baitere, gure webunera, entzun dezazuen nahiago duzuen bezala, animatzen zaituzte entzutera, gaur spoilerrik ez dute ingo, zatorren astelenean uste dut ere...
0: Hori, zamarizun, labur pentson bat spoilerrik egin
1: bai, gabe. Bueno, gaur egungo egoeratik abiatuta, alegia Donald Trumpek aurtengo hasieran agindutako blokeo, erabateko blokeo energetiko horretatik abiatuta, badakizue Kuban praktikan erregairik ez dela sartu urtarrilaren irutik, Nicolás Maduro baitu zuten egunetik, bai sartu zala barko erruser bat, baina hori da dena. Noski, erregairik gabe gizarte batek ezin du funtzionatu gaur egun, hondamendu humanitario betean da Kuba, eta iruditu zaigu, inflexio puntu bat egon ote daitekin jakin gabe edo, une egokia zela, atzera begiratu, Kubako iraultzaren errepaso ezain sakon egiteko zaitortu ezaneko impostoraren ba norbaiteko sentsazioa dudala gai oso potoloa zen eta saiatuko gara egiten zerbait ba formakuntzarako balioko duena, baina entzuteko ere harina badena, musikak presentzia handia duka, garaika, eta hoxe, atal bakoitzean, egiteko zuen alako, bueno, intro moduko bat, orkezpen moduko bat, jungo gara, Kubako iraultzaren aro ezberdinak baita ere, ba, aztertzen historikoki atal bakoitzean, eta egunero gonbidatu pare bat izango ditugu, batek parte hartuko du Kubatik bertatik, ba bertatik bializkiguten ekarpenekin, guztiei berriz ere mila esker, ze benetan egoera zaila bizitzen ari dira, baina nik topatu duana bintzat da, ba, oi, erresistitzen jarritzen duen herri bat, bizirauten diote batzuk, eta gero baitere, ba, elkarrizeta bana, atal bakoitzean, ia beti kubatarrekin, okuban egondakoekin, aurreatzei zuet, horietako desente euskaldunak direla. Horta, zorixe, arratsaldeko zazpietan, astrenetan, zuzenean mundu bat herri, eta podcast plataformetan eta gure webunean, egun horretan bertan egongo da. Oraindik ezin esan, zein ordutan zehazki, pare bat kontu findu behar ditugulako, baina, bueno, eman aukera bat.
0: Ba, emango diogu, nik entzongo dut, zegia da kuina entzongo dela eta oso interesgarria ematen du. Egontzara noiz baitko ban?
1: Bai, iaz egon nintzen, iazko udan, hilabete pasatxo, bizitzeko amets bat betez, eta, bueno, ni joan nintzen erako, egoera nahiko zailduta zegoen, ze blokeoa 1900 eta 1960 dago indarrean, blokeoa aipatzen dugunean, bueno, bat dirudi, blokeo ekonomiko bat, zer den, zer ez den, nik nire begiekin ikusi alizan nuen zer den. Ba, beitu, Kuba esate dute dela utxegindako estatu bat, baina utxegindako estatua baldin bada benetan, eta iraultzak arrakastarik ez baduki eta bar, zergatik ito, herrialde bat, zergatik kondenatu, bertako bezaleria, gosera, zergatik kondenatu eskasiera, eta bakarrik esatea, Kuban adibidez, osasun unibertsala, duela hamarkadasko bermatu zela, baina azken aldean, parazetamol bat ere lortzeko kerarik ez dagoela, Donald Trumpek bere lehena agintaldian, estutzeko agindu eman zuelako bloke ekonomiko, eta besteak beste, hoxe, parazetamolak ezin dituzte kanpotik eraman, enpresa publikoek, orain gauzak moldatu dira, bai inbertsore pribatuek bai aldituzte egin inbertsioak, baina bueno, oso egoera gogorra topatu nuen jada, baina niretzako, ziurasko, nire bizitzako
0: esperientziari
1: konena, jende bikaina, kubatarren mai intelektuala niretzako sekulako ez usteko esan zan, ez da topiko bat, danak diazkarrak, danak dakate zeo zer esateko edo zertaz, eta bai, ikusi nola hori, dagoeneko oso estututa zegoen populazio bat, oro arroso aserre egoerarekin, gero bakoitzak ba aserre hori leku ezberen batera bideratzen zuen. Esango nizueke, joan Kubara eta zuen begiekin ikusi, baina oraintxe bertan ezakit banik hori ere posible litzatekenik. Kuban denbora luzaz, turismoa beharrezko izan dute, badago modu popular batean bideratzeko aukera Kuban ere, bertako jendearekin nahastuta eta bar, baina gaur egun esango nuke beste batzuk direla lehentasunak, eta ziur asko ba, Kubari begiratzea, Kubari erreparatzea, eta bereziki blokea salatzea ba, asko izan daiteke.
0: Ba, bueno, entzungo dugu podcasta, bai. Giasan, oso interesgarri ematen du. Pentsatzen dut, ba, atal bakoitzean egongo dela bai garai bateko testu ingurua, hau da, testu ingurua gehi gaur egongo, bueno, elkarrizketa edo...
1: Hori da, bai, gutxi gura bera, eta ba, berriz ere, spoilerrekin gabe, baina denbagun lehenengo atalean, bueno, esan dako, kokatuko gara gaur egungo aroan, atzera egingo dugu, eta hasiko gara, badagoeneko iraultza urreko urteak aztertzen. Kubako iraultza ulertu behar dugulako, Kuba nolakoa zen aurretik. Eta aurreratzen dizuet, horretan ere zerikusi zuzen izan zuela Espainiako imperioa, gainbera betean zegoen Espainiako imperioa, eta hemen Euskal Herrian, gu geu odolusten geundenean karlista den baitan, kubatarrak dagoeneko borrokan zaudela euren independentziaren alde. Eta bai, ba, saiatuko gara kubatarra dizkiden laguntzaz, eta pare bat alitan ere, Kuban, bizitako edo Kuban egondako Euskal Herritarrekin, ba, aroak eta baitere atal bakoitzean iraultzaren lorpenetako bati erreparatuko dugu sakonean. Batzutan, osasuna izango da, hezkuntza, kirola tartean baitere, internazionalismoa.
0: Konturatu nahiz momentuetan egin dizutala podcastaren elkarrizketa.
1: Bueno, bai. Osondo, osondo.
0: Edoña, ez gustora entzuten hori nintzen.
3: Bai.
0: Gai ez aldatuko dugu, Lander, zuri emango izut itza, eta gero demora bali maukagu, rekuperatuko ditugu zartzen ari garen oren.
2: Ah, hori jala, no? Torren zerrenda?
0: Bai, dena buron daukat, lasai.
4: Gaur gai ekarri dut.
2: Biar bestela.
4: Ekiditeko aitorre konetazte egitea. Ah, bale. Aiatzo, atzoko iztatean, izelatetuliatik. Mira, ni izango dut.
0: Trauma kreekin atera zinen.
4: Gaur, gaia ez dut inon aurkitu, nik pertsonan topatu nuen atzo. Nik uste dut guztiok, oituta gaudela ikustera ja ez, atzo ba, joan nintzen, supermerkatu kate handi batera ez dut izena esango, deno jakin dezakegu. Esan dezakegu, zein izango
0: zera. Zein izango da.
4: Eta, harritu ninduen, lehen, sareratik lehen pasio soan izango zirela ez dakit, ba, marra bosmat metro bi aldeetara. Dena zegoela, janari prestatuz betea, baina ez gainera, nigo batzen dut, ba, humanitzera ere guzti bago, jaskoak, agian ez, horrela gauzatxo ere bat, baina denetarik zegoen, baina gaitu nahi zuen honekin, zueko itura daukazue, supermerkatuetako, ba, janari prestatu hori erosteko eta kontsumitzeko, nigo ikusi duela, geroz eta jende gehiago, eta ikerketa dute, erakusten dutenak ere, geroz eta jende gehiago kontsumitzen duela janari prestatua, denboragatik esaten denez, baina prezioak ikusita ere, ez dakindik, ez zote duen merezi, etxean prestatzea, plater horiek.
2: Nik oro harrez, baina ulertzen dut ere jendeak batzutan behar izatea, ez dakit.
1: Hori da. Bai. Alde batetik beharrak daude, gero baita elikadura oiturak zeharo aldatu dira. Aipatzen duzun supermerkatu katorretan ez ezagunazuneko sektarioak direla, eta besteak beste, zaintxerdan gogoratu dut, guk hemen bertako langile bat euki genuen, esan ez, bueno, bizitza izugarri zaildu ziotela, ordu estrakendo eta hori dena, soilik ela sindikatuko kide egin ezuelako. Hau esan da, ba, nik bai erosten dut presautako janaria, baina azken aldian oso zale bilakatu naiz, pentsatzen zuen inguruan baten bat egiko duzuela, ba, betidanik herrian egondan janari prestatuetara bideratutako denda, menuak eta, baina karo, kasu honetan, esango nuke agian Landerrek aipatzen zuen horretatik pixkat urrunduta dagoela, ze
0: bai,
1: merkeak ere ez dira.
0: Ez, eta gainera, bueno, egia da, Mercadona, barkatu.
4: supermerkatu,
0: joe, supermerkatu honetan, egoten dira hasieran ez, bufetitxurako, ez dakit, stand bat edo, eta bertan janaria aukeratu dezakezu. Ez dakit bertan egiten duten ala, ez baina ezin da konparatu komertzio lokal batean janariaren kalitatea eta kate honetan egongo dena. Egia da, nik ez daukat ohitura erosteko janari prestatua, ni banaiz etxean sukaldatzekoa, nahiago dut gainera zaporeta dena gehiago gustatzen zait, baina esan barra daukat sushian bai pekatzen dudala. Ez zara ziko sushia prestatzen etxean.
1: Eta ez da merkea, eh? Bueno,
0: ez da bat ere merkea, ez.
1: Supermerkatuetan. Beste batean, bueno, hau ya esan dezakegu, ez? Euskal Herrikoa da, kooperatiba da, bueno. Eroskira joten baldin bazarete, ostras, ona dago, sushia eta nire asko gustatzen zait, baina askotan, bueno, seguru, merkeago dela etxean egitea produktu honarekin.
4: Bai.
1: Baina gero, askotan, konparatzen baldin badezu, ba, jatetxe batean eskatzearen pareko izan daiteke.
0: Bai.
4: Guzti sushi ere ormuzetik igartzen dela, horregatik ere prezioa ez, baina...
0: Ez dut uste ze, egia da, orokorren niri Mercadonako asko gustatzen zait, baina hemen erredakzioan beti izaten dugu ez da hori da Iker Gurrutxaga jon garatetanik, niri Mercadonako gustatzen zait alako, eta beraientzat, bueno, ez delako oso ona. Claro, konparatuta, ba, jatetxe hon bateko sushiarekin, ba, edo zer gauza ez, baina niri egia da Mercadonako asko gustatzen zait dela.
3: Nik ez dut probatu sushia. Ez Mercadonakoa ez...
0: Sushia?
1: Sekula!
3: Inoiza ez supermerkatukoa, esateot.
0: Ah, bale.
3: Jatetxetan bai, baina supermerkatuan ez dut inoiz.
4: Ona ez badago, truko klasikoa bada ez, soja asko bota eta kitxo, soja gaiago. Ez egin ez soja zalea. Ni bai egia.
1: Nahi wasabi gustatzen zait bat ez ere.
0: Pegatzen dizu pilat gustatzea.
1: Eta asko jartzea dainera.
4: Horrela ez zara guartzen una dutxerra dago, ene wasabi askorekin.
0: Hori da gauza. Wasabiarekin ez duzu zapore, ez duzu zaporean zematen.
1: Ondo jateko jan behar da. Puzko oso hartu, gainean...
0: Puzko oso zerena, oso xerena da wasabiarena.
1: Oso xerena, wasabia, ongi, neurrian, bota, eta gero noski nola da bezala, jengibrea, dana busti ondo, eta barrura.
0: Horrek ez dauka, ez arrozaren zaporea,
1: baina
0: bix
1: baporu baren sentsazioz badaukazu ez da menetazko xuxia, ez?
0: Niretzako ez. Niretzako... arroza eta arraiz apora izan behar du bestela, ez?
1: No, eta sashimia, gustuko duzu, nire egin gehiago zen zaite, baina hor bai ikusten da ze susiarekin askotan kalitatea prezioak markatzen du neurrandi batean,
0: bai.
1: Eta lekuak ere, baina, eta...
0: Batzez ere prezi bat.
1: Bai, baina sashimia izaten da arrain puska dana. Hmm. Adiez, nei, kara garru zen zedana, atuna da. Eta bide bat ez probatu ezazue egaluzarekin. Egaluze gordina, pixka reposatzea, eta balio ezakia baita ere egiteko susia. Eta, ba, nahi, sashimia asko zere gehiago gustatzen zait, baina, karo, esan dakoa. Hor ja bai...
4: Produktuan bai. Zamar da bai.
0: Nahi. Eta prestatu kartera. Ba, hemen utziko dugu gaurkoa, Aitor, bihar...
3: Bai, bihar, bihar ostiral,
0: natala. Ostiral onarekin bukatzeko, zartzen ari garenaren seinale diren gauzak. Eta hemen txe bukatuko dugu, ostegun hona izan.
4: Berdin.
0: Gure diabruk ez dira joen guk esaten daen inamen. Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, maio te cojo, desde la cabeza a los pies. Jauste mazara, su kartu lasa, en izuri nola etxotan. Gazen bagar.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Babakar Güeleren heriotzan implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardun zuela defendatu du Bingen Zupiria sailburuak.
2: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
1: Une honetan, Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta Arauzko arma kendu diote ere Aitor Prieto egunon.
3: Egunon Pelle eta egunon entzule guztioi, agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek azaldu duenez, ez dute baztertu disziplinako gai batengatik. Horrelako egoeretan, ohikoa den prozedura bat delako baino. Euspeleko ordezkariak EITB-n onartu du, ez daudela psikologikoki prest inori bizitza kentzeko.
4: Psicológicamente no estamos preparados para quitar la vida a nadie.
1: Eta Lakuako gobernuak 3000 etxe bizitza inguru eraikitza aurreikusten du Donostiako Antondegi eremuan, landa izarako muino honetan, baserriren bat baino ez dago eta Martuten auzoaren eta poligono 27 deitzen zaion industriagunearen artean dago.
5: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen auzoa izan behar duela eta garapen hori efizientzia baita ere ambientala kontutan izan beharko duela.
3: Gaur gaurkoz Bisesa sozietate publikoa eragindako lurren 130%-aren jabea da. Alokairu babestuko 1110 etxe bizitza eraikitzea aurreikusi dute. Proiektuak eragin dezakeen oposizioaz Itxaso sailburuak erantzun du, etxe bizitza larrialdi bat bada, halako ekimenetan aurrera hartu behar dela.
1: Eta alderdi politikoak hasiak dira bihar bozkatuko diren etxe bizitzarloko dekretuen aurrean posizio hartzen. RC, EH Bildu eta Benegak aldeko botoa baieztatu dute, PP eta Boxek kontra, airean jarraitzen dute Junts, EAJ eta Podemosen botoek.
3: Ezkerraren botoak batuta, ez dago gehiengorik, honen bestez ezinbestekoak dira Junts ala EAJaren babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten, baina pista batzuk emango dituzte. Maribel Baquero, EAJ eta Miriam Nogueras, Junts.
6: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
7: Estem decebuts i també preocupats.
1: Lakuak eta Mercedes-Benzek 181 milioi euroko inbertsioa adostu dute autoekoizleak Gasteizen duen plantan fabrikazio malgura bideratzeko.
3: Automozio berriaren fabrikazio malgua izenarekin, proiektu honek Mercedes-Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria erraztu nahi du. Bans linearen aro berria markatuko duen etorkizuneko modeloak fabrikatzeko.
1: Eta eroskitaldeak 103,8% handitu ditu salmenta gordinak eta 65,4 milioi euroraino. Igo du bere emaitza 2026. Urteko lehen seihilekoan, taldeak jakinarazi du hazkunde iraunkorra izan duela bere jarduera komertzialak. Realak berriz, 4-0 irabazi dio Hertz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du, denboraldiko lehen garaipen eskuratzea eta Europa Cupeko final 8-renetan sailkatzea.
3: Laura Camino izan da partidako jokalaririk nabarmenetako bat, Sonia Kiefek berriz Realarekin debuta egin du. Europa Cup final 8-renak urriko azken astean hasiko dira, eta talde, txuri urdinak ostiralean ezagutuko du urrengo aurkaria.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, errepidei dagokionez, Aitor, une honetan jakin nahi dugu, badago nabarmentzeko jazueraren bat?
3: Istripua gertatu da Bizkaia 30 errepidean Zamudion Galdakoko norantzan bertan bi errei itxita daude eta autopilaketak sortu dira.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
8: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
1: Jarraizpurua teknikan, urriak bada, osteguna.
0: Informazioaren aria.
1: Ikerraran ari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du justizia Aranarentzat kolektiboak. Plataformak ikertu gisa egiteko eskaera luzatu zuen.
3: Aste azken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
9: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
3: Gainera, Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak isten dizkiola ikertu gehiago egoteari, tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Haren arabera, argi uzten du beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala.
9: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek.
1: Arlo judizialetik ere esango dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi duela flotillako harrerako istiluengatik Bingen Zupiriari jarritako kereia. Epaileek ebatzi dute segurtasun sailburuak ez duela egotzitako delituetatik bat berarekin.
3: Global Sumut flotillak Bingen Zupiria sailburuaren aurkako kereia jarri zuen, ustezko lesio, legez kanpoko atxiloketa, osotasun moralaren aurkako atentatua eta gorroto delitua egotzita. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak salaketa atzera botatzea erabaki du. Ostera Zupiriari buruzko egitateek ez dutelako kereiak aipatutako delituren ezaugarririk.
1: Eta Babacar Güelleren heriotzan inplikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak.
2: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
1: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ostean, ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik edo egontzen ala ez. Haren ustetan arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
2: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
1: Bain zuzen, astelen arratsaldean Babacar Güelle tiro ziltzuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arauzko arma ere kendu diote. Agendaren defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek azaldu duenez, ez dute baztertu disiplinazko gai batengatik horrelako egoretan ohikoa den prozedura bat delako baino. Gonzalezek azaldu duenez, horrelako kasuetan poliziei oporrak hartzeko aukera ematen zaie, baimen egunak ematen zaizki edo taba jartzen dute zuzenean. Hondarribiko kasuan ostera, Euspelek ez daki ze formula erabili den datuek babesteko legea dela eta Euspeleko ordezkariak EITB-n onartu du ez daudela psikologikoki prest inori bizitza kentzeko.
4: Psikologikamente no estamos preparados para quitar la vida a nadie.
1: Eta 2009. Urtean atxiloturiko 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014. Urtean absolbitu zituzten guztiak. Itxaso León.
10: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentsaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009 azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014 maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak ez zuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak halaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
0: Informazioaren aria.
11: Ateak zabaldu zaizkit.
1: Goizeko 8:10, eguneko aipagaia ezin ukatu, etxe bizitza izango da, eta Lakuako gobernuak esango dugu 3.000 etxe bizitza inguru eraikitzea aurreikusten duela Donostiako Antonegi eremuan, landa izaerako muino honetan, baserriren bat baino ez dago eta Martuten auzoaren eta poligono 27 delakoaren artean dago.
3: Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak emandu honen berri asteazken honetan, bere taldearekin batera, Bienan egiten ari den bizitaldi instituzionalaren testu inguruan.
5: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen, auzoa izan behar duela, eta garapen hori efizientzia baitare ambientala kontutan izan beharko duela.
3: Itxasok azaldu duenez, bere saiak lur horietan lan egitoko aukera aurkeztuko du Europan lehiaketaren 19. edizioan, eko auzo berri bat diseinatzeko nazioarteko proposamenak lortzeko helburuarekin.
5: Datorren urtean zehar, lehiaketa internazional baten bitartez aliketa proiektu erakargarriena garatzeko. Zergatik, 3.000 etxe bizitza inguru planifikatuta daudelako apoan, Donostiako plan orokorrean, eta horrek esan nahi du, duela 15 urte zai dagoela Donostia hori garatzeko.
3: Gaur gaurkoz, Bizesa Sozietate Publikoa eragindako lurren 130%-aren jabea da. Alokairu babestuko 1110 etxe bizitza eraikitzea aurreikusi dute. Proiektuak eragin dezakeen oposizioaz, Itxaso sailburuak erantzun du, etxe bizitza larrialdi bat bada, halako ekimenetan aurrea hartu behar dela.
1: Eta alderdi politikoak hasiak dira, bihar bozkatuko diren etxe bizitzarloko dekretuen aurrean posizio hartzen. RC, EH Bildu eta Benegak aldeko botoa baieztatu dute, PP eta Boxe kontra, airan jarraitzen dute, Junts, EAJ eta Podemosen botoek. Espainiar Estatuko exekutiboa baikor da, ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkezturiko dekretuei.
12: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: Hala ere, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentariorekin. Ezkerraren botoak batuta ez dago gehiengorik une honetan. Beraz, ezinbestekoak dira Junts ala Eusko Alderdi Jeltzalearen babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten zehazki, baina pista batzuk eman dituzte. Maribel Baquero, EAJ eta Miriam Nogueras Junts.
6: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
7: Estem decebuts i també preocupats.
1: PP eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko, dekretuak trampa direla salatu du Feijok.
13: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
1: EH Bilduk berriz dekretu biak babestuko ditu, familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskasa izan arren, aurrera pauso direlako, hitz hauek Oskar Matuterenak dira.
14: Tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, pero también, y con la misma intensidad digo, que esto no puede acabar aquí.
1: Eta Podemosek bi dekretuak bertan bera utzi eta neurri guztiak batuko dituen dekretu aurkezteko eskatu dio gobernuari. Jone Belarra.
15: Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre.
1: Etxe bizitza sindikatuek berriz mobilizazioak antolatu dituzte, dekretuek ez dutelako egoera konpontzen aldarrikatuz, etxe gabetze guztiak eten eta alokairuen prezioa jaistea eskatu dute.
3: Espainiako gobernuak proposatu dituen dekretuek ez dituzte etxe bizitza sindikatuak asebete, mobilizazioak deitu dituzte ostiral honetarako Hego Euskal Herriko hiriburuetan, arratsaldeko 7:00. Azaldu dutenez, etxe etxebizitza bermatuko eskubide bat da, izan beharko luke. Osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean, eta kritikatu dute hori lortzeko oztopo nagusia etxebizitzaren negozioa dela. Espekulazioari aurre egiteko hiru urrats nabarmendu dituzte asteazken honetako prentxaurrekoan. Espekulatzaileen jabetzak desjabetzea, espekulazioa debekatzea, eta negozioaren esku egiten diren baliabide guztiak langile klasearen zerbitzura jartzea.
1: Eta kaleratzerik ez, plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze basalatu du. Asteartean, hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu zuten, plataformaren esanetan udalak eta lakoak legeak hautsi dituzte.
3: Etxegabetzearen ondorioz, familiako adingabeek lehen gaua aitonamonekin egin dute lo gurasoek eta gurasoek auto batean. Basauriko udalaren eta etxebideren erantzun faltagatik heldu direla puntu honetara salatu du kaleratzerik ez kolektiboak. Plataformak familiari etxebizitza sozial bat berehala esleitzeko eskaera egin du. Ostatuak eta egoitzak ez direlako alternatiba.
1: Eta etxe bizitzari buruz ez, baina hirigintzari dagokionez esango dugu, Nafarroko kontuen ganberak akatsak atzeman dituela Orkoiengo udalaren eta Iturgin SA udal sozietate publikoaren hirigintza kudeaketan 2022-2024 aldian.
3: Nafarroko administrazio auzitegiak 2025-ko aurrekontua eta plantilla organikoa bertan bera utzi eta astebetera emanda ezagutzera txosten hau. Auzitegi gorenaren arabera, onarpen horiek kide anitzeko organoen borondatea eratzeko funtsezko arauak erabat alde batera utzi eta egin ziren. Alex López Orkoiengo alkateak, PSN-eko aberan, UPN-eren eta elkarrekin Orkoienen babesarekin gobernatzen duenak, iragarri du, ostegun honetan agerraldi egingo duela, kontuen txostenaren inguruan duen jarrera azaltzeko. Aldez aurretik, Auzitegi Konstituzionalaren epaien aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela iragarri du.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:00 eta 4:00 pasata bagoaz nazioartera, izan ere sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizateriaren amaiera ekar dezakela ohartaraziarren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen eskuetan utzi du, lotesle ez den eta bete behar legalik ez duen akordio baten bitartez. Hain zuzen, Ameriketako Estatu Batuetan sorturiko adimen artifizialari super adimena izena jartzearekin ere tematua jarraitzen du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Egoi Belategi, egunon.
11: Egunon Pegi, egunon entzule guztiak. Beste modu batera esanda, enpresak eurak izango dira euren burua autoerregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzerik gabe. 300 hitz pasatxo baino ez ditu Etxezuriak, Anthropic, OpenAI, Google, Meta, XAI eta Nvidia erraldoi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak. Enpresa hauek dio tenez, garatuz joango den akordioa da, eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
16: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially, by the way, I signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial, it's a terrible word.
11: Trumpek berretsi du gainera, adimen artifiziala hitza ez dela egokia teknologia hau definitzeko, haren arabera itzelegia delako eta oso erreala, hori dela eta ofizialki superadimena deituko dutela aurreratu du Trumpek, haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.
1: Eta aipatuko dugu baita ere Saddam Hussein agintetik kentzeko inbasiotik 23 urtera eta azken esku hartzetik hamarkada batera Ameriketako Estatu Batuak buru duen koalizioaren azken tropek Iraketik erretiratu ziren asteazken honetan. Subiranotasunaren eguna bezala bataiatu du hau Irakeko gobernuak Washingtonek herrialdean eragin politiko eta ekonomikoa mantenduko badu ere.
11: Bai, Irakeko gobernuak jarri dion izena gorabera, 2026ko irailaren 30ra ospakizun egun handia izan da Iraken. Bagdaden eta herrialdeko beste hiri askotan milaka lagun atera dira kalera Estatu Batuen erretiratzea ospatzeko, kasu askotan Iranen aldeko bandera edota ikurrekin. Barack Obamaren agindupean eta Irakeko 2003ko gerraren ondoren Estatu Batuetako tropak erretiratu zirenetik 3 urte baino gutxiago igaro zirenean, nazioarteko misio bat berriro ezarri zen Iraken eta Sirian 2004an, non Estatu Islamikoak eremu zabalen kontrol hartu eta kalifato bat ezarri zuen. Nazioarteko koalizioa deitu arren batez ere Estatu Batuetako tropek osatutakoa zen eta Washingtonen agindupean. Erakunde salafista garaitu ostean Iraken jarraitu zuten. Air Wars erakundearen arabera koalizio militarrak 8,274 eta 13,760 zibil artean hilditu eta 1,729 eta 2,773 artean aurrak ziren. Tarte honetan gainera, Estatu Batuek Kasem Soleimani Irango Guardia Iraultzailearen komandantea ere hil zuten Bagdaden egindako bombardaketa batean. Horren ondorioz da Irakeko parlamentuak atzerriko tropen irteera eskatu zuen. Eta azken aldian, Iranen aurka hasitako gerra tarteko gatazka zabalik du gainera Estatu Batuak Irakeko hainbat milizia xita eta iranzaleekin.
17: Halaten jadidetan kad badat. Unuanoha
11: Ali al-Said Irakeko lehen ministroa estatuaren indarrak eta subiranotasunak markatutako aro baten hasira iragarri du, baina behin-behinean nahiko alan izango du aipatu milizia xiitekin negoziatzen eta talde jihadista kontrolatzen iparraldeko kurdu eta beste gutxiengo batzuekin sorlitezken gatazke zaztu gabe.
1: Eta orain bai, Israelek atentatu jihadista basalatu du Emirerri Batuetatik zetorren hegaldi bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du.
11: Ba bai, oraindik ere xehetasun asko daude ezagutzeke, baina momentuz eskuartean daukagun informazioarekin esango dugu hegazkinak Jordaniako mugara heldu baino lehen iparralderantz bira bortitza eman zuela eta 5000 metro baino gehiago jaitsi zituela 2 minutu eskasetan jaretz egunkari israeldarraren arabera. Altuera basuagoan ibilbide irregularari ekin zion orduan eta Jordaniako mugara berriz heldu zenean hegoalderantz jo zuen larrialdiko lurreratzea eginez Saudi Arabiako Tabuk hirian. Sare sozialetan zabaldu den bideo batean odolez zikindutako zenbait bidaiari ikus daitezke hegazkineko pilotuak atxikiaz. Bidaiari hauek hegazkinean zioazen militar ohi israeldarrak dira tartean. Benjamin Netanyahu ziurtatu du pilotuetako bat hegazkina lurraren kontra jotzen saiatu zela eta atentatu jihadista gisa salatu du gertakaria.
1: Eta aipatuko dugu ere Guardia Zibileko ordezkariek 2017ko urriaren batean Espainiar Estatuko poliziak izandako jokabidea defendatu dutela, zehatzago esanda Roger Espainolek begi bat galtzea eragin zuen karga. Operatibo hori aztertzea zarduratu diren Guardia Zibilen arabera, eseraldi bat egiten ari zen pertsona talde baten jarrera erasokorragatik egin behar izan zuten tiro gomazko pilotekin.
11: 2017ko urriaren bateko erreferenduma eragozteko kargetan Roger Espainoli lesioak eragiteagatik akusatutako lau poliziak epaitzen ari den Bartzelonako auzitegiko epaitegian deklaratu zuten atzo Guardia Zibileko kapitain batek eta baita teniente koronel batek. Bildutako herritarren indarkeria zertan zetzan zehazteko akusazioez galdetuta, eserialdia egin zuten pertsonen jarrera erasokorra esan bezala eta hitzezko jazarpen ere aipatu dituzte. Beraien ustez, beharrezkoa zen polizia operazioari segurtasuna emateko lurrean eserita zeuden pertsona horien aurka gomazko pilotekin kargatzea.
1: Ba, hauek, gaurko naziartekoak eskerrik asko bai.
11: Aio.
0: Informazioaren aria.
1: Gure eraitzuliaz, Gernikako juntetxeak legealdi honetan hartu duen azken politika orokorreko eztabaidan ordezkatzen duena agorturiko eredu badela aurpegiratu dio Elisabete Etxanobe aldun nagusiari EH Bilduk. Eta kritika oso zorrotzak ere PSE alderdikideak. Ohartarazi baitu, lurraldearekiko atxikimendua ez dela kenkari fiskalekin soilik eraikitzen.
18: Zaintzarena, lurraldearena, alkarbizitzarena eta aukerena. Nik zuei hauxe eskaintzen deutzuet. Bide horretatik gobernatzea, legealdian geratzen jakunean behintzat, Uztailean Bizkaiko gizarteari aurkeztu neutxasan lau itun horrek ardatz hartuta.
1: Etxanobek oraindik ere lan handia egiteko dagoela aurreratu arren, balantze kutxu nabarmena izan du saioak eta oroar denak izan dira Eusko Alderdi Jeltzaleari kontu eske. Lehen eta bigarren sektorei, zaintzei, ingurumenari ala mugikortasunari erantzun bat eman ez dielakoan, EAJ eta PSRena aginte eredu agortua dela ondorioztatu du Iker Casanova EH Bilduko bozeramaleak. Gobernantza eredu berri bat aldarrikatu du.
19: Jendeak beharra ditu eta ez ditu asetuak sentitzen. Jendeak instituzioak urrunak ikusten ditu. Jendea alienatzen da propioak eta bereintzako egindako instituzioak direnak ikusten duena kudeatuta oso urrun dauden alderdi eta persona batzuen partetik eta denoi gertatzen zaigu. Beraz, ariketa berezi bat egin behar du gobernantzaren eredua, eredugarria egiteko.
1: Edozein kasutan Bizkaiko politika orokorreko azken osoko bilkura hau EAJ eta PSren arteko desadostasunek markatu dute, bereziki politika fiskalak.
20: Nosotros seguimos siendo socialistas. Por eso, desde esta tribuna, quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio. Ofrecemos propuestas y defendemos nuestras ideas siempre desde la lealtad.
1: Eurak sozialistak direla esanez publikoki onartu du Goio Zurro PSko batzarkideak EAJak inposatu duen berrikuspen fiskala ez duela gustuko. Leialtasuna adierazi dio Etxanoberi argi utziz ez daudela erakundetan edozein preziotan. Beraz, zentzu horretan azaldu duenez, talentu erakartzeko politika ezin da mugatu zerga gutxien nork kobratzen duen leiatzera.
20: Un acuerdo, sí, obliga a cumplir lo pactado. No obliga a perder las convicciones con las que uno se sienta a pactar. O dicho de otra manera, pactar no es obedecer. Pactar es conseguir que una parte de tus ideas termine formando parte de la decisión.
1: Ba, alderdi sozialistako ordezkariak esan dio EAJari adosturiko akordio eta konpromisoak beteko dituztela, baina euren ideologiari uko egin gabe. Araban berriz, Ramiro González proposatu dute Arabako aldun nagusi izan dadin berriro ere. Eusko Alderdi Jeltzaleak ba, bere hautagai proposatu hau berresten baldin badu eta hauteskundeak irabaziko balitu, ondorengoak, laugarren agintaldia izango litzateke.
3: 2023ko azken hauteskundeen ostean gehiengo soilarekin inbestitu zuten EAJren eta PSren babesarekin eta gutxiengoan gobernatu du aurreko legegintzaldian ez bezala. Alderdiko zuzendaritzako ohar baten azpimarratu duenez, metatutako esperientzia, Arabako errealitate buruz duen ezagutza sakona eta bere ibilbide instituzionala oinarri sendoa dira Arabak aurrean dituen erronkei aurre egiteko. Arabako EAJren zuzendaritzak Irma Basterra ere proposatu du Arabako batzar nagusietako presidente gai izateko.
0: Informazioaren aria.
1: Eta bixi-bixi aipatuko dugu edarietan burundanga topatzeko gaiu asmatu dutela Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak.
3: Gaiuak metodo azkar, fidagarri eta erabilerraza eskaintzen du eskopolamina eta ari kontu, lotutako konposatuak detektatzeko. Kostu txikiko sistema eramangarri honek begi utxez ikusteko moduko emaitza ematen du 11 minututan. Eta bide bat irekitzen du aurretiazko analisiak tokian bertan egiteko, laborategiko ekipoen beharrik gabe.
1: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak zaintza sistema eraldatzeko neurriak aurkeztu ditu. Zaintza sistemak zaintzen gaitu galderari erantzunez, ondori argi batera aldu dira. Ez du, behar beste eta behar bezala zeintzen eta neurriak bere alartu ezean, egoerak progresiboki egingo du okerrera.
3: Adinekoen nazioarteko egunaren bezperan egindako agerraldian, urriaren bosterako mobilizazioak aurrekusi dituzte zaintzaren aferaren arira. Herrietan zein hiriburuetan eta haiekin bat egitera deitu dute Euskal Jendartea. Besteak beste, zerbitzuen privatizazio masiboa salatu dute. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza plazen 181 eta Nafarroko 180 erakunde pribatuek kudeatzen dituzte eta etxezetzeko laguntza zerbitzuak oro har azpi kontratatu egiten dira, azaldu dutenez.
8: Zaintzarako eskubide subjektiboa dena edo aitorpena baldintzatuta dago. Eskubide subjektibo horiek besteak beste baldintzatuta dago aurrekontuen arabera eta denok dakigu ba aurrekontuak ez direla nahikoak, ez?
3: Mendekotasuna baloratzeko sistema hobetzeko beharra ere ikusten dute Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideek, besteak beste itxaron zerrendekin amaitzeko.
1: Eta Nafarroko elikagaien bankuak laguntza bermatzeko emailak behar ditu esperantzak elikatu zizeneko kanpainarekin emailen komunitatea sortzeko asmoa dute. Hain zuzen, dohaintza ekonomikoak tresna digital berri baten bitartez egin ahal izango dira, eman nahi den diru kopuru eta dohaitzaren aldizkakotasuna libreki aukeratuz, aipatu zuten atzo elkarte honetatik, ekarpen horiek aukera ekonomikoen araberakoak izango dira, 5, 10, 15, 25 eurilan, edo beste dozein kopuru izan daitezke.

0: baiesta dute.
1: Eta joan den igandean Lodosako soka muturrean zauritu zen gaztea hil egindare.
0: Udalak astekabe sakonena agertu du herrian min izugarria eragin duen galera honen aurrean. Elkartasuna eta maitasuna helarazi dizkie hildako gaztearen senide, maite eta gertukoei.
1: Foruzaingoak berriz 72 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan Iruñeko Aldezarreko etxe bizitza batean gotortzea gotzita. Gizonak suzko arma batekin mehatxatu zuen bikotekidea telefonoz lokalizatu ostean bere burua entregatzea erabaki du. Goizako 8:29 dira. Lakuako exekutibak eta Mercedes-Benzek 181 milioi euroko inbertsioa adostu dute autoekoizleak Gasteizen duen plantan fabrikazio malgura bideratzeko.
0: Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria eta Mikel Jauregi, Lakuako industria sailburua, Bert Kontmaier, Gasteizko Mercedes-Benz lantegiko zuzendariarekin bildu dira asteazken honetan inbertsioa adosteko.
2: Para que el corazón industrial vasco siga bombeando, innovación, prosperidad, bienestar, para que siga también ayudando a revitalizar el propio proyecto europeo, tenemos que cuidar los motores industriales vascos, como Mercedes-Benz Vitoria. Y ahí es donde está el gobierno vasco y donde vamos a seguir estando. Y además necesitamos, creo que algo adicional y muy importante, Europa.
0: Automozio berriaren fabrikazio malgua izenarekin, proiektu honek Mercedes-Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria erraztu nahi du. Bans linearen aro berria markatuko duten etorkizuneko modeloak fabrikatzeko. Inbertsio publiko-pribatu honetan, zeinetatik 61 milioi ikerketa eta garapen teknologikorako erabiliko diren, Mercedes-Benz izango du buru eta 3 urteko epean aplikatuko da Gasteizko lantegian. Guztira, 11 euskal enpresak hartuko dute parte, esperientzia honetan.
1: Olazabal Uharte enpresak itxirari eta 30 lanpostu suntzitzeari egin beharko dio aurre, Labek azaldu duenez Gasteizko fundizio historikoa txarto kudeatua izan da hainbat urtetan.
0: Sindikatu abertzaleak oroitu duenez, duela 4 urte Durangaldeko Arteaga enpresak erosi zuen eta hobetu beharrean okerrera egin zuen. Lanbaldintzen funtsesko aldaketak aplikatzeko saiakerak, ez ordaintzea, prebentzio arloko ez betetze oso larriak edo silikosi kasuak sufritu zituen, besteak beste. Enpresak uztaileko nominen 160 bakarrik ordaindu zien langileei, abuztukoak ez zizkien ordaindu eta ez da aurreikusten irailekoak ordainduko dizkienik. Honen aurrean, zor dietena ordaintzeko eskatu diote langileek eta enpresaren erantzuna hartzeko dunen lehiaketa eskatzea izan da.
1: Eta Kristau Eskola eta Aizeizea Itunpeko Eskolen patronalek 2024. Urtean sindikatuekin lorturiko akordioa bete gabe jarraitzen duela ohartaraztearekin bat, azken bi urtetan 160 langile baino gehiago kaleratu dituztela salatu dute Steilas, Comisiones Obreras, Lab eta UGT sindikatuek.
0: Oinarririk gabeko kaleratze gisa aipatu dituzten eta 2024. Lan arloko akordio honetan betetzeke dauden hainbat puntu ekarri dituzte gogora. Irakastordu bat murriztea asteaz, langileen lan karga murrizteko eta ikasgelaz galtzearen eragina mugatzeko.
1: Eroskitaldeak berriz 103,8% handitu ditu salmenta gordinak eta 65,4 milioi euroraino igo du bere emaitza 2026 lehen seihilekoan, taldeak jakinarazi du azkunde iraunkorra izan duela bere jarduera komertzialak.
0: Eroskitaldeak 2026 lehen seihilekoko zerga kontuak itxi eta bere irabazien berri eman du asteazken goiz honetan ohar baten bidez. Jakinarazi dute hobetu egin dituela adierazle ekonomiko nagusiak, naiz eta aitortuz familiak prezioarekiko sentsibilitate handia erakusten ari diren kontsumo testu inguru honetan non elikagaiek inflaziorako joera neurritsua izan duten. Eroskitaldeak adierazi du indartu egin duela bere proposamen komertziala, familiei erosketa saski lehiakorra eskaintzen jarraitzen duela nabarmenduz, kalitateari, elikadura osasungarriari eta tokiko produktu eta hurbiltasunari uko egin gabe. Eroskik seihileko honetan bere plan estrategikoan datozen ekimenak edatzen jarraitu duela azaldu du. Ekimen horien xedea lehiakortasuna hobetu eta azkunde errentagarria bultzatzea zein erosketa esperientzia indartzea izanik, bai saltoki fisikoetan eta bai kanal digitaletan.
1: Eta mantangorria sortu du EH kolektiboak Euskal Herriko etxalde eta produktuen identifikatzaile agroekologikoa aurkezpena urriaren 17 egingo dute ordizian egitarau oparorekin egun honetarako.
0: Azaldu dutenez, biharko lurraren elkartea bidelagun funtsezkoa izan da Euskal Herriko mantangorria bereizgarria sortzeko. Euskal Herriko kolektiboan antolatuta, Euskal Herriko hainbat laborari agroekologikoaren eredua definitu eta identifikatzeko lanetan dabiltza komunitate bizien,

0: eta lurren emankorraren arteko harreman orekatua berreraikitzeko. Izan ere, azpimarratu dutenez, agroekologia ez da soilik nola ekoizten dugun, baizik eta nola bizi nahi dugun. Tresna berriaren helburua da identifikatzea Euskal Herrian agroekologia mugimendu sozial, ekonomiko eta kulturala badela.
1: Kirol aria naiz irratian.
2: Jon Izagirrek berehala utzi behar izan du txirrindularitza profesionala, entrenatzen ari zela, eroriko izan eta eskumuturra utzi ostean. Ormaiztegiko txirrindulariak denboraldi amaieran erretiratzeko asmoa zuen, baina lesioak aste batzuk aurreratu du agurra. Iraia Kamre, egunon.
3: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, Cofidis taldeak jakinarazi duenez, Izagirre Euskal Herrian ohiko entrenamendua egiten ari zela erorizen, ondorioz ezingo du denboraldiaren azken zatia lehiatu. Duela aste gutxi irailaren 12an Marco Pantani memoriala irabazi zuen profesionaletako 20. Garaipen askuratuta, aurten Miguel Indurain sari nagusia ere irabazi du, 3 urteko garaipen lehorteari amaiera emanez. Bere palmaresean nabarmentzen dira 2019ko itzuliko sailkapen nagusia, Frantziako turreko bi etapa eta Italiako Giroan eta Espainiako Bueltan lortutako etapa bana. Denboraldi amaieran Peio Bilbaok ere txirrindularitza profesionala utziko du. Eta bestalde Realak 4 eta 8 irabazi dio Karts taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du. Denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasiratik eta Laura Camino kireki du markagailua, Ainhoa Marinen erdiraketa buruz sarera bidalita. HDnaldiaren aurretik erabakita utzi duten neurketa. Paula Fernandezek penalti sartu du bigarrena eta Ainhoa Kanpok hirugarren egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian euriak zelaia putzuz bete eta baloiaren zirkulazioa zaildu duen arren, Realak erasora begira jarraitu du. Ainhoa Marinek osatu du gol festa jaurtik eta pal batekin laugarrena sartuta eta Ainhoa Moraza Realeko jokalaria ITB-ko mikrofonoetan izan da.
4: Nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partidoetan eta ba nik uste merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu ba egunereko lanean ba saria, ez? Eta nik uste ja da hilabete nahiko ez oso onak izan direla eta azkenean ja da ez dezunean irabazten zaila dela irabaztea eta bueno, etorri da nik uste joko aldetik ere beraiek baino gehiago izan garela eta nik uste merezita irabazi dugula.
3: Laura Camino izan da partidako jokalaririk nabarmenetako bat. Sonia Kafek berriz Realarekin debuta egin du. Europa Cupeko final 8renak urriko azken astean hasiko dira eta talde txuri-urdinak ostiralean ezagutuko du urrengo aurkaria.
4: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, honek ere ematen digu impultxo hori ez, aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala konfiantza hori berreskuratzeko.
3: Eta eskubaloian Bidasoa Irunek garaipenez hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Hafnar Kordur Islandiarrari 39 eta 37 irabazita hartalekun. Irundarrek ez dute beren mailarik onena erakutsi, baina kalitate eta defentsako sendotasuna baliatu dituzte bi puntuak eskuratzeko. Islandiarreko betoekin diote partidari eta 3 eta 5 aurreratu dira. Bidasoak ordea egoera irauli du nebadoren lanari eta aurkari baten kanporaketari esker. Martin Dukek 18-14koa ezarri du atxeden aldira iristean. Bigaren zatian Alex Mosazen taldeak 6 goleko aldea ere izan du. Azken txampan Islandiarrak 2 golera hurbildu dira, baina garaipena hartalekun geratu da. Irundarrek beraz lehen bi puntuak batu dituzte Europako Ligako multzoen fasean. Eta amaitzeko Imanol Lansa erremo Montistak Oriamendi 2010 enpresarekin duen lan gatazkaren berri eman du ohar baten bidez. Urnietarraren arabera azken astetan enpresatik irteteko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabat baztertu dute. Antsak 8.500 euro ordineko soldata zor dizkiotela adierazi du. Salatu duenez, Oriamendik zor hori ordaintzea bere etorkizun profesionalari mugak eta betoak ezartzarekin lotu nahi izan du. Erremontistak bereziki larritzat jo du finantzaketa publikoa jasotzen duen enpresa batek soldatak zor izatea, horregatik dagozkion bide juridikoak aztertuko dituela iragarri du, dirua erreklamatzeko eta bere izen ona defendatzeko. Antsak baja medikoan dagoela ere azaldu du, bere lehentasuna osatzea da etorkizunean galarretara indar berrituta itzuli alizateko.
2: Ba, guzti hauekin aldituko era. Eskerrik asko.
3: Gero arte.
2: Hogeita bost urte betetzea ozen ospatzeko modukoa da, hori ez da zalantzan jarri behar, eta Lastur enpresak antolatzen duen azkena, ba azkena rock festival jaialdiak historia luze baten zama bizkar gainean hartuta, artista zerrenda indartsua argitaratu du.
0: Iazko arrakastaren ostean, datorren edizioko datak finkatuta daude jada, 2008 zazpiko ekainaren 17tik 19ra Mendizabalan, eta sarreren salmenta martxan dagoeneko. Aurreko edizioetara joandakoek dagoeneko eros ditzakete bonuak prezio murriztuan, aldi berean bestelako bonuak eta salmenta orokorraren zabalik daude sustapen prezioan, azkenarrockfestival.com webgunearen bidez. Asteazken honetan, 25. urteurreneko kartel osoaren berri eman dute dagoeneko. Aipagarriena, agian, 2027an estatuan kontzertu bakarra emango duten hiru rockizar historikoen izenak. Patti Smith, Bad Religion eta Slash. Miles Kennedy eta The Conspirators.
2: Eta Xavier Leteren poesia ingelesez irakurri izango da lehenbiziko aldiz, New Yorkeko Columbia Unibertsitateak argitaratuko duen Xavier Lete 50 Poems antologiari esker, poemak euskaraz eta ingelesez bildu dituzte eta liburuak Kirmen Ubiriberen hitzaurrea dauka.
0: Lourdes Otaegik eta Alex Gurrutxagak egin dute poemen hautaketa, poetaren ibilbidea eta haren laneko gai nagusiak erakusteko asmoz. Aberria, balio humanistikoak eta erlijioaren eta materialismoaren arteko tentsioa besteak beste. Kristin Adis arduratu da itzulpenaz. Antologian, 60ko eta 70ko hamarkadetako poemek eta 80retik aurrera idatzitakoek dute pisurik handiena, Leteren garairik emankorrenak izan zirelako. Atzerriko irakurleentzat prestatu dute liburua, Euskal Herriko testuinguru historiko eta kulturala ere azaltzeko. Aurkezpen ofiziala, azaroaren 12an egingo dute Columbia Unibertsitatean, liburua Euskal Herriera ere iritsiko da, eta Durangoko azokan salgai egongo da.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Lanean euskaraz. Eroso bizitzeko.
7: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko?
6: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko?
7: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
6: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren 2an arratsaldeko 7etan Anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
11: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 erramienta ederra da.
12: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
11: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko ba, gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
13: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, ba, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan izketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako ba, 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
12: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
14: Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:04 gutxi, gaurkotasun aldetik zinez mamitxoa izan da asteazkena, albiste mordo aipatu ditu gaurko honetan, baina hauen azterketa egiteko unere iritsi da, eta gurekin dauzkagu goiz honetan Josu Alberdi, Berriako kazetaria eta baita Iker Bizkarguenaga, Naiz eta Garako kazetaria. Egunon?
3: Egunon bai.
4: Egunon bai.
1: Zer moduz zaudete?
3: Ondo. Ja, uste eguna eta aztea aurrera da.
1: Hori da, ikertu zer moduz?
4: Bai. Ondo, gainera euria eta pixkate fresko egiten dut, eta, bueno, gustora,
1: hileta. Ba, gaurkoan ez dugu euriari buruz hitz egingo, gaurkoan poliziare duari buruz hitz egingo dugu. Eno, hain zuzen, zer esan handia, ematen ari baita honek aste honetan, ikerraran ari, tiro egin zion, ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du Justizia Aranarentzat kolektiboak, plataformak ikertu gisa deklaratu zezala eskatu baitzuen.
5: Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
6: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
5: Gainera, Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak isten dizkiola ikertu gehiago egoteari, tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du, haren arabera, argi uzten du beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala.
6: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu, poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat, impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek.
1: Ba, galdetu nahi dizuet, zarrek berri, espero zen hau, edo ezakit, ze ikuspuntu duzu honekiko, Josu?
3: Bueno, nik uste dut, ez dakit esperotakoa den, ez? Baina atzera begirako bat egiten badu, alako beste kasu batzuk ikusi ditugu, ez? Nik uste dut, argi garrinetako bat, ez? Behin eta berriz errepikatu duguna Amaia Sabarteren kasua da, ez? Hortik haratago, claro, hemen nik uste dut, hor badagoela, ez? Elementu bat, atera zutena, ez? Plataformako kideek, eta da, bideo argi bat, adira ikusten, non ikusten den, zer gertatu zen une horretan, ez da? Hortik aurrera, noraino joan daiteke ikerketa horretan, ez? Hau da, zenbateraino da, polizia horren jardun soil bat edo zenbateraino da, ez? Operazio polizial oso baten gertatu den jasoera bat, nik uste dut hor dagoela, ez? Noraino ikertu behar den, eta kasu honetan, ez? Beste berriz diot, atzera begira ikusten dugu sarri gertatzen den gauza badela, ba nola baite epaideek edo judizializatzen direnean alako auziak jokatzen dela nolabait, bueno, aliketa ikerketa txikienera edo behintzat aliketa murritzenera nolabait, bueno, ikusten den horretara mugatzeko eta ez harata ojo bateko eta ikerketa zabalua bat egiteko ea ertzaintzaren beraren operazio oso bat ganora has egintzen edo akatsak izan ziren edo nolabaiteko arau usteak izan ziren operazio hartan.
1: Iker?
4: Bai, era bat ados, aurrekoriak ikusita tamales baditugu alakoak gertatzen direla ikusteko hainbat kasu, ez? Dago hori tonika bat errepikatu egiten dela eta da polizia berdin ertzaintzak edo beste polizia batek alako ekintza bat egiten duenean, ba alde batetik instituzioek era bat babesten dute poliziak egiten duena eta gero noizbait jasotakoa epaitegira joaten denean, heltzen denean epaitegiek iaia beti balako jokamoldeak erakusten dituzte, ez? Nio Kabakasen eriketaren epaiketan egon nintzen, eta tamalgarria izan zen. Alde batetik, jaurlaritzatik eta ertzaintzatik, alik eta alizeltuten guztia intzutelako argibideak izan ez zitezen, eta beste alde batetik, epaitegiaren jarrera ere alakoa izan zelako, ez? Eta hor betiko hausia dago, ia tiro egiten duenaren errua bakarrikote den, edo atxan dagoen mandoaren, edo agintariaren ardurare badago, ben, hor inigo kabakasen hausian Ugarteko izeneko ertzein buru baten kontua egon zen, berak eman zuen agindua bertan sartzeko eta oldartzeko, tira, azkenan ez batak ez besteak ez zuten jolako zigorri jaso, eta hemen urrengo urteetan harako gertakariak ikusi izan ditugu, eta beti ondorioak berdinak izan dira. Gero instituzionaletik, tira, auzibidea epaitegietan dagoela, epaitzen dutenean, baite, bueno, ba, baloia beren gainetik entzeko, ba, tamales badakigu ondorioa zin izango den. Ba, normalean erruko betasuna, eta lako osakin dituzten polizia, ba, libre, tenilako kargurik gabe geratzeaz.
1: Segurazki ondorio ez da penberdin hauetara helduko zaretela, ba, goizonetan zer aipatuko ditugun kasu ezberdinekin, baina horre kontrolerako bermei dagokionez, eta eredu polizialari dagokionez aipatzen denean pixkate eredua bera, baina baita ere gaur egungo agenteak zer nolakoak diren, zer nolako gorespena izan dezaketen indarkeriarekin, edo hor garai bat duela aste batzuk aipatu genuen beste analisi mairen batean, ba, batzuetan ere sentipen bat badela, ba, bestelako estrato sozial bat izango balira bezala, bestelako sektore paralelo bat gizartearekiko, zentzu horretan, bingen Zupiria, inoiz ez dugu entzuten, ba, bueno, kezka punturen batekin edo, ba, aipatuz, ba, kaso, normalean, beti, bere instituzioa defendatzen du, baina inoiz ez du aipatzen sikiera, bai, kasu isolatu batzuk egon daitekela, hori bera ere, ez du aipatzen, eta Arkaute, ba, zer esanik ez dakit. Zueke sinisten duzu edo pertsona askorek izan dezaketen sinismena izan daiteke, ba, horre, ba, lakua, bera, segurtasun saila konstiente dagoela, zer nolako pototxoa dago norre, eta ez dela hori hitzez hitz aipatzen, baizik eta bestelako posizio batzuk argitaratzen direla, Josu.
3: Nik uste dut batetik, ez, aipatu duzun estrato sozialaren, nik uste dut hauteskunde sindikalak begiratzea besterik ez dagoela, nola baita adierazten duelako, ba, gizartearen edo euskal gizartearen errealitatea, nola baita bideratuta dagoela bide baterantz, eta ertzaintzaren kasuan, ez, uste dut sindikatu hauteskunde horien emaitzek adierazten dutela, beste bide batetik doala, ez, zenbait ausiri dagokionez, ez da? Eta Zupiriak izan dituen erreakzioi lotuta, nik uste dut, nik benetan uste dut, Zupiriak karguan jartzearen abera ere izan dela, nola baita, EAJak edo Jaurlaritza eratzerakoan ikusi zelako ertzaintzan aldaketa batzuk eman behar zirela, ez? Ez delako Zupiriaren iritsierarekin gertatu den zerbait, aurretik datorren arazo bada, ikustut arazo bat egon badagoela, ez? Erkorekaren garaian erikusten genuena, ez? Ze protesta egin zituzten, protesta horiek egiteko moduak nolakoak izan ziren, ez? Nolabait Turraren garaian, ez? Egin zituzten mehatxu haiek tarteko. Uste dut EAJ konturatu zela hor arazo bat zegoela, eta horri nolabait erantzun bat ematekotan edo aukeratu zutela nolabait, bueno, zailburu gisa nolabait ordezkari politiko bat, ez? Alderdikoa den ordezkari bat. Hortik aurrera uste dut, bueno, aldaketa batzuk eman ziren Zupiriaren iritxerarekin, zail da neurtzea ordea aldaketa horiek zertarako balio izan duten, noraino iristeko gaitasuna eman dioten, ez, Arkautin ikusi ditugulako nolabait buruzagitzan eman diren aldaketak, noiz benka, ez, zenbait edabideren bitartez iristen diren zurrumurru edo nolabait filtrazioak, baina argiki ez dute azaltzen, ez, izan duzun bezala publikoki benetan, bueno, zer bideratu nahi den, nola egiten ari diren barrura begirako zenbait elementu, bueno, egia da izan, gustu dut, egia dela nolabait EAJak ere edo Zupiria kasu honetan, baduelako arazo bat hori plazaratzerakoan, gai komplikatua delako, eta ikusten ari garelako eztabaidak askorako ematen dula, ez, eta kasu isolatu gehiegi izaten ari garelako agian, azken urte hauetan, baina ikusten dut, beraik kontziente direla arazo bat dagoela, ez, kontua da nola planteatzen den hori ere kanpora begira, eta zoritxarrez nik uste dut behin testuinguru honetan sartu garenean, ez, eta ikusiko dugu, datozen hilabete hauetan segurtasun plan berriaren berri eman beharko du Zupiriak, hori legebiltzarretik pasa beharko da, eta ikusiko dugu eztabaidak zenorabide hartzen duen, zenbateraino polizia ereduaren inguruko eztabaida benetan azalarazi nahi den, ez, Zupiriak legealdia ziren adierazi zuelako, horren inguruan hitz egiteko presegoela, ikusiko dugu orain alakorik ematen den, batez ere berriz ere hauteskunde testu inguru batera goazelako, segurtasunaren gaia mai gainean dagoelako, eta horrein gustu dezente zailtzen duela benetan barruan arazo horiek konpontzeko, eta nolabait horiek plazaratu mai politikoan jarri eta benetako konponbidea bilatzeko.
1: Iker?
4: Bai, erabat, ados, argi dago EAJ badakiela zer daukan ertzaintzaren barruan, eta zenolako bilakara izan duen azkenengo urteetan, ez? Eta, bueno, Josep Epatu egin du, Hauteskunde Sindikalen emaitzak hor daude, nahiko argiki ere erakusten duten nolako lerroketa izan duten ari diren izaten ertzainak eskuin muturreko posizioetara eta oso posizio espainolistara. Ertzaintza pasatu izan da, mandoak alde batera utzita, ba, bueno, EAJaren ba, polizia bat izatetik, eta hori oso aizki zegoen, alderdi baten polizia izan baita urte luzez, baina bilakaera alda izan, herriaren aldeko, bueno, edo herritarren aldeko polizia baten alde horretara, baizik, eta justo gainera norabide kontrakoan, ez? Bueno, gero eta lerratuago eskuin muturrera, eta gero hori ikusten dagoen erokotasunean. Hor kontu bat dago eta da egiturazkoa eta da alde batetik bai hemen eta bai munduko beste edozein lekutan barne edo segurtasun zailburu bat edo ministro batek beti babesten du bere polizia, hori zakit non idatzita dagoen, baina lege bate modukoa da eta berdin dio zer egiten duen polizia batek beti agertuko da ministroa edo zailburua kasu horretan ba, polizia egiten duena defendatzera eta tamales horrela esan da eta korporatibismo ere bai erabatekoa da esparru horretan. Eta beste alde batetik, EAJ-arentzat ertzaintza bere kriatura da. Hau da, eurek oso bere imaginarioan, EAJ-aren imaginarioan, ertzaintza oso gertukoa daukate, oso berezkoa daukate. Orduan, karo, alako baten aurrean, bapatean, ertzaintzaren zuzenketa oso bat egitea, emendakin bat egitea, oso zaila egiten zaie. Bere jendearen zatere bai, urte luzetan, ba, bueno, ertzaintzaren aldeko oso jarrera aldarkorra eta zutxua erakutsi dutenean, bapatean ikustea, ostras, ba, hauek ere ez dira gure garaiko ertzainak eta badokate beste jarrera bat, eta hauek ere bai agian gure kontra jarriko dira noizbait, eta ikusi dugu aurreko legealdian, oso kaipatu egin du, Jaurlaritzaren kontra, Erkorekaren garaian, Urkulluri ere espiratze bat eginez, eta bapatean hor daude, pixkate Artega, ezin kontrolaturik zer daukaten etxean, baina aldi berean ezin zuzen esan eta izguztiekin esan zehar azo daukaten ertzaintzarekin. Eta egia da, orain polizia plan berri bate agertuko omen dute, baina tamales, eta ere bai, ba, beste faktore batzu sartzen dirako tartean, hauteskundeak, arerio politikoari ba, inolako bazarik ez ematea, ba, beldur naiz, ba, erabateko aldaketa bat izan ordez, ba, bueno, partzeren bat edo sartuko dutela, baina ertzaintzaren bilakaera oso agerikoa da eta heldoa inoaz ere nora bideonean.
1: Baitare azken egunotako albistere bada, zehazki Victoria Landa, ertzaintzaren zuzendari izandakoa, orain barne aferen buruzagitzan kokatu duela. PPek salatu du, hau ate birakadri badela, zueke ala dela uste duzu, Iker?
4: Bai, azken finean lehengoan gabiltza, ez? Alako perfil teknikoetan oso profil politikoak edo partidistak sartzen dira, horretara oituta gaude, alde batera utzita ze kurrikulun edo ze bilbide profesionala daukan pertsona bakoitzak, normalean beti irizpide politikoak erabiltzen dira. Lako, neurri batean ere ohikoa da, aldekin normala, baina ohikoa da, baina iria baita ere alako kritikak egitea logikoa diela eta zentzua badaukatela.
3: Bai, nik uste dut hortik doala, ez, hau da, zenbateraino, ez, alako lanpostuetan, alako karguetan, ez, jarri behar diren profil politikoagoak, teknikoagoak, ez, baina nik uste, eta ohikoa dela, ez, kontua da, ikusten ari garela nolabait, azken ungurtuetan aldaketa desente ematen ari direla, ez, ertzaintzago, edo segurtasun saileko kargudunen artean, ez, eta ez dakiz zenbateraino horrek, bai, horire adiera ezgarri den, bueno, nolabait barruan deserosotasun bat badena edo nolabait, bueno, kostatzen dena alako mugimenduekin konpondu nahi den zerbait, ez? Eta nik uste dut aipatu dugunaren bidetik, ez? Badagoela nolabaiteko, bueno, alderdiak ildo politikoago batetik, ez? Edo Jaurlaritzak nolabait bideratu nahi duela, da, zenbateraino kontrola hartze dezaket gertatzen ari den guzti hori, ez? Eta zenbateraino ez dakit kezka bat egon daiteken perfil teknikoago deitu ditzakegun batzuk, baina bueno, nolabait beste hildo, ez, batzuk ertzaintzaren barruan, ez, nagusitzen ari den beste hildo batzuetako jende horrek edo kargudun batzuk emanezkeo, ez, alako posizioak, bueno, horrek ere zenbateraino arazoa areagotzen lagundu ote dezakeen, ez? Nik uste dut soka batera bestera mugitu, nik uste dut kostatzen dela, ez, eta hori erantzun bat ematea kostatzen ari zaiola Zupiriari.
1: Segituan joko dugu Hondarribiara, Babakoar Güeleren heriotza aipatzeko, baina lehenik eta bine, eten txiki bat ingo dugu.
2: Informazioaren aria.
7: Egunon, goizeko 6ak dira naiz irratian zaude.
8: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira iraiak.
9: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
5: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
10: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
11: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
12: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
0: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko 6etatik gaueko 10etara. Informazioaren aria, ez galtzeko. Naiz irratia.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Goizeko 9ak dira, 24 urteko gizon bat aske gelditu da epailaren aurretik igarostean bikotekidari 21 urteko emakume bati hainbat eraso egitea gotzita. Aitor Prieto, egunon?
5: Egunon, Pelle, eta egunon. Entzule guztio, horien artean puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du El Correo egunkariak ostegun honetan. Gertakariak Muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean, desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela. Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz gizona atxilotu zuten Barakaldon. Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epaileren erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazperaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta Muskizen sustraituta dagoela. Herri horretan bizi baitzen bikotea Etxabe batean. Eta bestetik, aipatu behar dugu bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu diela, kaleratzeak Stop elkarteak Euskal Alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. EH Bilduk argi utzi du babestutuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJak zalantzari eutsi dio, Junts edo Podemosek bezala. Estatuan, Maizterren sindikatuak ere baiezkoaren alde apustu egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop elkartearen arabera, errege lege dekretu horrek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzegatiko etxegabetzeen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltetu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzeen aurkako erakundeak berretxina izan ditu, gaineran, etxebizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituen onurak. Adibide gisa, aipatu ditu, Gipuzkoan tentsionatutzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko, kaleratzeak Stop gogorarazi du, etxebizitza eskubidea dela, ez negozioa. Eta, ostegun goiz honetan, sute bat izan da Muxikako Zugasti eta auzoko zerrategi batean, baina ez da inor zauritu, Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Larrialdi zerbitzuek, goizeko 9:10 jaso dute suaren abisua, langile bakar bat ere pabiloian ez zegoenean. Dagoeneko, kontrolpean dagoen sutea itzaltzeko lanek, Bizkaia 6-3-5 errepidea istea eragin dute, eta Euskotrenen tren zirkulazioa ere eten behar izan dute, naiz eta bi egoerak normaltasunera itzuli diren, trenetan dauden atzerapenak salbu.
1: Ados, eta unaren ondik norakoak ere aipatzeko gurekin da Itxaso León, egunon?
10: Egunon, Pelle, egunon entzuleok. Gaurkoan Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura ekingo dute, besteak beste Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre izena jartzeko proposamena eztabaidatuko dute, eta Sumarrek autogobernuari buruzko ponentzia lehenbailen sortzeko egindako proposamena ere izango dute mai gainean. Nafarroako parlamentuan bestalde, EH Bilduk etxebizitza publikoaren inguruko mozioa defendatuko du, eta koalizioak besteak beste etxebizitzak berreskuratzeko eta parke publiko eta eskuragarrian txertatzeko baliabideak indartzea proposatu du. Trebiñuko eta Argantzongo udalek berriz Arabarekin bat egiteari buruzko herri galdeketa egiteko, Espainiako ministroen kontseiluari baimena eskatzeko mozioa eztabaidatu behar zuten gaur aurreratu genizuen, baina hitzordu hori azkenean urriaren 15ra atzeratu dute. Barakaldon emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea egingo dute gaur goizeko 11:30 udaletxearen aurrean, eta kirol aurreikuspenetara pasako gara, futbolean Realaren eta Athleticen arteko Euskal Herria txapelaren atarikoa izango dugu. Saskibaloian Euroligari begira Baskoniaren urrengo partidaren atarikoa, pilotan CaixaBank Masters txapelketako finalerdiei begira jarriko gara, eta Gasteizen Euskal Pilota selekzioa aurkeztuko dute arratsaldeko 6:30. Selekzioak urriaren 15-etik 24-ra jokatuko du Buenos Airesen, eta Kolonia del Sacramenton jokatuko den 20. Euskal Pilota Munduko txapelketan. Kulturarekin amaituko dugu. Bilboko Guggenheim Museoan Pipillo Tierrist Ever is Overall erakusketa aurkeztuko dute, eta Bilboko Arriaga antzokian Kirmen Uribek eta Mikel Urdangarinek agerraldia egingo dute gaur goizean. Bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrenaren arira prestatzen ari diren ekitaldia aurkezteko. Amaitzeko Donostian Bram Stokerren Drakula eleberriaren euskarazko itzulpen aurkeztuko dute goizeko 10:30 Elkar Aretoan. Ana Morales arduratu da itzulpenaz.
1: Oso ondo, pa, adio ongo bera beraz, eskerrik asko itxaso.
10: Bai, gero arte, Pili.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideo kienez badan abarmentzeko jasoren bat, Aitor?
5: Ba, bai, istripua gertatu da, Bizkaia 20, errepidean Derion, Mungiako nonantzan, errepidea itxita dago eta desbideratzeak seinaleztatuak daude. Bestetik, istripua ere Bizkaia 20-30 errepidean, Lezaman, Barakaldoko norantzan, herri bat itxita dago eta 4 kilometroko autopilaketak sortu dira bertan.
1: Eguraldiari dago kienez esango dugu, kolpez 10 graduko jeitxiera izan dugula Euskal Herrian, egoaizak tartea gindio, lainoa ala euriari, eta une honetan esango dugu hiribururik freskoena Gasteiz dela 14 gradurekin, 16 gradu berriz Donostia, Bilbo, Iruña, La Donibane, Garazin eta 17 gradu dauzkagu Maule eta Baionan une honetan. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Berluzeak.
13: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehienbat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isuri aldean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
2: Informazioaren aria.
14: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
15: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
14: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
16: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin, kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egondadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
17: Bai, bai, Alkainen.
18: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
19: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 herramienta ederra da.
20: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
19: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu, eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko ba, gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
21: Guk euskaraz bizi nahi badugu, eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, ba, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan artean, ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan hizketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako ba, 3000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
4: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9:10 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Josu Alberdi eta Iker Bizkarbuenaga kazetarien laguntzaz eta bagoaz Hondarribiara, izan ere Babakar Hueleren heriotzan inplikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardunzuela defendatu du Bingen Zupiriak.
22: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
5: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren, ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du, eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean, bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten duietenaren arabera jardun zuten.
22: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
1: Ba, astelen arratsaldean Babakar Huele tiro ziltzuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta arauzko arma kendu diote ere.
5: Gentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek azaldu duenez, ez dute baztertu disiplinako gai batengatik, horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat delako baino. Euspeleko ordezkariak EITB-n onartu du, ez daudela psikologikoki prest inori bizitza kentzeko.
23: Psikologikamente no estamos preparados para quitar la vida a nadie.
1: Ba, hain zuzen, esan du, Euspeleko ordezkariak Julio Gonzalezek El Diario Vasco egunkarian ere, ba, bere kidea ez dagoela ongi eta ez daudela preste inoren bizitza kentzeko, esan du, agentea gertaturikoa similatzen ari dila eta hori bai, gogora ekarri du Euspel sindikatuak, ba, armaren erabilera proportzionala izan zela, horre agenteak emandako bertsioaren araberako mehatxu horren gatik. Ba, jakin nahi dugu, hasteko, zer iruditu zaizkizue, sailburuaren adierazpenak, Iker?
24: Bueno, niri sailburuak esaten baldin badu jasotako formazioaren araberako erantzuna izan zela, nik uste dut ondorioztapen logikoan dela formazio hori dela egokia, ez? Nik uste dut zuzko armarik ez, baina laban bat eskuan daukan pertsona bat, bueno, indargabetzeko beste moduak egon behar direla, ezinbestean, ez delako normala, gainera aurrekari hauek dituen pertsona bat, ba, bi hiru tiro eman eta hiltzeko. Nik uste dut, aurre lehen ere, aipatu dugu, ez? Ez dela normala, iaia autokritikarik egin gabe, beti poliziakideen jartuna defendatzea. Eta formakuntza hori baldin bada, nik uste dut, beste, munduko beste dozen lekutan gertatu izan balitz, gaur egun polizia hori defendetzen ari diren askok ere bai kritikatu egingo luketela. Ez? Nik uste dut Estatu Batuetan alako gertakariak ikusten ditugunean eta polizia ikusten ditugunean inolako ba, pegari gabe jendeari tiro ematen diotenean eta kritika gogorak egiten direnean, tira Euskal Herrian, ba, alakoak ikusten ari gara. Ez? Nik uste dut laban bat daukan pertsona bat indargabetu daitekeela hilgabe eta nik uste dut badela garaia ere bai atzera begiratu eta duela oso gutxi Santurtzin gertatutakoa ikusita duela urte pare bat Azigarragan gertatu dena ikusita denbora tarte honetan ba Errealeko jarraitzaile honekin gertatutakoa ikusita Tolosako inauterietan zer gertatu zen ikusita noizbait, heldu beharko zaiola eztabaida honi zeri modu zerioan. nik uste dut Zupiriak lehenik batu dugu badaukala patata oso beroa eskuartean, ez dakiela horri nola erantzun, eta badela garaia bizkate beste adierazpen batzuk egiteko, zelakoak ezaten dituztenean nik uste dut ere bai kontratu behar dela hildakoaren familia gertukoak ere mindu egiten diela ez.
3: Bai, nik uste dut asteleheneko eta gero galdera ugari daudela, ez? Baina agian sartu gabe, ez? Egoera zehatz horretan, ez? Gertatu zenaren inguruko hipotesietan, uste dut Zupiriak adierazitako horretatik atera daitezkela beste galdera batzuk, nolabait adierazi zuelako, ertzain eta udaltzain horiek, euren formakuntzaren araberako erantzun bat eman zutela, ez? Hor dago gakoetako bat, eta nik uste dut oso modu argian adierazi ez dena orain arte da, zer nolakoa den jasotzen duten formakuntza, ez? Alako jaso ere jaurre egiteko, ez? Nolakoa da, ez? Arkauten eta behin akademiatik ateratzen direnean, ez? Nolabait jarraitu beharreko, ez? Ikastaro eta barretan nolako formakuntza jasotzen duten alako egoerei aurre egiteko, ez? Hau da, nik uste dut argitasunak behar direla puntu horietan ere, hau da, zenbaterainoko, buru osasuneko arazoak, ez? Gure gizartean gora egiten ari den neinean, gure enbertako poliziek, zenbaterainoko formakuntza jasotzen dute eta formakuntza hori nolakoa da alako egoerei aurre egiteko, ez? Nik uste dut aipatu bezala, ez? Estelako kasu bakarra, ez? Eta zoritxarrez agian alako gehiago gertatu daitezkelako, ez? Baina hor dago Santurtzikoa, atzera egiten badugu, ez? Astigarragakoa eta ikusi dugu horietako batzuetan, nik uste dut hemen hipotesietan sartu da, ez? Ez dakigulako zehazki ze gertatu den, emaitza da polizia batek hiru tiro bota dituela, ez? Eta pertsona bat hilduela eta hori aztertu beharrekoa da, eta ikertu beharrekoa da, Santurtziko kasuan bideo bat dago, oso harria adierazten duena, desproportzionatua izan zela, ez? Udaltzainen jarduera hori, eta niri sortzen diten galdera hori da, zenbaterainoko formakuntza jasotzen dute, zenbaterainoko heziketa jasotzen dute, alako egoera batzuei aurre egiteko, ez? Eta lehen aipatutakoa, ez? Nolabait, segurtasun plan berrirantz goazen honetan, ez? Eta Zupiriak nolabaiteko lehen aurkezpen bat eginda, eta orain legebiltzarrean bere bidea egitera doanean, adierazi dezagun baita ere, ez, eta polizia eredua sari gara kasu honetan, baina polizia eredua baino gehiago izan behar dela, ez, segurtasun eredu hori ere, eta eztabaida horretan ere sartu behar garela, ez, Igorren Paran Hondarribiko alkateak berak adierazten zuelako nolabait, gutxegite bat egon dela erakundeen partetik, ez, eta nolabait, nola iritsi gara egoera horretaraino, horrek nik ez dio kulparik entzen ez ematen, egoera horrei zehatz horri eta ekintza zehatz horri, ez, baina nolabait guazen adieraztera modu zabalago batean egituratu behar dela, ez, segurtasun plan hori, eta segurtasun plan horren barruan ere polizia ereduak erantzun behar diola gaur egun gizarteak eskatzen duen segurtasun eredu bati, ez, eta kasu honetan alako gertaren aurrean 21. mendera egokitutako polizia eredu bat behar dela, ez, gaur egungo realitateari erantzungo diona, ez, seguraski duela 20 urte etzen gizon horren buruko osasuna mahai gainean jarriko, gaur egun bai, zorionez, eta beharrezkoa dugu horri erantzuteko gai izango den polizia bat, eta kasu honetan emaitza argia da, ez, gizonezko hori hil egin dute, eta hor erantzunak beharko dira, eta seguraski protokoloak findu beharko dira, eta protokolo horietan bestelako emaitza batzu beharko dira, eta noski nik uste dut beharrezkoa dela gizartea jakitea benetan zer den irakasten zaiena, zer den alako jardueretan, eskatu behar dieguna, ez? Guk ere jakiteko, ondo edo gaizki egiten den horietako bakoitzean.
1: Ondorioztapen interesgarria iruditu zait ere bai, sindikatuak onartu duela, eurak ez daudela psikologikoki prest inori bizia kentzeko, eta horrek ere, akaso bada ere zentzu batean arrazoia ematea, horre zertarako behar duen udaltzain batek suzko arma bat, ze suzko arma baten ondorietako bat, ondorio nabariena hori izan daiteke, tiro egiteko dela, eta tiro pertsonen aurka egingo dutela, eta guzti hori, ez dakit, agian jazuera honen bueltan eta horre lehen egon garela aipatu duzula Josuzuk adibide hori legebiltzarrera joan beharko duela segurtasun eredua eta polizia ereduaren eztabaidak agian berriro eztabaidatuko da berriro egongo da hausnarketa bat suzko armen erabilera udaltzaingoaren bueltan.
3: Nik nahiko nuke, ez dakit emango den eta aipatu dugun hori ez uste dut batzuk markatzen ari diren bidea beste badela, ez nik uste dut Eusko Jaurlaritzak eudelekin egindako akordioak tarteko eta bar bide bat markatua duela eta ez dut uste ez du itxurarik bide hori beste modu batera edo jorratzeko aukerarik duenik edo asmorik duenik hobeto esanda, bestetik EH Bildu zenbait udaletan hasi da ez bestelako polizia eredu bat edo udaltzain eredu bat bideratu nahian hor agian ez armak presentzia txikiagoa izango dutena, ez? Herri bakoitzeko logiken arabera, pentsatze dut udal bakoitza bere erabakiak hartuko ditula, baina, atetik ez, aipatu duzun, ez? Euspeleko ardura duran, keskatuko ninduen esango balu kontrakoa, ez? Hau da, ez? Prestauta daudela psikologikoki, ez? Alakoak egitera, horrek keskatuko ninduke, ez? Baina adierazten du baita ere zenbaterainoko prestakuntza izan dezaken udaltzain batek alakoen aurrean, ez? Eta zenbateraino, aipatzen dugu nahi, ez dut nahi sartu jasotakoaren inguruko hipotesietan, baina zenbateraino prest zegoen ez udaltzain hori, alako jarduera batean arma bat erabiltzeko, ez? Hau da, zenbaterainoko prestakuntza jasotzen dute horretarako, ez? Egoera zehatz batzu zehatzetan izan beharreko protokoloen ingurukoa, ez? Zenbaterainokoa da, hau da, behin akademian formakuntza hori eman eta gero, nolabait aurrera egiten duenean, urteak aurrera daramatzan inean, ez, jasotzen duen formakuntza jarraitu hori, nik uste dut, galdera asko daudela, ez, armen erabileraren inguruan, eta jorratu beharrekoak direla ezinbestean, ez, nik batzutan kezkatzen nau, ez, hainbat sindikatu korporatibotatik zerbait gertatzen den bakoitzean, ez, uste dut, oraintxe ikusi dugulako, ez, Azpeitikoa eta gero, Azpeitian eskatzen zen poliziek pistolak iramatea, ez, Hondarribikoa jaso da, eta eskatzen dena taser pistolak izatea, ez, hau da, erantzuna beti ezin da izan poliziak armatzea, ez, eta gero eta arma gehiago izatea, ez, nolabait, ze erantzun bilatu nahi ditugu, zoritxarrez gure gizartean gertatzen diren jarduera zehatz batzuen aurrean, ez? Nik uste dut, bilatu behar ditugula bestel modu batzutako erantzunak, eta ez izin dela izan beti erantzuna, armak izan ditzagun, eta armak, horre bultzatzen duelako ematen armak erabiltzera, ez? Eta nik uste dut hori keskagarriare badela.
1: Ba, goizako 9:20 direla aldatuko du guztiz aipagaiez, urriak lehena da gaur, eta dagoeneko 9 urte dira 2017. Urteko Kataluniako independentzia referendumaz. Arnaz luzea ekarri duen jazoera dau, Carles Puigdemontek erbestean jarraitzen du, edo orain entzungo ditugu baitare, Roger Espainoli aurpegira, gomazko pilotarekin tiro egin zioten Guardia Zibilak, 9 urteren ostean heldu dira epaiketara. Ba, Kataluniako independentismoa zegoeratan den jakiteko, gurekin dugu Josep Vila, Asamblea Nacional Catalanako ANS-eko presidenta. Bon dia!
7: Molt bon dia! Bon dia!
1: Urtea falta da, urriak bateko erreferendumaren hamarkada betetzeko, jakin nahi dugu, nola dago une honetan Kataluniako independentismoa gainditu ahal izan da kolpe hori?
7: A ver, es nota a nivell social que l'independentisme torna a guanyar pulsió social. Hem passat 9 anys amb una desmobilització i amb una desmoralització de la lluita independentista fruit de la frustració que va comportar que el 2017 no aconseguíssim la independència. Però en aquest moment tots els indicadors ens van mostrant que l'independentisme social, o el de la gent, o el de les entitats, està tornant a guanyar molta força. Així es va posar, per exemple, en evidència aquest passat 11 de setembre. Per tant, estem en un moment de tornar a encarar un nou embat en la lluita per la independència.
1: Duan beraz, jakine dugu, testu inguru honetan ere, urriak bataren urte urrena nola aldarrikatuko duzuek?
7: Sí, a veure, per nosaltres la commemoració de l'1 d'octubre sempre és recordar un moment en el qual el poble, la gent de Catalunya va protagonitzar una acció democràtica, decidida, pacífica, però de desobediència civil davant d'un estat que ens nega el dret de l'autodeterminació, el poble va mostrar una força enorme. Tot i això, com ho encararem aquest any? Doncs mira, ho encarem no ens convé mirar pel retrovisor. La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent. Per què? Perquè les condicions en què està la Catalunya del 2026 ens parlen clarament d'una Catalunya decadent, d'una Catalunya amenaçada, d'una Catalunya que, com que no pot decidir sobre les qüestions importants i no pot gestionar els propis recursos que crea, es troba cada vegada més abocada a un carreró sense sortida, a una decadència molt accentuada.
1: Ekintza ezberdinak ere burutuko dituzue, tartean Roger Espainolek ere berak ere ia hamarkada behar izan du epaiketa bat izateko. Nola jarraitzen ari zarete epaiketa eta zer espero duzue?
7: Sí. Per nosaltres el judici d'en Roger Espanyol és importantíssim. D'entrada dir que és una autèntica vergonya que tota l'actuació policial violenta contra la gent que pacíficament s'acostava a les urnes, és una vergonya que tots els casos de violència policial hagin estat o bé arxivats o bé amnistiats. L'únic que no han pogut tancar és el cas d'en Roger Espanyol. És l'únic, davant de centenars i centenars de denúncies que la gent va haver de tramitar contra la violència policial, contra la violència de l'Estat. Per tant, aquest judici té el simbolisme de que el poble català fa una denúncia col·lectiva contra la violència exercida per l'Estat espanyol. A què n'esperem del judici? De la justícia espanyola no n'esperem res. En tot cas, la nostra obligació és denunciar-ho, evidentment denunciar-ho, conscienciar a la societat. Nosaltres, per exemple, com a Assemblea Nacional Catalana, ens hem personat en el judici com a acusació popular i, per tant, hi aboquem tots els recursos i totes les energies possibles. Aquest judici ha de ser un altre argument que ens faci obrir els ulls al poble de Catalunya, que ens faci actuar amb força en la lluita per la llibertat.
1: Eta hain zuzen, mugimendu independentistari dagokionez, lehen pultsio soziala aipatzen zenidan, baina balioan jarri beharko litzateke baitare garaian, alderdi ezberdinak aukera izan zutela, batasun bat lortzeko, horretarako gakoak zeintzuk izan ziren?
7: Sí, les claus perquè els partits polítics el 2017 i previ al 2017 anessin teixint complicitats va ser l'existència d'una societat civil catalana molt forta, molt decidida a favor de la independència i molt organitzada i combativa. Per tant, sabem quin és l'ecosistema, quin és el context que hem de tornar a fer renéixer amb força, que és el que en aquests moments està tornant a renéixer amb força. Ens cal que la societat civil catalana, que la gent es mobilitzi, s'organitzi, es faci sentir, torni a expressar que que davant la situació que vivim ens hi rebel·lem i que Catalunya té dret a l'autodeterminació i que la volem exercir. Per tant, el pas més important perquè els partits polítics tornin a teixir complicitats entre ells és precisament que tinguin una societat civil molt i molt atenta, molt exigent, molt conscienciada, organitzada i combativa. Estem aquí.
1: Berriz, ikusten duguna da, une honetan behintzat alderdi politikoak dezente banatuak daudela, zer esanik ez, aliantza katalanaren eragina dela eta?
7: A veure, Catalunya no és cap mena d'illa aliena als moviments de la mateixa Europa Occidental. Tota la política del món occidental en aquests moments viu una emergència de l'extrema

0: Josep Vila, Asamblea Nacional Catalanako presidenta, eskarmila gurean izateagatik, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer poder-me adreçar a la gent del País Basc. Moltes gràcies.
0: Hauixek beraz, Josep Vilaren adierazpenak besteak beste aipatu digu, une honetan pultsio soziala irabazten ari dela independentismoa, indarrartzen ari direla, eta horren adibidetza jo du 2026. Urteko dia da, urriak batari dagokionez, esan du, etorkizuna proposatzeko garaian daudela, alaltzen direla urte honetako urte horrenera, eta zehazki aipatzen du, besteak beste, une honetan testuinguru ekosistema bat berpiztu behar dela, garaian izan zena, hori izan baitzen gakoa, mugimendu independentistaren zat, eta horretarako ere beharrezkoa duten are badela, sozietate zibil indartu bat. Aipatu du ere bai, zehazki horre propioki Aliantza Katalanari galdetu, Aliantza Katalanari buruz galdetu diogunean esan du behar dela zehazki Kataluniak, ultraeskuinaren espresioa ere heldu dela Kataluniara, hori xebera aipatu du, eta propioki testu inguru honetan zaila izaten ari zailela konplizitateak lortzea, baina horretarako giza eskubideak errespetatuko dituen joko zelai batean lanean dabiltzala aipatu du. Esan du baita ere besteak beste, horre galdetu diogunean, ea Aliantza Katalana bezalako alderdi batekea independentismoaren sinesgarritasunean eragiten duen ala ez, horri dagokionez, esan du, egunerokotasunean ez dagoela eraginik, gehiago ere badela sare sozialetan presente den fenomeno bat, baina euren entitatearen egunerokotasunean ez duela eraginik izaten, eta zehazki, une honetako bide horri dagokionez, aipatu digu herrialde konpromisoaren lelopean dabiltzala, begira daude, heldu den urteko urte urrenera, eta zehazki nahi dute 2027. Urteko dia da, indartsua izan dadila bi elementutarako, garai hau itxitzat eman alizateko, eta talka antolatu berri bat bideratu alizateko, orain arteko irakaspen guztiak barne bilduko dituena, eta esan du, kalera irten behar dela, eta herritarrek ere aski esan beharra dutela. Galdetu diogu Josep Vilari, baina jakine dugu ere, zuek une honetan nola ikusten duzu Kataluniako independentismoa, Iker?
2: Josep Vilak eman ditu gako batzuk, eta laze da, egia da azken bi urteetan, nolabait indarra berriro hartzen ariote den irudia dago, baina kostatuko zaio erreferendunaren aurreko giro hori eta indar hori berreskuratzea. Bideo horretan dago, baina gogoratu behar dugu, ni bertan egon nintzen, 2017 irailean erreferendunaren arira erreportajeak eta prestatzen, eta han zegoen giroa elektrikoa zen. Hau da, ni benetan txundituta geratu nintzen Kataluniako gizartean zegoen mugimenduarekin eta gogoekin eta aldartearekin, benetan ikusgarria zen. Eta nik uste dut garaio horretan instituzioak eta alderdiak izan ziela gizarte zibilaren mailan egon ezirenak, ez? Egia da, aipatu egin duzu, elkarrizketan, nolabaiteko batasuna zegoela bi indar nagusien artean, konbergentzia izan dakoa eta Eskerra, horre Junts per Catalunya sortu zen eta gobernura heldu ziren, baina oso neurri handi batean gizarteak berak eskatutako batasun bat izan zen, nahiko prekarioa, eta gero referendumaren ostean erabat lehertu egin zena, ez? Nik uste dut horre instituzioak eta alderdiak etxiela egon egoerak eztu inguruak eskatzen zuen maila horretan zaiare bazen, ez? Baina adibidez iragarreta zeuden, estatu egiturak prestatuko ziela behin referenduma egiten zenerako, horakorik ezen gertatu, ezen lan hori egin. Eta nik uste dut horrek eragin zuela erabateko edo sekulako depresioa Kataluniako gizartean eta zehazki Kataluniako bertsaleen artean. Eta depresio horrek urte luzeak eman ditu. Eta zehazki Aliantza Katalana bezalako fenomeno bat ezin da ulertu erreferendoran ostean izan dako, ba, bueno, gainbera horren ondorioa ez bada, ez? Beste elementu batzuk ere badaude, adibidez hizkuntzaren gainbera, Kataluniaren gainbera, talako beste elementu batzuk, baina Aliantza Katalanare bai erreferendunaren ondorengo depresio horren ondorioa bada, eta batez zehazki ez juntzek, orain juntzena, ez eskerrak, bueno, ba, zehurazki maila eman ez zutenaren ondorio, ez? Egia da, azkenengo urte hauetan, ba, ematen duela, pizkate berriro piztu dela, bizkortu dela mugimendua bertsalea, baina egia da, asko falta dela alako egoera batera itzultzea, asko oso indartu zegoelako gizarte, Kataluniako gizartea, ez goratu behar dugu aurreko urteetan, ba, milioi bat gorako manifestazioak egiten zirela diadaren egunean, sekulako jendetza biltzen zela Bartzelonan, irudi gogongerriak eman zituen irailaren amekako mobilizazio horiek urte askotan, 2012-tik 2017-ra, eta hori berreskuratzea bideluzeko ariketa bat izango da. Egia da baita ere, urrengo urtean, 2017-an, 10 urte, zenbaki borobila beteko dela erreferendara egin zenetik, eta baita ere, estatuko testu ingurua litekena dela beste bat izatea. Hau da, gerta daiteke, eta oso aukera handia daude, ba, estatuko gobernuan PP eta Vox alderdiak egotea, oso eldarkor, ziurazki, bai Euskal Herriarekiko eta baita Kataluniarekiko ere bai, eta agian horrek ere bai, balio dezakela, ba, nolabide berriroa bertxeretasuna pizteko, eta gari horretako girora pizkanaka itzultzeko, baina esan bezala, oraindik bueno, bidea badaukate egiteko horretik.
0: Josu?
3: Bai, nik uste dut Ikerrek esan duenaren bidetik, ez. Independentzia prozesuaren garaiura bai izan zen nola baita, ez, Kataluniako independentismoaren loraldi moduko bat, ez, gorakada nabarmenak, aipatu bezala, ez, oso, oso mobilizazio jendetsuak, handia, garrantzitsuak, eta hori amaitzeko moduak, ez, oso kolpelatza izan zen, ez, bi arlotan esango nuke, ez, batetik, hau da, alderdiengan izan duen eragina, eta bestetan, gizarte mugimenduengan izan duena, ez, ez bakarrik, ez, referendumaren ostean urrengo egunetan iritsi zen hori, ez, baizik eta azkenean, 9 urte eta oraindik ez hor irauten duten ondorio neketsuak daudelako, ez? Aipatzen duguna, ez? Oraindik ere judizializatu dauden prozesuak, ez? Puigdemont ere Belgikan dago oraindik, jendea espetxetik pasa zen eta espetxean denbora asko egin zuen, ez? Erreferendum bat egiteagatik, guzti horrek uste dut independentismoan ez utzi zuela nolabaiteko, ez? Kutxu negatibo bat eta desmobilizazio bat eragin zuela, ezta? Hortikan aurrera, segurazki testingu hori baliatuta, ez uste dut alderdi sozialistak asmatu zuela, hor nola jokatu, ez, igeri lukurretan nola ibili, eta iritsi gara segurazki gaurrengo testu ingurura, ez, eta beste gai batzuk mai gainean jarri den testu inguruan, ba, independentismoak ez du asmatu, ez, agian alderdi ez ari naiz, agian ez dute asmatu, ez, horri nola erantzun, ez, bai, bueno, RC eta Komertzientziena, ez, gaur egun Junts per Kataluniaenak ez dute asmatu, ez, eta hor gainera sortu zaie beste arerio bat, ez, independentismoaren barruan, ez, esan dezakegu, eta da Aliantza Katalana, ez, eskuin mutur propio bat, edo Kataluniara begirako eskuin muturreko mugimendu bat, ez, eta hor nolabait uste dut kostatzen ari zaiela erantzun bat ematea, ez, eta kostatzen ari zaiela nolabait, bueno, ba, gaur egungo testu ingurura lotutako emaitza bat ematea, ez, eta bestetik dago mugimendu sozialen afera, ez, egia da, bueno, pixkanaka ari direla, ez, agian, bueno, buelta bat ematen, eta baina, karo, atoz milioi pertsonatik gorako mobilizazioetatik, gero ikusi dugu diadak, ez, urrengo urtetan ez zutela pixu hori izan, galtzen joan zirela, bueno, berreskuratzeko modu bat egon daiteke, nik uste dut, ikusi beharko dela, ez, gaur egungo testu inguruan, bai batzuk, bai mugimendu sozialak, bai alderdiak, nola erantzuteko gai diren, ba, eta Ikerrek aipatuen elementu garrantzitsu bat ere egon daitekeela kortartean, eta ez dakigula datorren urtean Madrilen zer topatuko dugun, ez. Ziurrenik, ba, PP Vox gobernu batek horrek, bueno, ez, sortuko lukeen, ez, nolabaiteko polarizazioa areagotuko luke, eta horrek, bueno, independentismoari nolabaiteko erantzun bat sortarazteko, eta alternatiba gisa aurkezteko, ba, agian, ez, beste espazio bat irikiko dio, eta beste erantzun bat emateko gaitasunak emango dizkio, ez. Bueno, dana hipotesiak dira, ez, ikusiko dugu, aipatu dugu, ez, aipatu urren urtean 10 urtebeteko dira, urtebete mobilizatzeko asmoa badago, ez, ara indartxu iristeko, ba, bueno, ikusiko dugu, ez, bidea nola ematen den aurrera begira.
0: Ba horre propioki ere aipatuko dugu Guardia Zibileko ordezkariek 2017ko urriaren batean Espainiako poliziak izandako jokabidea defendatu dutela eta zehatzako Roger Espainolek begi bat galtzea eragin zuen karga operatibo hori aztertzea arduratu diren Guardia Zibilen arabera eserialdi bat egiten ari zen pertsona talde baten jarrera erasokorragatik egin behar izan zuten tiro gomazko pilotekin.
4: 2017ko urriaren bateko referenduma eragozteko kargetan Roger Espainoli lesioa eragiteagatik akusatutako lau poliziak epaitzen ari den Bartzelonako auzitegiko auzitegian deklaratu dute asteazken honetan Guardia Zibileko kapitain batek eta teniente koronel batek. Bildutako herritarren indarkeria zertan zetzan zehazteko akusazio ez galdetuta, eserialdia egin zuten pertsonen jarrera erasokorra eta hitzezko jazarpena aipatu dituzte. Beraien ustez, beharrezkoa zen polizia operazioari segurtasuna emateko, lurrean eserita zeuden pertsona horien aurka gomazko pilotekin kargatzea.
0: Ba, lehen, Egoi Belategi lankidearekin hor tertulian egin dugun galdera, plazaratuko dizuet zuei ere, berak esan dit, posible da, eseraldi batek jarrera erasokorra izatea, ezakit erantzun aldu zuen, Josu?
3: Galdera ona, ez, galdera ona. Nik uste dut, pixka talderak eta deinez lehen jorratu dugunarekin, ez? Guztu dut, aranaren kasua hitz egin dugu, ez? Bideo argi badago adierazten duena, zer pasa zen, eta tiro hori nola izan zen, ez da? Nik uste dut, duela 9 urte jasotakoaren inguruan, bideo bat baino gehiago daudela, ez? Egoera nolakoa izan zen adierazten dutenak, eta ez, egun hartan, ez, batean eta bestean, Kataluniako zenbait puntutan gertatu zirenak, modu argian adierazten dituztenak, ez? Ikusi genituen nola sartu ziren, ez? Espainiako poliziak hauteslekuetan ikusi genituen nola baiteko ez murruak gainetik igaro nahian eta jendearengana oldartzen, nik uste dut irudiak argiak direla, ez? Hala ere ezer berririk ez Guardia Zibila hauek eman duten nola baiteko, bueno, ez diskurtso horretan, ez euren bertsio horretan, ez? Nik uste dut ohiko jarrera dela eta ez ustekorik ez dugula hartu, ez? Nik uste dut alakorik adierazi dutenean, baina kasu honetan nik uste dut realitatea oso argia dela, ez? Eta ziur nago nik uste dut oro har, baina batez ere ez Kataluniako gizarteak badakiela egun hartan ze gertatu zen, referendumean alde egon edo ez, referendumean baiezkoa edo ezkoa bozkatu, nik uste dut irudiak oso argiak izan zirela, nazioartera atera ziren, nazioartetik ere erantzunak oso argiak izan ziren, uste dut eztabaidarako margen gutxi uzten dutela, ez, naiz eta bueno, kasu honetan ohiko bertsio honek kontrakoa dion.
0: Ikar, zurekin itxiko dugu aipagaia.
2: Bai, ohiko bertsioa, ez, Josuk aipatu du. Ezekin dugu barre edo negaregin hitzezko jasarpena edo larraldia aipatzen dutenean, zer da hitzezko eraso egitea, ez? Oihu egin dietelako, botako izkiezu pelotakadak urpegira. Nik uste dut, Josuk aipatu egin du, bideo batez, irudiak telebistan eta mundu guztian ikusi ziela, ekimen erabat baketsua izan zen, Kataluniako gizarteak egin zuena, masiboa, baina erabat baketsua, oski, energiaz betetakoa, baina hemen violentzia erabiltzuten bakar-bakarrak Guardia Zibilak eta poliziak izan ziela. Gogatu behar dugu, gobernu espainolak 100 poliziara eman zituela Kataluniara, estatuko beste leku askotatik, barkuak eta erabilita erreferenduna galgatzeko edo estopatzeko, eta oso bortizkerian dize ibili zirela egun horretan. Europatik, mundu mailatik, erantzune harrituak eta arduratuak egon ziren, eta egia da, denborak dena lauzatu dezakela, baina irudiak oso present daudela Kataluniako gizartean. Karo, hori da gauza bat, eta beste gauza da gero epaiketa batean zer gertatzen den, eta epaikileek ze ondore aztutuko duten. Badakigu, lehen ere ipatu dugu, normalean norantza lerratzen diren epaileak polizia daudenean auzipetuen bankilloan, baina bueno, gutxienez egia zein den, gutxi gorabehera badakigu denok. Roger Espainolek urtea daramatza justizia eske, ez dakit eskuratuko duen, begia behintzat galdu du, eta ikusiko dugu epaiketa zenbaten duen ez.
0: Goizeko 10:30 gutxi izan daitezen, 2 minutu besterik ez zaizkigu falta, eta aipatuko dugu alderdi politikoak hasiak direla, bihar bozkatuko diren etxe bizitzarloko dekretuen aurrean posizio hartzen. RC, EH Bildu eta BNGak aldeko botoa baieztatu dute, PP eta Boxek kontra, airean jarraitzen dute, Junts, EAJ eta Podemosen botoek.
4: Espainiar estatuko exekutiboa baikor da, ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkezturiko dekretuei.
5: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
4: Hala ere, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentarioarekin. Ezkerraren botoak batuta, ez dago gehiengorik. Ezinbestekoak dira Junts eta EAJaren babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten, baina pista batzuk emango dituzte. Maribel Baquero, EAJ, eta Miriam Nogueras, Junts.
6: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
7: Estem decebuts i també preocupats.
4: PPek eta Voxek dekretu bien aurka

0: bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko. Dekretuak trampa direla salatu du Feijok.
1: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
0: Bilduk berriz dekretu biak babestuko ditu. Familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskasa izan arren aurrera pauso direlako. Oskar Matute.
2: Tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, pero también y con la misma intensidad digo que esto no puede acabar aquí.
0: Podemosek bi dekretuak bertan bera utzi eta neurri guztiak batuko dituen dekretua aurkezteko eskatu dio gobernuari, Jone Belarra.
3: Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre.
4: Hortxe orain artean alderdiek plazaraturiko iritziak eta, bueno, galdetu nahi dizuet, ea ze aurre ikuspen duzuen edo, biak onartuko diren, ala bakarra, baina nor bereziki, akaso aurreratuko dizuet, atentzioa deitu dezaken ikuspuntu ere badela, Juntzeko Miriam Noguerasena, berak keixa zuzenean propioki plazaratu duelako, ba, orain artean argitaratu den dekretu horrekin ez delako funts putren jarduera debekatzen propioki, baizik eta ezartzen dena da eta dagoeneko argitaratua dagoen dekretuan irakurri daitekena da, ba neurriak zehazki erosketa batzuk mugatuak gelditzen direla 2028ko abenduako 31 bitarte eta neurriak eragiten diola ba pertsonalitate juridikoa ala izan ala ez duten eragilei ba zeintzuk euren objektu soziala dutela etxe bizitzen erosketa ba hain zuzen euren tasazioaren 160%-aren azpitik hau da egongo da funts putren bat 161% ordaintzeko presbaldin badago ba lasai asko alko duela erosi etxea edo eraikina zakit ez da asko aipatu ere hau. Bueno, nola ikusten duzu afera Josu?
5: Bai, nik uste dut aipatu duzu norri eta badira beste batzuk ere, nolabait, bueno, jetxe jabentzako 100%-ko bariak eta bar bauden neurri batzuk, bueno, kezkagarritzat edo har daitezkenak edo zenbateraino adierazten dutenak, hau da, gutxiengoen gutxieneko baten, ez, dekretua dela, ez, eta gainera ez bitan banatze horrek ere hala adierazten du, ez? Hor ikusteko hor zaila, ez, esatea zenbateraino den, ez? Alderdi sozialistak ez duelako nahi are gehiago sakondu, ez, auzi honetan eta zenbateraino den aritmetika parlamentarioak ere mugatzen duelako benetako eztabaida sakon bat ematea, ez? Nik uste dut azkenengo egunetan eta jarri dituzu, ez, horietako batzuk ikusten ari garen erantzunek, bueno, adierazten dutela zailtasuna daudela gutxieneko honetan ere adostasun minimo batzuk eskuratzeko eta gehiengo parlamentario bat lortzeko, ezta? Hor oso zaile egiten zaiolako segurazki eta ikuste dute azkenengo urte guzti hauetan ikusi dugulako, ez hau da, batetik EAJ eta batez ere Junts per Kataluniarekin akordioak egitea eta akordio horietan behietan Podemos ere barne hartzea, ez uste dut. Bueno, hor badagola, ez, zailtasun handiak ditu gobernuak eta horrek agian eramaten du ona halako dekretu batzuk aurkestera, ez? Dekretu hauek ez dute etxebizitzaren arazoa konponduko, ez? Ez da, zenbateraino ere, bueno, partxe bezala ere funtzionatu dezaketen ikusteko dago, ez? Baina, bueno, bada gutxieneko bat, eta nik uste dut zenbait alderdi, ez? Nola baita, bueno, gobernua beste duten zenbait alderdik ala adierazten dutela, ez? Hau da, baiezkoa emango dugu, ondo aztertuta, eta segurazki kritika handiak eginda, ez? Kontua da, gai izango ote diren, muturretan edo kokatzen diren, edo nola baiteko gobernuarekiko balizko ez bazkide, deserosorago diren horiek, ba, bueno, nola jokatzen duten, ez, ostiraleko bosketa horretan, ez, ikusteko dago, gauzak zail daude, ez, nik uste dut, lehen dekretua bintzat, ez, onartzeko zantzuak izan ditzakela, ez, ba, ba, ikusten dugulako, batez ere, ez, alena aipatu du Katalunian kasuan, ez, hau da, joko politikoa, ez, parlamentuan batena, eta gizarte mobilizazioak, eta ikusten ari gara, ez, honek, bueno, etxebizitzaren auzia inkesta asko esan dute orain arte, ia guztiek, ez, gizarteko arazo nagusia dela, arazo hori orain kalera eramaten ari da jendea, fiskanaka, eta horri erantzun bat emateko beharra ikusten dute denek, ez, emateraino iritsiko den erantzun hori, ba, bueno, ostiralekoan ez dut uste zorra maituko denik, eta jarrituko dugula honen inguruan hitz egiten. Iker?
6: Bai, txegizitzaren auzia legealdi guztian egon da megainean, eta zailakirak egon dira, ba, legeak edo dekretuak onartzeko, kontua da, lebatitik epatu den moduan, aritmetika parlamentarioa, ba,

0: ezaguna dela Madrilen, eta horrek eragotxe egin du alde batetik ezer onartea, eta ez alde batetik ere bai gobernuko enderrik ahondiena edo indar nagusia PSOE dena, ba, gai honetan ere bai oso uskuria eritu izan dela beti, ez? Ez daukala gogoan dirik ere gehiagitxo sakontzeko, bere interesak ere baditulako. Hemen gertatu dena da, ba, bueno, testuinguru soziala lehertu egin dela, ba, Mari Carmen emakume honen desauzioa kaleratzeare dela eta nolabait behartu izan dituela agente guztia ba, mugitzera, ez? Eta bueno, nolabait aukera bat ireki duela zerbait onartzeko, baina epatu demoduan egia da, gutxieneko neurria diela, ez duela bat ere laguntzen neurria bizatitan aurkezteak, baina egia da baita ere, eragile gehienei oso zaila ingo zaila ezesko bat argudiatzea. Egia da PPek eta Vox bere bidea daramatela, baina egia da orain arte ba, gai honetan ba, pizkate gobernuaren aurka edo beste bide batean ibili izan diren EAJ eta jutzentzat, ba bueno, biei dekretuei ezeskoa ematea ez dela gauza garraza izango. Ba, badakiterako ere bai euren herrialdetan, bai erkidegoan eta baita Katalunian ere bai, ba, gai hau mai gainean dagoela eta oso arazo larria dela jende askorentzat. Orduan besterik gabe ezeskoa bozkatzea zaila izango zaie. Egia da bi dekretu egonda eta Jesuk aipatu du aukera eman dezakela bat onartu eta bestea ez onartzeko, nahiz eta biak ala biak ba bueno, gutxieneko kontu bat diren eta horrek ere aukera eman dezake alde batetik, bueno, zerbait onartu dutela argudiatzera gobernuari eta beste alde batetik ba Podemos bezalako alderdiei ba bueno, bigarren hau onartu onartzen ez baldin bada, ba beuren estrategiarekin aurrera jarraitzeko. Orduan bueno, nolabaiteko win-win bat izango litzateke alderdi ikuspegitik, ba bat onartu eta bestea ez onartzea. Kontua da jendearen beharrentzat biak gutxieneko kontua baldin badira, neurri baldin badira, bat bakarra onartzea ba oso gutxieneko kontu bat izango litzatekeela. Baina bueno, egia da eta egun hauetan Euskar Matuteke aipatu izan du, neurriak badirela, mai gainean jartzen direla, jende askori eragingo diela onartu ezkero, orduan tira ba gutxi osea ezer baino gehiago bada zerbait, ez? Baina egia da baita ere, eta ikusiko dugu soleko ba, una kanpada horrek, eta beste monizazio ezertan jarraitzen duten, baina eldut uste bidea hemen bukatuko denik, kontuan hartuta baita ere, hauteskunde kanpaina bai herri hauteskundeak estatu osoan, eta baita estatu mailako hauteskundeak ere bai, oso gertu ditugula, eta nik uste gai honek horrendik jarraituko duela zer esaten.
1: Ba, amaitze aldera, albiste baten berri emango dugu, goizonetarako aurrikusia zegoen, Bartzelonan, San Andreun, etxegabetze bat burutuko zela, baina, bueno, dagoeneko dekretu argitaratu dagoenez, dekretu indarrean dagoenez, honen berrespenaren zain, ba, bertan berautze dute, eta ez da etxegabetzerik egon, beraz, aurrikusi liteke, ba, hemengo denbora tarte honetan, bihar bitarteko denbora tartean, egon daitezken etxegabetzeak ere, bertan bera gelditzea, hori bai, gero ostiralekoa garrantzitsua izango da berrespen hori, bertan bera gelditu daitezen gainontzeko etxegabetzeak edo bestela. Ikusiko dugu beraz. Bi minutu besterik ez, goizeko 10ak izan daitezen, Iker Bizkarbuenaga eta Josu Alberdi, mi esker goizonetan gurean izateagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Zuei, ondo segi.
3: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Si no veía uno hace rato.
4: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos hungando en los basurales.
5: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
6: gehiago. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
7: Kuba. Bizi irautza. Egoi Belategi.
5: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
8: Astelenetan 7tan, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
9: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
10: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Bueno, goizeko 10ak dira Hondarribiko udalak igertoki eta Zaldunborda berriren aurkako kereila aurkeztea onartu du aho batez. Abotxan hitz Euskal Herri Jeltzalea Etxe Bildu eta PSren aldeko botoa jasodu proposamenak udalari 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiete bi enpresa hauek. Itxaso Leon, egunon?
1: Egunon Pei eta egunon entzule guztiei ere. Asteazken arratsaldean egindako osoko bilkuran enpresen aurkako kereila penala jartzea adosteaz gain, prozedura judizialean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez erantzule izan daitezkeen pertsonen aurkakoa ere aurkeztea erabaki du udalak. Erabaki hori aho batez onartu da udalbatza osatzen duten alderdi guztien botoekin. Abotxanitz, EAJ, EH Bildu eta PSE. Aipaturiko bi sozietateek 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote guztira udalari eta dagoeneko deseginda dagoen Hondarribia lantzen udal sozietate publikoari. Auzitegiak bertan berautzi zuen eta Zaldunbordan eraiki nahi zen makrooutletaren sustatzaileak ziren bi enpresa hoiek. Dirutza horren erreklamazioaren jatorria 2017ko urrian sinatutako salerosketa kontratu bat da. Enpresek diotenaren arabera udalak zituen kontratutik eratorritako bete behar jakin batzuk bete. Hori dela eta balizko kalte eta gastuengatik ia 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote. Honen aurrean udalak auditoretza sakona egin duela adierazi du. Zerbitzu juridikoek zenbateko hori eskatzeko aurkeztutako dokumentazioak errepasatu ostean, ondorioztatu dute erreklamatutako gastuen ia 182 gurutzatutako eta elkarren artean loturak dituzten sozietateen arteko barne fakturetatik datozela eta dokumentazio horretan hainbat inkoherentzia larri antzeman dituzte. Anomalia hoien aurrean erabaki dute eskura dituzten tresna juridiko guztiak baliatzea udal ondarea eta diru publikoa babesteko. Eta bertatik kanpo nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetan berriro hasiko da Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Paik izeneko emakumeari bi pentobarbital dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegun goizaldean exekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea bi dosiak jaso ostean eta prozesua esan bezala osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi zen betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Halere bi dosien ondoren Paikek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordu bete zentzuna izan dutearen arnasketa handik aldegitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien arabera, Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jokatu behar den.
2: It's extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues we have here is the protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. I don't think that is something that was planned for. So there was no rules about when to open the curtain after a second time.
1: Ubebikoitza PLN irratiko Catherine Sweeney kazetariak ondorengo hitzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentobarbitalaren lehen administrazio bat aurreikusten du, eta bigarren txanda bat lehenengoak ez badu espero zen efektua eragiten. Paiken abokatuek tokiko edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, gaurkoa goiz korapilatxua izan dugu txori herrialdeko errepideetan. Istripuak izan dira Zamudion, Lezaman eta Derion, azken bioiek Lezama eta Deriokoak esan dezakegu konpondu direla jada eta horrekin batera autopilaketak ere gutxituz doazela. Bestalde eguraldiari dagokionez, hilabete berriarekin eguraldi aldaketa ere etorri zaigu, horren berri Kiribar Luzeak emango digu.
4: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxo bait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparrada gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da, zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Ba, hoxek orain artekoak, eskerrik asko Itxaso.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Eta joan aurretik agurduko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Gaujuri Azaiza, egunon?
5: Egunon,
6: Pelli.
0: Bueno, jakin nahi dugun, nolako kontuak aipatu behar dituzu gaurkoan?
6: Bat epizentrikoa, zentrala eta gurean ezine oharkabean pasa dezakeguna. Gaur kafezaleok ospakizuna dugu, Gaujuri. Ez dakitzuk nola biziko duzun gaurkoa.
5: Bueno, ba, pentsatzen nuen goizetik, ez dakit astunago egingo zitzaidala eguna, baina ez ondo doa kafearen nazioarteko eguna, bai entzuleok, gaur da kafearen nazioarteko eguna, ez nahastu kafearen mundu egunarekin.
6: Ez da Europako mundu.
5: Edo kafezaleen nazioarteko egunarekin, ez da ere kafezaleen munduko egunarekin. Lau egun desberdin dira, gaur kafearen nazioarteko eguna daukagu, eta guk, nola, itzakia gutxi behar ditugun ospatzeko, ba ospatu egingo dugu, eta zagutuko ditugu, ba, trikikofiko kideak, beraiek kafea egiten dute, eta ea zer kontatzen diguten.
6: Nik gaur bi kafe hartu ditut, eta biak txarrak egia esaten nahi baduzue, nahiko gaizki hasi dut kafearen nazioarteko eguna. Baina tira, usio juarez ere izango dugu gurean, Pelli, Euskal Herriko txotxoginioaren irugarren topaketa ariko gara berarekin, gainera nik jolas bat prestatu dizuet, sabanako iztari honena zein den asmatu beharko duzue, eta lehoiaren mitoa deseraikiko dugu, eta horrez gain formatu luzeko proiektu eta zaritu ginen atzo Gaujurirekin, eta oraindik batzuk kontatzeko geratzen zaizkigu, ba, uste dut Pelliri urtetan zehar idatzitako poema zizelkatu hori, nontzen, iria?
5: Utretxen,
6: asko gustatuko litzaiokela. Utretxera joaten bazara, Pelli, han badago ama pik urtez idazten eta zizelkatzen aritu diren poema bat, eta larun batero izki bat gehitzen diote poema horri. Beraz, aukera baduzu, bisitan joan.
0: Ba, duela urte da esente izan nintzen Utretxen eta ez nintzen enteratu horretaz.
6: Akaso lehenengo izkiekin hariko ziren oraindik.
0: Seguraski. Ba, guzti hauekin geldituko gera, gaurkoan akaso kafeari txotxa bota, hola, ospakizunerako. Eskerrik asko.
6: Bai, zerbait beharko du. Eskerrik asko, Pelli.
0: Eta gure partetik besterik ez. Ba, guaz, bihar ere bueltan, onda izan, aio.
3: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, Goiuri, aserrenago?
1: Zer gertatu zaizu?
0: Ba, ez du dala nire trackpata.
1: Ah, baina pentsatzen noen gurekin zinela aserre.
0: Iz, xagu honekin.
1: Az, zehar behidatu baino.
0: Bai. Ah, eman diogu hasiera urriari. Norberak alduen moduan. Iritsi da urri eta lastaia, urria, urri bigarrena.
1: Bakoitzak deitu diezaiola, deitzen dion moduan. Baina ez du hasiera lasaia izan hilabeteak ez. Etxegabetzeak batetik eta Babacar Wells senegaldarren hilketa bestetik. Giroa ez dago lasai.
2: Ba, hilabate honetan, 10 urte beteko dira, Eladji Ndiaye senegaldarren heriotzatik. Iruñeko polizia etxean hil zen. Aurrez, atxilotu zutenean, Ndiaye bere honetik aterata zegoela eta polizia autoan sartu zutenean, lasaitu zela, adierazi zuen poliziak.
1: Garaketa naizek argitaratutako hainbat bideok erakutsi zuten, Marcelo Zelai eta kaleko atxiloketa indarkeriaz egin zutela. Irudi horiei hainbat lekuko gehitu behartzeizke. Horien arabera, Ndiaye konorterik gabe zegoenean autobatean sartu zuten. Eriotzaren ostean hainbat eragilek deituta manifestazioa egin zen eriotza argitzeko eskatuz eta urtero egiten da. Ez da sekula inor epaitu hilketagatik.
3: Triste por lo que pasó y seguimos triste porque todavía no hay justicia y queremos justicia para la Ndiaye porque su familia sigue con el dolor porque era un padre, un amigo, un hermano y vino aquí en España para trabajar, para ayudar a su familia, su mujer y a su hijo. Y ahora lo han perdido y todavía no hay justicia para ellos. Y no vamos a parar, vamos a seguir luchando y protestando para que se haga justicia.
0: Eta horriko beste efemeride potoloa, Altsasu 2006ko urriaren 15eko gauean, Altsasuko Koska Tabernan liskar bat egon zen. Euskal Herriak ondo daki hau, herriko gazte eta zerbitzuz kanpo zeuden Guardia Zibileko bi agenten artean gertatu zen. Hasierako gertakaria ohiko taberna liskar gisa hasi bazen ere, auziak dimentsio juridiko eta politiko handia hartu zuen.
1: Urte hartako azaroan, 9 gazte atxilotu eta 7 espetxeratu zituen Audientzia Nazionaleko Carmen Lamela epaileak bere gain hartu zuen ikerketa terrorismoa izan zitekeela itzakiatzat hartuta.
2: 2018ko apirilaren 14a, dozenaka mila pertsonak Iruña kolapsatu zuten auzia salatzeko, Auzitegi Nazionaleko epaiketaren bezperan. Fiskaltzat 50 urteko kartzela zigorra eskatu zuen 6rentzat eta 62koa 7garrenentzat.
1: Eta ekainak bat iritsi zen epaiak baztertu egin zuen terrorismoa baina oso zigorra handiak ezarri zizkien gaztei 13 urtera arte 79 guztira eta hainbat inguru abar astungarri ere sartu zituen.

0: 2026ko martxoan amaitu zen azken kondena Julen Goikoetxearena horrekin prozesua amaitutzat jo zen. Hori bai, zauriak hor jarraitzen du, eta minak ere bai.
1: Bi urte lehenago beste epai garrantzitsu bat jaso genuen, urrian baita ere. 2014ko urriaren 8an Iruñeko San Ferminetako txupinazoan udaletxiko plazan ikurrina alderik alde jarri zuten arrantzalen aurkako epaiketa hasi zen. Arrantzaleek akusazioa onartu zuten eta ikurrinak udaletxiko balkoian egon behar zuela azpimarratu.
2: Mikel Valdivielso, Iñigo Ramayo, Josu Garzia, Nacho Barriuso eta Iker Garziak ekintza segurtasun neurri zorrotzak hartuta burutu zutela azaldu zuten epaiaren aurrean. Eta txupinazoa atzeratu bazen etzela izan arriskuagatik, ikurrinarekiko ezin ikusiagatik baizik.
1: Desordena publikoa egotzita fiskalak 5 urteko espetxe zigorra eskatu zuen haien aurka eta 2 urtekoa Iruñako udalak.

0: Eta bestelako efemeride potolo gehiago ekarriko dizkigu urriak, 9 urte beteko ditu gaur el prozesek, 15 urte eta jarduera armatua behinbetiko amaitu zuela jakinarazi zuenetik, 80 urte Aitzol Euskal Pizkundeko figura garrantzitsua fusilatu zutela frankistek.
1: Helduko diegu dagokien egunean urteurren berezi horiei, baina gaur, ongi etorri emango diogu urriari eta horretarako egun berezi bat aipatu behar dugu. Gaur da, kafearen nazioarteko eguna.

0: Eta ospatzeko kafearen nazioarteko egunaren baitan, Trike Coffee-ko kideak elkarrizketatuko ditugu.
1: Eta Uxue Juarezek Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa aurkeztuko digu.
0: Ni jolas bat prestatu dizuet, nor da Sabanako iztari onena, lehoiaren mitoa desera ikiko dugu.
2: Eta formatu luzeko proiektu eta zere hitz egingo dugu.
0: Bantzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko urriak bat du gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafea nazioarteko kafearen egunean, gure kafe makina martxan.

0: Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga pozu egunon.
1: Egunon kafe saliok.
0: Eta zuekin entzuleok Aizea Solaguren Beasko Alkorta egunon.
2: Egunon.
0: Hemen prez, Goiuri Zeizarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide Urriak bakarra du gaur, bigarren kafeak 1242. Goizak 10:15 eta gu lau gara urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, entzuleok, naiz irratian zarete, bai, bigarren kafean.

0: Entzuleok, amarrak eta mazazpi minutu eta doinu hauekin, haze nortasuna dagoen gizon honen atzean, Amorante Iban Urizar, ez dut amaitu gaur bertan aurkeztu du, diska luzea, zortzi kantuko diskoa, eta hemen kolaborazioa un niño de Eltxerekin, aspaldiko horroak, gaurko saioa biatzeko. Aspaldiko horroak, gertu. Tira bakarrak, gaur Katxalinek eta Nenufarrak proiektuak, taldeak, ere diskoa atera dute. Eta badira azken asteetan, duela egun batzuk ere Garazi Esnaolaren lan berria argitaratu zen, datorren astean izango da gurekin. Beraz, nabari da, Durangoko azokaren bestakit presio, giro, hurbiltasun hori pixkanaka, eta gauza agitze interesgarriak ere, bueno, ba, gozatzeko aukera izango dugu datozen asteetan zehar. Baina mai Gorostiaga Pozo, kolore behar dezjantzita gaur, intu jaiko kamisetarekin, doktor eta elegante, zein da zure maite duta?
1: Bilitut, maite dute za eta maite duta. Eta maite dute zakin hasiko naiz, agero sensazio agorekin gelditzeko. Azerrena, oso azerre, benetan, eta oso gutxitan ez da zait horrelakorik, kontestua. Batzutan, eman dezagun, eraikitzen dute horrelako eraikin kultural handi bat, tramankuloietakoren bat, eta simbolikoki kulturera gehiai, kilometro zeroko kulturera gehiai, bakiltza bat oparitzen digute, metaforikoki, esan nahean, ba hori, ba, jo, ateak beti irekita egongo direla guretzat, eta gure etxea ere izango dela. Baina denbora pasata, batzutan konturatzen zara giltza horiek ez dute irekitzen, eta zori bakarrik, zeren batzutan etxera gabetuak sentitzen gara ere. Zakit noiz bait ireki behar degula ebai, ba, bueno, kulturkapitalismoaren meloia, baina uste dut gero eta gehiago gertatzen direla, alde batetik denok nahiko garbi daukagu zer diran fondos buitre, baina badirudie bai txakal superficialak daudela. Eta noizbait, uste dut, hitz egin behar dugula kulturera gehiok, honi buruz, ireki behar da meloi bat. Ez dut maite, sentitzen dudanean, etxera gabetua gaudela.
0: Ba, hause mairene maite duta, ulertzen dut, eta hemen horri ere leku egin behar. Beste disko bat kaleratu dute gaur, Zeruak eta Sabaiak eta honekin egingo dugu aurrera. Katxalin izeneko kantuarekin.

0: Aizea Solaguren behaskoa, zein da zure maite duta?
1: Ba, egia esan, Mairekin ez dut hitz egin, baina gai berdinaren ildotikan jundaiteke. Kasu honetan maite duta bada. Orokorrean ilustrazioak eta diseinu grafikoak, alako lan, marrazkiak maite ditut, eta are gehiago egungo adimen artifizialaren sasoi hauetan, ez? Okerrez baina dago duela egun batzuk ere, ba, bueno, hemen ere maite dute eza adieraz izan, ez? Gaur egun kartel guztiak berdina direla, adimen artifizialak egina eta guzti hori. Orduan, maite ditut ilustrazio eta diseinu grafikoak eta bereziki aldarrikapen sozialei oihartzuna ematen dietenak, ez? Eta egia da, azkeneko asteetan, ba, bereziki etxebizitzaren auziak hartu dituela kaleak eta sarean ere ikusi ditugula auziarekin lotutako lan artistikoak. 11 ikusi dituz, zoragarriak iruditu zaizkit, baina gaur goizian bat ikusi dut bereziki gustatu zaidana, Branka estudioarena da, saiatuko naiz deskribatzen. Irudi vertikal bat da, eraikin bat dago, baina eraikinaren portala egongo litzatekeen lekuan gilotina bat dago odoletan, ez? Eta goian kartelean jartzen du miseria ereiten duenak amorrua biltzen du.

0: Goi uri ez izarrandia fuerte etorri dira hauek, eh?
1: Zango nuke.
0: Nik nire maite dut azuri Krillionen laguntzea zela uste nuen. Gargoizan egin dugu Krillion, atzo azaldu genizuen entzuliok zertzen, eta bastante, enola da, lagun garri sentitu naiz.
1: Egia da?
0: Bastante ondo.
1: Oso ondo, zuk lagundu diazu asiar gastronomiako saltxa.
0: Pontzuarekin.
1: Pontzu saltxa, oso ondo.
0: Eta beste zorraitekin.
1: Bai, gehiago, baina horrek
0: horre, hori izan da mugarri.
1: Puntuazio gorena izan da pontzu saltxarena.
0: Zein da zure maite duta, Goiuri?
1: Ba, nire maite duta da, hau pentsatuko du jendeak gezurretan ari naizela, baituta nagoela eta zerbait gertatu zaidala, baino ze gustora joatena izan gimnasiora. Eta jendeak esango du, neska hau, zoratu eginda, ze entzulek badakite, ni ez naiz inoiz kirolaria izan, eskola garaietako oroitzapen txarrenak, ba, eziketa fisikoko ikasgaieko orduak izaten ziren. Bueno, beti arazoak kirolarekin, eta orain izena eman dut, ba, bueno, gimnasio batean, entrenatzaile batekin, eta ordutxo bat da, baino zenbateko indarra ematen didan ordutxo horrek. Eta beraz, ba, hori maite dut, orain honi eutxi egin bertzaio, ze beste batzuetan ere, ba, eman dut izena, ba, ez dakize dantzan, edo ez dakize spinningen, edo horrelakoak, eta gero utzi egiten dut. Ez dut lortzen, oraindik ez dut topatu, ba, oso gustoko duan kirol bat, horrela, jendeak esaten du hori, ez, topatu behar duzula, ba, zure kirola dena, ez dakit inoren kasuan piragua, dibidez, beste batzuen kasuan eskalada, dena delako, oraindik ez dut topatu. Baina momentuz gustora joaten ez, eta hori xedan ere maite duta.
0: Ba, jesu, edarra.
1: Kaletik ikusten banauzu orain eta ez banauzu ezagutzen ez naiz asarretuko lasai, asko aldatu naiz.

Manik ez daugetola maite dute sofistikaturik, baina bai bat duela gutxi lagun batek enkargo bat egin zidan. Enkargo bat edo, zein nola deitu honi. Behartzuen abesti bat, antzeslan baterako, bueno, publiko, oraindik ez ditu ondo definitu aurrak, gaztetxoak edo nerabeak edo zer diren, bueno, publiko gaztetxoarentzako orokorren esan da. Eta jo, ba, eskazkeneko asteak eromen bat izan dira. Ezkara egon geldik 10 minutu. Baina horreko batean, banindoan kotxean eta antxe letraren zatitxo bat ikusi, eta sanon, bueno, a ber, estrofa hau probatzen hasi dintzen, eta, bueno, bururatu zitzaidan olako melodia traza bat edo. Askotan abia puntu bat behar izaten da, eta grabatu nuen, mobileko notasen, gidatzen induala, baina furgonetako manos libresa jarrita zegoen. Eta entzuten zen zorionez iritsi eta kotxe aparkatu nuenean oraindik buruan nuen melodia ora eta ondo grabatu nuen. Bueno, bi aste pasa dira eta atzo gauen momentu batean esan behar pianoan probatuko dut hau, ez da gizzer, eta bat batean pim pam pum beste hau gutxi gora bera abestiari forma eman nion. Eta ez da gizu ze pake mentala ematen didan horrela zerrendan batutan ez dauden baino zure buruan bai dauden gauz horiek pixkanaka kentzen joatea. Eta aste hau ere bada, ba, Amerika Latinan grabatzen ibili nintzen dokumentalura amaitzeko astea, espero dut, eta bueno, ba, egia esan, pake mental handia emango dit horrek ere, gaur Irati Etxeberria lankide hoia, eta bueno, ba, laguna datorre azken goza batzuke amaitzera, bihar Xabi Zeberio eta Inigo Etxarrirekin, ba, soinu banda eta audio postprodukzioaren azken kolpe, azken xehetasun horiek, ba, osatuko ditugu eta uste dute aste buruan zehar dokumentala amaituta egongo dela, amaituta edo. Lenguan entzunen horretek esaten zuela zorlako lanak ez direla amaitzen. Zera egiten dira, abandonatu egiten direla, ez momentu batean batek amore ematen duela. Ba, puntu horretan eta pake mental hori gauzak amaitzen doazelaren eta zai dauzkazun beste batzuk asteko aukera izango duzuna, hori da uste dute gaur nire maite dota.

0: Ariak mugitzen direnean, zerbait mugitzen da barruan ere. Txotxogiek badute horretarako magia berezi bat. Egur, oial, ari eta eskuen artean, historioak bizi berritzeko eta mundu txiki erraldoiak sortzeko gaitasuna. Begira. Euskal Herrian, magia hori ez da iraganeko kontu bat. Bizirik dago, sortzaileen eskuetan, estenatokietan eta elkarguneetan. Horren lekuko da Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa. Elkar ezagutzeko, ofizioa hitz egiteko, ikasteko, eta batez ere, ariak elkarrekin korapilatzeko topagunea. Eta korapilatzeaz, asko daki gure hurrengo gonbidatuak. Gurean delako dagoeneko Uxue Juarez Gaztelu. Uxue Zazpe gure apunteen arabera eta berarekin aldetuko dugu topaketa hau. Eta txotxongilon mundua orokorrean egunon Uxue.
1: Ai, barkatu Uxue, nik mutiatu zaitut orain bai. Egunon eta ongizorri.
0: Bueno, titiriteroen aurkako zentsura hemen bigarren

0: nabaritzen dira jada aldaketak edizio berri honetan?
1: Bai, adibidez, edizionetan eman diogu, ezakit, azkenean urteak pasata, ba, ikusten duzu zer funtzionatzen duen hobe, eta edo ze beharrak gauden batez ere, ez? Eta ikusi genuen ba, formakuntzarako beharra genuela, eta igual espazioan diagoa eman behar zitzaiola horri, ze, pues, bueno, eta errak egin izan ditugu aurreko topaketetan, baina kaba, azkenean topaketa hau ez da bakarrik funtzioak publikoari eskaintzeko, baizik eta gu txontxongiloaren munduan gaudenak, ba ere, gure artean ba, mintzatzeko, ba hori, ba, zalantzak argitzeko, teknikari begira, historioi begira, zartan, kasu honetan, espazioan diagoa eman diogu, bari ba, Mario Kopetek egiten duen argiztapen eta irrari. Bari ba, beharra ikusi genuelako eta formakuntza jaso genuelako horretan gainera oso tipo aditua da eta hori progresu genuen.
2: Bai, bueno, azte
1: buru... Funtzioak daude, baina... tailerrari ere espazien diagoa mandiago.
2: Baina, segurun daukagu, ez, ekitaldi, bueno, desente, bat ez ere ondarribin, baina baita ere Irunen, eta, bueno, eskualden ere mugitzen zarete, baina bai egia da, kehatzo hasi izan ikastaroa, hau, ez, argitazpen ikastaroa. Mm-hmm. Eta egia da, ke askotan, ez dakit, baina bere berezitasunak izango ditu, ez, txongilun argitazpenan.
1: Bai, bari, ba oso gertu jartzen badituzu, panpinak pizkat segunetaz materiala daukaten erra daitezke, edo oso espazio laburra daukazu, edo oso espazio txikia daukazu askotan ere bionbo moduko baten atzakaldean lan egiteko, orduan ez daukazu sala oso bat, orduan bai argiztapena berezia da txontxongiloen kasuan, bai.
2: Vale, eta bueno, egitarauaren errepasoa hasi aurretik, esan dugu, ez, ja, bueno, gaztea da ja, ez, jaialdi hau edo topaketa hau, ja, hirugarren urtea, nire lagun batek esaten du ez horrelako festivalekin eta bueno, evento periodikoekin, zatu, lehenengo urtea dala como aventura, ez, edo apostu bat, edo, bueno, edo nahiak, desi, bueno, hortxe daude gauza asko, ez, bigarrena izaten dala como baiestapena, konfirmazioa, beha, ondogoaz, baina ja, hirugarrenatik aurre, ja, tradizionala bihurtzen dala, ez, pizkanaka zuzentzen amaten du betiko etorri dela, ez?
1: Bai, tradizionala eta herrikoia, eta herriaren zat. Hori da. Bai, egia da, ja, pizka bat ikasi dugu gauzak nola funtzionatzen duten, eta bai, ustut, badugula, ja, bidea irekita, ez? Pausuak emateko.
2: Bueno, ba, egitarauarekin hasiko gara ondo irutzen bazaizu, ostiralen goizetikan, bueno, lehenengo itzordua, egun pasa polita pasatzeko Hondarribin, zer aurkitu dezakegu?
1: Bai, bueno, goizean tailerra dugu, baina hori atzo justu hasi zen, eta itxia dago, baina arratsaldean kulturetxean Jus Marionetas gonbidatu dugu, eta inaugurazioa lana aurkeztuko dute.
2: Vale, eta inaugurazio eta gero zazpitan itzaldi bat, ez? Aurten, bueno, memoria eta tradizioa izenburupean nazioarteko txotxongilero esango nukela, bueno, ezagunak importantek, ez? Eta horiekin batera, ba, Ruben eta Tamara emengok, ez?
1: Bai, desente, importanteak dira. Ba, okagu, bueno, da iru ahots edo, ez, iru ikuspegi ez berdin bateratu nahi ditugu. Eta pizkat, lehen aipatu dudan horren hildora, ez, bari, ba, topaketak ere badaukala formakuntza eta ikerketaren inguruko hausnarketa hori, ez, edo ikuspegi hori. Bari, ba, hasieran Philip Chaumont bretainarrak izango du, bretoiak barkatu, txontxongilolari historikoari buruz, o txontxongilio historikoari buruz, itzen godu. Bera bada oso ezaguna txontxongiloen munduan, da Frantziako politxinenan maisua, eta lan egiten du irakasle moduan Sarlebileko Goi Eskola Nazionalean, Unibertsitatean, eta hori da Europan dagoen txontxongiloen inguruko karrera bakarra. Orduan, bada tipo bat oso aditua dena, eta ginol tradizionalari buruz, itzen godu. Nik. Gero,
0: Charleville aipatu duzu eta eskola hori ezagutzeko aukera izan nuen, bisita gidatu bat egin zidaten eta izugarria iruditzen zait, batetik han egiten dutena, goi mailako formakuntza da eta oso profesionala eta oso serioa eta zoragarria.

0: Eitu zitea da, baina bestetik, herria bera ere, nola dagoen txontxongiloi lotuta, eta nola implikatzen den, nola dagoen implikatuta herri guztia txontxongiloaren artearekiko, iruditzen zait, bueno, nonbait kopiatu beharko bagenu, kopiatu beharko genukela, Charlevilleko eredua, eh? Baita, ez da, arategiak ere, eh? Nola implikatzen diren txontxongilo ikuskizun bat dagoen bakoitzean ere.
1: Ados, venga, ba, proposatu eta nire udaletxeari eta azter lortzen dugun. Baina, bai, eske askotan, zakin, ni pena ematen dit, ematen duela, txontxongiloak aipatzen dituzunean, direla hori bigarren, zakit, saletan dagoen antzerkiari begira ez, dagoela bigarren maila batetan edo. Eta, jo, ikusten duzunean kultura bat, zein hori bultzatzen duen, eta garrantzia ematen dien, zen ni ustez, bari, ba, aldarrakapenak egiteko espazioa da, eta arteaz disfrutatzeko espazioa da, ez, hor da? Bueno, zer esan dut. Bueno, honen hori itzaldiaren arira, gero, Isabela Brotxado egongo da ere, doktoretza dauka txontxongiloetan, Espainian bi pertsona dira bakarrik doktoretza hori daukatenak, eta Isabela da Brasildarra, badago beste bat emisikarra dena. Eta Mamulengo da Brasilgo txontxongilo herrikoia, eta horri buruz hitz egingo du, herrikoikotasuna eta tradizioaren arteko erlazioan. Gauzatuko du bere itzaldia. Eta gero, bari, hemengo omakeko Tamara Kueiar, bueno, eta Astomila taldeko Tamara Kueiar eta Ruben Berkutok haien ikerketari buruz itzengo dute ere. Ba, ikartzen ari da, hemen Euskal Herrian, 19. mende bukaeratik, 20. mende hasierara egondako txontxongilolarien irudia. Baien artean, bari, ba, Marcelino Soroa, eta iparraldean, Maialen Jauregi Berri emakume abertzalea, eta feminista. Eta hori, ba, pedagogian aditua, eta ikastolaren sorrearekin ere zerikusia izan zuena. Ordan oso itzaldi interesgarria izango da, Polborinan, Oñarbin, arratzaldeko zazpietan ere.
2: Ba, bai, uste dut materiala dagoela hiru itzalditeko. Txarribilekoa, Mamulengoa, nik, bueno, lagun batzuk ditut Brasilien eta ezagutu nuen, ez? Helen Eskune Mamulengoa tradizioa. Esaten zutela, hasten zirari guala, bazkalostean eta bukazazala, bueno, desorduetan, orduk, segun juten ziren orduk pasatzen, ma publiko ezberdina zain, haume juten ziren, ez dakit zer, pixka bat, beti izan dute puntu satiriko hori, puntu, ez dakit, inkonformista hori, asko maite dut, Mamulengoa. Eta badakit Ruben eta Tamara, bueno, xagu lana egin dutela, ez? Dokumentu bilatzen, ez dakit, badira hilabetek edo urtek inkluso ikerketa hori egiten, eta jo, uste dut altxor polit bat daukagula itzaldi horretan, ez?
1: Bai, lan polita egiten ari dira, eta gainera hori, zakit, super emozionatuta, oso emozionatuta ikusten ditut haiek egiten duten lan horrekin. Bera, haierekin elkartzen nahi zenero, azten zaizkit, bua, hau topatu dugu, eta hartzi honetan hau, eta emakume bat topatu, eta daude super sartuta eta murgilduta. Orduan, bai, irtut gogoak ere entzuteko. Denok asko hitz egiten dugu, ikusten duzuen ez? Orduan, ez dakit, 20 minutuko partagetza ukabak bitzak, baina, ea, ez garen luzatzen.
2: Bai. Bai, oi, Rubenekin azkenaldian, ez dakit, ematen zuela arkeologo bat, bezala, ez aurkikuntza eder bat induten. Beste berri bat daukat, izen berri bat, hau etzegoen katalogatuta, eta gertu da rekorte baten edo albiste batean, ez?
1: Bai, ari dira hor luparekin, nik ez dakit, bai, Sherlock Holmes moduan, baina txontxongiloen munduan sartuta, bai.
2: Ba, eskertzeko alana. Bueno, eta guazen larun batera, a ber, nik eman dezagun kafetxo hartzen den lehenengoa esnatzeko, bigarrena gozatzeko, eta esaten de, venga, hirugarren kafel bat, ba, Hondarri bi, Irungoa, hortik, venga, txontxongilokin batera, zera aurkituko dut.
1: Bai, hori, 10:00 ordu bata bitarte, Olazabal parkean, Oñarbi, egongo da hasta nasi, ikuskizuna, bueno, taldea, barkatu, Mouka ikuskizunarekin, eta gero Irune, Oñarbiraino amaldi mazaet, eta gero jarraitu nahi baduzu, espero dut baiet, Irunen Dunboa auzo elkartean 12:00 Trapusteros teatro egongo da, espreski hori Mamulengoa lantzen.
2: Vale,
1: kafea eta potea.
2: Gero, larre handin dago beste bat, ez? Horko, bueno, auzo etxean, edo?
1: Bai, Bai, hori arratsaldeko 6etan izango da, aipatutako Philip Somontek egingo du Tu Polisinel, ordan Polisinela ikuskizuna izango da, eta, bueno, denek pena merezi dute, baina Polisinela igual aipatuena da, askotan, ospetsuena, edo ez, txontxagio munduan, eta aukera izango da hori ikusteko. Eta gero ja palostean, ze bueno, ez dut aipatu, normalean tartean, hori ba, bazkariak eta fariak egiten ditugu, autogestionatuak. Hori lo egitearen abezala, ere autogestia dago horretan, eta denon artean banatzen dugu pizka bat, gonbidaturen bat etortzen bada edo. Eta hori, afalostean, larun batean ere, amarretan izango da Xaia Tabernan, Pausu Urruñan, Xaia Tabernan neango da txontxongilolarien kabareta. Hori helduentzako, helduei zuzendutako bari txontxongilolari ezberdinen muestrak egongo dira edo erakusketak. Eta hor, pues, humorea, satira, eskrudelkeriarik ez, baina pues, hor, tarte horretan mundu satiriko hori erakutsiko da, esatuko da.
2: Eta norbait gelditu bada, ba, jo, ba, nik nahi, ez dakit, zaporeon batekin bukatu nahi dut, edo oraindik nahi dut, ba, beste zatitxo bat txongiokin hartu, ba, igande goizean, eguerdin, amabitan, ba, kompainian anuarekin bukatuko dugu aurtengo topaketa, ez?
1: Bai, amabitar dietan, Oinarbiko Kulturetxean, eta Unbalatom obrarekin. Eta azkenean asko ematen du, baina jo, sartzen zoaz, eta ostialetik igandera bitartea batean dena oso azkar pasa zaizu, burua hori, pertsona izbeteta daukazu, baina jo, oso ezakit oso atxegina da, ni asko alaitzen nahu gero, azte guztia aurrera ateratzeko.
2: Bai, askotan bihurtzen dira burbuja, sartzen dira horko burbuia, kasu honetan bai. Txotxongioekin eta txotxongio tradizionalekin, mamulengo, txarleokoa eta bar, ez? Ba, gozatu asko, denok gonbidatuta, ez dakit gonbidapen balduzatu nahi duzula, publikoari edo?
1: Publiko guztiarentzat da, irekia da. Azkenean, bueno, musika entzungo duzu, esan galduta bazabiltzate, hor, auzotik edo, eta ez dakizu azkenean nagoen. Musikari jarraitu edo entzungo baituzue, eta azkenean, pues hori, dozein ez zen duko nioket, bada, bai, une bat, non, azkenean sareak eratzen ditugun, humorea lantzen den eta giro alaia, ez, aldarrikapenak alaitasunez egiten dira, ez gaur egun dagoen pesimismo horrekin. Eta, bueno, ezagutzen baituzue, badakizue zer den eta ziurotoreko zaretela, eta ez gauzio ezagutzen, aukera polita izango ditzateke, hola, muestra txikitxo batzuk ikusteko, eta honetara urbiltzeko oso berezgarria delako.
2: Ba, mila esker usue, ondo pasa azte burun, lan gutxi egin, edo behar dena bakarrik, eta jarraitu ariak mugitzen, eskerrik asko.
1: Bale, mila esker zuei. Aio, aio.
3: Usue Juar ezagurtu berri dugu entzuleok eta bagoaz poliki-poliki aurrera, horrengo minutuak Mongo Santa Mariaren giro honetan, sofrito giroan egingo ditugu, eta bagoaz segituen gai gehiagoren bila.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Uste dut, 20 urte hartu enakiela Xuxen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxaluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
6: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
7: Ez da posible.
8: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
6: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
8: ez da
6: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
8: Oh!
6: Oida nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendeak. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
7: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
6: Bueno.
8: Gero, programak entuko dugu, la normal.
5: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
9: Egunon, ongi etorri Naiz Irratira.
10: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
11: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
12: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
13: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
14: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EHE baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
15: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
16: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikimakonista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
17: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
18: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6-10. Naiz Irratia.
19: Gau
4: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
19: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
4: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
19: Naiz Irratia, sare sozialetan.
4: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
20: Egunon Euskal Herria.
21: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
22: Egunon guztia.
23: Arratsaldean.
24: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
25: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
23: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
25: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Lasai garria da.
1: Zenbat animali ongo dira momentu honetan? Osa, zenbat animali entzuten ari gara?
2: Hogeita zazpi.
1: Ez bat gehiago eta ez gutxiago.
2: Ez, hogeita zazpi. Bai, sabanara joatea nahi nuen, badirudilako ez dokumental edo zineari erreparatzen badiogu, hor National Geographic eta horrelako dokumental estetika horretan, ba, oso eiztari narratiba berezia egiten dela. Nahi nizuek, estadistikekin eta zientziarekin erakutsi, ba, botere fisikoak ez duela beti arrakasta bermatzen animalin arteko izan. Esan marko bazen dute zein den eiztaririk, ez dakit, zehatzena, gutxien huts egiten duena.
1: Hai ba.
2: Ojo.
1: Osa, baina, hasi behar gara neurtzen hori ere bai, ez? Osa, ez da gehien eizatzen duena, ez da gehien erasotzen duena. Bizik eta erasoak hobekien.
2: Amar erasoko, harrapakin gehien lortzen duena.
0: Nik pentsatu eta egazti bat izan daitekela.
2: Egazti bat. Izan liteke, izan ziteken.
3: Claro, eta horrek egitzen du bai, kutsa, oza, harrapakariei buruz ari garenean, ez dira bakarrik labankakok. Ez. Dira bai, bai. Somorrok, baina, gaztik, edo
1: zai. Horrela plantatzen bali baduzu, lehoia ez da.
2: Lehoia ez da.
3: Azteko.
2: Pentsa. Lehoiak bakarka eizatzen duenean, eguneko amabosteko eiza arrakasta duka.
1: Zo gutxi,
0: bai.
2: Lehoiari ies egiten diote, amar biktimetatik, zortzitatik. Bate ordizka geratzen da.
1: Hala, eta gero dauka erregaren tituloa. Bueno, Espainiako erregari bezala. Espainiako erregea izatzera joaten zarenan ere, ies egiten zioten abarretik zortzik.
3: Alperrik.
2: Bai, berak ere justiziari ondo egiten zion ies.
4: Sentitzen dut, ez da dorriro bartauko.
2: Baina, lehoiak taldean izatzen duenean, bere arrakasta tasa igo egiten da. Ez gehiegi ala ere, eh?
0: Zenbatera?
2: Ehuneko hogeita bostera.
1: Bueno, ala ere igoera nabarmena da, eh?
2: Bai, baina... Bai, taldean izatzen duenean euneko geita bost ingurukoa da. Bakarrik izatzen duenean esan da bezala euneko ama bost ingurukoa. Baina, arazo badauka tamaina hundiko animalia da. Normalean, bero hundiko lurraldeetan aritzen dena. Eta bero egunetan eta egunez izatzeko joera du, azkar nekatzen da. Eta, harrapakinek askotan azken momentuan ies egiten diote. Didioren bat ikusten baduzu, badago momentu bat lehoia amore ematen hasten dena. Eta harrap, eta biktimak, hori badaki lehoia nekatu egingo dela. Eta hor jokatzen dute, norantza aldaketekin, sigisagan ibiltzearekin, horrek lehoia asko nekatzen duelako. Baina, besteren bat esan barko bazen dute, buruntz egingo dugu. Eizata saltuago du, baina sabanatik urrundu egingo gara. Espezie desberdina daude horregatik arrantza, hori aipatuko dizuet, bere eiza edo harrapatze tasa hori hogeita hamarretik, ehuneko hogeita hamarretik, ehuneko berrogeira doa, eta da hartza. Hartzak duena da lausotasun handia. Bere eiza esparrua zabalagoa da, arrantza ere egiten duelako, izokina ere harrapatzen duelako, baina fruitutaz ere ligatzen delako. Eta horrek egiten du bere ansietate edo eiza behar maila jetxilioiak bai ala bai lauankeko animalia bat harrapatu behar du. Hartzak ez, hartzak pasaditzake garai luzeak masustak eta antzeko fruitu txikiak jaten. Gero bada garai bat nun amuarraia barkatu izokina oso erresa arrantzatzen duten, hortxe ba, urjauzi txikietan saltoan da zarrapatzen dituzte, eta behar duenean eizatu ere eizatzen du. Euren gainetik dagoena, nahiko animalia fina eta hemen aldatzen da, abiadura, da gepardoa. Gepardoak eizatzen du saiatzen den bi alditik behin. Ehuneko berrogeita hamarreko tasa dauka. 120 km/h abiadurak harrapatzen ditu. Hori bai, energia oso azkar gastatzen du. Daz, bota eta harrapatu. Utsi egiten baldin badu, hor komeriak izaten ditu bigarren saiakera horretan. Horregatik, bueno, ba, askotan arrakasta izaten du, erditan, baina bere estrategiak oso ondo neurtu behar ditu. Eta gepardoak korrika hasten denean, badaki, bitik bat arrakasta izango dela. Baina hemen badator animalia bat ziurrenik ezagutzen ez duzuena.
1: Izango da labe somorro bat.
2: Ez, lau hankeko animalia bada, eh?
3: ni burun daukat bat apostu bat, bustitzen naiz, eta etorri zait kamaleoia. Kamaleoia pentsetan mingainatatzen dunean, askotan harrapatzen dula.
1: Euretik egon.
3: Botatzea gatik. Zaza!
2: Ba... Ez da kamaleoia itzegin nahi duzuen animalia, pixkat komparatibonetan, bueno, norai...
1: Tamainaz?
2: Lau hankeko animali ugaztun aragi jale eta zarina izelako, baina kamaloiak maidu euneko larogei eta larogei eta amar arteko arrakasta.
3: Bueno,
2: beraz, ondo ari zinio, noso ondo ari zinio.
1: Jantxe, esmatu behar dugu, kamaleoia baino haundi, tamainaz haundigoa den animali bat? Ugaztuna?
2: Da, animalia batzuk ikusiko bat zenu, akaso, ba, kaso egiteko joera izango zenukena.
1: Txakurua.
2: Iaiaia, likaoia izena du, likaon, bai. Da, txakur basati afrikar bat. Espezia genetikoki txakurretik urrunduta dago, ezin dute elkar reproduzitu, baina, ba, malinua baten nahiko antzekoa den txakurra da. Oso oso atletikoa, oso oso fina, oso oso harina, eta batez ere erresistentzia ikaragarriko txakurra, eta taldean izatzen duena. Likaoiak euneko larogeita bosteko eiza arrakasta tasa dauka. Horrek esan nahi du, behin likaoi talde batek harrapatzen duela biktima, oso oso oso zaila dela, horri ies egitea.
1: Zabelarri polita dauzik.
2: Eta animalia polita da, badauka jenarekin antzapuntu bat, baina askoz politagoa da. Bai, eta esan da bezala, ez dago malinoa pixkat iletxuago batetik hain urrun, ez dago juri, zeiru itzen zaizu?
1: Niri iru itzen zait, gustatzen zaizkidala, bere belarriak eta bere guztana, eh? Eta kolore bitxia daukala, eta ba, ulertzen dudala zergatik eizatzen duen hainbeste, ze ni ere gerturatuko nitzake. Esan ez, ai, txakur bat, eta gerturatu eta...
2: Han. Hor, argazkiren baten ikus daiteke.
1: Likaon piktuz.
2: Bai, bere hortzak ikus daitezke, ikaragarrizko indarra du matrai ezurrean. Eta bai, malinoarekin konparatiba bat eginda, ba, antzekotasun asko sortzen dira, baina ez dauka antzekotasun genetikorik. Adituen arabera, espezialisten arabera, hemen antzekotasuna sortzen da, antzeko baldintza beharretara egokitu direlako, ba, arrazoi ezberdinengatik historikoki. Erresistentzia handia, arintasuna, trebetasuna handia mugimenduetan, eta likaoia eizean hasten denean horrek ez du parekorik. Baina badakizue, ez esan esango juri.
1: Izugarri iruditzen zaidala, hainbesteko eraginkortasuna edukitzea eizean, eta aldi berean egotea, galtzeko arriskoan dauden animalien zerrendan. Ze, ez berez, iruditzen zait pixka bat kontraesankorra izan daitekela, ez? Zan nahi dut, beraiek aina iztarionak balin badira, ba ez daukate, ez dakit, arriskuari ondo egiten diote aurre, baina aldi berean, ba, zerrendan daude, galtzeako arriskuan dauden. Karo, hemen gero beste faktura batzuk sartzen dira, agian ugalkortasunean beste arazo batzuk dituzte eta gutxiko jaiotzen dira. Baina, ulertzen dira zuez esan nahi dut,
2: bai.
1: Berez, hain ondo erasotzen balin badute, gero arriskuan egotea iruditzen zaidala pixkat bitxia, behintzat.
3: Bai, ikusten dute bai, izena, etimologiko, justu agertu zait, mitologian likaon zala errege oso, oso maltzurra, oso, eta sukaldatu zuen bere semea zeusien mateko.
1: Aiba.
2: Ostra.
1: Aiba.
3: Enbalorri esan, ez da giporazira de hori, zerbait esan nahi du izenak, igual, ez?
1: Hala, hemen jartzen du... txakurrek izaten dituzten gaixotasun kutsakorrek ere edugitzen dituzte, amorruaren gaixotasuna.
2: Bai, eta gaitz endemiko hiek joan dira beregana barneratzen eta horrek jartzen ditu bereziki arriskuan, ze ez da nolabait eiza furtiboak ekarretako arrisku bat, gehiago da, bueno, ba, gaixotasun batzuei aurre egiteko gaitasun eza. Baina bada animalia bat, kamaleoiaren eta likaoiaren gainetik eizatzeko gaitasuna duena.
1: Ah, ez alten hau.
2: Ez, likaoia da, lauanketan, sabanan, baina hortik ateratzen bagara...
1: Labezu morroa.
2: Hemen, labezu morroa, mozolo erra da. Hemen, zera, indiokarrek esan du badaula bat gehiago izatzen duena, eta dela, zera, eltxoa. Bai, bueno, zuri gau batean 17 bider harrapatzen zaitulako. Baina animalirik zehatzena eta gaitasun handiena duena da libelula. Euneko larogeita amabosteko gaitasuna du. Baina ez du harrapa kari hori nolabait harrapakin hori jarraitzen. Libelulak baditu oso begi bereziak, badu nolabait mundua kamara geldoan ikusteko gaitasuna, eta 360 graduko ikuspegi esparrua. Eta orduan egiten duena da, harrapatu nahi duen eltxoaren ibilbidea, trajektoria hori aurre ikusi. Orduan berak egiten duena da, interzepzioa. Bera iristen da...
1: Segida matematiko bat bezala.
2: Hori da, bestearen bidean, kalkulo logaritmiko bat egiten dugu juri.
1: Ikegin nuena porra irabazteko larun batean.
2: Hori da.
1: Lokotxbiltzean.
2: Ba...
1: Eta gira, bagizu zer daukan libelulak euskerazko mila izan eta denak politak.
2: Oh, bai.
1: Sorgin horratza.
2: Oh, ze polita.
1: Mari horratza. Txerren burduntzia.
2: Oh.
1: Edo burruntzi. Jatetxe, ezagutzen dugun jatetxe bat ezela.
2: Bai.
1: Hortik etorriko da izena. Ez, burruntzi, klaro.
2: Gehiago esango nuke, burruntziaren tresnaren antza duelako.
1: Ba, burruntzi, euskeraz burruntzi omen da libelula.
2: Ba, libelulak ez du txuletari jaten, baino likaoiari txuleta batzu jarrizkero parrilean horiek ere jango lituzki, gure aurretik.
1: Baita guk ere.
2: Baita guk ere.

Eta entzuleo, guke txuleta batzuk jan eta gero zera nahi izaten dugu. Batzuk postrea, besteok nahiago dugu postrea saltatu, azukrerik gabe, bide zuzena egin kaferaino. Ze etxe honetan, kafezaleak gara eta gaur ospakizun eguna daukagu hementxe bigarren kafean.

0: Gaur urriak bat, kafearen nazioarteko eguna dugu, esan bezala. Badakizue, uraren ostean munduko edari kontsumituena dala kafea? Zehazki egunero, ematen dunez, mundu osoan, 2,250,000,000 katilu kontsumitzen dira. Zuek inimo goiuri mai, zenbat kafe hartzen duzu egunean? Bi bakarrik?
1: Nik urtean 1,500. Ola, boro bilduta.
2: Normalean pare bat.
1: Ni 4,500 mugan ibiltzen naiz. Oraintxe, 3. hartu berri dut.
0: Ondo.
3: Nik ez dut kaferik hartzen.
1: Dazuka izea?
0: Nik gaur egun 3 daka topea, baina unibertsitate garaian asko gehiegi hartzen dituela aitortu behar de.
3: Eta gero lo?
0: Ba, egia esan arazorik ez unibertsitate garaian gaur egun ez.
3: Ados, beste jende asko esaten du, bueno, nik hau nahikoak gero bestela ez dut lorik egingo eta zure gorputzak kafeina xurgatzen du ondo eta ez dizu arazorik sortzen.
0: Ematen duen ez zura bezala ja da.
3: Ondo, ondo.
2: I batzutan gauen bai, baino preziogatik. Kafea dago ja.
1: Hola, gauen bai preziogatik ez zerrapatu?
2: Ba, jo, garesti delako, esan nahi detartzen duzu bi kafe egunean, eta esan zuzte bakastatu dut kafetan gaur, ez? Oso garesti, ez dakit, irutazai garesti egide, hola.
0: Segun nun, gehiago.
1: Bai, eta esango nuke, segun nun, hartzen duzun kafe kalitateerako gehiagitxo, bai.
0: Erabat. Kafea egia da oso errotuta dago gure kontsumo ohituretan, baina klima baldintza beroek dituzten herrialdetan soilik ekoizten da. Egun Brasil da kafe ekoizpen handiena duen lurraldea. Munduko kafearen 35% bertan ekoizten da. Eta haren atzetik Vietnam eta Kolombia. Espainiar eta Frantziar estatuan beraz ez da ekoizten eta horrek ekoizpen lurraldetatikan merkaturatze zirkuitu luzeak eskatzen ditu hemen kontsumitu ahal izan dezagun. Winds are cold until 3. We're sitting here talking. Ala, Gasteizen bada, bidezko merkataritza oinarri, kafe berdea landatzen den finkatik bertatikan zuzenean erosten duenik. Eta behin haien lokalean, kafea lote txikitan txigortzen dute, modu artisauean gainera. Ala, produktu freskoa lortzen dute, jatorri eta hartzidura prozesu bakoitzean tueste optimoa duena eta katiluan bere potentzial handiena eskuratzeko. Tricky Coffee du izena proiektuak Gasteizen dago kokatuta eta gehiago ezagutzeko Ainhoa Oianguren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ainhoa?
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Oso ondo, nila, bueno, oindala asko jasina seguna nere kafetxoakin, oza que prestemen.
1: Edo zin kaferekin ez toasiko egun, Ainhoa, ke?
0: Ziurrez, ez?
4: Edo zinekin ez. Berezi batekin gainera.
0: Ze ondo. Tricky Coffee-ko kideak egia da sektorean ibilbide luzea dakazuela eta esperientzia handia. Hala, zuek zuzenean kafea ale berdeetan erosten duzue eta nik edo edozeinek erosiko lukeen etxeko italianan sartzeko kafe paketerainoko prozesua egiten duzue gainera, ez? Hasteko zuen webgunean irakurri dut, katiluratzen dituzuen kafearen atzerako bidea bermatzen duzuela, hau da, finkatikan bertatikan katilura arteko bidea zeuen esku dagoela. Garrantzi handia ematen diozue horri, ez?
4: Bai, guretako kafea ez da zapure bat, baizik eta pertsonak diez, pertsonak nune finka badaukaten, beraien kafe produkzioa eta guretako beraien historiak kontsumitzaile ekartzea eta ulertzea zer nahi izan duten sortzea kafe horrekin oso importantea da. Guretako identitatea kafeetan lantzea da gure baloretako handienetakoa. Eta horrek itzen gai txube bai ezberdinak, ez, kafeetan bakoitza dauka bere izen bat, finkako izena, produktorearen izena, eta enonde datorren, eta horrela be bai kontsumitzaia daki dauka transparentzia bat, jende asko, bueno, tostador asko ez dutena eman.
0: Jo, bidaia horietan imaginatzen dut pertsonekin zuzenean mila historio, mila errealitate ezagutuko dituzuela. Kontatuko zeniguke baten bat horrela aipagarria edo azkeneko bidaia batean ezagututakoa?
4: Bai, ba, ni 2023an Kolombiara joateko aukera izan nuen, gure tratu zuzena ezagutzera, Diva Emile Sánchez, eta bueno, berak dauka situazio konkretu bat, nun bueno, bera bueno, jakitzen baldin badugu, ba Kolombia daukala hainbat grupoa armatuak, ba bera horretako batean zegoen sartuta, eta ba bueno, gobernuak ematen dizu ba grupo armau hortatik irtetzeko aukera, eta kafea da bide bat, ez? Beraiendako ba ba bizi sozializatzeko, eta bide bat ba bueno, beraien ogibidea lortzeko, ez? Eta nere sozioa Honorio ba ja berakin harremana oindala 2018-tik mantendu zauen, eta oraindik jarraitzen dugu, eta ba berari bizitatzera joan ginen, eta bere realitatea ba bueno, hemen kontatzen duzu ba zelan dan tratu zuzen bat, eta nola lagundu izan duzun pertsona honi ba finkan invertiruten, eta formazioan, eta bere bizitza kalitatea hobetzen, baina gero bertan ikusten duzu nola oraindik ba bere grupo armatua nola beraren atzetik dabilen oraindik, eskoltak ofreziru dutiela eta ez duela nahi, orduan zu ikusten duzu bere realitatea berez ez dala erraza, eta gero claro, amenaza horrengatik ikusten duzu ebaik zelan kafea produzitzeko ere arazo horrek bueno, ba, sozialmente ba, arazo horrek existitzen direla, eta batzutan ez dakizula tratu zuzen hau zenbat durako dauen, edo zelan zuk zealegin gehiago genbar dituzun ba, bera den situazioa hobetzeko, ez? Eta ja ez da hainbat zelan doan produktua eta kalitatea, baizik eta situazio hori hobetzea da zure helburua, baizik, ez? Eta gero ba prozesu garbi bat egitea baita da importantea, baina batez be beraren ongizatea eta lasaitasuna da gure helburu, ez?
0: Gordina, errealitatea kontatzen diguzuna, sakontzeko eta elkarrezketa luzatzeko. Eta
3: interesgarria, kafeak bidea ematen diela beste bizi modu bat eta beste bizitzari bere bizitzari buelta emateko.
0: Zalantzari gabe. Zeuek kafe berdea, gainera, kafe ale berde hori erosten duzue, eta jada gainontzeko prozesu guztia Euskal Herrian hemen egiten duzu, ez? Tostatu gabeko alea erosi, eta lotxe txikitan zuek tostatzen duzue. Zergatik erabaki hori?
4: Ba, behitu, proiektua nik ez nuen sortu, baina nire baiz sozioa Honorio izan zen, ba, bueno, bera irugarren generazioko hosteleritzako bueno, pertsona eta familia jendea ba, beti hosteleritzan zentratu da, eta bera, ba, bueno, beti kuriosidadea izan da, ba, produktua bueno, esagutzea, eta, bueno, ba, kafean ikusi zuen, ba, bera andako espazio bat zegoela, eta oraindik 2011an beren kafeteria sortu zuenean eta bertan tostatzen hasi zenean, ba ikusi zuen ba produktua zuk hasiera batetik egiten baldin baduzu, ba beste balore batzuk sortzen dituzula zure produktu finalean, ez? Eta azkenean ba bueno, ematen dizun ba posa da, ba jatorrira bidaiatzen dozula eta ezagutzera errealitate horrek, bertara joaten zara eta katatzen dozu kafe ezberdinak eta selekzionatzeko aukera daukazu. Gure azkeneko bidaia Brasilen izan da, eta han aurkitu ditugun kafe batzuk baina erosita ditugu eta orain etortzar datoz, baina bertara goaz barrelazioak eta jakituria gehiago lukitzeko eta ezagutzeko zelan egiten dituzten prozesuak, eta gero guk elegiruteko ja horrek kafeak gure ditugunak traiko firroster zendako, ez? Eta horrek guretako ba balore kristona dauko, ez? Eta gero ja ba jendia hemen kafetegi ondoan daukagula tostadora etorten da eta ikusten da zelan tostatzen dugun, eta usaina ba azkenean da emozio bat oso sensoriala, ez? Eta zeinek ez dau normalian kafe bat hartzen, ez? Eta kafearen usaina ezagutzen, ez? Eta guretako da pixkat, ba hori, jarraitzea ba kate horrekin, ez? Eta produktorea nahi izan duena transmititu kafe berdearekin, ba gut ostatzen saiatzea bebe mantentzen identitate hori, ez?
0: Zeona, eta gaina aipatu duzu, kafe guztiak ez dira berdinak, azken finean kafea hitz egiten dugu, baina badaude ezberdinak euren artean. Horrela, ez ezagutza handia dakan pertsona batentzat, nola deskribatuko zeniguk, zein kafe mota daude eta zeintzu dira eure jatorriak?
4: Bale, guk mundu osoan ez dugu aurkitzen kafea. Bale, dau zona bat konkretuki, esaten jako, el cinturón del café, deitzen dana, dala ekuatoretik tropiko de kanzer eta Capricornio artean dagoen franja hori da produzitzen den zona kafetalera esaten dana, eta esango gauke, kontinente ezberdinetan perfil ezberdina sortzen direla. Holan, esan da, Latinoamerikako kafea normalean kafe dulzeagoak, atxokolatadoagoak izaten diez. Afrikanoa, por ejemplo, komplexuagoak, azidotasuna eta tearen nota gehiago aurkitzen ditugu. Eta gero Asiako zonan normalean espeziatuagoak izaten dira kafeak eta intentsuagoak. Orduan, hori izan leike pixkat desberdintasuna perfilengatik, baina gero espezialitateko kafetan ez gara bakarri zentratzen jatorri baten, baizik eta fermentatzeko prozesuak ematen dion identitatea kafeei, eta hori da zaporea, ez, eta normalean hor identifikatzen dugu prozesu garbi baten non kafe suabeagoak eta azidotasuna gehiago igotzen lan, prozesu natural baten frutaren presentzia gehiago izaten da kafeetan, hau da frutu gorriak edo mermelada notak, frutuenak gehiago goten dira, eta gero dago beste prozesu bat deitzen dana honi edo estidun prozesua, honek dultzeagoak izaten direna eta lora sensazio garbiak ematen dituenak.
1: Honi hori askotan ainoa markatan ikusten dugu, marka edo bueno, kafe bat erosterakoan, ez? Kafe hau honi, baina ez di hori pentsatzen dut pertzeptiboa dela, nondi dator hori, nola bilatzen da hori prozesuan edo?
4: Beitu, prozesua, ez didun prozesua jatorria berez Kostarrikatik dator. Normalean Kostarrikako kafeak prozesu hau gehien bat izango dute gure kafeen deskripzioetan. Eta hau da kafe bat enun estie zaion erabili prozesurako, baina kafeak jakitzeko nondi datorren kafea landare batetik dator, hau da, arbol txiki batetik, eta geriza baten forma du kafe berdea lortu baino lehenago. Geriza bat nun barruan daukan bere bi semillatxo. Da frutatxo bat, orduan fruta honek dauka bere azala eta pulpa, eta hori kendu egiten zaio. Eta kafea gelditzen da pergaminoan. Pergaminoa da aurreko atala kafe berdea lortu baino lehen. Eta dauka pergamino honek beste azukre batzuk pegatuta, eta horrek esortzen du zikatzerakoan eta prozesua fermentatzen doanean eguzkitan, da prozesu oso natural bat, ez da artifiziala. Bere testura hartzen du estiaren bezala, pegajosoa. Orduan horregatik esaten zaio estidun prozesua dela, eta baita horrelaxe ahora sartzen baldin badugu ere estiaren zaporea duela. Horregatik esaten dugu prozesuaren izena estiduna dela.
1: Orainoa joni eta joniak ere egongo dira, ze aipatzen duzun fruitu hori zuhaitzetik jaso eta dastatzeko aukere izan ezkero, espeziaren arabera, ez kafe motaren arabera, hori gozoagoa, fruta zaporetik gertuagokoa, edo pixka bat, bueno, mikatzago edo neutroago, igual zaporerik gabeare izan daiteke, ez hemen ez dakit altuerak ere, landatze altuerak eragina duen zuzenean, baina jonia sortzerakoan fruitu hori gozoagoa izateak eragiten du ere, edo lortu daiteke jonia edozein aletik?
4: Prozesua edozein aletara eraman aldozu. Orduan, naiz eta Kolombian egon eta zure geriza hartu, ba, prozesua egin aldozu joni erara. Etiopian zaude eta joni erarako prozesua egin aldozu bariedade, edozein bariedadekin. Uh-huh. Jakin beharra dago, ba, nola egin behar den prozesua. Eta normalean ez didun zapore hori eta loren freskotasun hori lortzen duzu. Baina egia da, bai altuera, klima, terroara, danak kondizionauko dau, ze perfil lortuko dauen kafe batek edo beste.
1: Uh-huh.
4: Bai?
0: Alucinatzen nahi naiz, zenbat zapore, zenbat irizpide ezberdin, zenbat kafe mota ezberdin egon daitezkeen. Zue gainera ikusi dut webunean ikastaroak ere eskaintzen dituzuela, aipatu dituzu mila dastatzeko eta usaimen eta sentsorialitate guzti hori lantzen duzue ikastaroetan?
4: Bai, gainera oraintxe bertan barista profesionaleko kurtso batean nago. Ni ematen dut, eta bertan justo ba, gabiz ikusten nola prozesuak impactatzen duen zaporetan, kata bat egiten dugu ikusteko zindan dultzeago zein azidotasun gehiago daukan eta kontzienteago izaten, nola altuerak ere impactatzen duen zaporean, nola teknika ezberdinak erabili espreso bat ataratzeko, bueno, hainba gauza erakusten ditugu, ba, gero eta profesional gehiago egoteko bueno, gure egunerokotasuneko kafeak zerbitzatzen, ez? Eta guretako hori da oso importantea, batez be jakitea eta ezagutza edukitzea, batez be baristetan eta jendea prestatzen debilena kafe hon bat, eta ezagutzea nola egin aldauen kafe hon bat.
0: Joe, ardoen katak, zerbeza katak, orain inkluso usteet sagardo katak ere ezagutu izan ditu dela, baina sekula ez kafe kata bat, usteet hau lehenago edo beranduago nere bizitzan egin beharreko bat badala. Hemen usteet kidere batek ere buruarekin baiezko egiten du. Jende askok ematen du izena, alako ikastaroetan?
4: Gu, ilan behin egiten du. Kata tailerra ez profesionalentzako, hau da, jendea asko gustatzen zaiona kafea eta gure dauna ba, ezagutu gehiago eta beti kompleto ize egoten gare, osea que bai, dau espazio ban, jende asko olako esperientziak oindio topatzen ditxunak eta jendea ba, bi hortutan ba, ikusten nondi datorren kafea, muestra ezberdinak erakusten ditugu, kafe landarea, geriza nolakoa den realitatean, kata ezberdinak egiten ditugu, eta bueno, holan ezagut alegintzen gara erakusten nola naiz eta igual, prozesu berdina izan, baina bi jatorri ezberdin izan, zaporetan ezberdintasuna dagoela, ez? Eta orduan laguntzen diogu kontsumitzaileari nola bere egunerokotasun neko kafea nola elegiru edo ze kafe izan leiken momentu espezialitarako eta bueno, holan efaten gara rekomendazioak egiten eta beraiek esperientzia sensoriala izaten.
0: Joe, ba, justo hortikan, nahi nun bota azkeneko galdera, elkarrizketa pixkat borobiltzeko, ez? Zeta kafea hartu dezakegu korrika, lehenengoa, esnatzeko, bigarrena gozatzeko, baina egon daitezke ere bai kafea momentu berezi bat, ez? Bereziki ba, bilatzen duzuna. Eta hor gainera kafea hartzeko modu ezberdinak egon daitezke, izan utxa, zukreakin, gabe, bueno, sakarina, esne munduan sartza balin bagera, uste dut kafea kaina esne bariedade topatu itzazkegula, izotzakin, hotza, epela. galdera, Ainhoa, zeuri, baina baita ere hemen, Inigo eta Mairi, zuek horrela denborakin lasai hartzeko kafe bat aukeratu beharko bazenute, nolakoa izango litzateke?
2: Asko eragiten du konpainiak, adibidez gozaltzen semearekin, izugarri guzta ez zelenengo kafe hori, tertulia gatik eta sortzen duen momentua gatik. Eta leno, aipatu du Inigo kontuaz dela, kafe postre bezala. Igual lagunekin daukat bazkarin bat edo, eta beraie postrezkatze dute, eta nik ez dut postrerik nahi, nina idet kafea. Eta igual kamera bezatu, gero ekarriko izut, ez gero ez, nina idet kafea postre momentua.
1: Eta zaila da hori ulertaraztea, nahi dut kafea postreren ordezko, ze... akaso digestioa azten badut eta pasatzen bada denbora bat, ja kafea ez dut beharko, ez dut nahiko. Baino justu amaitu berri nagon horretan, orduan txe kafeak itxiko du nere bazkaria, eta zaporea orduan nahi dut, eta nik postrea ez dut hartzen, egiten zaidalako, kafearen aurkako zapore bat. Nik zerbait gozoa dastatzen badut gero kafe hartzerakoan, jutzet kafe hori ez dutela berdin dastatzen, hau ja, gauza personala, eh? Baina nik mairekin hortan ados nago, eta batzutan, konfiantzazko lekutan, izaten da, nik kafea euren postrearekin, eta gero beraien kafeak, eta ja, ba, ulertzen dute, eta baina, bai, ez da erresa, eta horre, bueno, badako meri bat. Nik, kompainiaz, ziurrez, kompainiak baduel hor garrantzia bat, maika ipatu bezala, gogoan dut aitari askotan entzundako, berak Kolombian, bueno, naita garai batean kafesla brasileinan lan egin zuen, Gasteizen, eta orduan ja bazuden lehen harremanak, ba, nolabait jatorriarekin, eta bar, eta zezun, bazegoela, claim bat, publizitarioa, Kolombian garai batean zala, zerbait garrantzitsua gertatzen da kafe katilu baten inguruan. Hmm. Eta hori zela nolabait kafearen garrantzia hori sendotzeko modua. Gero azter genezake Kolombiako kafe kultura eta beste kontu batzuk, ez da git, akaso gero Ainoarekin, ez? Nik orain dela urte asko Kolombiara joan eta hor tintoa besterik etzegoen hartzerik, vale. Nahiko kafe gainerrea, kalida etxarrekoa, beraien kafe honena esportatu egiten zuten. Eta azken urteetan, egon naizenean Kolombian hori asko aldatu da, ja, kafe baristak badaude, hartu ditzakezu dekantazioan, eta bueno, beste, beraien espezie kutxunak ere badituzte, eta poz hartu nuen, alako ekoizlea handi batek, eta kalidade maila bataz besteko txukuna duen herrialde batek, jo, nolabait, bere kulturaren parte bezala sentitzea. Baina, nora iritsi nahi nuen, hori da, kompainia zaratago, pixkat, teknikazio prozesua zari bagara, nik denbora zartzeko, etxean hola lasain agonean goizean, gustatzen zait Aeropress sistema inoa hori, orain dela urte batzuk nahiko modan egon zen, ez da jarraitzen duen modan egoten.
4: Gero eta gehiago.
1: Bai, jarraitzen du.
4: Kompetizioetan eta justogu orain dela diaste, bueno, kompetizioak egiten dira bai regionalki eta gero ja finalerako txandar pasua ematen dotzue eta finalerako kafe bat elegiru bia da eta horretarako bat tostadore guztia bidaltzen dugu kafe bat aber selekzionatuak izan garen eta justo geuria zeigarren postuan sortauzan. Osa, que bai, gero eta jende gehiago animatzen da Aeropreseko kampeonatotara eta baita herramienta kafetera mota hau erabiltzera bai viajetarako, eguneko kafetarako, eta asko pesan doztiede bai, ofizinetako kafea, ba, ez da lan jona, eta berak, ba, Aeropres batera ematen dauela bere kafetxoarekin, eta ba, momentutxo baten bere kafea horrela egiten dauela. Osa, que bai.
1: Ados.
4: Gero eta gehiago.
1: Duela, esango nuke, 15 bat urte izango direla, erosi nuela traste hori, plastiko puska batzuk dira, ez da, hola, teknologia, bueno, teknologia bai, baina oso, ez du elektrizitatearik nolait esateko. Krosen kokatu zuten, Xabi de la Maza eta Andoni Mutilo eta hauek, bai. Deloa fizeneko kindegi, kafe barista sistema bat, eta han ebilela babein saldu zidaten. Eta aitortu barra doka, eta asiran eniela puntu hartu gurasoen etxean egontzen urtetan, eta gurasoak etxe saldatu zirenean duela urte eta erdiola, santzietik nigo honekin zingu egutanik, ui, la letxe, ni nintzen gogoratzen Aeropreson, eta zekarri. Eta orduan erosi nuen Tolosako beste denda ferreteria tradizionalitako batean, zera bat, molinillo baino eskuzko bat, oso oso politia da, zeramika eta agurrez eginda, eta horren nire prozesuola goiz lasai batean, izaten da, kafe ale hartu eta antxe txikitu, eskuzkonek baditu bere mugak, orduan nik bibider txikitzen dut, alegia behin xetu eta berriz ere jartzen dut pixka bat gehiago txikitzeko, eta hor ba, klaro, gertatzen zait hori, baditu dala Kolombiako azken viajetatik etorritako kafeak, hemen Tolosan ere, badugu kafe Zabalan Keniatik euneko kafeak eta olako espezialidade kafeak ba, alean eros ditzakezunak eta, bueno, ba, ukitzen ditut etxean, ba, gaur Kenia, gaur Etiopia edo gaur Kolombiako Bourbon Ruse hau, bueno, ba, badaki dala edarki geratzen dela eta uta beste. Eta prozesu hori, ura berotu, kafea xeetu duzu, jarri infusionatzen utzi, hor ere, Ainoa badago mundu bat, ez zenbat infusionatzen utzi, gehiago gutxiago, uraren temperaturare...
4: O metodo tradizionala, o metodo invertidoa, behor, ja, azten zare jolazarekin, bai, azkenean, zer da kompetizioetan eta gehien ebaluatzen den gauza bat, zure metodoan konsistente izaten.
1: Ados.
4: Eta hori da prozesu zaiena, zeren hainbat gauza variable izan alditzuzu zure eskuetan eta dana kanbisa.

0: partido guztitan litrok eta litrok afeiten zitu jokalerentzako, eta bueno, usai hori eta zapore hori, eta gero etortzen zaite bai nire lagun bat kontalari dena galiziarra, eta juten nahi zenean beti bere amaren kafe, ez dakit, igual kalitate aldetik ez dia inonak, baino ez dakit zergatik konektatzen dute gure, bueno, gure unbentxoarekin o zeo zer ez, kafe de pota galiziarra, edo ni txikian intzenen hartzen genuen etxen atxikoria pixka batekin, atxikoria etximbo pixka batekin, eta azidogo zelako ez dakit zerroio, baino usain hori bakarrik usaintzea ja konektatzen zaitu zure hortzaroarekin edo zure memoriarekin, eta uste hori ezinbestekoa dela bai kafe batekin. Bai,
1: bueno, gazka gauza badelako baita kalitate mai altua, eta beste bat zuk horrekiko daukazun bizipena, ez? Gertatu aiteken bezala pelikula batekin, baian pelikula hobea izango da La Bola Negra, ez dakit, unibertsolariak baino zuretzat txikitan unibertsolariak ikusten zenuen egunero, eta orduan zuretzat balio emozional altuagoa dauka horrek, ba, hori kafearekin ere gertatzen da.
2: Bai, nik memoriarekin lotuta oraintxe etorri zait orain oroitzapen bat, euskera munduan dokumentala grabatzen eta urte batzu pasa dira, hontaz ere Etiopian nintzen, Angel Olaranen komunitatean, bertan, eta han bazen neska Sanon, gaztea, bueno, nire gaztea nintzen, nire kintako izango zen, ez dakit, 25 urte, oelta hortan, eta ingelesez pixka bat ari zen ikasten, eta farengi deitzen zidan, farengi beraiek foreigner edo, bueno, atzerritar, ez, eta olako batean, ba, nire bilen bueltaka gauzak grabatzen, eta nahiko egun, bueno, lasaiak ziren, egun desente nituen dokumentaleko material hori biltzeko. Eta santzidan, ingo genuela kafe, nola ditzen zion, bueno, lako rituala bai, coffee ritual egingo du. Horren, gonbidatu nindun bere gurasoen etxera uste dutan, eta atarian hasi zen ikatze oskol batzuk berotzen, sutan jarri zituen, ikatz hori sutan zegoenean kafe berde hartu zuen, ura sigortzen hasi zen, pentsa ritual honek irontzuela, bat tagit, ordu bete. Eta hartu genitun, hiru kafe. Piskat, tearekin, musulmanek egiten duten antzeko modu batera, baino, kafearekin, bada, akaso Etiopiako fruitu edo produkturik gertakoena, ez? Eta ba, kafearekin egiten zuen, eta hori, ba, prozesu guztia eta antxe izketan gutxi, bon, algin nuena elkar ulertuz, baino, suaren usain hori kafean nola sigortzen ari zen bertan, ba, hori, ez dakit, bat kafeale izango ziren, 25, 30, asko ez, eta poi pixkanaka nola joan zen prozesu guztia egiten, txikitzen, gero kafe hori dastatu genuen, eta kafearen urrengo bigarren kafe bat, eta hirugarren kafe bat, eta jo daukat oroitzapen bat zuaren kafearen usainura antxe Etiopiako etxe txiki batean, oso zona txiroan, eta jo oroitzapen eta zizketan, ez, kafearen edo usainmenaren konexio memoristiko horretaz zizketan, esango nuke hori daukadala oroitzapen ezaba ezin modura. Gogoratzen dute tiparen aurpegian txe kafea egiten bai.
3: Ba, nik begira, kafea oso presente, nire egunerokotasunean beti, pandemia garaian, COVID-a harrapatu nuenean, jabetu nintzen COVID-a harrapatu nuela, besteak beste, kafea ez duelako usaitzen etxean, eta hoi bai izan zen, ostras, zerbait egunerokotasuna eta agian balioan jartzen ez dezula, edo besterik gabe ez, oso normalizatu da dakazona, derrepente kentzean, eta horren falta sumatzea, bai impactatu ninduela, eta gero usaimena pixkanaka berreskuratzen hasi eta kafea usaintzea bai izan zen placer txiki bat, ez? Egia da kafea urte askotan niretzat bai izan dela, bueno, kafeak bigarren esari badaka, ez? Aizea, kafe bat hartuko deu? Da zen, ostra, hemen badator marroia, badator zioz, hoi ere kultura hoi geure herrian izan deu. Orduan, oraintxe bertan kafe bat hartu beharko banu, bai izango itzateke konpainian eta lasaitasun eta bigarren zentzurik gabeko kafe bat hartzea, ez? Hoi izango itzateke netzako kafe on bat edo kafe goxo bat.
2: Ainhoari galdetu beharko dio, zeinen bere rituala, zeinen bere bat aukeratu beharko balu kafe gustokoena, kafe prozesu gustokoena.
4: Ba, bueno, ni Etiopiako prozesu natural batekin joango nintzen eta metodo filtragoian itzen dute normalian ja niretako nahi dotan ian itzia kafetxo bat eta ja tranquilartzia o egun hasi baino lehenago, eta bai konpainian edo bai bakarrik hartzeko be horrezte bat arazoi, baina behintzat filtro duna eta Etiopiako natural bat hori izango zanek kafia.
2: Ba,
3: zeo nahi noa.
2: Gukere gure egingo du hori.
3: Zalantzai gabe.

0: Ba, eskerrik asko, Ainhoa. Geurekin tartetxo hau partekatzeagatik, kafearen nazioarteko egun honetan zeuen proiektuaren berri eta kafearen munduan murgiltzeagatik. Gogoz geratu garela aitortze dizut eta ikusiko gara, han edo hemen berriz. Bestela, entzuletzan nahi duenarentzat, Triki Coffee Jakin Gasteizen kokatzen dela eta kafetegia ere badutela erosteaz gain, ba bertan kafetxoa hartu eta mundu honetan murgildu nahi baldin baduzue.
1: Eskerrik asko.
2: Ainhoa Oianguren, eskerrak zuri Triki Coffee-ko Ainhoa Oianguren agurtu berri dugu eta Olat Salvador eta Idoia Surmendiren konpainian egingo ditugu hurrengo minutuak azken txanpan murgildu horretik.

0: Goizeko amaikak eta hogeita emeretzi minutu entzuleok, bagoaz aurrera.
1: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Atzo, epe luzeko arte proiektu eta zizketan aritu ginen. Kontatu genizuen Oslon badagoela Future Library izeneko kontu bat, eta 100 urte pasako direla, ba, bertan doden liburuak irakurtzeko aukera izan arte. 2114. Urtean okerez banago, ba, zabalduko dituzte liburutegi horretako apalategiak, eta orduan aukera egongo da irakurtzeko urtez urte artista idazle batek idatzi duen esku izkribua. Kontatu genuen 2014. Hasi zela proiektu, eta Margaren Atwoodek idatzi zuela lehenengo esku izkribua, eta gorde egin zutela, eta ezin dela irakurri, ez dakigu zeren inguruan idatzi duen, ez dakigu luzera, ez dakigu ezer. Proiektuaren sustatzaileak esan zuen pixua bazuela behintzat esku izkribuak, orduan, bueno, aurreik uste daiteke luzea dela idatzitakoa, baina ez dakigu zer den. Ordutik urtero idazle desberdin bati eskatu diote idazteko zerbait, eta hori dago gordeta, ba, Osloko Future Library, eta horren inguruan aritu ginen atzo.
1: Bai.
0: Eta horrez gain kontatu genizuen baita ere Letters von Utrecht proiektua. Badagoela Herbereetan, Utrechtseko hirian, larun batero, eguardiko ordu batetan, bantxe langile bat joaten dela, eta kanal bateko ertzeko harrietan zizelkatzen duela letra bat. Eta hasi zirela, ba, bueno, 2012 eman zioten ofizialki hasiera proiektuari, baina jarri zituzten, ba, 600 hitz 2000 hasi izan balira bezala, orduan berez, 2000 urtetik poema bat idazten ari dira pixkanaka, Utrechtseko kanal bateko ertzeko harrietan, eta esan bezala, astero, larun batero, izki bat, edo, bueno, puntuazio zeinu bat jartzen dute, eta orduan, ba, irakurri daiteke poema bat nola bait, baina, ozera, langilea zizelkatzen. Jo, sekulako lan egiten aia, baina gaur ez da larun bata.
1: Ez, aurreko larun bateko.
0: Larun bateko, juntzinen da grabatu egin zenion.
1: Ez, YouTubeen dago.
0: Zendo.
1: Txe?
0: Ederra lana, karo, aipatu genuen, ba, batzuetan egokituko zaiola puntu bat jartzea, beste batzuetan egokituko zaio galdera ikurra jartzea, beste batzuetan T letra, beste batzuetan H, bueno.
1: Izango da izkirik zaiena?
0: Zizelkatzeko, arri batean.
1: Z eta igual, edo kurban zaiago S-a.
0: Kurbak, ez?
1: Ibarkatu
0: izan. S-a, ez?
2: Bai, nik ustez baiatz. O ere, nio, boro bilatea barre.
1: Era goztu loso inbehar horreta.
0: Bueno, jarri gaitezke harremanetan Utrechtseko udalarekin, eta ea pasatzen diguten langile honen kontaktua. Bueno, ba, handika abiatuta esan genuen aizue, ba, zergatik ez ditugu epe luzeko arte langileago ezagutzen, eta baduzkat gehiago zuekin elkarbanatzeko. Ondori ditzen zaizue?
1: Bai, nosi.
0: Ba, daukat, ba, kontatu dizkizue denak, baina askoz zaharragoa den proiektu bat.
2: Jo.
0: Affingtonen dago, eta izenatu Affingtoneko zaldi zuria. 3000 urteko irudia. Oraindik bizirik dagoena. Ingalaterrako muino baten magalean, belarraren eta kareharri zuriaren artean, zaldi erraldoi bat dago irudia, noski. Trostan ari da. 111 metro luze ditu, eta ez dago margotuta. Lurrean bertan zizelkatuta dago. Duela 3000 urte inguru egin omen zuten, eta gaur egun ere, larun batero, jendea haren inguruan biltzen da irudiak bizirik jarrai dezan. Oxfordshireko paisaian, Affington herritik gertu White Horse Hill izeneko muinoan dago irudia. Urrutitik begiratuta argi ikusten da. Zaldi baten silueta, burua, lepo luzea, laguanka, buztana, baina urrutitik soilik hartzen du bere benetako forma. Hurbiletik, bisitariak ez du animalia baten marrazkia ikusten, baizik eta belardiaren barruan zabaldutako kareharri zurezko lerro luze eta sakonak. Brontzearoaren amaierakoa dela uste da, urte luzez arkeologoek ez zuten adostasunik izan zaldiaren adinari buruz, irudiaren adinari buruz. 1980ko hamarkadan zalantza hori argitzen lagundu zuen teknika batek. Optically Stimulated Luminescence, edo OSL. Metodo horren bitartez, sedimentuetako mineralak eguzki argia azken aldiz noiz jaso zuten aztertzen dute. Ta horrek esaten dizu, ba, gutxi gorabehera adina, ez? Noizkoa den irudi hau. Affingtoneko laginek 1380 eta 550 urte Kristo aurretik, ba, tarte horretan egon daitekela esan zuten, orduan brontzearoaren amaieran, burdinaroaren hasieran, bueno, Nik ez izuet zehaztuko, ze urtetakoa den zehatzmeat, baina urte asko dituela bai. Beraz, Afintoneko zaldi zuriaren ezaugarri harrigarriena, ez da ez ba, zaldiaren forma, ez zaldiaren tamaina, baizik eta gaur egunera arte iritsi izana.
1: Mm-hmm.
0: Ze hainbeste urte balin baditu, kontua da, nola ez dan desakertu. Ba bueno, ba, aritu direlako hor lanean lehenengo herrikoak eta gero auzokoak eta bueno, sortu dutela fundazio nola baiteko bat. Ze hemen kontua da, belarra azten balin bada, edo bertatik ez dakit norbait basatzen balin bada, edo errepide bat egiten balin baduzu, ja ez da ikusten. Mm-hmm. Eta ordan, zaindu egin behar da. Eta, ba, esan bezala historikoki, bertako biztanleek aldian-aldian garbitzen eta berritzen zuten irudia. Eta, gero gainera, tradizio horri, ba, jai eta ospakizun kutsua eman zioten.
1: Zeona.
0: Eta, ordan, ba, goazen garbitzera zaldia.
1: Auzo lan festa.
0: Hori da. Eta, ordan, ziur nago antolatuko zutela, ba, aitzakia horrekin herriko bazkaria, edo kontzerturen bat, edo sari banaketa, ziur bazegoela. Orain badago National Trust izeneko elkartea erresuma batukoa, bueno, oso handia dena, eta bertako voluntarioen laguntzarekin kareharri baltzeko jarduerak egiten dituzte. Eta adantxe ibiltzen dira, txukuntzen, garbitzen, eta orduan gaur egun ere, 2026 urriaren batean, zaldia ikus daiteke. Iruditzen zait, izugarria nola ez den inoiz galdu, nola katea ez den inoizaten eta jarraitu duten belaunaldiz, belaunaldi zaldi hori zaintzen, agian ez da Utretxeko olerkia bezain poetikoa, baina balioa sekulakoa dauka honek. Hori batetik, gehiago nahi dituzue?
1: Bai, gehiago dauzkazu.
0: Bai.
3: Entre mi sangre y el llanto hay un hierro de un padre
1: melodero. Ba, Maia Miranda izango dugu bide lagun, urrengo proposamenen.
0: Oso ondo.
1: Proposamena, ez da egite, burrengo.
0: Bai, proposamen bat.
1: Bai, proposamen bat, ados.
0: Zeit piramida, zautzen duzue?
2: Ez.
0: Wemdin izeneko Bavariako hiri txiki baten kanpoaldean dago, eta da munduko eraikuntza proiektu geldoena.
2: Jo.
0: Batzuk esango dute, bai, zera hori da Bartzelonako Sagrada Familia, ez da urteak eta urteak, ba, ez. Zeit piramida da benetan munduko eraikuntza proiektu bitxi eta geldoena. Zeit piramidak esan nahi du denboraren piramidea. 1923an hasi zen, ez urte batzuk edo hamarkada batzuk barru bukatzeko. Ez ez, 1200 urte barru bukatzeko asmoarekin.
2: Hoi da, denbora aurreikuspena.
0: Bai, bai, denbora eskala geologikoan neurtu dute, eta ez guk gaur egun ulertzen dugu bezala, ez? Minutuetan, orduetan edo egunetan, hau da, eskala geologikoan. Hori da beraiek esaten dutena. Manfred Laber, tokiko artistak, proposatu zuen ideia Wemdingen, Wemding da herria, Bavariako herri hori, ba Wemding herriaren 1200 urte urrena ospatzeko. Dakizue, herriek urte urrenak dituztenean eta egiten dituztela, ba, orain egingo dugu herriari buruzko liburu bat, argitaratuko dugu, edo ba, herriaren patroiaren egunean festa egingo dugu, ba, bueno, hemen bururatu zitzaien zerbait bitxiagoa egitea. Da, piramide bat, eta hormigoizko bloke bat gehitu behartzaio piramideari 10 urtean behin. Bloke bakoitzak 6 tona inguruko pisua dauka. Edo, izan dezake. Erritmo horretan, piramidea 3183. Urtean amaituko da. Gaur egun ikus daitekena, bueno, lau etxola edo besterik ez dira ageri bertan, balizko itxura monumentala aditzera emateko moduan pilatu dituztenak. Orduan, ikus daiteke zerbait, ze badaude harri batzuk, baina piramidea ez da bukatuta egongo, 3183. Urtera arte. Ze iruditzen zaizue?
1: Hombre.
0: Egia da?
1: Iritsiko alda.
0: Bueno, kontua da, dela pixka bat antiklimatikoa, ez? Hau da, 10 urtez behin harri bat jartzen dute. Eta, wow, urren urtean ja egokitzen da harria, wow, bostila bete harria jartzeko. Iristen da eguna eta, plop, harria horretzi eta, bueno, beste 10 urte itxaron behar dugu urrengo harria jartzeko, da, pixka bat.
2: Baina, harriaren momentazo izan behar du, sekulako, herriko festa, 10 urtean behin. Nik uste jendea esperoan ere egon lehkela, ez? O, esaten dena, aitzaki gutxi behar dira festa botatzeko, baina
1: Boixiko euskal jaialdirako bost urte itxaraten ditugu.
0: Ba, boi, gero bertan gertatzen dena, yeah. Bada...
1: Ba, ba, azte osoko ospakizun bat.
0: Divertigarriagoa.
1: Iru mila egun dalaro gehieta iru, nik hemen bizalantza, iritsiko alda mundua, ordura, ez? Osa, gizateriak elduko ote dion, beste mila egun da berrogeita mazazpi urte. Eta bestetik, honek noski, babes publikoa izango du, alegia, erabaki politikoak daude honen atzean, eta erabaki politikoiek mantendu behar dira mila egun da berrogeita amazazpi urtez, ez?
0: Zupentsiatu, iru mila egun da laroita irugarren urtean, nolakoa izango den, bat demokrazia existitzuko den ala ez, nolakoa izango den ordezkaritza sistema, gobernu sistema bat egongo den ala ez, bai, pentsatzen dut, nik uste dut, ezin dela bermatu proiektu honen, ez da egitez, amaiera, oso-oso epeluzeko kontua delako, eta, bueno, ba, pena bat litzake, baina agian momenturen baten iritsiko da, ba, azken harria aurten jarriko dugu.
2: Nik sinisten dut jarraituko duela. Esperantza hori dakat, utopikoa naiz agian, baina bai, izan daitekela, eta agian ez dela hain beltza edo iluna etorkizuna.
0: Vale, vale.
1: Xamarren, bueno, ikusiko dugu, jesan, ikusi, ez dugu ikusiko.
0: Irakurreko dizuet, beraiek sortzaiek eta webunean diotena proiektua azaltzeko. Tate piramida, artea da, filosofia, eta esperimentu soziala. Bizitza modernoaren egia deserosoari aurre egitea eskatzen digu. Bere alakotasunarekiko dugun obsesioari aurre egitea. Eskerroneko aro batean bizi gara, baina hemen proiektu bat dago mugimendu geldoan garatzen dena, belaunaldiak konpromiso partekatu batean lotuz. Egitura bukatuari buruz gutxiago, eta giza kulturaren jarraipenari buruz gehiago, belaunaldien arteko osteko bat da.
4: Nik ezakite, burura etortzen zait, nik ezagutzen dut horrelako proiektua, baina ez dokaz erikutsi, beste puntakoa. Kali izan banki bat, Alicantekoa, jahil zala, eta bera juten zala, gustatzen zaizkia izugarri, kala txiki, baino arriskoak, ez handarazkoak, baizik eta arritxikuk. Eta hortxe beti agertzen dira kristalitok, botilekok, ez? Marroia zerbezana bada, berdea igual ardoa edo, txuriak ureko aldi bada, azken urteetan, ba, urdin batzuk agertzen zirene bai, berak zaiten zitu, lortu naizun kristalezko kala bat, kalakali jesu bera, kalik, eta orduan juten zan kala batera, eta horko kristalito pare bat hartu, eta urrengo batean juten banaiz nire kala favoritona hor utzi. Eta pizkanaka, ba, kristalitoiek utzi kala txiki hortan. Bueno, hil zenetik, bere lagun pare bat jarritzen dira hori egiten. Ni azken bost urtean bi aldiz egon naiz, eta noski, kristalito batean eraman dut. Eta oso, bueno, ez dakit, esango nukela, que kristalitoen portzentaje handiagoa da. Inork ez dakin dago kala otxori, ez da ospetsua, jansa hortik dagoela kala txori, esango nukela, gehiago ez. Eta, bueno, ez dakit, baina noiz bai juten bazarete horre, eta pasiatzen kalaskala juten bazarete, aurkituko duzu kalatxo bat, nun portzentaiak ez da eskoa pixkatan dago da.
0: Wow.
1: Azken badaukago, Juri?
0: Bai, ziruditu zait piramidearen ez zaizuela bereziki gustatu, eh? Sentsazio hori...
1: Onartu barra daukat, beste proposamen edo beste karpen batzuk egin dituzunak gai honi lotuta, ederragoak izan direla.
0: Venga, dos, ba, guazen urrengoarekin azer iruditzen zaizuen. Munduko musika pieza motelena. Alemaniako Halberstadt irian interpretatzen ari dira oraintxe bertan. Zuzenean konektatuko bagenu Elizarekin, entzun egingo genuke.

0: Oda,
1: Entzuleo, que guerriko amabitar arteko bidea doinua betan egingo du.
0: John Cage-ek sortu zuen Organ 2 ASLSAP izeneko pieza. Eta zerratik izena duen horrela, ASLSAP delako as slow as possible. Ahalik eta mantxoen. I 629 urteko interpretazioa aurre ikusten da. 2640 urtera arte jotzen ariko dela esan nahi du horrek. Halberstadt, Alemaniako Saxonia Halt estatuko hiri balda, 43.000 biztanle inguru ditu, Harz barrutiko hiriburua da, eta bertan badago eliza bat, eta eliza horretan, bertan badago organo moduko bat, ari dena etengabe, entzun dugun pieza hau jotzen, eta arituko dena, 2640 urtera arte. Emanaldi berezia 2001 iraiaren 5 hasi zen, John Cage musikagile eta artista abanguardistaren 89. urte betetzean. Eta 17 hilabeteko etenaldia entzunal izan zen organoaren lehen doinuaren aurretik, batez ere pieza hau interpretatzeko eraikia. Hasieran ideia utopikoa besterik ez zirudiena oso azkar garatu zen interes orokorra sortzen zuen arte proiektu txundigarri eta berritzaile. Halberstadt Cage-ren kontzertua mundu osoko jendea liluratzen duena, bada zerbait oso bitxia eta erakarpen puntu bat izan duena, ez? Organo piezak zehazten dituen tonu aldaketak alde batera utzita, organo proiektuaren garapenean, ari dira beste gauza batzuk gertatzen, ez? Hau da, piezarekin bat antolatu dituzte, kontzertu bereziak, bisita gidatuak, erakusketak, argazki lehiaketak. Egia esan, organoa eta pieza hau bihurtu da inguruko turismoaren pieza zentrala, baina nola bere horretan ez dan gauza gehiegi gertatzen, antolatu behar izan dituzte horren bueltan, esan bezala, ekimen kultural ugari pixka bat borobiltzeko hemen gertatzen ari dena. Entzun dugu, egia esan, niri behintzat ez zait iruditzen ara joan eta isiri eta gozatzen egoteko moduko musika pieza, ez? Eta motel horrek soilik, jende askorentzat esan bezala interesa sortzen du eta erakargarria iruditzen zaio jende askori, baina niretzat hau da ekarri ditudan proposamen guztien artean takitnik ikusgarritasun nola
1: gutxien gozatuko zenukena.
0: Bai.
1: Ja, kaso da pixkat performantzaren parte izateaz, antza dute ez dakit, milaka kompas horietako kompas bat gertatzen den bitartean, ez dakit zenbat orduz, ez? Baina bai, ularazaket goiuri, ularazaket.
0: Seireun da hori, demeretzi urtez, ez dakit dena da, zegertatuko dan, batetik, jarraituko ote du, seireun da hori, demeretzi urtez honek, pentsatzen dut, organoak ere, beharko dituela tartean, bere konponketa eta mantentze lanak, ez? Jarraitu behar balin badu 629.
1: Ez dakit mantenuak egin daitezken jotzen ari diren bitartean. Igual bai, eh?
0: Dute. Hori ez dakit
2: mantentzen duten. Irudikatzen duzu bukaeran denok esaten beste.
1: Entzuleo, 2 minutu eguerdiko amabietarako eta guk amoranteren kantu honekin agurtuko zaituztegu. 42 hertzio. Ez dot amaitu diskotik gaur beratan kaleratu du Iban Urizar Amorantek eta guk hau gozatzen utziko zaituzte gurrengo 2 minututxoetan. Nahi Gorostiaga pozo datorren aster arte.
2: Laser bat.
1: Aizea sola guren behasko, azu aste arte arte, asteren erarte uste dut, ez dakit. Laizter arte.
0: Ados.
1: Goiure zeizarandia, bihar arte.
0: Bihar arte.
1: Entzuleo gubagoa Zamorantaren kompainien uzen zaituztegu eta informazio zerbitzuen txanda mentxe naiz irratian eguerdiko amabietan. Laizter arte.

0: Moranteka gure esan dizue, eta baita, guk ere bihar arte entzuleok, jo!
1: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Eguerdiko amabiak puntu puntuan ongi etorri. Bozketa erabakigarriaren bezperan ministroen kontseiluak etxe bizitzari buruz asteartean onartu eta ostiralonetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop elkarteak euskal alderdiei gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. EH Bilduk argi utzi du babestuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJak zalantzari eutsi dio Juntsedo Podemosek bezala. Estatuan, Maizterren sindikatuak ere baiezkoa aldeko apustua egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop elkartearen arabera lege dekretu horrek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzeagatiko etxegabetzen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltetu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzen aurkako erakundeak berretsi nahi izan ditu gainera etxebizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituen onurak, adibide gisa ipatu ditu Gipuzkoan tentsionatutzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko kaleratzeak Stopek gogorarazi du etxebizitza eskubidea dela, ez negozioa. Hogeita la urteko gizon bat libre geratu da epailearen aurretik igarostean bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Hoien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du Elkorreo egunkariak ostegun honetan. Gertakariak Muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela, Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz, gizona atxilotu zuten Barakaldon. Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren, epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta Muskizen sustraituta dagoela herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean. Eta Gasteizko Legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJaren eta PSEren zuzenketarena da. Gasteizko Legebiltzarreko gehiengo handi bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik egotea. Pello Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezker Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen, bere ustez legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Horregatik funtsean ados egonik, EAJak eta PSEek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren erreferentzia bat gaineratzen du, eta bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztieta indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziuraski horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJak eta PSEek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta horrekin Gasteizko Legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agir lehendakari izen hartzea lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzatesteko eta haren ordezkari goren gisa.

0: Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetako lehen orduetan, Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat esekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Paik izeneko emakumeari bi pentobarbital dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegun goizaldea zenean esekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea, bidosiak jaso ostean eta prozesua osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi zen betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Halere, bidosien ondoren Paikek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordu bete zentzuna izan dute haren arnasketa handik alde egitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien arabera, Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jokatu behar den.
1: It's extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues we have here is the protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. I don't think that that is something that was planned for. So there was no rules about when to open the curtain after a second time.
0: Uebikoitza PLN irratiko Catherine Sweeney kazetariak ondorengo itzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentobarbitalaren lehen administrazio bat aurre ikusten du, eta bigarren txanda bat lehenengoak ezpadu espero zen efektua eragiten. Paiken abokatuek tokiko edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, esan behar bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea Punta Luzero aldean Zierbanan itxi dutela bi norantzetan eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 erabili beharko direla. Bestalde, hau ere Bizkaialdean bi ibilgailuren arteko istripua A8 errepideko 134 kilometroan Muskizen eta Irungo nora Zkoan, 4 kilometroko autopilaketak eragin ditu aipatu istripu horrek. Eta ostegun honetako eguraldiaren iragarpena berriz, Ziker Ibarluzeak eskainiko digu.
3: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan agustituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zapardak mardulak izango dira, berezik egoizeko lehen orduetan, ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zapardak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da, zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: 12:10 besterik ez zentzule ordu batean informazio gehiago.
2: Informazioaren aria.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
6: Mira que veo, es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
7: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
8: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
9: dago. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
10: Kuba.
2: Bizi irautza, Egoi Belategi.
8: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
10: Astelenetan zazpitan, Naiz Irratian, eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
2: Naiz Irratia.
11: Gaur tertulia kantala saiago batekin hasi dugu, egia da, bueno, eguraldi honekin uste dut ondo datorkigula kanta pixka lasaiago bat, ze, bueno, ez dakit ze iritzi izango duzuen atzo gaueko eta gaurko eguraldiarekin. Lehenik eta egin egunonak emagizkizue, Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta Itxaso León, egunon.
12: Egunon.
13: Egunon.
12: Kaixo egunon.
11: Zer moduz eguraldi honekin, beroak eta gero?
14: Ba, bikain, bikain.
11: Ba, ez da.
14: Bai, atzo, ba, Balkoiko atea zabaldu nuen eta honintzen hor.
11: Ai, nik berdin jagin nuen. Azizenean txaparra da, esan nuen, ai, geratu nintzen zer hori begira eskerrik asko.
14: Bai.
12: Bazen garaia.
11: Bai.
12: Usaia ere, nabaritzen da, bai. Dia botatzen duen, bai. Faltan botatzen zen.
14: Da bota ez zala, bosei egunez lurra ondo blaitu arte, eta gero.
11: Urrengo astegunean, eguraldi berdinarekin jarraitzen badugu, ni izango naiz lehenengoa kexatzen.
14: Bai.
11: Baina eskertzen da.
14: Bueno, momentuz larun batean, badirudi euri desente egingo dula. Ah. Arratsaldetik aurrera bai.
12: Nik esatuko naiz ja da,
14: Bai.
12: Bai, ze atzo entrenamenduan izugarrizko txaparra da, jauzi izan. Eta gaur errepidean etortzen behai, euritxakin nahi ezaitez erguztatzen.
14: Bueno, baina zuei Eibarren epikotasun guzti hori, eta euritan jokat, eta ez ez gustatzen.
12: Bueno.
11: Ez, aitorri ez.
12: Neri ez.
11: Bai, egia da, kanpoan entrenatu behar balima duzu ez dala...
12: Ez.
11: Eguraldea txeginena behar bada. Gidatzeko ere ez, niri gidatzeko eguraldea betzea gustatzen.
14: Ez.
11: Ni etorri nahi zenean, tanta batzu besterik ez duen.
14: Nire gazan baita ere, pesketxo bat bakarrik.
11: Bai.
12: Niri orain txaparra da ona tokatu zaitu.
14: Zuk landere iritzirik ez dakazu.
12: Orain gustorari du euria ez, ni egunero bizikletan atorrela gaur, paso egin dut eta autobusan etorren. Eta gezurra esango, naiz da usartu, oinez etortzeko
11: alintzen. Bizikletan pixka tarri eskutxe izan.
12: Zonera, gorden burra gehiago nuen eta oinez etortzeko alintzen, baina azkenean autobus galtokian itxarotuz.
14: Hemen dik amabos kilometrora biziko bazina bezala esatu ez du,
12: Bizikletan, inorkezu gadekin behar, esana da ez, nian tigotarra naizela, gertu nahorreak zetik, baina ez mugikortasun jasangarria ere, ez?
11: Bai.
12: Eta bestea garraio publikoa.
11: Gora garraio publikoa.
12: Horren aldeko apustu egiten dut, niko,
11: bai. Bai, bueno, justo orain txibertan garbitzaileak esan digu, kexatu behar garela garraio publikoaz, bera gaur berandu agoritxi delako garraio publikoan arazak izan
12: ditu delako. Autobus berenean etorri gara, bai?
11: Bai.
12: Egun nahi eman ditugu iritxe aurretik,
11: bai. Bai, kexa izan dut.
14: Eta joarri gure teknikariari esan dio, bazekilako noren ganajo barzuen mugikortasun kontuetaz, kexatzeko.
11: Bi hori esan digu eta nik esan dut, Joarri esan, Joarri hemen espertoa da, eta... Bai,
14: babitu, Joar, lehenxeago, ona sartu horretikan, Azahara Dominguezen inguruan aritu gara izketan, mugikortasun diputatua, eta, bueno...
11: Joarren laguna.
14: Bai, baina, ba, bueno, pozik ongo erasan barnu, baina, bueno, pozik zentzu ironiko batean, ze hainbat moldatu dituzte, hainbat ibilbide eta bar, eta bueno, autobus egin behintzat, oarsoalde inguruan eta bereziki pasaian, esakurako treskantza egin dute ikusiko nola di joan dana.
11: Bai, Tolosaldean, egia esan Tolosaldean ezin dut kexa hundirik jarri, nahiko autobus asko ditugolako, orokorrean nahiko ondo ibiltzen, eta egia da guk trenarekin, renferekin konparatzen dugula, orduan alderak eta hori egin da autobusak dira marabila hutsa.
14: A ber, renferekin zerekin aldatu barko genuke.
11: Claro.
14: Indiako tren batekin agian edo...
11: Bai, egia da renferekin edo zer gauza konparatuta, ba liliura garria dela, lurralde guz guretzat. Bueno, Egoi, zurekin hasiko naiz.
14: Ados.
11: Gaur abiatu dugulako, bueno, Kubako kuña, zakitu osondo... Izenan nola da podcastarena?
14: Kuba bizi iraultza deituko da podcasta, datorren astrenean argitaratuko dugu, entzuleok. Egia esan gudan dagoeneko, bueno, pare bat aurrera penegin genioten eta bar, baina orain bai, datorren ostiral astelenean, okeraz banago, urriaren, bosta, ez da?
11: Bai.
14: Arratsaldeko zazpietan FM-en eta streaming bidez entzuteko aukera izango duzue, eta egunean bertan, atal guztiak igoko ditugu baitere... gure webunera, entzun dezazuen nahiago duzuen bezala, animatzen zaituzte entzutera, Gaur spoilerrik ez dut egingo, zatorren astean uste dut ere.
11: Hori, zamarizun, laburpentxo bat spoilerrik egin gabe.
14: Bai, bueno, gaur egungo egoeratik abiatuta, alegia Donald Trumpek aurtengo hasieran agindutako blokeo, erabateko blokeo energetiko horretatik abiatuta, badakizue Kuban praktikan erregairik ez dara sartu urtarrilaren irutik, Nicolás Maduro baitu zuten egunetik, bai sartu zala barko erruser bat, baina hori da dena. Noski, erregairik gabe gizarte batek ezin du funtzionatu gaur egun, hondamendu humanitario betean da Kuba, eta iruditu zaigu, inflexio puntu bat egon ote daiteken jakin gabe edo, une egokia zela, atzera begiratu, Kubako iraultzaren errepaso ezen sakon egiteko, zaitortu da ezeneko impostoraren, norabiteko sentsazioa dudala, gai oso potoloa zen, eta saiatu gara egiten zerbait, formakuntzarako balioko duena, baina entzuteko ere harina badena, musikak presentzia handia duka, garaika, eta hoxe, atal bakoitzean, egiteko zuen alako, intro moduko bat, orkezpen moduko bat, jungo gara, Kubako iraultzaren aro ezberdinak, baita ere, aztertzen historikoki atal bakoitzean, eta egunero gonbidatu pare bat izango ditugu, batek parte hartuko du Kubatik bertatik, bertatik bializkiguten ekarpenekin, guztiei berriz ere mila esker, zai benetan egoera zaila bizitzen gari dira, baina nik topatu duan abintzat da, erresistitzen jarritzen duen herri bat, bizirauten diote batzuk, eta gero baitere, elkarrizeta bana, atal bakoitzean, ia beti kubatarrekin, okuban egondakoekin, aurreatzei zuet, horietako desente euskaldunak direla. Horta, zorixe, arratsaldeko zazpietan, astrenetan, zuzenean mundu bat herri, eta podcast plataformetan eta gure webunean, egun horretan bertan egongo da. Oraindik ezin esan, zein ordutan zehazki, pare bat kontu findu behar ditugulako, baina, eman aukera bat.
11: Emango diogu, nik entzongo dut, zegia da kuina entzongo dela eta oso interesgarria ematen du. Egontzara noiz baitko ban?
14: Bai, iaz egon nintzen, iazko udan, hilabete pasatxo, bizitzako amets bat betez, eta, ni joan nintzen erako, egoera nahiko zailduta zegoen, ze blokeoa 1970 eta 1960 dago indarrean, blokeoa aipatzen dugunean, bat dirudi, blokeo ekonomiko bat, zer den, zer ez den, nik nire begiekin ikusi alizan nuen zer den. Beitu, Kuba esatu dute dela utxegindako estatu bat, baina utxegindako estatua baldin bada benetan, eta iraultzak arrakastarik ez baduki eta bar, zergatik ito, herrialde bat, zergatik kondenatu, bertako biztanleria, gosera, zergatik kondenatu eskasiera, eta bakarrik esatea, Kuban adibidez, osasun unibertsala, duela hamarkadasko bermatu zela, baina azken aldean, parazetamol bat ere lortzeko kearik ez dagoela, Donald Trumpek bere lehena agintaldian, estutzeko agindu eman zuelako bloke ekonomiko, eta besteak beste, hoxe, parazetamolak ezin dituzte kanpotik eraman, enpresa publikoek, orain gauzak moldatu dira, bai inbertsore pribatuek bai aldituzte egin inbertsioak, baina bueno, oso egoera gogorra topatu nuen jada, baina niretzako, ziurasko, nire bizitzako
11: esperientzari
14: konena, jende bikaina, kubatarren mai intelektuala niretzako sekulako ez usteko izan zen, ez da topiko bat, danak diazkarrak, danak dakate zeo zer esateko edo zertaz, eta bai, ikusin hori, dagoeneko oso estututa zegoen populazio bat, oro arroso aserre egoerarekin, gero bakoitzak aserre hori leku ezberen batera bideratzen zuen. Esango nizuek, joan Kubara eta zuen begiekin ikusi, baina oraintxe bertan ezakit banik hori ere posible litzatekenik. Kuban denbora luzaz, turismoa beharrezko izan dute, badago modu popular batean bideratzeko aukera Kuban ere, bertako jendearekin nahastuta eta bar, baina gaur egun esango nuke beste batzuk direla lehentasunak, eta ziur asko Kubari begiratzea, Kubari erreparatzea, eta bereziki blokea salatzea asko izan daiteke.
11: Entzungo dugu podcasta, egia esan, oso interesgarri ematen du. Pentsatzen dut, atal bakoitzean egongo dela bai garai bateko testu ingurua, oda testu ingurua gehi gaur egongo elkarrizketa edo...
14: Hori da, bai, gutxi gura bera, eta berriz ere, spoilerrekin gabe, baina, denbagun lehenengo atalean, esandakoa kokatuko gara gaur egungo aroan, atzera egingo dugu eta hasiko gara badagoeneko iraultza urreko urteak aztertzen. Kubako iraultza ulertzeko, ulertu behar dugulako Kuba nolakoa zen aurretik. Eta aurreratzen dizuet, horretan ere zerikusi zuzen izan zuela Espainiako imperioa, gainbera betean zegoen Espainiako imperioa, eta hemen Euskal Herrian gu geu odolusten geundenean karlista den baitan, kubatarrak dagoeneko borrokan zaudela euren independentziaren alde. Eta bai, ba, saiatuko gara kubatarra dizkiden laguntzaz, eta pare bat alitan ere Kuban bizitako edo Kuban egondako Euskal Herritarrekin, ba, aroak eta baitere atal bakoitzean iraultzaren lorpenetako bati erreparatuko dugu sakonean. Batzutan osasuna izango da, hezkuntza, kirola tartean baitere, internazionalismoa.
11: Konturatu nahiz momentuetan egin dizutala podcastaren elkarrizketa.
14: Bueno, bai. Osondo, osondo.
11: Edaña ez gustaren zuten hori nintzen.
12: Bai.
11: Gai ez aldatuko dugu, Lander, zuri emango izut itza, eta gero demora bali maukagu, rekuperatuko ditugu zartzen ari garen eren.
13: Ah, hori xalari. Torren zerrenda.
11: Bai, dena buron daukat, lasai.
12: Gau, gai, karri dute.
13: Biar, bestela.
12: Ekiditeko aitorre konetazte egitea. Ah, bale. Azokristatean, izalateturiatik. Mira, ni izango dut.
11: Trauma krekin atera zinen.
12: Gaur, gaia ez dut inon aurkitu, nik peritxenan. Topatu nuen atzo, nik uste dut guztiok. Oitutako dure ikustera ja ez, atzo ba, joan nintzen supermerkatu kate handi batera ez dut izena esango, deno jakin dezakegu.
14: Na.
12: Esan dezakegu, zein izango zera.
11: Zein izango da.
12: Eta, harritu ninduen, lehen, sareratik lehen pasillo soan izango zirela ez dakit, ba, marra bosmat metro bi aldeetara. Dena zegoela, janari prestatuz betea, baina ez gainera, nigo batzen dut, ba, humanitzera ere guztaba, oiaskoak, agian ez, horrela gauzatxoren bat, baina denetarik zegoen. Gainera gaitu nahi zuen honekin, zueko itura daukazue, supermerkatuetako, ba, janari prestatu hori erosteko eta kontsumitzeko. Nigo ikusi duela, geroz da jende gehiago, eta ikerketa daude, erakusten dutenak ere, geroz da jende gehiago kontsumitzen duela janari prestatua, denboragatik esaten denez, baina prezioak ikusita ere, ez dakindik, ez duen merezi, etxean prestatzea plater horiek.
13: Nik oro harrez, baina ulertzen dut ere jendeak batzutan behar izatea, ez dakit.
14: Hori da. Bai. Alde batetik beharrak daude, gero baita elikadura oiturak zeharo aldatu dira. Aipatzen duzun supermerkatu katorretan ez ezaguna zuneko sektarioak direla, eta besteak beste, zaintxerdan gogoratu dut, guk hemen bertako langile bat euki genuen, esan ez, bueno, bizitza izugarri zaildu ziotela, ordu estraken dut hori dena, soilik ela sindikatuko kide ginezuelako. Hau esan da, ba, nik bai erosten dut presautako janaria, baina azken aldian oso zale bilakatu naiz, pentsatzen zuen inguruan baten bat eguiko duzuela, ba, betidanik herrian egondan janari prestatuetara bideratutako denda, menuak eta, baina karo, kasu honetan esango nuke agian Landerrek aipatzen zuen horretatik pixkat urrunduta dagoela, ze
11: bai,
14: merkeak ere ez dira.
11: Ez, eta gainera, bueno, egia da, merkadona, barkatu.
12: supermerkatu,
11: joe, supermerkatu honetan egoten dira hasieran ez bufet itxurako ez dakit, stand bat edo, eta bertan janaria aukeratu dezakezu. Ez dakit bertan egiten duten ala, ez baina ezin da konparatu komertzio lokal batean janariaren kalitatea eta kate honetan egongo dena. Egia da, nik ez daukat ohitura erosteko janari prestatua, ni banaiz etxean sukaldatzekoa, nahiago dut gainera zaporeta dena gehiago gustatzen zait, baina esan barra daukat sushian bai pekatzen dudala. Ez zara ziko susia prestatzen etxean.
14: Eta ez da merkea, eh?
11: Bueno, ez da bat ere merkea,
14: supermerkatuetan. Beste batean, bueno, hau jasen dezakegu, ez? Euskal Herrikoa da, kooperatiba da, bueno, eroskira egiten baldin bazarete, ostras, ona dago, susia, eta nire asko gustatzen zait, baina askotan, bueno, seguru, merkeago dela etxean egitea produktu onarekin.
12: Bai.
14: Baina gero, askotan, konparatzen baldin badezu, ba, jatetxe batean eskatzearen pareko izan daiteke.
11: Bai.
12: Guztu xuxi ere ormuzetik igartzen dela, horregatik ere
11: prezioa
12: ez, baina...
11: Ez dut uste ze, egia da, orokorrean niri merkadonako asko gustatzen zait, baina hemen erredakzioan beti izaten dugu ez da bai da Iker Gurrutxaga jongaratetanik, niri merkadonakoa gustatzen zaidalako eta beraientzat bueno, ez delako oso ona. Claro, konparatuta, ba, jatetxe hon bateko xuxiarekin, ba, edo zer gauza, ez? Baina nire egia da, merkadonako ez gustatzen zaidala.
15: Nik ez dut probatu xuxia. Ez, merkadonako ez...
11: Xuxia?
14: Sekula?
15: Ja, ez, supermerkatuko esateot.
11: Ah, bale.
15: Jatetxetan bai, baina supermerkatuan ez dut inoz.
12: Ona ez badago, truko klasikoa bada ez, soja asko gota eta kitxo, soja gaiago,
11: horrein. Ez egin
12: ni bai egia
14: esan. Nahi guasabio gustan zait bat ez ere.
11: Pegatzen egizu pilatu duztatzea, eh?
14: Eta asko jartzea dainera.
12: Hor horrela ez zara guartzen una deutxerra dago, ene guasabiozkorekin.
11: Hori da gauza.
14: Gauratzen dut.
11: Guasabiarekin ez duzu zapore, ez duzu zaporean
14: zematen. Ondo jateko jan behar da. Pusko oso hartu, gainean...
11: Pusko oso aterena, osuxerena da
14: wasabiarena. Osuxena, wasabia, ongi, neurrian, bota, eta gero noski nola da bezala, jengibrea, dana guzti ondo, eta barrura. Eta,
11: horrek ez dauka, ez arrozaren taporea, baina orduan xuxi eta
14: baina bix baporu baren, sentxazioz badaukazu ez da menetazko xuxia, ez?
11: Niretzako ez, niretzako arroza eta arraiza pora izan bardu bestela, ez?
14: No, eta sashimia, gustuko duzu, nire egin gehiago zen zeite, baina hor bai ikusten dazte, susiarekin askotan kalitatea prezioak markatzen du neurri handi batean,
11: bai.
14: Eta lekuak ere, baina, eta...
11: Batez ere prezi bat.
14: Bai, baina sashimia izaten da, arrain puska dana. Hmm. Adiez, nei, kara garru zen zeitena, atuna da. Eta, bide bat ez probatu ezazue, egaluzarekin. Egaluze gordina, pixka reposatzea, eta balio ezak baita ere egiteko susia. Ba, nahi, sashimia asko zere gehiago gustatzen zait, baina, karo, esan dakoa. Hor ja bai...
12: Produktor bai. Izan barda bai.
11: Nahi. Eta prestatu kartera. Ba, hemen utziko dugu gaurkoa, Aitor, bihar...
15: Bihar
11: ostiral,
15: natala.
11: Ostiral onarekin bukatzeko, zartzen ari garenaren seinale diren gauzak. Eta hemen txe bukatuko dugu, ostegun hona izan.
12: Perdin.
11: Perdin.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ni baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
2: bat. Beste dut. Erratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretago bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iguztu hemen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari, indarrez ekiteko plaza da, erredakzioko sola sandia. Egunero, zortziako gehi gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.
6: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
3: Joan den irailaren 16ean Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez onartu zuten Pasaiako porturako sarbide zuzenak gaitasun handiko errepideekin zuzenean lotzeko alternatibak aztertzea. Akordioak 4 hilabeteko epea ematen dioren Gipuzkoako Foru Aldundiari 2011an egindako proiektua eguneratu eta portuko trafiko astuna Pasai eta Lezoko hiriguneetatik bideratu beharrik ez izateko aukerak aztertzeko. Pasaiako udaletik kezkaz bizi izan dute azken hilabeteotan La Herrerako errepidetako sarbideetan eta portuko garidan egindako leku aldaketan herritarren eguneroko joanetorrietan izan duten eragina, izan ere joanetorri horietarako erabiltzen zuten bide baten aukera ezabatu dute, zehazki Trintxerpe eta San Pedroko bizilagunengan mugikortasunari lotutako kalteak eraginez. Udalak orain begi honez ikusi du Gipuzkoako batzar nagusiek hartutako konpromisoa, honetaz gehiago jakiteko. Gurekin da Teo Alberro Pasaiako alkatea, egunon.
7: Kaixo, egunon.
3: Asteko Teo, eskerrak emango izkizu tartetxo nengatik, zer moduz zaudete?
7: Ondo, haine kurtso azidarekin, neko lankarga ondidekin, baina ondo.
3: No, lana badago bentzato bez, ikusi dut ere eskuartan dixente kontu dituzuela, baina...

0: amazuek esatzen ez, ba, garraio astunak azkenean ba, Pasaiako bizilagunengan eragin handiak dituela, ez positiboak zehazki, eta ba, akaso badilela ere ez, arazo horiek pilatzen diren ere muzeatz batzuk.
1: Bai, ba, ala, ba, ez, egia da, arazo bada, ba, azken finean, trafiko astuna eta eguneroko gure herritarren zean mugikortasunean, ba, eragina handia duelako. Eta hori egia da, ba, areagotu egin dela, ba, lehen erabilgarri zegoen, ba, larreratik guk karbonez inguru eremu hori deitzen diogun zea, ba, hori moztuta, bueno, itxi egin dutelako, portuko trafikoaren zat bakarrik zea zabalduta dago, orduan ba, gure herritarrek duten sarbide bakarra herrira, ba, beste trafiko astunarekin zea ez batera doa, orduan ba, bai, eta askotan ba, bueno, ba, hor pixkate ezagutzen duenaren txako, anklak hor rotonda hortan, ba, bueno, bai, ba, hori ba, ba, kamioiak, autobusak, ikastola eta eskoletako autobusak, kotxe arruntak, eta ba, hori, horre, askotan, ba, arazoak suertatzen dira, ez, horre, sarbide horretan. Eta gure eskaera beti denik izan da, ba, bueno, ba, portuko trafiko astun hori, ba, sarbide zuzen bate izatea, ez, azken finean, bueno, portuak bere jarduera badu, eta ulertzen dugu, ba, ez dela angainontzeko trafikoarekin naztu behar, ez.
0: Gainera, akaso sarbidetan ba egoten diren autopilak eta horiek ere eragin dezakete, segurtasunari begiragian arazo gehiago egotea, ez? Ba, akaso istripuak eta aztu gabe ere azkenean ba pilak eta horiek ba herrian kutsadura eragotu dezaketea, ez? Hori zalantzarik gabe.
1: Bai, bai, dudarik gabe, ba, azken finean, bueno, trafiko presio handia sortzen da, eta, ba, bai, bai, segurtasuna, bai, kutsadura, bai, trafiko murrizketak nolabait esateko, ba, bai, ez dena, eta horrek eragin handia du, ba, gure herritarren, ba, bizi kalitatean, ez, azkenean, bueno, nik uste, jarduera batek eta gure bizita edo bizikidetzarako egon behar duen zea aukera, ba, ba, bueno, osea, ezin dela nolabait, bueno, ba, aktibitate ekonomiko baten jarduera, ba, gure herritarren lepo geratu, ez, orduan, ba, bueno, ba, nik uste, pentsat, alde hortatik, ba, nik uste, bai, oso positibotzat jotzen dugu, behintzat momentuz azterlan hori egiteko aukera aukitzea. Gero etorkizunen ikusiko dugu horrek zer norabide hartzen duen, ez?
0: Hey, ez, ikusi dugu ere, ba, udaletik duela dexente demoratik zabiltzatela, ba, honi konponbidea emateko saiakerekin, aipatu dugun bezala aurretik, ez dela berriki egindako obren arira suertatu den zerbait. Azkenean, ba, jada 2024an zuek bai aurkeztu zenutela, ez, azterketa bat ohartarazten zuela Larrerako bidea galtzeak, ba, herritarren mugikortasunean ba, kalteak eragingo zituela. Orduan, izan altzen uten Gipuzkoako Foru Aldundiari azterketa horren emaitzen berri emateko aukerarik egon zen, hor, ba, ez dakiten, zute prozesu bat ere Aldundiaren aldetik.
1: Bueno, horre egia da, orain horre Larrerako kontrol berri hori edo lehen, bueno, garita, lehen eskaleria zen kokatua zegoen hori, aurreratzeak, suposatu du, ba, nolabaiteko gure herritarrek askotan erabili eta erabiltze zuten bide bat zela, hori itxi egin da, aukera hori galdu egin dugu, eta horrek suposatzen du, bai, eguneroko trafikoan, eta bai, eta batez ere, trintxerpeko sarbide degun bakar hortan, oindik, ba, presio, trafiko presioa areagotzea, eta gero, aldiberean, ba, du eragina ere, ba, gainontzeko beste egun batzutan, ba, jai egunetan, adibidez, edo jaietan, ba, trintxerpe batez ere, ba, nahiko, txagen geratzen da, nahiko ez du, eta trafiko desbidrak eta, ba, nahiko, osea, esan dezagun arazotxuak sortzen dituela, ez, errete gelen zan, bueno, ba, beste norabaiteko saiez bide bat, nun, bueno, trintxerpe pasa beharrean, bueno, atzekaldetik jendeak pasatzeko aukera zuen, bai San Pedrora juteko, edo bai trintxerpe bertara segunta ze hau zuetara, ez, horrek

0: galtzeak, ba, guretzat bai, ba, bai segurtasun aldetik, edo edozein istripu gertatzen dela ere gure herrian, ba, norabait ora pilatzen digu edozein irten bide, ez? Zaratik, ibilbide edo karretera bakarra da, gaur egun geratzen zaiguna. Sartu irteteko, hori txerpo eta San Pedro era, ez? Eta edozein istripuaren aurrean, ba, ba, egia da, ba, azte buru ontan bertan, bueno, moto istripu bat egon zan, hor, justu errepide hortan,
1: bai.
0: Eta, ba, ba, hori, ba, kristona atazkoa, kolak, ez dagoelako beste irterarik.
1: Ez dago alternatibarik, ez? Osa, enbutu moduko bat egiten du, ez, azkenean?
0: Hori da, bai.
1: Eta
0: esaten
1: izun teoea, bazuek planteatu zen dutela, azkenean zuek aurkezutako azterketak ere barkatu, erakutsi zuela, ba, honen bidiragarritasuna oso eskaxa zela, ez, arazoak eragingo zituela, eta aldundiak zerrentzungur egin zuen orduan zuek egindako azterketaren gainean?
0: Ez, bueno, hor prinsipioz gu hori maiganean jarri dugu, baino aldundiarekin egia esan, orain arte ez dugu horren inguruko lanketarik egin, orain batzar nagusitan, bueno, ba, engaia maiganean jarri den arte. Orduan, hor bai eta EH Bilduk bultzatutako proposamen bati, ba, bueno, orain gontan, bai aukera egonda, ba, alderdi guztien arteko akordio bate egitea, ba, pixkat, ba, hori, sarreren inguruan, ba, bueno, ba, oain dala 15 urte zegoen proiektu bati ekiteko, hori oinarri hartuta, eta, bueno, ba, beste alternatiba batzuk ere, ba, mai gainen jartzeko eta estartzeko. Eta, bueno, ba, hortan, oain lau hilabete du aldundiak hori aurrera eramateko, eta espero dezagun, ba, alternatiba horiek eta egin garriak izatea, eta, bueno, ba, gure herritarrentzako, ba, ba, bueno, zerbait positiboa lortzea, ez?
1: Bai, gero helduko diogu berriro ez 2011ko ba proiektu horri, baina galdetu nahi dizun orain, lau hilabeteko epe honetan noski jakina da ba errepideen gai guztia ez kompetentzia eskuduntza berez aldundiarena dela, baina azkenean herrian eragin dituen hainbeste arazoak eta gero eman dizuete modu batera edo bestera prozesu honetan parte hartzeko aukera.
0: Ba, momentuz, ez dugu inolako berririk horren inguruan, espero dut, ba, bueno, labia eta hauetan, bai, bueno, ba, gurekin udalarekin mintzat harremanetan jartzea, eta baita ere, ba, pentsatu nahi dut, ba, bueno, herritarrekin ere kontuan, osa, herritarrek ere kontuan hartzea, baina, bueno, hain dela gutxi onartutako zeaba da, espero esagun datozen egunetan edo, ba, gurekin arremanetan ere jartzea, eta, bueno, ba, gure ikuspegia bentzat eta gure ekarpenak, ba, mai gainean jartzeko, eta, bueno, haber, adostasun batetara iristerik, ba, ba, degun bentzat alternatiben inguruan.
1: Bai, ea la den. Horren bai helduko dioguteo 2011ko ba, proposamen horri ez, orain ideia prinzipioz da lau hilabete hauetan, ba, plan hori, ez, proiektu hori, ba, moldaketek egitea esan dezakegu ez aztertzea, nola izan daiteken bideragarria, ba, erritik kanporatzeko, trafiko astun hori guztia. Zuek, zeintzuk dira azkenean proiektu horretan, 2011ko proiektu horretan antzeman dituzuen gabeziak?
0: Bueno, horre, gabezia baino, hor, nik uste proiektua bere horretan, bai, horre ikusten du, ba, sarbide txarbide berriak egia da 2011-etik ona gaur egun egoera ba, aldatu dela, ez? Orduan ba, proiektu horrek ere ba, bueno, bere egunerak eta beharko luke ba, gaur egungo errealitatea guztiz desberdina delako zentzu batean, ba, bat ez ba, hori ba, garitaren aldaketarekin ere zer ikusia duena, lehen zegoen garita bat, oi, badegu, errepide bat gure herritarrentzat moztua dagoena horrek ere, ba, beste alternatiba batzuk horre ikusi beharko lituzke, eta orduan gabezia baino nik uste dut, bueno, ba, egin behar dena da, aztertu ondo gaur egungo errealitatea, eguneratu orduko osa, eta, bueno, aukera baldin badago ere, alternatiba berriren bat, norbaitek mahai gainean jartzeko edo aukera ba, izango balitz, ba hori ere ba aztertzeko, ez? Nik uste dut hori interesgarria izango litzateke, bueno, gaurko errealitate hortatik abiatu eta horri buelta bat eman eta hori, ba alternatiba desberdinak Maiganean jartzea.
1: Bai, azkenean bizilagunen mesedetan izango delako, ez? Osea, esa, behinik ikusi dudala, ez? Ez zuek baino gehiagotan azpimarratu duzuela, azkenean bai, egia da Pasaiako portu azpiegitura bezala, ba, jarduera ekonomiko handia duen eremua da, eta horrek noski eragiten duela, ba, modu zuzenean edo zeharka ere, ba, lanpostu asko sortzea, bai, herrian bertan, baita eskualdean, baino, bai ikusi dudala beti lehenetxi duzuela, ez? Ta pixka bat, ba, itzegiten ari garen hildotik tiraka, ba, herriarritarrentzako izatea, ez? Bizigarria izatea.
0: Bai, hala da, azken finean, bueno, kontuan hartu behar dugu, portu, Pasaiako portua, kasu honetan, beste portuekiko agian duen desberdintasuna da, herrian bertan dagoen zehazpiegitura bat dela, gure herria erabat baldintzatzen duen azpiegitura bat dela, ba, gure barruti desberdinak denak nolabait sakabanatzen dituelako, eta baino horrek esan ez, badu portuak eta aipatu bezala bueno, jarduera ekonomiko indartsu bat badu, langile asko mugitzen dituena, baina gure ustez bueno, ez da edo portua edo herritarre, baizik, bueno, egin behar duguna da nolabait bateragarria izatea egunerokotasunean, ba, bintzat bermatzea gure herritarren bizi kalitatea. Eta, bueno, ba, bai, portua hor dago eta hor egongo da, eta, bueno, jarduera ekonomikoa hor jarraituko du, baina bai pentsatzen duguna da, bintzat guri eta herritarri eta Pasaiako herriari eragiten dion hori, ba, alik eta modu, bueno, balkarlanean bizi alizateko aukerak egotea, ez? Eta bat ez, bueno, ba, kontuan hartuta, ba, bizi kalitatea, eta, bueno, portuak sortzen ditune beste, zera, ez? Arazo edo, bai, zera, kutsaduran inguruan, edo mugikasunean, edo, bueno, bintzat, bizkat, zera, orokorkia estertzea, eta hori mai gainen jartzea, ez da guk alde hortatzen den, ba, portuaren orain dela gutxi onartutako plan estrategiko berrian ere, bueno, ekarpen bezala bai egin genitun, ba, mugikortasunari dagokionez, eta adibidez, ba, hori sarbide zuzenak egotea gure barrutien arteko, ba, ahalik eta, ba, lotura gehien, eta, bueno, ba, hori behintzat horren alde behintzat egiteko asmoa da gurea.
1: Bai, aipatu duzun hori interesgarria ere galdetu nahi nizulako, Teo, ea, ba, azkenean, ba, mugikortasuna ardatz hartuta, ez, eta barria bizigarria izateko, bai, segurtasun aldetik eta ondo konektatuta egoteko, ba, dituzue proposamen zehaz batzuk, bai, ba, balizko saihesbidearen inguruan, baita ere, beste arlo bateko proposamenak ere?
0: Bueno, hoy horre gu mugikortasunarekin, bueno, azterketa bat egiten aigea, eta bintza mugikortasun jasangarriaren inguruan batez ere, baina beti ere eta kontuan hartu behar dugu, eta hori da beste ekarpen egin genuena bintza plan estrategikoaren inguruan, bueno, ba, gaur egun dagoen garraio, eta normalean egiten da garraio errepideen bidez, kamioien bidez, horre, bueno, guk gure apostua nolabait esateko ere bada ere, ba, hori garraio aliketa gehien, ba, trenbideen bidez egitea, eta, bueno, ba, hori denon onerako izango delako, ez? Bintzate, garraio astun hori aliketa gutxien izatea, eta, bueno, gaur egun badaude aukera desberdinak, ba, garraio mota desberdinak, eta, bueno, ba, trenbidea behintzat baliatzea hortarako, ez, arre, portuak baditu trenerako sarbideak, eta, bueno, ba, hori ikuste eta intermodalidade hori zea, abarku trenak eta tal, eta kamire gutxien behintzat dena hor bateratzea, ez.
1: Baina, azkenan, errepideak libratuko lituzkelako, ez, herrian, edo inandi batean.
0: Bai.
1: Azkar horren galetuko dizuteo azken galdera gisa, baino hau gila da pixkat espekulazioa egitea dela, ez, baino nik galetuko dizut orain, arazoari konponbidea emateko uste duzu ezuek udal gobernutik orain badagoela batzar nagusiek adostutako konpromisoarekin esperantza bat benetan honi konponbidea emango zaiola, baikorrak zarete?
0: Bai, nik, bueno, nik uste bai korre jokatu behar duguen gula, eta, bueno, apostu bat egin batko litzatekela, ez, alde hortatik, esan edaten mai gainen jartzen bali madegu, arazo bat, eta horren inguruan, bueno, ba, alternatibak estartzeko, proposamenak mei gainean jartzen baldin badira, nik uste gero, ba, egin garriak izan behar direla.
1: Bai.
0: Onura dako izango delako, ez? Eta nik espero dut, bentsat, azterlan hortatik edo egiten dene zera txosten hortatik, bentsat, bueno, alternatiba egin garriak eta horrekin aurrera egiteko aukera egitzea. Bentsat, nik uste hori denone asmoa dela, alderdi guztien zera erabaki baten bidez onartutako proposamen bada, alderdi guztiek ados daude alako alternatibak egon behar direla, orduan pentsatu nahi dut, eta segurazki izango dago horrengo agintaldirako gaia, baina nik uste dut hori bai aurrera egin beharko lukela, onerako bintzat.
1: Ba, adi jarraituko dugu hau, eskerrik asko Teo Alberro Pasaiako alkatea, gurekin tartetxo eskainizanagatik, eta, ba, ondo joan dadila, espero dezagun aurrera ateratzea proiektu guztia, mila esker, urrengo arte.
0: Hoxe, bale, mila esker zuei, venga, agur. Naiz Irratia.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: Egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira, iraiak...
2: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eguerdiko ordu bata da, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean bertan, lizeoak blokeatzeko deia jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Polbert lizeoan tentsiuneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Aitor Prieto, eguerdion.
2: Eguerdion itxaso eta eguerdion entzule guztiei, goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira. Seaskako lizeoan, esaterako, basoa euskera zen aldeko eta oldarraldi fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Bai ez tapen ofizia Laren zain, laugan izandako istiluetan, poliziak hainbat gazte antzeman dituela jakinarazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde, hainbat gazte zauditu dira poliziaren karga honetan. Hala, Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Polbert Lizeoaren parean 19 urteko Wasim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du, begi ondoan zuen zauria erakutsiz.
1: Eta Gasteizko Legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PSE-ren zuzenketarena da.
2: Peio Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezkerra Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen. Bere ustez, legatu horrek indarkeria oro gaitzeste baitzuen. Ziurazki, horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuen, baina alderri horrek, EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta horrekin, Gasteizko Legebiltzarrak onartu du, Loiuko aeroportuak garrik Agirre lehendakari izen hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzetazteko eta haren ordezkari goren gisa.
1: Bestalde, bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiralonetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak estop elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. Eta gaur goizean kontatu dugu 24 urteko gizon bat libre geratu dela epailearen aurretik igarostean bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita.
2: Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta muskizen sustraituta dagoela.
1: Bederatzi urte bete dira gaur 2017ko urriaren batean Katalunian independentzia referenduma egin zenetik. Urte urrena independentismo katalanaren etorkizunari begira baliatu nahi du Asamblea Nazional Katalanak. Mugimenduaren egungo egoeraz, Roger Espainolen auziaz eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez aritu gara Josep Villa ANZ-ko presidentearekin.
3: La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent.
1: Ba, hoiek dira gaurko albistegi honetan jorratuko ditugun gaietako batzuk eta ostean ordubiak eta bostetik aurrera hasiko da kirolaria bertan aipatuko dituztenak laburbiltzeko. Gurean dugu Jon Garate, kaixo Jon.
4: Eguerdion itxaso, bueno, ba, futbolarekin hasiz Realak 4-8 irabazi dio Hertz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete duenela, demoraldiko lehen garaipena eta Europakapeko final 8-renetarako sailkatzea ostiralean izango da zozketa. Inoa Moraza.
5: Lan ona egiten ari direla partidoetan eta ba nik uste merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek
4: ema. Eskubale kontuetan Bidasoa Irunek garaipenez hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Hafnar Fjordur Islandiarari 39 eta 37 irabazita Artalekun eta txirindulari izan Jon Izagirrek berea da utzi behar izan du txirindularitza profesionala entrenatzen ari zela erorikoa izan eta eskumuturra hautsi ondoren. Pilotan Imanol Ansa erremontistak Oriamendi 2010 enpresarekin duen lan gatazkaren berri eman du, barbaten bidez. Urnietarraren arabera, azken asteetan enpresatik irteteko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabate baztertu dute. Eta gaurko kirol saioan elkarrizketa berezi bat dugu, bihar Euskal Herria txapela jokatuko da Anoetan, eta bertan Mikel Etxarri Handiari omenaldia egingo diote, gaur izan gara berarekin eta elkarrizketa entzuteko aukera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik duela ordu bete ere esan dugun moduan bi ibilgailuren arteko istripoa izan da A8 errepidean Muskiz parean eta Irungo norantzkoan. Jarraitzen du istripuak eta baita ere horren ondorioz sortu diren 4 kilometroko autopilaketek. Horretaz gain, esan dezakegu bidelanak direla eta Bizkaia 784an Puntaluzeron Zierbanan itxita dagoela errepidea ere bi norantzkoetan eta kasu honetan Bilboko portuan sartzeko gaitu dituztela N629 edo N644 sarrerak. Hori trafikoari dagokionez eta eguraldiari dagokionez, hilabete berriarekin ere eguraldi aldaketa iritsi zaigu Euskal Herrira, baguzti horren xehetasunak Ikeri Barluzeak ekarriko ditu.
6: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan agustituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteago izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Informazioaren aria. Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herri kirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
7: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
10: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
10: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
9: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
0: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 8 minutu. Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean bertan lizeoak blokeatzeko deia jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Polbert lizeoan tentsiuneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbideen ekeza aurre ikusten zaio Parisko ministroen bilkuran gaur aurkeztekoa den egitasmo honi. Estatu zorraren behititzeko xede duen doikuntza plana zorrotza barne biltzen du. Egunean zehar baiestatuko da zehazki murrizketen tamaina. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerian uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren asteartean Frantziako estatuan. Baionan 1500 lagun inguru bildu ziren eraberean baliabideen eskasia salatzeko eta soldaten igoera zein lanbaldintzen hobekuntza eskatzeko. Ba ostegun honetan lizeoak blokeatzeko deia zabaldu da eta Ipar Euskal Herriko ikasleak estatu mailan edaturiko kexa bertako aldarrikapenekin osatuz protestara batu dira. Goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira, Seaskako lizeoan esaterako baso euskarazen aldeko eta oldarraldi fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Baiezapen ofizialaren zain, laugan izandako istiluetan poliziak hainbat gazte atzeman dituela jakinarazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde hainbat gazte zauritu dira poliziaren karga horretan. Hala Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Polbert lizeoaren parean 19 urteko Washim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du begi ondoan zuen zauria erakutsez.

0: Bestelako kontu bat, Gasteizko Legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agir lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-taren eta PSR-en zuzenketarena da.
1: Gasteizko Legebiltzarreko gehiengo handi bat bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik. Peio Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezkerra Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen. Bere ustez, legatu horrek indarkeria oro gaitzesten bai zuen. Horregatik, funtsean ados egonik, EAJ-ak eta PSE-ek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren erreferentzia bat gaineratzen du, eta bakearen aldeko apostu irmoa eta mota guztietako indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziur aski, honekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta, honekin, Gasteizko Legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agirre lehendakari izena hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzasteko eta haren ordezkari goren gisa.
0: Bestalde, 24 urteko gizon bat libre geratu da gaur epailaren aurretik igarostean, bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Hoien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du El Correo egunkariak ostegun honetan. Gertakariak Muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean, desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela. Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askota ariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz gizon atxilotu zuten Barakaldon. Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta Muskizen sustraituta dagoela herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean.
2: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Ordu bat eta mairu minutu, bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan bihar bertan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du.
1: EH Bilduk argi utzi du babestuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJ-ak zalantzari eutsi dio, Juntzek bezala. Estatuan, maizterren sindikatuak ere baiezkoaren aldeko apustua egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop elkartearen arabera, errege lege dekretu horrek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzegatiko etxegabetzen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltertu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzen aurkako erakundeak berretsi nahi izan ditu, gainera, etxebizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituzten onunak. Adibide gisa, aipatu ditu Gipuzkoan tentsionatutzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko, kaleratzeak Estopek gogorarazi du, etxebizitza eskubidea dela, ez negozioa.
0: Bain zuzen alderdi politikoak hasiak dira bihar bozkatuko diren etxebizitza arloko dekretuen aurrean posizioa hartzen, Eskerra Republikana, EH Bildu, Podemos eta Benegak aldeko botoa baiestatu dute, PP eta Boxen kontra, eta airean jarraitzen dute Junts eta EAJ-taren botoek. Espainiar Estatuko Exekutiboa baikor da. Ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkezturiko dekretuei.
3: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber, como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
0: Alere, esan dugunez, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentarioarekin, Ezkerraren botoak batuta ez dago gehiengorik. Ezinbestekoak dira Junts ala EAJ-taren babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten, baina pista batzuk emango dituzte. Maribel Baquero, EAJ eta Miriam Nogueras, Junts.
4: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
5: Estem decebuts i també preocupats.
0: PPek eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko, dekretuak trampa direla salatu du Feijok.
6: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
0: EH Bilduk berriz dekretu biak babestuko ditu familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskasa izan arren aurrera pauso direlako. Oskar Matute.
7: Tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, pero también y con la misma intensidad digo que esto no puede acabar aquí.
0: Eta amaitzeko azken orduetan jakin dugu Podemosek bi dekretuen alde bozkatuko duela Madrilgo Maizterren sindikatuak alderdi guztiei testuak babesteko deia egin ostean. Podemosen babesak beraz Juntzen gainean jartzen du presio guztia. Eta etxebizitza sindikatuek mobilizazioak antolatu dituzte, dekretuek ez dutelako egoera konpontzen aldarrikatuz, etxegabetze guztiak eten eta alokairuen prezioak jaistea eskatu dute.
1: Espainiako gobernuak proposatu dituen dekretuek ez dituzte etxebizitza sindikatuak asebete, mobilizazioak deitu dituzte, ostiralonetarako Ego Euskal Herriko hiriburuetan, arratsaldeko zazpietan. Azaldu dutenez, etxebizitza bermatutako eskubide bat izan beharko luke, osasungintza edo hezkuntza diren neurri berean, eta kritikatu dute, hori lortzeko oztopo nagusia etxebizitzaren negozioa dela. Espekulazioari aurre egiteko hiru urrats nabarmendu dituzte asteazken honetako prentsaurrekoan. Espekulatzaileen jabetzak desjabetzea, espekulazioa debekatzea eta negozioaren esku egin diren baliabide guztiak langile klasearen zerbitzura jartzea.
0: Eta kaleratzerik ez plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze bat salatu du. Asteartean, hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu zuten, plataformaren esanetan udalak eta Lakuak legeak hautsi dituzte honekin. Etxegabetzearen ondorioz familiako adingabeek lehen gaua aitona monekin egin dute lo eta gurasoek auto batean. Basauriko udalaren eta etxebideren erantzun faltagatik heldu direla puntu honetara salatu du kaleratzerik ez kolektiboak. Plataformak familiari etxebizitza sozial bat berehala esleitzeko eskaera egin du ostatuak eta egoitzak ez direlako alternatiba.
2: Informazioaren aria.
0: Amazazpi minutu ditu ordu batak eta politikaren ildotik kontatuko dugu Gernikako juntetxeak legealdi honetan hartu duen azken politika orokorreko eztabaidan ordezkatzen duena agortutako eredu bat dela aurpegiratu diola Elisabete Etxanobe aldu nagusiari EH Bilduk. Eta kritika oso zorrotzak ere PSE alderdikideak ohartarazi baitu lurraldearekiko atxikimendua ez dela kenkari fiskalekin soilik eraikitzen.
8: Zaintzarena, lurraldearena, alkarbizitzarena eta aukerena. Nik zuei hauxe eskaintzen deutzuet. Bide horretatik gobernatzea. Legealdian geratzen jakunean behintzat, Uztailean Bizkaiko gizarteari aurkeztu nautzasan lau itun horrek ardatz hartuta.
0: Etxanobek oraindik ere lan handia egiteko dagoela aurreratu arren, balantze kutxu nabarmena eduki du saioak eta oro har denak aritu dira EAJ-ari kontu eske. Lehen eta bigarren sektorei, zaintzei, ingurumenari edota mugikortasunari erantzun bat eman ez dielakoan EAJ eta PSE-rena aginteredu agortua dela ondorioztatu du Iker Casanova EH Bilduko bozeramaileak batzar nagusietan. Gobernantza eredu berri bat aldarrikatu du.
9: Jendeak beharra ditu eta ez ditu asetuak sentitzen. Jendeak instituzioak urrunak ikusten ditu. Jendea alienatzen da propioak eta bereintzako egindako instituzioak direnak ikusten duena kudeatuta oso urrun dauden alderdi eta persona batzuen partetik eta denoi gertatzen zaigu. Beraz, ariketa berezi bat egin behar du gobernantzaren eredugarria egiteko, eraginkortasunaren bidez eta eredugarritasunaren bidez.
0: Edozen kasutan, Bizkaiko politika orokorreko azken osoko bilkurau, EAJ-aren eta PSE-ren arteko desadostasunek markatu dute, batik bat politika fiskalak.
10: Nosotros seguimos siendo socialistas. Por eso, desde esta tribuna, quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio. Ofrecemos propuestas y defendemos nuestras ideas siempre desde la lealtad, pero exigimos lo mismo.
0: Eurak sozialistak direla esanez, publikoki onartu du Goio Zurro PSEko batzarkideak EAJ-ak inposatu duen berrikuspen fiskala ez dutela gustuko. Leialtasuna agertu dio Etxanoberi argi utziz ez daudela erakundeetan edozein preziora. Zentzu honetan azaldu duenez, talentua erakartzeko politika ezin da mugatu zerga gutxien nork kobratzen duen lehiatzea.
10: Un acuerdo sin obliga a cumplir lo pactado. No obliga a perder las convicciones con las que uno se sienta a pactar. O dicho de otra manera, pactar no es obedecer, pactar es conseguir que una parte de tus ideas termine formando parte de la decisión.
0: PSE alderdikideko ordezkariak esan dio EAJ-ari adostutako akordioa eta konpromisoak beteko dituztela, baina euren ideologiari uko egin gabe. Eta bestalde, Hondarribiko udalak igertoki eta Zaldunborda berriren aurkako kereila aurkeztea onartu du aho batez. Abotsan hitz, EAJ, EH Bildu eta PSEren aldeko botoa jaso du proposamenak. Udalari 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiete bi enpresa horiek.
1: Asteazken arratsaldean egindako osoko bilkuran, enpresen aurkako kereila penala jartzea adosteaz gain, prozedura judizialean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez erantzule izan daitezkeen pertsonen aurkakoa ere aurkeztea erabaki du udalak. Erabakia aho batez onartu da, udalbatza osatzen duten alderdi guztien botoekin, Abotxanitz, EAJ, EH Bildu eta PSE. Aipaturiko bi sozietateek 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote udalari, eta dagoeneko deseginda dagoen Hondarribia Lantzen, udal sozietate publikoari. Auzitegiak bertan bera utzi zuen eta Zaldunbordan eraiki naizen makro outletaren sustatzaileak diren bi enpresa horiek. Dirutza horren erreklamazioaren jatorria 2017ko urrian sinatutako salerosketa kontratu bat da. Enpresek diotenaren arabera, udalak ez zituen kontratutik eratorritako bete behar jakin batzuk bete. Hori dela eta, balizko kalte eta gastuengatik ia 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote. Honen aurrean, udalak auditoretza sakona egin duela adierazi du. Zerbitzu juridikoek zenbateko hori eskatzeko aurkeztutako dokumentazioak errepasatu ostean, ondorioztatu dute erreklamatutako gastuen ia 182 gurutzatutako eta elkarren artean loturak dituzten sozietateen arteko barne fakturetatik datozela, eta dokumentazio horretan hainbat inkoherentzia larri antzematen dituzten. Anomalia horien aurrean erabaki duten eskura dituzten tresna juridiko guztiak baliatzea, udal ondarea eta diru publikoa babesteko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Ordu bat eta hogeita bi minutu eta ekonomia kontuetan sartuko gara, Olazabal uhartek itxierari eta hogeita mar lanpostu suntxitzeari egin behar die aurre. Labek azaldu duenez, Gasteizko fundizio historikoa txarto kudeatua izan da hainbat urtez. Sindikatu abertzaleak oroitu duenez, duela lau urte Durangaldeko Arteaga enpresak erosi zuen eta hobetu beharrean okerrera egin zuen. Lanbaldintzen funtsezko aldaketak aplikatzeko saiakerak ez ordaintzea, prebentzio arloko ezbetetze oso larriak edo silikosi kasuak sufritu zituen besteak beste. Enpresak uztaileko nominen 160 bakarrik ordaindu zien langileei, abuztukoak ez izkien ordaindu eta ez aurreikusten irailekoak ordainduko dizkienik. Honen aurrean, zor dieten ordaintzeko eskatu diote langileek eta enpresaren erantzuna hartzeko dunen lehiaketa eskatzea izan da.
2: Zure olatz, usaintzen du burrunetik beraien irat.
1: Kristau Eskola eta Aizea Itunpeko Eskolen patronalek 2024an sindikatuekin lortutako akordioa betegabe jarraitzen dutela ohartaraztearekin batera, azken bi urteetan 160 langile baino gehiago kaleratu dituztela salatu dute Steilas, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. Oinarririk gabeko kaleratze gisa aipatu dituzte eta 2024tik lan arloko akordio horretan betetzeke dauden hainbat puntu ekarri dituzte gogora. Irakastordu bat murriz zea asteaz, langileen lankarga murrizteko eta ikasgelak galtzearen eragina mugatzeko. Bestalde eroski taldeak 103,8 handitu ditu salmenta gordinak eta 65,4 milioi euroraino igo du bere emaitza 2026ko lehen seihilekoan. Taldeak jakinarazi du azkunde iraunkorra izan duela bere jarduera komertzialak. Eroski taldeak 2026ko lehen seihilekoko zerga kontuak itxi eta bere irabazien berri eman du asteazken honetan ohar baten bidez. Jakinarazi dute hobetu egin dituela adierazle ekonomiko nagusiak, naiz eta aitortu duen familiak prezioarekiko sentsibilitatea handia erakusten ari diren kontsumo testuinguru honetan, non elikagaiek inflaziorako joera neurritsua izan duten. Eroski taldeak adierazi du indartu egin duela bere proposamen komertziala, familiei erosketa saski lehiakorra eskaintzen jarraitzen duela nabarmenduz, kalitateari, elikadura osasungarriari eta tokiko produktu eta hurbiltasunari uko egin gabe. Eroskik seihileko horretan bere plan estrategikoan datozen ekimenak edatzen jarraitu duela azaldu du. Ekimen hoien xedea lehiakortasuna hobetu eta hazkunde errentagarria bultza zein erosketa esperientzia indartzea izanik bai saltoki fisikoetan eta bai kanal digitaletan. Eta ekonomia ipagaiekin amaitzeko esango dugu mantangorria sortu duela EH kolektiboak Euskal Herriko etxalde eta produktuen identifikatzaile agroekologikoa. Aurkezpena urriaren 17an egingo dute ordizian, egitarau oparoarekin egun horretarako. Azaldu dutenez, biharko lurraren elkartea bidelagun funtsezkoa izan da Euskal Herriko mantangorria bereizgarria sortzeko. EH kolektiboan antolatuta, Euskal Herriko hainbat laborari agroekologiaren eredua definitu eta identifikatzeko lanetan dabiltza, komunitate bizien eta lur emankorraren arteko harreman orekatua berreraikitzeko. Izan ere, azpimarratu dutenez, agroekologia ez da soilik nola ekoizten dugun, baizik eta nola bizi nahi dugun. Tresna berriaren helburua da identifikatzea Euskal Herrian agroekologia mugimendu sozial, ekonomiko eta kulturala badela.
0: Informazioaren aria.

Ordu bat eta hogeita sei minutu entzule informazioaren arian urrunago ere begiratuko dugu, gure mugetatik arago, eta kontatuko dugu Guardia Zibileko ordezkariek 2017ko urriaren batean Espainiako poliziak izandako jokabidea defendatu dutela, eta zehatzago Roger Espainolek begi bat galtzea eragin zuen karga. Operatibo hori aztertzea zarduratu diren Guardia Zibilen arabera, eserialdi bat egiten ari zen pertsona talde baten jarrera erasokorragatik egin behar izan zuten tira.

0: gomazko pilotekin. 2017ko urriaren bateko erreferenduma eragozteko kargetan, Roger Españoli lesioak eragiteagatik akusatutako lau poliziak epaitzen ari den Bartzelonako auzitegiko auzitegian deklaratu dute asteazken honetan Guardia Zibileko kapitain batek eta teniente koronel batek. Bildutako herritarren indarkeria zertan zetzan zehazteko akusazio ez galdetuta, eserialdia egin zuten pertsonen jarrera erasokorra eta hitzezko jazarpena aipatu dituzte. Beraien ustez beharrezkoa zen polizia operazioari segurtasuna emateko lurrean eserita zeuden pertsona hoien aurka gomazko pilotekin kargatzea. Bain zuzen, 9 urte bete dira gaur 2017ko urriaren bat horretan Katalunian independentzia referenduma egin zenetik. Urte hurrena independentismo katalanaren etorkizunari begira baliatu nahi du Asamblea Nazional Katalanak. Mugimenduaren egungo egoeraz, Roger Españolen auziaz eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez aritu gara Josep Vila ANZ-eko presidentearekin. Iraia Cambra.
1: Josep Bilaren arabera 2017ko erreferendumaren ondoreko urtetan desmobilizazioa eta etxipena nagusitu dira independentismoaren baitan, independentzia lortu ez izanak eragindako frustrazioaren ondorioz. Azken hilabetetan ordea gizarte mailako pultsua berriz indartzen ari dela uste du ANZ-ko presidenteak.
2: A nivell social que l'independentisme torna a guanyar pulsió social. Hem passat 9 anys amb una desmobilització i amb una desmoralització de la lluita independentista fruit de la frustració que va comportar que el 2017 no aconseguíssim la independència. Però en aquest moment tots els indicadors ens van mostrant que l'independentisme social o el de la gent o el de les entitats està tornant a guanyar molta força.
1: Horregatik, aurten gaurriaren bateko urte horrena iraganari begiratzeko, baino, etorkizuneko estrategiarekitzeko baliatu nahi dutela azaldu du Bilak. 2017tik izandako urteak atzean utzi eta mobilizazio ziklo berri bat ekitea proposatzen du ANZ-ek.
2: La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent.
1: Urte horrenarekin batera Roger Españolen auzia ere lehen lerrora itzuli da. 2017ko urriaren batean Polizia Nazionalak jaurtitako gomazko pilota batek begi bat larri zauritu zion Españoli eta lau agente epaitzen ari dira auzi horretan. ANZ-ek herri akusazio gisa aurkeztu da. Bilaren esanetan epaiketak poliziaren jardunaren inguruko salaketa kolektiburako balio behar du.
2: Aquest judici té el simbolisme de que el poble català fa una denúncia col·lectiva contra la violència exercida per l'Estat espanyol. Nosaltres, per exemple, com a Assemblea Nacional Catalana, ens hem personat en el judici com a acusació popular i, per tant, hi aboquem tots els recursos i totes les energies possibles.
1: Independentismoaren berraktibazio horretan gizarte zibilaren papera jarri du erdigunean Bilak. 2017aren aurretik alderdi politikoen arteko adostasunak albidetu zituen faktoretako bat, gizarte mugimendu antolatu eta mobilizatua izan zela dio, eta orain arte ere baldintza hori berreraiki behar dela uste du.
2: Els partits polítics el 2017 i previ al 2017 anessin teixint complicitats va ser l'existència d'una societat civil catalana molt forta, molt decidida a favor de la independència i molt organitzada i combativa.
1: Testu inguru horretan Europako beste herrialdetan bezala Katalunian ere eskuin muturraren azkundea sumatzen dela adierazi du ANZ-ko presidenteak. Mugimendu independentistak beraldetik demokrazia eta giza eskubideen errespetua mantendu behar dituela defendatu du.
2: Catalunya no és cap mena d'illa aliena als moviments de la mateixa Europa occidental. Tota la política del món occidental en aquests moments viu una emergència de l'extrema dreta i, evidentment, Catalunya forma part d'aquest món occidental, ens cal no perdre

0: Ordu bat eta hogeita malau nazioartera goaz, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetan Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. Hogeita mar urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Paik izeneko emakumeari bi pentorbital dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegungo izaldea zenean, exekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea, bidosiak jaso ostean eta prozesua osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi zen betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Halere, bidosien ondoren Paikek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordu bete zentzunal izan dute haren arnask eta handik aldegitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien arabera, Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jokatu behar den.
1: It's extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues we have here is the protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. I don't think that is something that was planned for. So there was no rules about when to open the curtain after a second time.
0: Webikoitza PLN irratiko Catherine Schweini kazetariak ondorengo hitzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentorbitalaren lehen administrazio bat aurreikusten du eta bigarren txanda bat lehenengoak ezpadu espero zen efektua eragiten. Paiken abokatuek edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den. Eta sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizateriaren amaiera ekar dezakela ohartarazi duen arren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen esku utzi du loteslea ez den eta bete behar legalik ez duen akordio batekin. Bide batez, Ameriketako Estatu Batuetan sortutako adimen artifizialari superadimena izena jartzearekin tematuta jarraitzen du Estatu Batuar presidenteak. Beste modu batera esan da, enpresak eurak izango dira euren burua autoerregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzerik gabe. 300 hitz pasatxo baino ez ditu etxe zuriak, Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Isha AI eta Nvidia erraldoi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak. Enpresa hauek diotenez, garatu zioango den akordioa izango da eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
2: Whoever wins superintelligence. We've changed the name officially, by the way. I signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial. It's a terrible word. It's amazing it lived on so long, actually. I used to talk about it 2-3 years ago.
0: Trumpek berretsi du gainera adimen artifiziala hitza ez dela egokia teknologia hau definitzeko haren arabera itzelegia delako eta oso erreala hori dela ta ofizialki super adimena deituko dutela aurreratu du Trumpek haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.
2: They were all like what we talked about it yesterday. I had a room yesterday that was
0: eta Saddam Hussein agintetik kentzeko inbasiotik 23 urtera eta azken eskuartzetik hamarkada batera Amerika

0: Dako estatu batuak buru dituen koalizioaren azken tropek iraketik, tropak barkatu iraketik erretiratu ziren atzokoan. Subiranotasunaren eguna bezala bataiatu du Irakeko gobernuak Washingtonek herrialdean eragin politiko eta ekonomikoa mantenduko badu ere. Irakeko gobernuak jarri dion izena gora bera 2026ko irailaren 30ra ospakizun eguna handia izan da Iraken. Bagdaden eta herrialdeko beste hiri askotan milaka lagun atera dira kalera Ameriketako Estatu Batuen erretiratzea ospatzeko, kasu askotan Iranen aldeko bandera eta ikurrekin. Barack Obamaren agindupean eta Irakeko 2003ko gerraren ondoren Estatu Batuar tropak erretiratu zirenetik 3 urte baino gutxiago igaro zirenean, nazioarteko misio bat berriro ezarri zen Iraken eta Sirian 2004an, non Estatu Islamikoak eremu zabalen kontrol hartu eta kalifato basati bat ezarri zuen. Nazioarteko koalizio deitu arren, batez ere Ameriketako Estatu Batuetako tropeko osatutakoa zen eta Washingtonen agindupean. Erakunde salafista garaitu ondoren Iraken jarraitu zuten. Air Wars erakundearen arabera koalizio militarrak 8.264 eta 13.360 zibil artean hil ditu, 1.729 eta 2.373 aurra artean. Tarte honetan gainera, Estatu Batuek Kasem Soleimani Irango Guardia Iraultzailearen komandantea ere hil zuten Bagdaden egindako bombardaketa batekin. Horren ondorioz Irakeko parlamentuak atzerriko tropen irteera eskatu zuen. Eta azken aldian, Iranen aurka hasitako gerra tarteko, gatazka zabalik du Ameriketako Estatu Batuek Irakeko hainbat milizia xi eta Iran zarerekin. Ali al-Zaidi, Irakeko lehen ministroa estatuaren indarrak eta subiranotasunak markatutako aro baten hasiera iragarri du, baina behin-behinean nahiko lan izan du aipatu milizia xiitekin negoziatzen eta talde jihadistak kontrolatzen. Iparraldeko kurdu eta beste gutxiengo batzuekin sor litezken gatazke zahaztu gabe. Eta Israelek bestalde atentatu jihadista bat salatu duen Emirerri Batuetatik zetorren hegaldi bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Hegazkinak Jordaniako mugara iritsi baino lehen iparralderantz bira bortitza eman du eta 5.000 metro baino gehiago jaitsi ditu 2 minutu eskasean jaret segunkari israeldarraren arabera. Altuera baxuagoan ibilbide irregularrari ekin dio orduan eta Jordaniako mugara berriz iritsi denean hegoalderantz du larrialdiko lurreratzea eginez Tabuk irian. Sare sozialetan zabaldu den bideo batean odolez zikinduriko hainbat bidaiari ikus daitezke hegazkineko pilotuak atxikiaz. Bidaiari hauek hegazkinean zihoazen militar ohi israeldarrak dira. Benjamin Netanyahuk ziurtatu du pilotuetako bat hegazkina lurraren kontra jotzen saiatu dela eta atentatu jihadista gisa salatu du jazoera.
1: Etorkizun posibleen irudiak behar ditu eta zentzurtan behar du pentsamentu bat eta iritzi bat ekoitzi eta zabaldu etorkizun bat irudikatuko duen.
2: Peio Otxandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
1: Niri gaur 8 laguntzen dit, argi luze horiek pizten, akuilu lan bat edo egiten du nigan, behartzen hau bizkat irudikatzera etorkizun posibleak, noiz eta etorkizuna beltzi irudikatzen den, faktore desente daude egite dutenak eztabaida publikoa oroar degradatzea, ez? Eta formatu gutxi daude aukera ematen dutenak hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko eta bar, ez? Nire iritzia ematen nuen, personala, baina nik ematen nuen iritzi hori komunitate baten parte sentitzen nintzelarik eta komunitate bat hitz eginez, hori niretzat ardura handia da. Aste burutan behar dut ikutu, hartu eta lasaiago irakurri eta lasaiago irakurtzen dudan horren gainean pentsatu, ez? Eta zentzu horretan hor 8 larun batetan ematen ditauke hori.
2: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
3: informazioaren aria.

17 minutu ordu bietarako informazioaren arian gaude eta aipatu behar dugu udaberrian egin bezala CIES enpresak gaur hasiko duela estudio de audiencia de medios en la CAP y Navarra delakoaren 2026ko bigarren bolada. Azaroaren 9 arte telefono bidezko inkestak egingo dizkie 14 urtetik gorako pertsonei Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan prentsa idatzia, irratia, telebista eta edabide digitalak kontsumitzeko iturei buruz. Emaitzen araberakoa da besteak beste publizitate instituzionalaren zati baten banaketa. Azterketa urteko bi boladatan egiten da eta aurreko eguneko oroitzapenaren teknika erabiltzen da. Inkestatuei galdetzen zaie zer edabide kontsumitu zuten bezperan eta zer euskarritan eta egoeratan. Erantzun hoietatik abiatuta CIESek audientziak proiektatzen ditu eta irakurleen eta entzuleen kopuruetan bihurtzen ditu. Zentzu horretan kontsumoa zuzenean neurtzea baino gehiago marka gogorarazteko inkesta bat da. Mugak muga, CIESen azterketa estandar bihurtu da sektorearentzat eta emaitzek ondorio ekonomikoak dituzte. Erakunde batzuek erreferentzia gisa erabiltzen dute publizitate instituzionala banatzeko eta beraz argazki estadistiko horrek eragin zuzena du edabideen merkatuan. Gara eta naiz kritikoak izan dira sistema horrekin proiektatutako audientzia irizpideak eragile handiei mesede egiten dielako eta ez dituelako behar beste faktore kontuan hartzen. Hala nola komunitateen fideltasuna, kontsumo denbora, preskripzio gaitasuna, gizarte eragina edo aniztasuna. Gainera herritarren zati bat publizitate instituzionaletik kanpo uzten du interes publikoko kanpainak non zabaltzen diren erabakitzeko irizpide nagusi gisa erabiltzen denean. Nola nahi ere merkatu patroi gisa funtzionatzen duenez, inkesta garrantzitsua da gure edabideentzat ere. Horregatik dei egiten diogu gure komunitateari dei bat jasotzen badu eta parte hartzea erabakitzen badu, zintzo erantzun diezaiola prentsa, irratia eta edabide digitalak kontsumitzeko dituen benetako ohiturei.

Izarok arkitektura diskoko bigarren aurrerapen kantua emandu argitara, Ingira damu ardatz duen abestia. Disko berria urte amaieran argitaratuko du abeslari Mallabiarrak. Kantuaren bideo ere kaleratu du gaurkoan live formatuan.

Kantuaren bideoarekin batera, bideoaren eszenan Izaro agertzen da erdian, musikari guztiak inguruan dituelarik, Garazi Esnaola, Iker Lauroba, Matxin Arbelaitz, Julen Barandiaran, Mikel Gabiola, Xabi Gabiola, Aizea Vallecillo, Nora López eta Maji Arana. Izarok duela zenbait aste argitaratu zuen Arkitektura diskoaren lehen singela, Zorua. Disko berriak bizitzaren duintasunari erreparatuta, bizitza duin baten alde egiten du aurreratu duten, ez? Roy Borland arduratu da ekoizpenaz, Twisteren kolaborazio bereziarekin eta bizitza bat eraikitzeko 13 kantu bilduko ditu Izaroren proposamen berriak. Arkitektura urte honen amaieran aterako da eta bira 2027ko otsailaren 13an hasiko da Donostiako kursalean. Aurretik Irungo Fikoban urtarrilaren 23an eskainiko duen kontzertu tailerrerako sarrerak agortuta daude dagoeneko. Bertan Izarok birako eszenografia izango dena eraikiko du.

0: eta kultura kontuetan sartu garela, esango dugu ostiral honetan estreinatuko duela Musa Loca kolektiboak Nora Nora ezean antzeslan ibiltaria Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian. Obrak etxe bizitza eskubidearen auzia jorratzen du, empatia eta kritikarako ateak zabalduz. Silvia Larrauri zuzendariarekin mintzatu da Garazi Kastaño lankidea.
1: Bueno, Silvia Larrauri, kaixo, ongi etorria naiz irratira.
2: Kaixo, eskerrik asko, mila esker.
1: Bueno, Musa Loca kolektiboko edo antzerki konpainiako kidea Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian bi obra eskainiko dituzue, bat Nora Nora ezean, segidan izpide izango duguna, baina baita ere Rojo Nieve, presentzia bekoitza eukiko duzue eta hori garrantzitsua da, nola sentitzen zarete?
2: Jo, ba, oso pozik eta oso eskertuta. Egia zan, ni gazteiztarra naiz, baina dara matzat 17 urte hemendik kanpo, eta niretzat ba, eskertzekoa da orain bueltatu naizela, ba, ez dakit...
1: Harrera ona egin dizut, ez?
2: Bai, oso ona. Mm-hmm. Eta placer bat da bi obra hauek festivalean egotea. Bai. Mm-hmm.
1: Adibidez, orain itzuli egin zarela Euskal Herria, ez dakit Musa Loca kolektiboa ere izan den apur bat itzultzearen ondorio bat, edo nondik datorren kolektibo hau?
2: Bueno, bai, oza, berez, kolektiboa sortu zen nik Gasteizera bueltatu nahi nuelako, eta hemen sortu nahi nuelako. Mm-hmm. Tarduan Musa Loca sortu genuen. Egia da kolektiboa, kolektiboan hiru pertsona gaudela, bat Bilbon bizi da, ni Gasteizen bizi naiz, eta besteak beti mugitzen ari dira, ze azkenean artista izatea, ba... Bazaia da, eta mugitu behaz zara.
1: Noski, bueno, ba, ondo iruditzen bazaizu, ostiralari begira jarriko gara, ze ostiralean bai, eta egun hauetan ez zarete asko mugitu behar, Gasteizen ibiliko zaretelako buru belarri. Esan bezala, ostiral honetan, urriaren bian, estreinatuko duzuen Nora Nora ezean. Etxe bizitza eskubidearen gaia jorratzen du, baina, eta gainera aipatu behar dugu, ez? Justo pilpilean dagoen gaia ere badela orain, baina jakin nahiko genuke apur bat, nola hurbiltzen den obra problematika horretara, ez? Antzerkiak nola lortzen du etxe bizitza arazoaz hitz egitea?
2: Ba, egia esan ez, pieza maskara osoarekin egiten dugu. Eta nahiko zaila da historio sakon bat edo politiko bat kontatzea maskara oso batekin, eta hori zen nere zalantza edo mi preocupación. Maskara osoak kode poetikoagoa daukalako. Mm-hmm. Eta nire beldurra handia zen obra pertsonai naif batean geratzea, ez? Baina bueno, batean aste honetan gertatu dena gertatu da, eta nik uste dut bueno, Mari Carmen dekretua eta azkenean obrak no esaten da que resignifica la obra.
1: Esa nahi berri bat eman dio, ez?
2: Edo? Bai, mm-hmm. Bai. Mm-hmm.
1: Adibidez, aipatzen duzu maskara, ez? Pertsonaia nagusi bat dauka obrak, nola landu izan duzu hain justu hori, ez? Dramaturgia hori jakinda, ba, protagonistak maskara duen pertsonai bat dela. Asko kontatu gabe, noski?
2: Ja, ez dugu spoilerra egin, eta egia zan, aste honetan gertatzen ari denarekin, piezaren amaiera, igual aldatzen dugu.
1: Ados.
2: Ez dakigu. Ze, bai, baina, bueno, nik uste dut gure lana artista bezala dela empatiarekin lan egitea. Eta azkenean maskara oso izkera poetikoa dauka eta ezin duzu asko kontatu. Mm-hmm. Bakarrik da, bueno, ba, amonatzu baten historioa eta nola desokupazioen enpresak bere etxetik botatzen diote.
1: Mm-hmm. Gertatu daiteke gainera, bueno, aipatu dugulako ez, testu ingurua eta Mari Carmen dekretua eta bueno, Espainiar Estatuan ere ematen ari den mugimendua, baina bueno, Gasteizen egingo duzue kalean publikoa, ez, egongo da bertatik bertara, gertatu daiteke ere publikoak asko empatizatzea, ez, edo lotura handiegia egitea obra honekin, batzutan halako obrek ere arrisku hori daukate, ez, publikoa oso gertu dagoela kontatzen den errealitate horretatik. Ez dakit horrek ere bai, ardura ematen duen.
2: Bueno, hori da ideia, ez? Azkenean Nora Mari Carmen da, justo ha coincidido, ez? Aste honetan gertatu dela, eta aste honetan estrenatuko dugula, eta nire ustez hartu dugu Nora pertsonai nagusi bezala, jendeak berarekin empatia izateko, mm-hmm, eta aurpegi bat jartzeko. Azkenean Mari Carmenekin hori gertatu da, osea, jende asko dago egunero hau sufritzen, baina jendeak aurpegia jarri duenean bapatean ez dakit, antolatu da, ez, jendea, eta kalera atera da.
1: Off Local programaren barruan, ez, Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren baitan, Off Local horrenpean egingo duzue, bueno, da orkestuko duzue, nora ezean, eta berez, leku ez dute esango arraroak, baina ez oikoetara eramaten dira obrak Off Localen bitartez. Zuek dakiguna da Aldabeko Gizarte Etxean egin duzuela hitzordua. Zer da publikoak jakin behar duena eta zer utzi behar duen imaginaziora?
2: Dugu esan zehazkin hon egiten dugun, ze lekua sekretua da.
1: Ados.
2: Obrara joaten bazara bakarri jakingo duzu. Baina esan dezakedana da ez dela espazio itxi batean gertatuko, espazio publiko batean gertatuko da, eta obra, Noraren obra, ibiltaria da. Norarekin emango duzu paseo txiki bat, eta uste dut, espero daitekeela, bueno, arratsalde oso divertigarria izango duzue, baina baita da, ez dakit, hausnarketarako edo kritikoki pentsatzeko arratsalde bat, baina baita oso divertigarria izango da, bai. Mm-hmm. Eta nik uste dut Noraren kasuan zamurtasuna ere egongo dela, mm-hmm, ze azkenean maskarak hori ematen digu, eta gainera hiru konpainia desberdinen proposamenak ikusiko dituzue, eta seguruenik hiru konpainia horiek bagauza asko izango dituzte komunean, mm-hmm, eta kinola esan.
1: Mm-hmm. Bai, bai.
2: Ta gainera polita da auzo desberdin batean egingo dela. Beste espazio batzuk hartuko direla, ze bestela beti gertatzen da guztia
1: erdigunean, ez?
2: Erdigunean eta guztia gentrifikatzen dugu, eta niretzat garrantzitsua da beste auzo batzuetara kultura eramatea, kasu honetan el barrio de Coronación, ez? Gainera bertan ere batzuetan etxe gabetza asko gertatzen direla, eta niretzat garrantzitsua da bertan obra hau gertatzea. Bai.
1: Gara, gerturatuko delako bertako komunitateare bai, ez? Eta
2: bai,
1: edo gerta itek eta hori interesgarria da.
2: Bai.
1: Silvia, amaitzeko aipatu duzu apur bat Gasteizera eta Euskal Herrira itzultzearen erabakia hartu zenuela, eta zentzu horretan deialdia egin duzutenean bai eskertu nahi izan duzuela jasotako laguntza. Nolakoa izan da pixka bat harrera hori? Erresagoa egin zaizu orain itzulera egitea beste urte batzuetan baino, edo bueno, Euskal Herria antzerkirako tokia proposa da, edo?
2: A ber, beti lan egin behar dugu hobetzeko, ez? Baina oso pozik nago eta oso eskertu, eta benetan Euskal Herrian daukadan harrerarekin. Nik, oza, pertsonalki behintzat. Bapatean entzuten dut, oza, sentitzen dut entzuten didatela, ez? Da nire proiektuak babestu nahi dituztela, idazle bezala, dramaturga bezala, aktoreza bezala, edo zinemarako gidoilari bezala, oza, hai muchas oportunidades, eta sentitzen dut hemen kultura babesten dela. Noski badago lan egiteko, eta gauzako bitzeko, bai, baina ez dakit, nik sentitzen dut hemen behintzat eraiki dezakedala. Madrilen bizi nintzenean, ba, eske zaila da, oso prekarioa da. Eta, bai.
1: Bai, askotan hori irratian hitz egin dugunean beste antzerkigile batzuekin egin izan dute alderaketa hori, agian Madrilen erakusteko espazio gehiago dagoela eta erresagoa dela, baina sortzea atzeko lan hori guztia askoz malkartsuagoa dela.
2: Eta gainera hemen konpainia zoragarri asko daude eta elkarri laguntzeko prest daude, eta niretzat hori oso lasaitasuna ematen dit. Bai, oso garrantzitsua da gure artean laguntzea, ez, eta oso baliotsua da, bai.
1: Azken galderaz, esan dugu ez spoilerrik, ez gehiegi ez diogula kontatuko entzulei, bereziki, ba, gerturatu daitezen, Gasteizen okerrez banabil, hiru emanaldi egingo dituzue, baina gero hasiko zarete pixka bat nora ere bidaiatzen eta beste toki batzuetara eramaten?
2: Bai, hori da ideia. Gainera, pentsatzen ari gara obra luzeago bat egiten. Niri gustatuko litzaidake. Jodiora joango gara urrengo asteburuan baita ere. Momentuz Gasteiz eta Llodio, baina gero gira bat prestatuko dugu. Segurazki pieza handi batekin.
1: Bai. Bueno, ba, hortxe orduan, entzuleari. Gasteizera joateko aukera baldin badute primeran, Llodiotik pasata ere bai.
2: Ostiralonetan.
1: Ostiralonetan
2: estrenatuko dugu, bai.
1: Eta bestela, diegon daitezela, eta nora gehiagotan ikusteko aukera izango dugula. Ba, Silvia Larrauri, mila esker, gure deia atenditzeko tartea izateagatik, eta zorteon, goza dezazuela.
2: Zuri.
1: Eskerrik asko.
2: Mila esker.
0: Arratsaldeon, arratsaleko ordubiak dira eta informazioaren aria entzuten ari zara. EH Bilduk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan bere garaian Nafarroak egin zuen bezala, eta estatuko etxebizitza dekretuek planteatzen dituzten tresnak hemen erabili ahal izateko. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak horren berri emandu ostegun honetan ganberako atarian, eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxebizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
3: Queremos pedir al Partido Nacionalista Vasco que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Kortajarenak gaineratu du politika sendoak eskatzen dituen unea dela eta abstentzioak ez duela jada balio. Mari Carmenena bezalako errealitateak hemen ere gertatzen ari direla adierazi du.
3: Realidades como la de Mari Carmen que se están dando aquí en Erandio, en Donostia, y creo que hay una mayoría social abrumadora que nos está pidiendo que tomemos medidas en este sentido, y creo que ahora nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura de la situación y tomar medidas.
0: Oraindik argitu gabe dagoen EAJ-aren jarrerari dagokionez, Kortajarenak adierazi du dekretuek ez dutela inolako neurririk planteatzen jabe txikien aurka, baizik eta espekulazioaren eta funts putreen aurka. Eta aipatu du Lakuako gobernuak programa propioa duela biztigune jabe txikiak babesteko. Argi utzi du EH Bilduk bi dekretuen aldeko botoa emango duela.
3: Por eso nosotras ya adelantábamos ayer que votaremos a favor de los dos decretos que se llevan a votación mañana en el Congreso de los Diputados de Madrid. No porque sean suficientes, porque desde nuestro punto de vista no lo son, pero sí que van a aliviar y van a ofrecer tranquilidad a miles de personas y familias, y creemos que tenemos que estar a la altura del momento.
0: Gehitu du honetan erabaki behar dela pertsona hoien egoera arinduko duten eta etxe bizitzarako eskubidea erraztuko duten edo espekulatzaileen alde jarriko diren. Bain zuzen etxe bizitzari buruzko bigarren dekretu hori ostegun honetan argitaratu da BOE-en eta alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen du maizterren sindikatuaren aldarrikapen nagusietako bat baita. Ostiral honetan sartuko da indarrean, baina baliteke egun horretan bertan bera geratzea kongresuaren validazioa pasatzen ezpada. Hain zuzen ere hau da Euskarri gutxien lotuta dituen dekretua. Espainiako gobernuak horrelako neurriak aparteko testu batean utzi zituen paketearen gainerakoa ez arrastatzeko, eta baliozkotzea Juntsen eta EAJ-aren esku dago. 27/2026 errege lege dekretuak adierazten duenez kontratuaren gutxieneko epea beteta 5 urte etxejabea partikularra bada eta 7 urte enpresa bada, automatikoki luzatuko da alokairua iraupen bereko aldietan alderdietako batek kontratuarekin jarraitu nahi ez duela jakinarazten ezpadu. Jabeak 6 hilabete lehenago jakinarazi beharko du eta maizterrak berriz 2 hilabete lehenago. Gainera arrazoi justifikaturik gabe berritu nahi ez duen etxejabeak kalte ordaina eman beharko dio maizterrari. Dekretuaren arabera jabeak errentariaren antzeko ezaugarriak dituen etxe bizitza baten 12 hileko errentaren zenbatekoaren pareko kalte ordaina eman beharko dio errentariari. Kopurua estatuko prezioen erreferentzia sistemarekin kalkulatzen da eta ezingo da inoiz errentariak etxean bizi izan duen urte bakoitzeko hileko bat baino txikiagoa izan. Eta aipatuko dugu ere Lab sindikatuak salatu du Busturialdea eta Lea Artibai inguruan etxeko langileek egoera kezkagarria bizi dutela. Azken lau hilabeteetan 32 kasu hartatu dituztela adierazi du sindikatuak. Azkena uniformez jantzitako Gernikako udaltzain batek etxeko langile batekin izan duen jarrera. Ohar baten bidez aditzera emandu etxeko langile baten enplegatzaileak, Gernikako uniformea zeraman udaltzain batek langile horren arropa bere etxetik atera zuela eta udaltzaingoaren bulego botata utzi zuela. Askotarikoak dira egoera hauek eta hoien aurrean etxeko langile batzuek salatzeko urratsa ematen dutela adierazi du sindikatuak, baina halakoetan enplegatzaileen partetik mehatxuak, iruzurrak edota kaleratzeak jasotzen dituztela. Honi Labek gehitu dio lanbaldintzen urraketa sistematikoak gizarte politiken krudelkeria gerean uzten duela eta horregatik etxeko langile orori eskua luzatu dio sindikatuak eta antolakuntzarako urratsa eman dezaten animatu ditu. Ordu biak eta bost minutu, ordu bete barru berrituko dugu informazioa, tartean kiroletako informazioa izango duzue bertan kirolariarekin, gero arte.
4: Naiz Irratia. Kirol aria, Naiz Irratian.
5: John Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Realak 4-0 irabazizion atzo Hertz taldeari Zubietan, eta helburu bikoitza bete du, denboraldiko lehen garaipen azkenean iritsi da, eta bestetik Europa Cupeko final 8-renetarako sailkatzea lortu du, ostiralean izango da zozketa.

Eskubale kontuetan, Bidaso Airunek garaipenarekin hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Hafnar Fjordur Islandiarrari 29 eta 37 irabazita hartalekun.

0: Txirrindularitzan Jon Izagirrek berehala utzi behar izan du txirrindularitza profesionala, entrenatzen ari zela erorikoa izan eta eskumuturra hautsi ondoren. Pilota kontuetan, bueno, Jonander Albizuk 2028 arte berritu du kontratua Baikorekin, eta bestetik Imanol Lansa erremontistak Oriamendi 2030 enpresarekin duen lan gatazkaren berri eman du ohar baten bidez. Urnietarraren arabera, azken asteetan enpresatik ateratzeko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabat baztertu dute. Eta gaurko kiro saioan elkarrezketa berezi bat entzuteko aukera izango dugu, gonbidatu berezi bat egin izan garelako. Gaur goizean Mikel Etxarriz ari gara, bihar Euskal Herria txapela jokatuko da Anoetan, eta bueno, partidaren aitzakian omenaldia egingo diote euskal futbolari egindako ekarpenagatik, eta berarekin izan gara gaur goizean, beraz elkarrezketa entzuteko aukera. Hauexek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ile apaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu, eta gaurkoan futbola izango du izpide minutu luzez, bai aktualitateari dagokionean, baita gaurko gonbidatuaren, bai inguruan, futbola izango dugulako izketagai, baina goazen aktualitatearekin astera, Realak 4-8 irabazi zion atzo Hertz taldeari Zubietan, eta helburu bikoitza bete duenela, demoraldiko lehen garaipena eskuratzea, eta Europakopako final 8-etarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan ziren erabat hasieratik eta Laura Camino gireki zuen markagailua burukada bikain batekin, Ainhoa Marinen erdiraketa probestuz. Atsedenaldiaren aurretik erabakita utzi zuten neurketa, Paula Fernandezek penaltiz sartu zuen bigarrena eta Ainhoa Kanpok hirugarren egin zuen 2 minutu geroago. Bigarren zatian euriak zelaia putzuz bete eta baloiaren zirkulazio ere zaildu egin zuen, baina dena den Realak erasora begira jarraitu zuen eta Ainhoa Marinek osatu zuen gol festa. Jaurtik eta apal batekin laugarrena sartuta. Honela esan bezala, final 8-etarako txartela lortu du Realak, entzengo dugu Ainhoa Moraza, Realeko jokalaria.
1: Nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partidoetan eta ba nik uste merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu ba egunereko lanean ba saria, ez? Eta nik uste ja da hilabete nahiko ez oso onak izan direla eta azkenean ja da ez dezunean irabazten zaila dela irabaztea eta etorri da nik uste joko aldetik ere beraiek baino gehiago izan garela eta nik uste merezita irabazi dugula.
0: Bueno, Laura Camino izan zen partidako jokalaririk nabarmenetako bat, Sonia Kifik berriz Realarekin debuta egin zuen, Europa Cupeko final 8-etarrenak urriko azken astean hasiko dira eta talde txuri urdinak ostiralean, hau da bihar, ezagutuko du urrengo aurkaria.
1: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, honek ere ematen digu impultxo hori, ez, aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala konfiantza hori berreskuratzeko.
0: Esan bezala, bihar izango da zozketa, bihar ezagutuko dute txuri urdinek aurkaria, eta orain asteburuan zentratu beharra dute, Valentzia izango dutelako aurkari, hain justu azken aurreko postuan da Reala, Valentzia azken postuan, noski dena ondo bidean, ez duk uste Realak jeitxiragatik borrokan egon beharko duenik, baina printzipioz orain txebertan, une honetan aurkari zuzenak dira, eta garaipena garrantzitsua, gehien bat aurkaria ikusita baino, puntuen premia badelako.

Eta futbolarekin jarraituz, Sestao Riverrek terraza jipoitu du 4-1 eta errege kopa jokatuko du. Bizkaiko taldeak Federazio Kopako final laurdenetako kanporaketa gainditu du, talde kataluniarra aise garaituta eta esan bezala koparako txartela eskuratu du. Horretan, Lasianas Futbol Zelaian Lemaiako aurkaria izango du. Hain justu, kanporaketaren zozketa datorren astelenen izango da, eguerdiko ordu batetan, eta esan bezala, Lasianasek lehen mailako aurkari bat hartuko du.

0: what's up, Randy? Yeah.
1: Eskubaloi kontuetan, Bidasoa Irunek garaipenarekin hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Hafnar Fjordur Islandiarari 29-37 irabazita, Artalekun etxean. Irundarrek ez zuten bere mailarik onena erakutsi, baina kalitatea eta defentsako sendotasuna baliatu zituzten bi puntuak eskuratzeko. Islandiarrek hobeto egin zioten partidari hori bai, 3-5 aurreratu ziren, Bidasoak ordea egoera irauli zuen Nevadoren lanari eta aurkari baten kanporaketari esker, Martin Dukek 18-14 ezarri zuen HDN aldira iristean. Bigarren zatian, Alex Mozasen taldeak 6 goleko aldeari izan zuen, azken txampan Islandiarrak 2 golera hurbildu ziren, baina garaipena Artalekun geratu zen. Irundarrek beraz lehen bi puntuak batu dituzte Europa Ligako multzoen fasean.

Eta txirrindularitzan, Jon Izagirrek berehala utzi behar izan du txirrindularitza profesionala, entrenatzen ari zela erorikoa izan eta eskumuturra hautsi ondoren. Ormaiztegiko txirrindulariak denboraldi amaieran erretiratzeko asmoa zuen, baina lesioak aste batzuk aurreratu du bere agurra. Cofidis taldea jakinarazi duenez, Izagirre Euskal Herrian ohiko entrenamendua egiten ari zela erori zen, ondorioz ezingo du, denboraldiaren azken zatia lehiatu. Duela aste gutxi, iraiaren 12an Marco Pantani memoriala irabazi zuen, profesionaletako 20. Garaipena eskuratuta, aurten Miguel Indurain sari nagusia ere irabazi du, 3 urteko garaipen lehorteari amaiera emanaz, eta bere palmaresean nabarmentzen dira, 2019ko itzuliko sailkapen nagusia, Frantziako Tourreko 2 etapa, Italiako Giroan eta Bueltan ere lortutako etapa bana, eta, esan bezala, denboraldi amaieran egur esatekoa zen, baina pixka eta agur hori aurreratu egin zaio.

0: Bueno, pilota kontuetan, eskupilotan, Jonander Albizuk 2028 arte berritu du kontratua Baikorekin. Atzelari ataundarrak 16 denboraldi daramatza eskupilotaren maila gorenean eta ibilbide horretan, binakako txapelketako 3 final jokatu ditu, bi aldiz txapeldun orde geratu ondoren, denboraldi honetan azkenean txapela jantzi du ataundarrak. Horatu ere, demoraldia amaitzear dela, Albizuk CaixaBank Masterseko finalerdiak jokatuko dituela ostiral honetan, hau da bihar bertan, eta horregatik guztiagatik, kontratu luzapena une onean iritsi zaiola azpimarratu du atzelariak.
1: Urte terdiko kontratu berritze bat indio berriz, jamasik garen. Urte hemen, nik uste baina momentu honen harrapatzitela, urtean binakako txapelatean hon uneiekin, astu gura honetan bertan Mastereko finalerdi dauzka Josebaekin, eta oso eskertuta, eta beti bezala seiko dugu aldan maileko binean batean.

Eta bestetik erremontean, Imano Lanza erremontistak Oriamendi 2010 enpresarekin duen langatazkaren berri eman du, ohar baten bidez, urnietararen arabera, azken asteetan enpresatik irteteko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabat baztertu dute. Ansak 8.500 euro gordineko soldatak zor dizkiotela adierazi du, salatu duenez, Oriamendik zor hori ordaintzea bere etorkizun profesionalari mugak eta betoak ezartzearekin lotuna izan du, erremontistak bereziki larritzat jo du, finantzak eta publikoa jasotzen duen enpresa batek soldatak zor izatea, eta horregatik dagozkion bide juridikoak azertuko dituela iragarri du, dirua reklamatzeko eta bere izen ona defendatzeko. Ansake baja medikoan dagoela ere azaldu du, bere lehentasuna osatzea da, etorkizunean galarretara indar berrituta itzuli alizateko.

Baboixak aktualitate kontuak, eta esan bezala, laster batean elkarrezketa berezi bat entzuteko moduan izango gara, gonbidatu berezi bat izan dugulako gaur, bihar, Euskal Herria txapela jokatuko da Anoetan, Reala eta Atletik izango dira elkarren aurka, baina partida aitzakia bada, ba bertan omenaldia egingo diotelako Mikel Etxarriri, urte luzez, ba Euskal Futbolari eta Futbolari bere horretan, egindako ekarpen guztiagatik, berarekin izan gara, gaur goizean beraz, segituan, ba berarekin izan dako, elkarrezketa entzuteko aukera. Eguerdiko ordu biak eta hogei minutu.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kirol aria. Naiz irratian.

0: Arratsaldeko ordubiak eta hogeita bost minutu, esan bezala, gonbidatu berezi bat, izan dugu gaur gurekin, bihar Euskal Herria txapelan, omenaldi egingo diote, Mikel Etxarriri, partida aitzakiatzat hartuta, berarekin izan gara, pixka bat bere ibilbidea errepasatzen, eta, onatxe elkarrizketa. Mikel Etxarri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo. Aitzakia, biharko partida dugu, bihar omenaldia jasoko duzu anuetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Atletik elkarren aurka. Ez dakit, omenaldi hori ilusioz, pozik hartu duzun, gonbidapena?
1: Bai, oso pozik, eta pixka sorpresa izan zen, eta deia ondo hartun, eta gero jendiakin oso ondo ez. Ja, uste asko dira futbolian eta dena pixkate horria periodikoan ateazianean omenaldian gainez zeitzun jendia mucho zuen ez jendia eta ondo oso pozik.
0: Horentik ere badaukazu anu eta juteko joerarik edo ja etxetik ikusten duzu partida?
1: Ez, normalian aurten bintzate futbolea, kanpo futbolea
0: joan. Anoeta, bai.
1: Bai, anoeta. Bai, ja azkeneko bi hilabete ez, zatik berriro horian sartu benun, eta hor pixka pasanun, baina, bestela bai. Eta gio asko, telebistaz ez, partidua pasata gio ikusi, ze gauzak usten dut aldatu diardialea fugian eta hor segitzet hori bintzat behidatzen eta launekin eta
0: komentatzen Bueno, bihar realaren alde hor ez dago aitzakerik ez? Zalantza gutxi.
1: Eta gero getatzea beti arrazoiak egertzea beti arrazoiak baina beti ala izan laiz
0: buru horra
1: euskorra
0: bueno zerroi badakizu ze esperientzia zabala baduzu eta esan bezala biharko partida pixkat aitzakia da ez omenaldia egiteko pixkat euskal futbolari eta futbolari egin diozun ekarpena saritzeko ze zure ibilbide aztertzen hasita ez dakit nondik hasi gaitezken denetarik egin duzulako Gipuzkoako Futbol Federazioan bete-betean sartuta entrenatzaileen bat klubetan kirol zuzendari realean hautatzaile eta entrenatzaile euskal selekzioan zer ez duzu egin Mikel?
1: Fulian dena.
0: Dena.
1: Hogei urte Michelinen, hogei urte Realen, eta gaina gustokin hartzen dizunien suerte handia eukit. Eukit, zatek, lehenengo, ni beti zatek, Lasarten jaiotzea, ja, importantia izan zen, zatek, fulan, Michelinek, kanpo izugarri jazakan eta gure kategorin regionalian gainea pixkat jauntzo izan ginen pibede hilo ginen irugarrengo mailan beste bi jetxi
0: iotzeko jetxi ginen baita ere
1: eta suerte asko nizatet Lasarte izan dela herri bat ni hor ez dakate zer ikusiri Lasarten jaio o Usurbile jaio hor ni importantzik gutxi zakat baina eukitzia suerte hori deke Michelingo kanpo futbola euki jokatzeko zue launeakin zure gazte jendiakin eta hoi zaitun ja selezioakin lehenengo ostikoak jo, hortikan segian entenatzaile irurtetan titulua atea, nazionalak zeitun sartu Michelinen bertan, eta hola, eta hortikan ondarrula, ondarrun irurte pasa, dikan jo Ibarrea, Ibartika,
0: Denak pasai duzu, danak eta kargo guztietan. Ezin ulertu daiteke, zure bizitza futboli gabe.
1: Ez. Erin, etzako izan da futbola, gero, jakutxiko izute.
2: Pasioa.
0: Pasioa. Pasioa badakigu baduzula, bai.
1: Politikan. Orduan, dana errex. Mendikande kala horra junitzen. Urteat jogatzea. Io tituloak in suerte ugari ateatzeko kanpoa. Zelezioekin suerte izugarria eukiko, no? Michelinek ateatzezun urtero torneo bat Europan jendiakin. Edaka genuen Inglaterra, Frantzia, eta beste bideio. Eta hortan de, atea genuen txapelunak lasateko taldeakin, Stock Aftren, Oztren. Iakutxuko izudio
0: vale.
1: Argazki bat hori izangoa. Eta izan zen sake de honoro parte hortan, intzun porteru garen zen, inglesa.
0: Bueno, ni gaztea baina ez, ez dakit, norri izango den.
1: Zakit, ikusi.
0: Ere ikusiko du, a ber.
1: Eta junginan eta txapelunak, eta ginen.
0: Txapelunak, pentsa.
1: Lau partido jokatu gunen, ni suplente lehenengoan, suplente begarrenean, irugarrenean sartu. Eta geho, este, gola.
0: Gola
1: baino, no, Gordon zan porterua ez, inglesa, eh?
2: Gordon Banks.
1: Ados. Arekin zein sake honor, baina golan izatun prorrogan.
0: Prorrogan gainera.
1: Bat eta utz. Orduan, hoi, bai diala, premio diru gabe, baina...
0: Bai, kutxu, no, maitasun ez. Bai.
1: Mendikan Inglaterra jun, eta lan eltartean, atera. Berdin, eukinun, peritozko eskolakin. Ni hemen ningun gabez peritoz, eta junginan Santanderrea, de zona, orde txapeldunak ate ginen, azkenean.
0: Denean txapeldun.
1: Bai, lanak, ni zatezena baiuz, oi, zuerti hauki biek zatine, ni ez nitzan golegila,

0: amabi urte eskon nintzala, eta Andria beti
1: alabenean. Hortxe, alabenean. Eta zaletu ere bai, edo...
0: Ez, nekin.
1: Bai, bai, zurekin, bai, zurekin ez dago besterik, baina.
0: Ez, bueno, gero Lasarte esan dizuten bezala, hipodromoa zakan.
1: Bai, bai.
0: Udara guztien,
1: hor... Bertara.
0: Bai, ozeon kanpo fugula itxeko nahi deguna. Uh-huh. Oso pozik, eta gero ibili naiz asko kanpoan, uh-huh. Este, txarrak eta ematen.
1: Bai, bai, bai. Eta nondi datorkizu pasio guzti hau, fugularikiko maitasun hau?
0: Ba, irakutsu guztiak gero txarra beteguna. Mm-hmm. Ni uste zantzala Lasarten etzion fugula, gero bai Michelinekin. Mm-hmm. Baina Michelin ateate ez, baina orde etzion doan kanpo fugula Lasartekoa zan.
1: Bai.
0: Eta orduan dana errez. Eta beti gogoakin. Ba.
1: Txiki-txikitatik gustatu izan zizu ba, gogoela.
0: Trampa bilatzen.
1: Beti trampa bila, eh?
0: Da.
2: Kontatu izan jostuna zenula. Eta botoiak hartu zizkion da.
1: Ah, mira. Gero taktikak eta egiteko botoiekin.
0: Botoiekin. Baina,
1: hoi... Hori zemat urterekin.
0: Sei urterekin.
1: Beraz, txiki-txikitatik ja, ez? Entrenatzaile pixkate taktika eta jokoa eta, ez? Baduzu. Eta,
0: oin de, bilo bai, ja, oi pasaiot.
1: Ah, bai. Zuk ere botoiekin edo, ja, beste bai, botoiekin. Ira, bira. Eta badatoz, hauek ere, bueno, zaletu dira.
0: Bai. Eta, gaina, ondo ikuste futbola.
1: Bai, eh?
0: Bueno, askotan ez du... Ez ikusirik geho futbolista izateko ez, baina hobeto ondo ikusten.
1: Bai, noski.
0: Eta orain gainean nago, pixkat, nahi dut zozer aldatu futbolian. Zanti, ni usteet ezin dala galdu denboa, o baloiak galdu partida batean, joku beha, sei bide, repetitu eta gaizkin. Hoiz zozo falta hor pasatzeko garena, eta orduan hortan ni usteet nahizela gorra.
1: Zorrotza.
0: Bai, zorrotza. Eta orduan entenatzalean jokalarien kin diskusio asko.
1: Mira, hori aipatu duzula, ikusi nuen Beñat San Josek tertulia batean santzuela, ez nahiko exigentea zinela, noski zure pasioagatik baita ere, baina bazinela pixka bat exigentea. Ba, alalda.
0: Bai. Bueno, gainera oso gaina repetitu eta ja está bien, repetitu.
1: Eta San Joserekin gainera uste dut anekdotaren bat baduzula, bera kontatu zuen. Baloia kolpatzeko momenturen bat azaltzen ari omen zinen eta baloia berari bota horlakoren bat.
0: Ez eukinu bat ni uste izan zala, bai, guatzen izan.
1: Guatzen za.
0: Klasian, un batian eta zean fugulen gainez eta baloia honea eta batea eta bestea eta kontuz, ez, eta pasain bierde ondo, horrena ondo ikusi zer oportunitatea takak jokatzeko, mm-hmm. Eta ari buelta eman eta behin esaminatzeko orduan
1: bai.
0: Ateatzen bera galdera batian eta zantzin eta hori nola indik eta ez da gini eta ez da bakize eta ni zan izion baina hori nola ez da gini ondo eta ikusteko joder, ezke zailek eta jode jarrinak nota behatzi ez, eta ze gutxi alda behatzia amarren
1: amartik
0: bai, baina beti eta zen aide ba joder, amar jartzia esatik beak, ez? Denen aurrean, ez?
1: Bai, ostra
0: hoi ezin dut jabe
1: perfekturik
0: ez da zati hori da profesionantzeko
1: claro. Eta profesionalek ere, amarra ere perfektu egia, kaso,
0: eta orduan ikastolan izan ditzen, ez? Denen aurrean hori eta jode, galu baiz. Zer nahi de amar jartzia.
1: Beraz, Beñat San Jose bazen pixkate, bueno, ez?

0: eskatu
1: no,
0: eta
1: no, boa, eta arriskatu, jendiak ez dik jakiten askotan ze bizi mogoa daken hori, eta bueno, jo entrenatzaile bezala bukatu bueno, jendia martxan jarri eta askotan ba, diskusio beti diskusio eta,
0: bueno.
1: Eta netzako izan gustuan
0: aztabaiatzea. Bueno, hori behar du, ez? Pixka bat iritziak partekatu, ez? Azkenean irakaspenak ere hori du.
1: Jakin inbiar da, nola patzatzeuen, nola ikustean futbola, nola eskatzeuen jendia futbolistak, nola eskatzeuen, zer eskatzeuen, zer bilatzeuen, eta hori dena importantia.
0: Bueno, gero ere entrenatzaiek ardura asko dutela, ez? Beti taldea ondo doanean, askotan jokalariei ematen zaie, ez? Jokalaria goraipatzen dira, baina gero galizki doa zenean gauzak, beti entrenatzaiaren kulpa izaten da askotan, eh?
1: Bai, nire suerte asko egitela hortan, denetan bukatu egin zaten.
0: Bai, kontratuak eta, bai, eh? Ez dizute bota, jondek. Ez da
1: bueno,
0: beritxarra hori.
1: Bueno, akaso batek izak moizidu gaietz. Errealen lehenengo taldeakin, baino batekin ez nuen bukatu nintxelinen. Federazioakin 18 partido bete nuen.
0: Selekzioarekin bai?
1: Iribarrekin.
0: Iribarrekin?
1: Irungua. Iru eta jago. Amorotu gozimari. Baina ondo.
0: Gustora.
1: Gustua eta gero viajeak de... munduko puntatetik beste puntu txarletan de asko disfrutatu ditu. Zati jende onakin hartu ditu, edo zinekin ez. Laun asko bilatu, bidean, eta hori bilera, batea eta bestea.
0: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. bueno, liburuak eridatzen dituzu noski futbolaren inguruan, baina futbol aldatzen doa, gizarte aldatzen doan bezala futbolare aldatzen doa, egoerak aldatzen doaz, eta badakizu, ez, teknologia berriak, barra dela, estatistika direla, jokalarien kilometroak, zehaztasun asko ditugu gaur egun, ez dakit ze iritzi duzu noren inguruan?
1: Ba, horren inguruan, ni ustet ez dagoela, ni ustet korrezio inberdela, jendia prepatzen, jendia prestatzen. Zatik, zu bihatzen bat zu zozer, horretik izan behar da oso zorotza. Zegertatzen, zatik, guain atea dira jende asko, ba, zegertatuan, nola zer bilatu girek, joko bakoitzean, eta hortan, ni ez nago konforme nola egedeun, ni ustete, inbiar dala, zorotzagoa izan behar dela jendia. Ikusiz ze gertatzean eta nor gertatzean eta zergatik anateatzea dira gauzak o zergatik anez ez. Eta hortan ni uste eta galoan hendikan lan asko egiteko.
0: Uste duzu pixkat aipatu duguna ez, teknologia berri hauekin, hainbeste estatistikekin, uste duzu futbolaren oinarria printzipio basikoa galtzen ari direla? Ez galtzen ari direla.
1: Ez. Nezako ez. Nezako ni ustet aldaketa izan dela futbolian. No, futbola lehen bezala eta futbola berdindek. Ez da berdina. Ez da berdina eta gaina aldatu itek asko eskaeran, ze eskatzeken futbolian partetikan. Ez futbolistan partetikan. Ez. Nola izan getatu zak entenatzailekin askotan, no, porque eta hau zergatikan ite dugu, zergatikan ez, zergatikan bai oten. Eta hor ni ustet biatu gerrela zer lanak itegue formatian nola ikusiz, nola ikusi, nola transmititu, nola pasa, nundago eskaera lona bilatzean zer gertatu dieken joku bakoitzean. Dena ez da berdin, baina segitzia zer gertatzean joku bakoitzean, hoi ni uste bai dala interesantia. Ez? Zatik batzuk ez zen, ez oz fazil, repetir, ez da erresa. Eta ikustia de, ez da erresa. Bueno, ni azartu ditu naiz, askotan, aurten de errealekin, pasazait, joku bakoitzean, o arien barrenian, joku bakoitzean, desberdina dala, baina eskatzen dezuna, o zer ikusi nahi dezu, Julian abentaila hartzeko zure taldeantzeko, hortan izan bide dugu bizkorrak. Ni dakat kaso bat,
0: bai,
1: oso polita, lehen ez nun kontatzen, baina edoztik jokalarioi hiltzan, eta orduan ez zait inporta itzein ez, horren gainez ez, baina zan oso kuriosua ez. Jokua martxan jarrita, defensak, porteruak batek galdu intzan, eta ikusizun ondo movimentua, baina geho ezun jakin nola eaman entenamentua. Zebilatzen dek, nundikan aziaiz entenamentu horrekin. Eta hortu gertatu zen, joku batean porteruak galdu intzin baloia.
0: Bai.
1: Eta beste taldeak gola sartu ziren ez. Hoi pasatak edo, handikan mile betea, hoi mile bete, edo ostik, galdu ingen un partida ez. Pasazan aliatu zen beste partida, beakin, eta portero horrekin, eta porteruak, jokuak, etzun ondoin.
0: Beriz berdin egin zen? Beriz berdin.
1: Eta ingen un repetitu, eta gola sartu intzien. Beha galdu zin. Zan nio. Ke? Como que eta pasabai? La vez pasada, sabes que pasó esto y tal. Ya, pero no me acordé. No me acordé, pero tú ya tenías esa jugada, ya la habías pasado, ya te la habías hecho, ya te habían hecho. Y al final te hicieron gol. Y te hicieron gol. ¿Y cuándo pensaste? Porque yo, entrenador tuyo, que ese error tuviste hace mes y medio, yo lo tenía perfectamente aquí. Y cuando te vi te dije,
0: a guardar
1: este. Hortan egia esan ez oso bizkorra nitzala. Bizkorra, baina ez zati ona nitzan, baizik beharra zaket. Buelta gehiago amateko.
0: Buelta batzutan gehiago igual, ez? Buruari.
1: Pizu asko, mutxeko, eta orduan, arean barrun, indirekto, txutatu, eta rebotia ban nintzako. Baina, hoi dela, pensatuz, ba, igual, etxian, hoian, sartzeko orduan, como tenga esta oportunidad, futbola zanetzako,
0: Dena. Bueno, euskal entrenatzaileak ere aipatzeko ni uste tarte hartu behar dugula, ez? Hortxe ditugu Mikel Arteta, Xabi Alonso, Emery, Alguazil, Jagoba, San Jose, Iraola, sekulako entrenatzaileak punta-puntan, hau ez dakit, kasualitatea ez da, ez? Gainera gehienak gipuzkoarrak.
1: Bueno, nahi zaitu gure ez tala kasualitatea, bai, ni uste kasualitatea. Bai,
0: pixka baduela kasualitatea, ez?
1: Claro, ez que hoi... Eta, zati, ni zin, artetakin ez edegi taldean errealen nioni,
0: bai.
1: Eta beakin batean, baino behin ez ditzein Juan Malillo, Unai Emery, Imanol, Anzotegi, hoidanakin, bai.
0: Dena zure zuetan dipasara.
1: Arramana, bai, eta ondo repasadut.
0: Bai. Eta esango zen duke, orduan kasualitatea ez dela. Bueno, osa kasualitateik pixka bat baduela.
1: Bai.
0: Bueno, baina asko dira, punta-punta, no?
1: Bai.
0: Asko dira, eta Mendilibar eta Jagoba kenduta, Gipuzko harrake dena gainera.
1: Mendilibar eta Jagoba, Jagoba izan zen nire jokalari.
0: Bai.
1: Ondarun, bizkorra,
0: Ikusten zitzaion pixkat entrenatzeko, bai, entrenatzaile izateko zen hori, bai.
1: Hoi, bai, eta Unai, bai.
0: Unai ere, bai.
1: Unai...
0: Eta...
1: Hoi da suerti, gara.
0: Bueno, suerte eta lana ere, bai, ez?
1: Ah, bueno, lana...
0: bai. Dena suerte azte izango?
1: Dena, baina, suerte azko, bai. Nola esan dugu, Eibarren entrenatu zena.
0: Mendilibar.
1: Mendilibar dek entrenatzaile. Konzentratuta, beti bilatze horre trampa o trampa.
0: Bai, hori ere bixia. Hori ere bixia.
1: Bai.
0: Trampa bila beti.
1: Bai, eta te jagoa baita.
0: Baita ere, azeria.
1: Jagoa amaz mutil oso jatorra. Oso serio asko gutzez izan entrenatzeko eta orduan eta galdetzeko gauzak eta ba. Oire, pero, baina oire suerte asko dek, eh? Oire, zozer ikusirik eukiberrik El País, no? El País que encuentras, no?
0: Bai, herriak, bueno.
1: Herriak, ze mateun herriak.
0: Euskaldunok badurula, bizka bat, identitate bat ez laguntzen duena,
1: bai.
0: Horrekin.
1: Jende oso.
0: Euskaldunok gara jatorrak, eh? Euskaldunak, pertsona jatorra gara.
1: Egilela,
0: egilela.
1: Ez dik ematen baino.
0: Bizka serioak hasi eran, akaso, hotzak, baina jatorra bai.
1: Bai, bai, jode, ni bintzat oso pozik nire jendeak.
0: Eta zure eskuetatik pasairen entrenatzaile hauen artean, ez dakit batemat, hola, goraipatuko zenuke, harritu zintuena, esan duzu, bueno, Jagoba, Emeriren, gana ere ikusten hola pixka batez.
1: Ez que Jagoba, azizan, eta zei gure gora egizan. Denbogabe, zati, oik ez dak entrenatzaileen diploma. Zati, hoi dia, kiloneko, baina, zenbat ordu sartu, zenbat ordu itxenez, paliza ematen bat. Baina jende oso ona. Hau de, guain, zerezi joakin da ona, Luis.
0: Bai.
1: Eta,
0: hori ere ez dautzen duzu, ba. Luis Alaponte.
1: Bai, hoi lehenengoak, nioztek lehenengoak izan hori da.
0: Bueno, orain, Euskal Selekzioan hautatzaile da biena, Jagoba da. Zu ere izan zinen, hautatzaile selekzioan, ez dakit zuretzako zer izan den zure herriko hautatzaile, entrenatzaile izatea.
1: Impresionante. Ni askotan zaten. Kolumbia jolaztea. Egia esan ez. Hortan de suerte eukirien.
0: Zure...
1: Eskala, Ez aldala.
0: Bueno, zortetik pixka bat izan behar da, baina lan ere, bai,
1: Aliatu este selezioa juntzan nien esposito. Esposito eta ni ja, jaion fetxa berdinen.
0: Egun berdina gainera.
2: Urte desberdina.
0: Ah, bale. Egun berean jaiotakoak.
1: Oide, suerte, esango.
0: Kasualitatea, bai. Zorte azte kasualitatea, bai.
1: Bat aniorkako eta beste ala sartikoa.
0: Bai.
1: Eta izan zan demoa bat nola zan Burgosen jokatu zuna eta Eibarren de bai defensa izquierdo Bautista honen jokalari oso bat nekin jokatu
0: Jo Bautista eren osaba
1: bai, jokatu zuen nekin Eibarren eta horrekin de suertia nola ez da izango suertia topatzia oso bat eta biloba talde berdinean eta jokalari bezala eta oide aiatu zen lehenengo maiai
0: bai.
1: nahi ete zen olako gauzak gertatu dela baina ni ustet importantiena jokalarian dela jartzia gustatuta eta horren atzetik listu ibili importantzia ematen jokalariai.
0: Bueno, Euskal Selekzioa aipatzen ari ginen, ez dakit hori izan den zure ibilbideko momenturik kutxunenetakoa, Realarekin akaso baituzun oroitzapen edo, bueno, momentu kutxunagoak, zer esango zenuke?
1: Bueno, Realekin jetxin ginen, ez?
0: Bai, hori bai. Baina bereziena?
1: Zekia,
0: Bat aukera, ez duzu hau bat aukeratzerik.
1: Ez. Ez que ni posi ebilinak topi guztietan eta orduan. Ez da importantzia gehiagin eman.
0: Eta Euskal Selekzioaren partidak, bueno, garai batean izaten genituen urtero, beti Gabon inguruetan, gaur egun zailagoa da Euskal Selekzioaren partidak bueno, aurrera matea, hainbat faktorengatik, bueno, gizartea nola doan ikusita, egoerak aldatu dira. Alde horretatik pixka pena, ez dakit nola bizi duzuen zu pixkat Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren afera hau.
1: Pena asko egin, zatik, zan gauza bat, ja, bakarri biltzela, etzan bihar gogoratu, prepatin bidea hau, eta. Ja, normal, pixkat, normaltasuna eman dit. Eta hoi ez eukitzia prest, ba, pena matizun.
0: Bai, gaur egun ja, geroz eta zailagoa da, egia da, bueno, izan genituela, duela gutxi Palestinaren aurkako partida hura, baina geroz eta komplikazio gehiago daude, eta egia da, jokalari asko ere, bueno, ba, Espainiako selekzioarekin joaten direla, bueno, aztekinean atxikimendu falta bat, agasostakit somatzen duzun, edo besterik ez dutelako.
1: Ez, niztete, bueno, geho eta geho, fogalan zaileke.
0: Zaila da, bai, ez da errazta.
1: Ez da, pentsatzen duna, ganeta, atea, eta pli,
0: bai, erabakik ez dira errazak.
1: Ja, ez da berdina. Baina, guain, urrutiago zeok. Zatik, hasi biherde jau, pentsatzen, bueno, italia, perpatu egin, eta zeko gala egin, eta nola, eta arek ez dina jutzi, ez diak bai, eta baina hortan de oso ondo selezioa, zatik ez di hau euki problemak egin batek hartzeko boiziak.
0: Bai, hori egia da. Prestutasun asko onda bai.
1: Ez que ni usted jende ona daula, talde hortan.
0: Eta realzalea zara zu noski, realen urte makina bat urte egituzu, realzale bat entzat urte politia dira, biko paira bazi dira, Europania urtero, disfrutatzen ari gozara, ez?
1: Bai, bai. Oso guztua, hortan oso guztua. Eta gero, gaina ondo atea zan, zati, kopan pasata, bide irabazita, kopa. Eta gero, han errex, prestatzia partidak, eta ez eukitzia, zankadilak jo, bidean, ez da errexa.
0: Ez. Erralak egin duen azken urteotan... Bai.
1: Ba, oso pozik.
0: Hala ikusten duzu mataratzo? Gustatzen zaizu?
1: Ni errez izango dute. Hasieran asko gustatzen zaizu.
0: Lehen urtean bai. Dena irabazi, kopa ere bai, horro bai.
1: Ez, eta gainea gustatu dute...
0: Taktikoki eta...
1: Bai, taktikoki. Bea jokua oso azkarra.
0: Bai, vertikalagoa.
1: Taktikoa.
0: Zuzena.
1: Bai, zuzena, oso zuzena. Baina geho...
0: Aurrekoan bosteko lerrorekin eta jendeak pixkate, bueno, hasi zen, txutxumutxuka.
1: Dena geha entzun.
0: Bai. Hori ere egia da, Hori ere egia da, errazegi hitz egiten dugula askok,
1: No, ez. Baina ere, ala, nahi gabe de hori gatein, bestela, ez aizkongo, beste parre guztia eta
0: diskutitzea
1: eta. Hori normale, baina ze polilla da futbola.
0: Ni uste horrekin geratu baitezkela, elkarrezketerako, ze polilla den futbola. Ni uste horrek labur biltzen duela pixka bat ez, zure ibilbidea.
1: Hala izan da. Nezako bintzat.
0: Ba, Mikel Etxarri, eskerrik asko. Zure etxean altzeagatik eta tartetxo eskaintzeagatik disurtatu bihar ere, baita ere, alden neurrian, guraldia pixka bat laguntzen duen. Nik uste bihar disurtatzeko egunera izango dela, ez? Jende artean, Reala eta Atleti derbi politio bat disurtatzeko eguna. Ba, eskerrik asko, Mikel?
1: Zueri.
0: Eta izango, bera? Este batean akaso.
1: Eskerrik asko.

Ba, hortxe, Mikel Etxarrirekin izandako solasaldia gaur goizean, esan bezala, bihar jasoko du omenaldia noetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Atletik elkarren aurka, gu ere bertan izango gara, gogoratu, zazpiak boskutsietan abiatuko dugu zuzeneko emankizuna, zazpietan hasiko da partida, eta, bueno, bertan urrutia goti bada ere, Etxarri ikusiko dugu, berdegunean. Ba, besterik ez gaurko, zebiar, eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera, kirol kontu gehiago, mentxe, naiz irratian. Egunon naizan, bihar arte, jo.

0: Arratsaldeon entzule arratsaldeko hirurak dira. Manifestazioa egingo dute larunbat honetan Hondarribian, astelenean udaltzain batek tiro zil zuen Babacar Well oroitzeko. Asteartean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko. Senegalgo elkarte batek antolatu du asteburuko manifestazioa eta larunbat arratsaldeko bostetan abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren poliziatxearen aurretik San Pedro kalera bidean. Azaldu dutenez, bigarren mobilizazio hau antolatu izanaren arrazoia da gizona senegaldarra zela, bere gertukoak ere bai, eta asko karrantzale gisa egiten duten ez lan ezin izan zutela asteartekoan parte hartu. Manifestazioa antolatu duen elkarteak bere gain hartuko ditu Welen gorpua berriratzeko gastuak. Babacar Wellek 46 urte zituen, 15 bat urte zeramatzan Gipuzkoan bizitzen eta jakina zen arazo psikiatrikoak zituela. Udaltzen batek tiro egin zion bertsio ofizialaren arabera gizona ertzain bati labanaz mehatxu egiten ari zitzaiolako taberna bateko terrazan zeuden herritar batzuk ere mehatxatu ostean. Udaltzainak hiru aldiz egin zion tiro eta bertan hil zen, naiz eta osasun zerbitzuak gizona suspertzen saiatu ziren. Jazotakoaren ostean agentea zerbitzutik erretiratu dute eta arma kendu diote. Euspel sindikatuak bere gain hartu du udaltzainaren defentsa juridikoa. Asteartean egin zuten mobilizazioan 100 herritarrek hartu zuten parte eta justizia eskatu zuten Babacar Wellentzat. Halaber bertan izan ziren Senegalgo kontsulta eta udal gobernuaren ordezkaritza bat. Eta epaitegiak artxibatu egin du 4 urteko neskato bati ustez sexu eraso egiteagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituen bi irakasleren kasua. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen. Autoaren arabera, kriminalitate zantzu arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hori. Iazko otsailean adingabe horren amak salatu zuen Donostiako Aiete auzoko emeki zentroko bi hezitzaile sexu erasoa egin ziotela alabari. Bi emakumeak atxilotu eta ertzainetxera eraman zituzten egoitza judizialean deklaratu aurretik, bitartean ertzaintzak eskola itxi zuen kasuaren evidentziak hartzeko eta sumario sekretua ezarri zitzaion. Eta Orkoienera goaz, atzo eman genizuen kasu honen berri eta gaurkoan ostegun honetan Alex López Orkoiengo alkateak ziurtatu duenez, kontuen ganberak udalean eta Iturgain S.A. udal hirigintza sozietatean atzemandako akatsak 2023 baino lehen egindako kudeaketatik eratorriak dira. 2023ko hauteskundeen ondoren Orkoiengo Ezkerreko Batasuna taldearen 12 urteko agintaldiarekin amaitu zen udal gobernuan aldaketa bat izan zen. Ordutik udala PSN eren esku dago UPN-rekin eta elkarrekin Orkoienekin batera. PSN-eko alkateak adierazi du kontuen txostenak lehendik zekitena egiaztatzen duela. PSN-ek alkatetza hartu zuenean urteetan pilatutako arazoak zeudelako eta horregatik hasi zelako kudeak eta berritzeko prozesu sakona.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa ere aipatzeko aprobetxatuko dugu. Goiz eta eguerdi honetan zehar izan dugu aipatzekorik errepideetan, baina ordu honetarako konponduta geratu dira arazo gehienak, eta bestalde ostegun honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxo bait pasako da, euripiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Nice.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik, orain entzun berri duzuen Itxaso León, baina horik hau ez izango dugu, ea zer ekartzen duen Itxaso Leonek. Horrez gainera, ba, izue, atzo saio desberdin bat izan genuen, eta pilatu dira, hainbat kantu berri azken 48 ordutan, eta hori guztiak aurkeztuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Festina Lente, hori da Iñaute Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrera penkantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan Erreka deituriko hau. Harri Guriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorreko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugun bezala, Iñaute Lorrietaren lan berria, Erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

Inaute lorretaren erreka gernikarrako geita marurte holtzan, eta begira, bira bat ere orkestu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalean, musika.naiz.eusen ere topa ezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasualetan zuzeneko bertsio batean gainera. Zenba.

Arkitektura Izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dalea bai, Gar, Aitor Garzia, Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren lema.

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, bakigu fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean. Eta aurrekoan Infojobs ezagutu bagenuen, orain disko zorikaterean, atera denean, hau, parke.

modu bitxiak handu bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kainu bat dagoa harin entzat, badago.

fresago antiguotik eta antiguo mitzizan duzelako, ba hori. Ez da, hemen diskotik entzun dugu. Bagabigai garen bertsioa sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bi harreman izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bi harre musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Florida Roll, horrela izan adu proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zehago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Florida Roll proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbo sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena Sofia Rodriguez Sanchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen ura, eta esan dagoa atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años? Lori Troy.

Planet, bueno, talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo atera zutela, 2006an atera zelako homonimo ura. Bueno, aurten bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, kurentxe atera dena. Beste hiru kantu dituena, eta bien artean topatzen dugu, hau, beti berandu, Baobabs, Wildestroy Artuak.

Agendari biharko errepasoak erosego emango diogun arren, hau aipatu gabe ezin dugu utzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko kafeantzokiko Kutxa Beltzean. Beire 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Utxuleria Joder taldeko kidareak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe Vulcanizaz, eta Cecilia Payne, bezalako taldeetan ibiletakoa, Lorene Kanebilela Beitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alako eta ibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa lehendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena diskoa izten duen kantua da. 8 kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere, kasualitatea du ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

Donosti aldera doz, berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musikara. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan haritu dira hauek grabatzen. Eta laster EP bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty. Mighty.

0: las hojas. Nora, ya me reví.
1: Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz, Amaia Rios-Peirusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja demoratxo bat badara, ma, eh? Kontua da, horrentxe atera duela lan berria. Eta, bueno, horren berri matera guazela. Kabigoxo bat izeneko disko atera du Dona Paleutarrak. Lauro gaita lauan sortua, Euskalerko kantu txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste bat etorri zen Milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri hau atera du. Kabigoxo bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filip Alborrekin batera, Amaia Rios-Peirusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Da kezkatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amaiare Espeiros, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu dizugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba, hemen, begira, zertxo eta aldatuta datoz. Si lo callo, me muero izeneko kantua da, hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

Azken kantorekin bagoaz, balira taldeak Stage Life-en eskeniko du bihar kontzertua. Balira taldea, Valentziako taldea. Invierno kantua duzu dau, Stage Life-en bihar esan dugun bezala. Orain zebrabidea gurutzatzeko gara iritsi da. Gauean musikaria, gauean itxasolean gurean. Onda izan, aio! Aio!

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur pilpilan izan dugun gai bati tiraka arituko gara, izan ere aste hasieratik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira heldu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert Lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipena egiten aritu da Lorea Malarranzin, Euskal Irratietako kazetaria, beraz berak kontatuko dugu jarraian, ba ea nola joan den goiza. Eta horri segika osteguna den honetan musika tertulia izango dugu, eta gaurkoan berriro ere gurean izango dira Lizar eta Alain, beraz ea ze gomendio dakartzaten gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, albiste ona edo dena delakoaren tartea, eta horretarako gurean izango dugu naiz irratiko lankide, Maialen Omaetxebarria, beraz, zehaz ze albiste ondakarren gaurkoan.

Eta albiste onaren ostean, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, izan ere, urriaren bihar bertan, 6:15 gutxietan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Angera plazan, ez nastu etxaiz, Irunen arrazakeria eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistak deitu dute ekimena 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaiek herritarren parte hartzea eskatu dute auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurre egiteko. Antxeta irratian gaia landu dute, beraz hori ere gurean entzungo dugu. Eta horri segika agerkarien tartean argiaren txanda izango dugu, beraz, ea argiak aste honetan zer duen kontatzeko. Eta amaitzen joateko edo oinerriren txanda izango dugu denboraldi honetan lehenengoz, pasaden denboraldian gurean izaten genituen bi astetik behin, kontatzen ziguten, herri bakoitzean zer egin duten, zein diren dituzten proiektuak, eta gaurkoan ikasturte hasieraren inguruan arituko gara Naiara Martinekin, oinerriko kidearekin, beraz, ea zer kontatzen duen, ea zer berrikuntza dakartzan. Eta orduan bai, saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen edo ikustera joan zaitezketen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau aipatzeko, ba, hasi egin beharko dugu, ezta?

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara, ziur nago katalanek gaur egun garrantzitsua edo gogoratzeko egun garrantzitsua izan dutela, izan ere 2017ko urriaren batean Garak sei kazetari bidali zituen Kataluniara erreferendumaren berri bertatik bertara emateko. Egun historikoa izan zen Katalunian eta Euskal Herrian ere arreta eta interes handiz bizi izan zen. Garako Beñat Zalduak Bartzelonatik idatzitako erreportajearen lehen esaldian aurreratu bezala, urteak iraungo dituen eguna izan zen. Independentziaren aldeko mugimenduaren azkundearen atzean hainbat faktore zeuden. 2006an Espainiako parlamentuak estatuari egindako aldaketak, 2008ko krisi ekonomikoa eta Espainiako estatuak Kataluniaren eskaerei egin emandako erantzuna besteak beste. Testuinguru horretan independentismoak gero eta babes handiagoa lortu zuen eta parlamentuko gehiengo independentistaren eta gizartearen zati handi baten babesarekin heldu zen erreferendumera. Espainiako gobernua Mariano Rajoyren PP-ren gidaritzapean erreferenduma eragozten saiatu zen. Urriaren bateko egunean Gararen azalak Katalunia Espainiako salbuespen egoeran bozkatzera doa zioen. Goizaldean hauteslekuetan gaua igaro zuten herritarrek hautetsontziak hartu zituzten eta bozketa 9etan hasi zen. Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak hauteskundetara indarrez sartzen saiatu ziren, herritar askok erresistentzia positiboarekin aurre egiten zieten bitartean. Horrez gain, erreferenduma oztopatzeko eraso informatikoak ere izan ziren. Garak egungo urrengo egunean 16 orrialde eskaini zizkion gertatutakoari eta Kataluniak estatua gainditu du jarri zuen azalean. Estatuak goi kargudunak atxilotu, 700 alkate mehatxatu, Kataluniako finantzan esku hartu, 10.000 polizia baino gehiago mobilizatu eta hautetsontziak kentzen saiatu arren, 286.217 lagunek bozkatu zuten, 5.313.564ko erroldatik. Independentziaren aldeko bai botoek 180.18% lortu zuten eta ez botoek 107.8% bakarrik. Poliziaren jardunak mundu osoan zabaldu ziren irudietan. Kataluniako larrialdi medikoen sistemaren arabera 883 zibil hartatu zituzten egun hartan. Gehienak zauri arinak zituzten, baina hainbat pertsonak ospitaleratzea behar izan zuten. Garak nazioarteko erreakzioak ere jaso zituen eta hainbat edabidek, besteak beste Txinako Xinhua agentziak eta Ameriketako Estatu Batuetako The New York Timesek poliziaren jardunean jarri zuten arreta. Europako hainbat buruzagi politikok ere hitz egin zuten gertatutakoez, Jeremy Corbyn, laborista britainiarrak, konponbide politikoa eskatu eta poliziaren indarkeria salatu zuen. Charles Michael Belgikako lehen ministroak esan zuen indarkeria ezintzela erantzuna izan. Nicola Sturgeonek Madrili herritarrei modu baketsuan bozkatzen usteko eskatu zion eta Borut Pator Esloveniako presidenteak Kataluniako herritarrekiko elkartasuna adierazi zuen. Kulturaren alorreko hainbat pertsonek ere gertatutakoarekiko haserrea agertu zuten. Urriaren ondorengo egunetan, Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko tentsioek gora egin zuten. Garak gobernuaren balizko independentzia adierazpenaren eta Europako bitartekaritza eskaeraren berri eman zuen. Baita Felipe Borboikoak ordena konstituzionala berrezarri eta Espainiaren batasuna defendatu beharrari buruz egindako adierazpenena ere. Tentsioak urrian zehar jarraitu zuten, independentzia adierazpenak minutu bat baino gutxiago iraun zuen, Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez atxilotu zituzten eta Carles Puigdemont Belgikara joan zen espetxeratzea saiesteko. 145. artikulua ezarri zen Kataluniako autonomia esku hartzeko eta buruzagi independentistak alanola Oriol Junqueras, Carme Forcadell eta Jordi Turull espetxeratu zituzten.
Eta tarte hau amaitzeko Agafan Loritxo 2017ko irailaren 3an argitaratutako abestia jarriko dugu. Abestia hau txarango musika taldeak osatu zuen, beste zenbait talderekin elkarlanean, besteak beste Gema Umet, Les Kolontai, Aspenka, Taixensa Dutore Izesk, Freixasekoekin batera. Abestia Kataluniako independentziaren alde 2017an egingo zen erreferendumari babesa emateko sortu zen, eta guk egun hau gogoratzeko abestia hau jarriko dugu jarraian.

0: Aste astapenetik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira hedatu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipen egiten aritu da Lorea Mailarrantzin, Euskal Irratietako kazetaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Sartu nahi, zela, janduzun bezala, estiloak izan dira goizuntan Baionan.
0: Goiz mugitua.
1: Hainbat lizeo blokatuak ziren, ikasleak haien eskubideak aldarrikatzen zituzten, ala nahi dute egoera hobean nahi dituzte ikasketak segitu lizeoetan, baina polizia numbran zen Baionan, eta azkenan estiloak izan dira, gaz negarkariak igorriak izan dira, baita ere LBD jaurtigaiak, ikasle bat bat ez ere polberriko ikasle bat gintzaugu gure gana, eta begi inguruan jozuten poliziako agenteek, iduriz ere lekuko batak ejandigu etxepareko ikasle bat ere ospitalera eramana izan dela, berak eskuaraz egin nahizuelako eta hori erakutsi duelako poliziari, beraz polizia bere gana lastarka dinda eta iduriz jo dute. Oja, beraz, zinez, bortzizkeria izan da, denek hori salatzen dute, ikasle guziak nahi dituzte eskubideak aldarrikatu manera baketsuan nahi zuten hori egin, azkenan ez da horrela pasatu.
0: Mm-hmm. Bueno, zu goizean goizetik izan zara hauen jarraipena egiten, aurretik esan diguzu, toki desorden askotan ibilizarela alde batetik bestera, Etxeparen egontzara lehenik, ezta?
1: Bai, Etxepare lizeoan eguna antolatu zuten, ala, jen aldarrikapenen erraiteko, ozen, eta kalmea izan behar zen Etxeparen, beraz, ala eta batez ere Etxepareko berezitasunarekin, zenta bebistan dena basoa eskuaraz ere galdegiten dute, ala eskuaraz ikasteko eskubidea ere galdegiten dute, eta hau da Etxepareren berezitasuna, baina alere ikusiz Frantzia mailan gertatu zena eta jakin dutelako Baionan bazirela ere istiluak polizia numrantzela, erabaki dute manifestaldia antolatzea beste lizeoekin Baionan, eta azkenan ikusi dute ala istiluak izan zirela, eguerdi aldean erabaki dute Etxeparera itzultzea, ez zituztelako istiluak nahi eta manera baketsuan gintzirelako haien aldarrikapenan erraitera.
0: Esan duzu, apur bat goiza ez dela joan pentsatu azegoen moduan, momentu oro joan zairetela ikusten ea zer zetorren urrena, mobilizazioetan jende asko bildu da?
1: Bai, jende asko hor ziren, ikasle asko gero, piskatze denak bareatuak bajatu, nire hutsak galtzen dut. Bajatu. Denak bareatuak ziren, beraz Baionako kariketan. Bajatu.
0: Lasai, zuere oioko aritu zara beraiekin batera.
1: Bai, debaldetan ziren ikasle gutxiak, beraz batzen ere segitu, Paul Berraldean, Louis Dufo aldean, ala ikusten zen ez zela antolatua eta pixkat improbisak eta ere bazela, zenean ikasle guztiak ibili dira ere afitzen gibelean, eta hoja bukatu dute manifestaldia Logan, eta hor behiz ere istiloak izan dira, atxiloketa bat ikusi dut eta filmatu dut, eta hoja mugimendua izan da goizuntan.
0: Aldarriei dagokionean, esan dugu Etxeparek baduela berezitasun bat besteekin alderatuta, aldarri zehatzei dagokionean, zertziren plazaratzen zituzten aldarriak, zein ziren botatzen zituzten oiuak?
1: Etxeparekoek?
0: Orokorrean.
1: Orokorrean. Bai, belan lan giro obeagoak, badakit ikasle batzak aldarrikatzen dutela, be ikasle gutio izaitza geletan, batzu oartu dira listo batzutan ere eraikinak zinez zahkituak zirela, ez da ala eraikin guzienako, baina ala ez dituzte azkenean ikasketak segitzen baldintza egokietan, eta hori salatzen dute, adibidez erakasle postuak ere kentzen direla, eta horren guztiaren aurka oldartu dira, eta batez ere ala Frantziako gobernuaren posizioarekin.
0: Esan duzu ere, atxiloketa bat ikusi duzula, filmatu duzula ere, badugu atxilotuaren berririk?
1: Ez momentuko iduriz prokuradoreak ez duela behirik emaiten, iduriz gutienez gure informazioen arabera hor bederen lau atxilotu izan dira. Ara, ez dugu beste xehetasunik momentuz prokuradoreak ez du deus erran nahi. Zaurien dako badakigu ala, Etxepareko ikasle bat izan dela eta kurutzatu dugun gazte hau, Pol Berrikoa, elebede giro baten ondorioz zauritua izan dena, baina ez dugu beste xehetasunik momentuz.
0: Eta honen aurrean, badakizuea Frantziako gobernotik edo dena delakotik erreakziorik egon den honen inguruan zerbait esan duten edo ez?
1: Momentuz ez ditut informazio horiek, ez, espero dut emanen dituztera informazioak, zenta ara ejan dugun bezala Frantzia mailan olako gertakariak dira momentu haietan, eta hor Baionan ikusi dugu ere ala zela eta polizia mobilizatua dela eta bortizki erantzuten duela, ez da proportzionaltasunik ere iduriko.
0: Ba, ikusi beharko dugu, ea zein diren ematen, bueno, zein den ematen duten erantzuna, ea zein diren erreakzioak, eta pentsatzen dut gaur egunean zehar joango garela informazio gehiago jasotzen. Ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken gaur egunean zehar ikusi duzunaren edo jaso duzunaren inguruan?
1: Ene ustez horrek erakusten du alere mugimenduak pixkat segitu behar duela, badakit Etxeparen bihar goizan itzartzea ginen dutela, ez dute blokatuko, baina ene ustez segida bat izanen da, gibeltasuna ere hartu behar da, kusi behar da jasoko ditugun informazioen arabera urrengo duetan eta egunetan.
0: Osongi, ba, mi esker Lorea gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, joango gara ikusten gu ere zeurra bidean, ea ze erantzun duen guztionek. Mi esker gurean izateagatik.
1: Mi esker zuei.
0: Agur.
2: Gina di roba dop staili. Ina di ragamuffin styli, ey.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure musika tertuliarako tartea, eta horretarako gure handitugu bigarrengoz, bi tertuliakide edo esango dugu, alde batetik Oiartzun irratiko Alain Mendizabal Txili, eta Antxeta irratiko Lizar Elexpuru. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi. No,
0: bueno, ez da gutxi, eh? Ongi esatea ez da gutxi.
1: Ba, jala da, egun euritxo izan dugu, bino, bueno, nik ere eskertu dut, eh? Horrelako egun ilunago bat.
0: Bueno, Txili, zuk ez dakit egun iluna izan duzun, ze ez dugu esan, baina Txili oporretan dago.
2: Oida, bai, oentxe bertan dago, Galiziko Pontevedrako horriako ondartza batean kotxatorri bertan dut, zaitzia iten du, bino... eguraldi kristona dugu, así que nentxe, aprobetxaten ondartzen.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, gaurkoan izango ditugu zenbait abesti ekarri ezkigu zuenak. Beraz, zuzenean hasiko gara, ezaketa didez, Lizar, zugandik hasiko gara, Euskal Herritik, nola ez? Ze abesti ekarri dugu gaurkoan?
1: Ba, Eneko Janks Bilbotarraren Loreak abestiak arri dizuet, espero dut gaurkoan sobera ez luzatzea azalpenekin.
0: Lasai, gaur badugu denbora.
1: Bikain. Ba, Eneko ezaguna da, SSS-eko gitarra jotzaia delako, ez dakit ezagutzen duzuen talde hau, nahiko ezaguna egin da Euskal Herrian, azken urtean, uste dut. Eta SSS-eko ekoizlea da, baita ere, hau da, ba, berak grabatzen ditu eta nahasten ditu abestiak. Eta baita, basu jotzaia da Tarisko taldean, eta iraia hontan kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako diska Pizza Hotza deitu du, eta iraiaren 23an, estrenatu du hola bere bakarkako ibilbidea. Eta, ba, diska hontan eragin desberdinak aditu ditzazkegu, adiez, popa, soula, erranbia, rock, hip hopa edo batez ere jasa. Eta era naturalean suertatzen zaio hau dena uztartzea, badu jada ibilbide luzea SSS-ekin, beraz horrela aurkeztu du iraia hontan bere esentzia edo diska hontan Pizza Hotza diskan. Eta diska berezia da metronomorika be grabatu duelako, hau da, ez du tempo konkretu bat neurtu, eta nahiko improvisatua izan da dena, eta pistak ere improvisatuak grabatu ditu, eta hori da, diskako berezitasun bat horregatik jasaren eragina somatu dezakegu pila bat, eta bertze bitxikeri bat, duela 3 urte grabatu zuela diska Granadan, eta 2026 hontan kaleratu du, eta horixe da, azaldu behar nuena, diska...
0: Osongi, abestia entzongo dugu. Loreak abestiaz

0: Eta hortxe abestia.
1: Abesti berexia. Bai. Hau nitu gustaren zain, neri.
0: Bai, egia da, kuriosoa edo, bai, badel, badula hola, ez dakit psikotiko ditu, ez dakit nola ditu, berexi puntu bat.
1: Bai, psikodelikoa, eh?
0: Hori da.
1: Bai, egia da. Bai, eta ipatu nahi nuen ere, diska urriaren 9 aurkeztuko dula Bilbon, beraz, interesatuak edo, ba, hortxe uste aukera.
0: Osongi. Ba, Txili, zure txanda.
2: Ba, indikazuen ez da experimentala, nahi, bera, atentzioa ditu izbaitare, Lizarren proposamenak egia zen. Ino, kasu honetan gaurkoan, lehenik eta behin, Marurira, ungoga, Aramu izeneko taldia, bueno, ba, entzutea, Boskotia dugu, hor, Ager, Gorka, Belart, Izemen eta Mikelek osatzen duten Aramu taldia, eta baixi, ba, Tok, Lukiek, eta, bueno, zonaldeko beste banda bat, zonaldioi, bueno, ikusten dugu azkeneko urtetan zeresan aukitzen nahi dela musika munduan, eta, bueno, behaiek ba, hainbat elkarretzetan epatu dute, ez nola, ba, Iruñerriko zonaldiakin baitare, ba, bueno, behaien kasuan igual, ba, behaien ekarreta, ba, izan posible dula suspertzen edo berpiztua dagoen musika giro edo testu inguru bat. Aramun kasuan, nahiko, bueno, gitarra garbilak, pop, doinu itxaskorrak ekartzen dituzte, eta baitare, hainbat elkarrizetan epatu dute, ba, musika eta referentzia oso desberdinetatkan edaten dutela taldekidiek, ba, izan postpunka, postroka, popa baitare, india, nik kontzertuan ikusi nituen Astigarrako jaitan, eta iruditu zian oso plaza zaila zekatela, hor txoznagunean, jende gutxi zegon, eta bero, ze jarrerakin, eta oso onak iruditu zitaizkigun zuzenekuan, eta batez ere jarre aldetik, gero oso jatorrak behai baitare, eta horrer bai, netako bentzat, talde bat ezagutzeko orduan, eta nola ez jarraitzen azteko orduan, ba, garrantzi berezia duen gauza bat izaten da. Behaien ibilidea dagokionez, 2024an intzin, bueno, ezagunak edo pixka datola lerro burutara ekarri zituzten gaztean marketa lehiaketako webguneko bozkatu.

0: duenak izan zilako, eta behaien ibilbide jarretuz ja musikalki, ba, lehen argitalpena irukantekin atezuten, 2024 hortan, 2025an pasaren urtean, Ostabezu, seikantako EP bat argitaratu zuten, eta urte honetan hainbat single atetxu duzte, Parkaidazu, Urrotzetan, eta bain, ba, jarraian entzungo dugun ezin leike, kantua.
1: Osongi, ba, entzongen dezagon.

0: Eta hortxe abestia, bapaten ertzainak etorri da, pakean utzi arte. ba hortxe abestia, gehi esan gustatu zaite, ez dakit Lizar zuk ezagutzen zenuen.
1: Bai, kanta hau adituan hon, Aramu taldea ez dut sobera entzun, baino abesti hau bai, eta interesatzen zait taldea bai, gustatuko litzaidak ez zuzenean ere ikustia bai.
0: Eta gainera, Txilik esan du jatorrak direla, hasi que zer gehiago behar duzu.
2: Hori da, baldintza horrekin beti gustatu guten da.
1: Hori da, beharrezko baldintza bai edo.
0: Oso ongi. Ba, urrengora egingo dugu salto, Euskal Herritik haratago joango gara orain, eta Lizar, zurekin jarraituko dugu.
1: Ba, Euskal Herritik haratago joanen gara, eta teknologiaren mundura sartuko gara. Izan ere, ba, talde berezi bat ekarri dut, talde zoikoa, Gorillaz taldea dau, eta gizakiek hartzen dute parte hemen, baina... animaziozko pertsonaia fiktizoek ere osatzen dute talde hau. Hau da, Gorillaz taldea banda virtual bezala sortu zuten Damon Albarn eta Jamie Howlett Britainiarrek 1988. Horregatik, ba, taldeko protagonistak beraz, berez ez direk gizaki hauek, baizik eta animaziozko pertsonaia fiktizioak. Eta hauek dira. 2D, Noodle, Murdoch, Niklas eta Russell Hobbs. Eta bueno, 2026 hontan diska berria kaleratu dute, The Mountain izenekoa, eta diska benetan berezia da, batez ere espiritualtasuna landu dutelako, Indiako eraginekin, Indiako musikaren kulturaren eraginarekin, eta heriotzak ere badu karga handi bat, izan ere ba, taldeko gizakiek ba, eriotz hurbil bat bizi izan zuten, eta hortik sortzen da ba, diska honen beharra. Sortzaiek bidai bat egin zuten Indiara, eta hor ba, ezagutu zituzten bertako eragin kulturalak, estetikoak, musikalak, espiritualak, eta horrekin guztiarekin ba, dolua eramatzuten aitzinera, eta horrek ere sortu zuen ba, The Mountain diska hau. Eta diska hontan, nazioarteko bertze artista unitzek ere hartzen dute parte, argentinarrek adibidez Bizarrapek eta Trueno raperoak, eta nik ekarri dizueten kanta Orange County da. Eta besti hontan aipatzen du heriotzaren inguruko hausnarketa hori, eta behin eta berriz agian mantra baten moduan errepikatzen den esaldi bat. Orain, naiz oroitzen zein den, baina erraten du gauzarik zaiena edo ba, maite duzun pertsona bat galtzea dela. Hori erretzen du abestiak, eta aipatzeko ere Bizarrapez gain abestiontan Kara Jackson ekartzen duela parte, bera estatu batuetako poeta ezagun bat da, eta Anushka Shankarrek. Eta Anushkak sitarra jotzen du, Indiako instrumentu ezagunenetariko bat da, eta bere aita ere ba, sitar instrumentu jotzai ezaguna izan zen. Beraz, hor aditzen aldugu ba, Indiako eragin guzti hori, espiritualtasuna, eta aipatu behar da ere, The Mountain diska hau pentsatu dagoela osorik aditzeko hasieratik bukaerara. Eta hori xe da. Erra nahi duena.
0: Osongi ba, abesti virtuala edo entzungo dugu. You know the hardest thing.

0: Ba, hortxe abestia, txili txistokari da.
1: Bai, ja da buruan sartzen dela, eh?
0: Bai, ez du ematen eriotzari buruzko abesti batenik.
1: Egia da, nahiko alaia da, hori ere pentsatu dut, bai, eta gero, Indiako eraginak abesti hontan ez dire soera nabaritzen, baina diskan bai, orduan komendatzen dut. Diska osoa ditzea, hor bai nabaritzen dela Indiako ba, musika hori.
0: Nik ez dakitea osongi ulertu dudan, baina, bueno, hauek dira talde virtual bat, bai, baina da talde virtuala kanpora begira, zera bestia bat ematek egin beharko du, ezta?
1: Bai, noski. Berez, taldeko partaideak virtualak dira, hau da, zuk gorila sartzen mauzu interneten marrazkiak bai. Aterako zaizkizu.
0: Hori da.
1: Eta, ba, hori da, kanpora begira, ala da, eta gero, ba, barneko musikariak bi dira, hemen ditut apuntatuak, bino, orain txertan...
0: Hemen ditut. Guskusiatzen, aritu naiz.
1: Damon Albarn, eta Jamie Hewlett, hori da. Eta horiek bai sortzen dutela musika, bino haunitzetan musikarik gehiago ere sartzen dituzte kantetan. Ez kanta hau, ba, bizarrapekeko itzi du, Kara Jacksonen ahotsa ere aditu dezakegu, eta hori da, bai, lan egiten dute ere elkarlanean.
0: Eta gero... Bai, hori da, hoietako oren bat ere bada ilustratzailea.
1: Horixe da, eta animazioarekin lana egiten dute, laburrak ere ba, horrela plazaratzen dituzte, beraien marrazkiekin, osea, artista osoak dira. Musikariak, marrazkilariak, horixe.
0: Zongi geratzen den hori, eh? Artista osoak. Bueno, ba, artista virtual hauekin geratuko gara, eta Txili, zure txanda, uste dut zure oporraldia ekarri dugu zula ona, ez da?
2: Ematen du hor, zera, aina zela, binez ez. Bai, ato irratia entzuten egiten hemen kotxian, eta agertu, bueno, entzun nun musika talde baten abesti bat, eta gustatu zian, eta honintzen pixka dola, ikerketa txikitxoa egiten, ba, gaurkoan ekartzeko, eta taldiak izena du Porto Santo, eta dia, bueno, filosofia ikasten elkartu ziren boskote bat, Anaiz, Andres, Nuno, Simon eta Joel, Pontevedrako taldekideak, provintziako taldekideak dira, zenbetela filosofia ikasten topatu zienak, eduki dute urte batzutan O Ayatola izeneko taldia, eta, bueno, izan zuten hor paroi txikitxo bat, utzi zuten taldia, bino 2024 lauian, ba, elkartu ziren berriro boda bat jotzeko, bueno, boda baten, lagun baten boda baten jotzeko, eta esan zuten, jo, segitu behar dugu ontan, bino ezin du lehenako taldia izan, orduan, izena aldatu, jarri duten Porto Santo, bino dia taldekide berdinak, binon, oain, ba, musika estilo desberdin batekin, azkeneko, Ayatola izeneko taldiak 2021 batean bukatu zuen bere bilbidea, Santiago jo zuten azkenekoz, eta hoi, WhatsApp taldiak mantendu zuten, eta bueno, behin artean eta, orduan ba, nahiko erres izan zen esku hartzia, eta hoain da biltza hor, 30 urte inguru horietan, eta ba, beste kezka batzu, beste hausnarketa batzu dituzte kontatzeko, eta kontatzen zuten mondo sonoro izeneko aldizkariko elkarrizketan, ba, behaien helburua oain, zela, gitarra, pop, nerabe, musika itia. Igual, ba, beste hausnarketa batzukin da, baina, bueno, beti 2000 eta gutxi inguru haietan, ba, oso modan zeuden batez ere estatuatutako pop universitarioa zen musika estilo hori nahi zuten ekarri honea, 30 inguru haiek bai, bai, ospatzeko, eta ate duten ten que haber un sitio para nos izeneko lehen lana apirila honetan eta Casa Talisionen ekoizia da eta hoxe, ba, lehenengo lan ontatik aukeratu duten kanta izan da, gertu harrapatzen du lako baitari izenak, 20 de agosto hau da, abuztuak bi izeneko kantua.
0: Oso, ni filosofiaren agian zuri ere gustatu zaizu ezta?
2: Bai, nahiko gertuko hain hori. Filosofiak hasi nula eta, bine esan, joe, hasi naz irakurtzen gauzak eta esan du, joe, bitu, ba, kasualidade batzuk, gaina adina baitare, eta, bueno, nahi, egertukoa intezkiten, ba, hainbat gauza, orduan ba, hoxe, erabaki dut.
0: Osongi, ba, abesti honekin amaituko dugu gaurko musika tertulia, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Oye, mi esker zuei, Marlen Lizar.
0: Agur.
2: Ayo.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, irai urriaren lehen eguna da gaur, osteguna, eta Naiz Irratiko informazioaren ari-ari ekingo diogu. Asteko aipatu behar dugu, aste arte goizean, bikotekidea susko arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizona, behin-behinean aske utzi duela epaileak. Foruzaingoak atzo goizaldean atxilotu zuen, Iruñerriko alde zaharreko etxebizitza batean gotortzea egotxita. Iturri judizialek jakitera eman dutenez, emaztaren gandik 200 metro baino gutxiagora hurbiltzea debekatu diote akusatuari eta armak kendu dizkiote. Gertakariak aste arte goizeko 10etan izan ziren, SOS Nafarroa larrialdietarako zerbitzuak abizu bat jaso zuenean, ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta ezitu egin zuten. Ordurako, ostera, biktima ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen biktimak eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten, naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez, gizona gotortu zen lekuan, polizia dispositibo bat joan zen, baina foruzaingoaren esku hartze berezietako taldea eraikinera sartu ondoren, egiaztatu zuten gizona ez zegoela barruan. Autoz ies egin omen zuen. Foruzaingoak atzo jakinarazi zuenez, gizoneskoarekin telefono bidezko negoziazio luze bati esker inplikatuak bere jarrera bertan bera ustea lortu zuten agenteek eta foruzaingoko patruilei entregatzea onartu zuen. Osasun egoera honean zegoela baiestatu ondoren, atxilotua polizia etzera eraman zuten, genero indarkeriaren ustezko delitua egotzita dagozkion eginbideak agintzeko eta ondoren epaiaren esku usteko. Gaur deklaratu du atxilotuak epaiaren aurrean, zeinak behin-behinean aske ustea erabaki duen. Akusatua ezin izango da emaztearekin komunikatu, ez da harengana 200 metro baino gutxiagotara hurbildu. Gainera, zuzko armak kendu dizkiote. Eta nazioarteko kontu bat, egun osoan zehar azaldu dizueguna, sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizateriaren amaiera ekar dezakela ohartarazi duen arren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen esku utzi du, loteslea ez den eta BTBR legalik ez duen akordio batekin. Bide batez, Ameriketako Estatu Batuetan sortutako adimen artifizialari superadimena izena jartzearekin tematuta jarraitzen du presidenteak. Beste modu batera esanda, enpresak eurak izango dira euren burua autoerregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzerik gabe. 300 hitz pasatzo baino ez ditu etxexuriak Anthropic, OpenAI, Google, Meta, IsaAI eta Nvidia erraloi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak eta enpresa hauek diotenez garatuz joango den akordioa izan da eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
1: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially by the way, I signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial. It's a terrible word. It's amazing it lived on so long, actually. I used to talk about it 2-3 years ago.
0: Trumpek berretsi du gainera adimen artifiziala hitza ez dela egokia teknologia hau definitzeko, haren arabera itzelegia delako eta oso erreala hori dela eta ofizialki superadimena deituko dutela aurreratu du Trumpek, haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.

Eta kultur albiste batekin bukatuko dugu, izan ere Izarok arkitektura diskoko bigarren aurrerapen kantua eman du argitara, Ingira deitzen dena damu hartatz duen abestia da. Disko berria urte amaieran argitaratuko du abeslari maiabiarrak. Kantuaren bideoa ere kaleratu du live formatuan. Bideoaren esenan Izaro agertzen da erdian musikari guztiak inguruan dituelarik. Garasi Esnaola, Iker Lauroba, Matxin Arbelaitz, Julen Barandiaran, Mikel Gabiola, Xabi Gabiola, Aizea Baiezillo, Nora López eta Maji Arana. Izarok duela zenbait aste argitaratu zuen arkitektura diskoaren lehen singela, Zorua izenekoa. Disko berriak bizitzaren duintasunari erreparatuta, bizitza duin baten alde egiten du, aurreratu dutenez, Roy Borland arduratu da ekoizpenaz, Twisteren kolaborazio bereziarekin eta bizitza bat eraikitzeko 13 kantu bilduko ditu Izaroren proposamen berri honek. Arkitektura urte honen amaieran aterako da eta bira 2027ko otsailaren 13an hasiko da Donostiako kursalean. Aurretik Irungo Fikoban urtarriaren 23an eskainiko du kontzertu tailerrerako sarrerak agortuta daudeia da. Bertan Izarok birako eszenografia izango dena eraikiko du.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikerien edo dena delakoen tartea. Eta horretarako gurean dugu Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maialen.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaurkoa ez dakit albiste ona den edo esperantza ematen duen albistea behintzat bada.
0: Bueno, ba, orduan gero erabaki beharko dugu ea albiste ontzat hartuko dugu nire.
1: Bai. Boletinean, albistegian aipatu dugu, Donald Trump eta adimen artifizialaren kontuak eta beldur pixka bat ematen duten kontu hauek, ezta? Baina, bueno, bada esperantzarik, izan ere Nobel alternatiboak adimen artifizialaren erabilera etikoa saritu du. Right Livelihood Award deitzen diren fundazio suediarrak, ba, urtengo Nobel alternatiba iru saritu, aipatuko ditugu gaur, bata da Jalila Haider, abokatu pakistandarra, beste batzu dira Hego Afrikako landa emakumeen batzarra, eta hirugarrena Tibnit Gebru, adimen artifizialaren erabilera etikoa defendatzen duen, ba, ikertzaile estatu batuar eritrearra. Banamanan azalduko dizkizut edo segidan joango naiz adimenaren kontu honetara.
0: Nahi duzun bezala, oberen iruditzen zaizun bezala.
1: Bueno, ba, azkar batean hirurak aipatuko ditut. Lena, Jalila Haider izenekoa, Jazara komunitateko lehen emakume abokatua da, jazarpen etikoaren, estatalaren eta patriarkalaren aurka egindako, ba, lanagatik saritu dute. Hau, lege lana, kaleko aktivismoa eta komunitatearen alduntzea uztartu ditu, eta milaka pertsonari lagundu die, bereziki, ba, gutxiengo etikniko eta erlijiosoei, genero talde diskriminatuei eta errefuxiatuei. Bigarrenak, Hego Afrikako landa emakumeen batzarrak, nekazari emakumeak antolatu ditu, lurraren, hazien eta gorputz autonomiaren defentsan. 2009an sortutako erakundea da, 11 herrialdetako 168.000 nekazari txiki baino gehiago biltzen dituena, eta bertako hazien eta merkaturatze sistema tradizionalen bat dokumentazioa ere egin du. Eta azkena, hau adimen artifizialari lotutakoa, Tibnit Gebru deitzen da, eta sektore honetan boterea kontzentratzearen aurka egindako lanagatik saritu dute. Beste modu batera esan da, ba, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik saritu dute. AI Disturbed Research Instituteen bidez, ba, teknologia horrek diskriminatutako komunitatengan izan ditzaken kalteak eta adimen artifiziala nola eta zertarako garatzen den, ba, aztertu ditu. Black in A erakundea ere sortu zuen, ba, lor horretan pertsona beltzen presentzia handitzeko. Eta gaurko garako editoriala ere, ba, hildo horretatik doa, ezta? Aldarrikatzen baitu badirela beste adimen artifizial mota batzuk, ezta? Edo posible batzuk. Kontua da, ba, ezagutu egin behar ditugula eta indartu, ba, soilik horrela egingo dugulako IES, ba, potentzia eta enpresa teknologiko handien atxaparretatik. Eta ba, zein da esperantza? Ba, esango dugu sari hauek, euskaraz bizitzeko modu zuzenerako saria izango zirenak, 80ko hamarkadan sortu zirela, eta ordutik, ba, 200 pertsona eta erakunde ingururi eman dizkiete sari hauek, eta urtengo saridun bakoitzak, ba, 1.000.000 koroa suediar jasoko ditu, eurotan 88.000 izango liratekenak, eta, bueno, seguru diru hau ondo etorriko dela, ba, erabilera on hauek sustatzeko, ez da?
0: Mm-hmm. Seguro baiet.
1: Bai.
0: Haimeste diru seguro ongi etorriko dela. Bueno, albiste ontzat har dezakegula esan gonuke, badelako arazo batetik datorren albiste on bat edo horrelako zerbait esango dugu, ikusiko dugu ea aurrera begira nolako bilakaera duen guzti honek, baina oraingoz albiste ontzat hartuko dut.
1: Vale, oso ba, orduan ondo hasi dut astea.
0: Hori da. Oso ongi. Ba, mentxotzeko dugu gaurkoan eta bihar ere zu izango zara?
1: Bihar eren izango naiz.
0: Oso ongi. Ba, bihar arte.
1: Bihar arte, Maialen.

0: urriaren bian, hau da bihar, 6:00 gutxetan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Anguera plazan, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistek deitu dute ekimena, 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaileek herritarren parte hartzea eskatu dute, auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurrera egiteko. Antxeta irratian sakonago landu dute gaia.
1: Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruile mugimenduak, ba, martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azin bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan berezik Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskal Herrian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragilek bat egin dute, ba, mugimendu honi aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, esan bezala, urriaren bian, 6:00 deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu laurdenenago, horri aurre egiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
2: Bai, ni bederena erregatik etorriko naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkatak arakatzen baduzu ba, Europan zehar ultraeskuinen olantenatzen nahi dan, ba, forma hori erabiltzen nahi dian, alabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka bat, segurtasuna hilotu hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nolabai saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende dexente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira poliki-poliki, ba, ultraeskuinaren ba, ideiak zabaltzen, ez? Etengabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen, ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik, ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor Antxeta irratiak lan bat egin zuen, eta bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateratzen zen, eta bereziki ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni ere bai, jode bai ikusteak, horrelako kazetaritza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da, zein den joka molde hau, ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut, ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia. Hemene gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen dugunak, gu askoz gehiago garela, oda Irune harrera iribia nahi duguna, Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkineke osatu duten, hemengoekin batera, noski, osatu duten hiri bat, eta horrela izaten jarretu nahi dugula, eta ez gaudela prest gunazteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba, segurtasunaren kezka puztu hori baliatzen nahi diala, gorrotoaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da, eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da, ultraeskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai, argi izan behar dugula, badela erreakzio bat, estaturik gabeko nazioen kontra, eta mengo Irungo taldeare bai, oza, hori guztiaz gain, bereziki Espainia, lista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelaniaz ari da, eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grande ari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela, eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik goera zaurgarria bandagoela, baina ez aztea gure kontrare bat ozela, oda euskaldunen kontra, ultraeskuinaren erreakzioak, ba, eta estatu mailan bereziki esango nuke, ba, bueno, estaturi gabeko nazioen kontra daukan erra, ba, bueno, oso palpable eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
1: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin ba nahastea ere, esplizituki egiten dute. Irunen aipatu duzu agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udala agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago badirudi orain bai, martxa urriaren biko martxak kezkatzen bituela, terminoengatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak galde egiten dituztelako.
2: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik hauteskundak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen nahi dira, eta ahi dira, polikiporriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko tokian toki jende bat dia, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, ze haidian prestatzen, ze goeratarako prestatzen haidian, eta ikusi diotela, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiagi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala hau ideo aukaten planteamenduaren kontra gaudenok, eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa, fundamentala, lehenengo momentutik, izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitu dagoena, ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
1: Zenturotan oraindik ere behar bada, eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak, eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere, egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin, akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretaraziko du ordu laur den lehenago, eta bia puntu beretik, Albertoak era plazatik elgarretaratzea, edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez, horri aurre egiteko, manifestazioaren leloak dio bezala, ez?
2: Ez nasi etxaiz.
1: Ez nasi, ez. Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
2: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan agatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, hiri askoko ezela arazo azkala. Eta segurtasuna, bai elementu bat igual perzeptiua, baina gero norbaiteri arazo bat izan duenean, txirrindela lapurtu duenean, eta hori mingarria da, baino mingarria eta arazeko, konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute egin den irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindela esan, kontrastatuak, eta Irunen ja polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait polizia gehiago jartzea ez duri erantzua da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursoari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
1: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
2: Hori da, eta tengabe, eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, hortan dara mateo gehi urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez? Pues, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, pues, antzekoan dabiltza, hori ja saiatu da, eta aratzu bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina, hori baino lehen dago hori, esan duzun bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, bamatea pausu bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute bera auzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezken arazoan konpontzeko modua?
1: Galdera horrezten dugu, mi esker.
2: Bai, zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agerkarien tartea, eta gaurkoan agerkarien tartean argiaren txanda. Horretarako gurean dugu Urko Apaolaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan darko.
0: Ondo, astea ongi.
1: Bai, badoa pixkanaka aurrera.
0: Oso ongi. Ba, bueno, gaurkoan ez duzu ekarri ba, beste gairen baten inguruko erreportairik argian zentratu zarete, argiaren berri bat delako gaurkoan ekarri duzuna, ez da?
1: Bai, ala da, albiste bat, edo esan dezakegu, ez? Zeren eta, bueno, entzule jakin dezaten, urriaren 8tik aurrera argiaren enbiroteka berria martxan jarriko dugu, eta ba, guretzako oso albiste pozgarria da. Azken batean, ba, argiaren mende beteko ondare guztia denon eskura jarriko dugulako sarean.
0: Eta, bueno, kontatu xehetasunak honen inguruan, ze nik uste badituela aipatzeko moduko kontuak, ez da?
1: Bai, hori da, ez? Azkenean esan dudana, ez? Argiaren historia oso luzea da, mende bat baino gehiago daka, 1919an Iruñean zeruko argia sortu zuten kaputxinoek, eta geroztik ona, bai, bilbide luzea egin du, eta hori da, 1919tik gaur arteko zenbaki guztiak eta artikulu guztiak sarean jarriko ditugu, hortarako tresna bat sortu dugu webgunean, kanal bat, non, bueno, ba, irakurlea sartu daitekeen, eta hor bilaketak egin ditzakeen, ba, astekarian, eta baita ere, ba, beste hainbat, argiarekin batera, ba, bere historian zehar argitaratu diren, beste hainbat aldizkarietan barrena, ez? Esate baterako, Larrun gehigarria, hilabetekariaren zenbaki guztiak sareratuko ditugu, edo, bueno, gerra aurrean argitaratu zen txistu euskarazko lehen komikiaren zenbakiak, eta beste hainbat ba, aldizkari, eta, bueno, ba, pixka bat, astekariak ere, ba, astekari guztiak, ez? Danera, iaia 143.000 orrialde saleratuko ditugu, dena euskera hutsean, eta gira esan da, ba, urte askotako lana izan da, digitalizazio prozesu zorrotz bat eman dugu aurrera, lantalde oso bat egondu da, ba, buru belarri horretan sartuta, kazetari, diseinatzailez eta informatikariz osatuta, eta, ba, bueno, emaitzarekin gustora gaude, batez ere, ba, iruditzen zaigulako, ba, bueno, altxor bat, nolabait ondare bat jartzen dugula, ba, herritarren eskura, bueno, gure filosofiarekin bat egiten duen zerbait delako, ez? Argiak bere eduki guztiak lizentzia libreetan eskaintzen ditu, Creative Commons lizentzia libreetan, eta bat, irutzen zaigulako ba, gure kazetaritzari giltzarrapoa jartzeak ez duela zentzurik, are gutxiago euskera bezalako hizkuntza gutxitu batean egiten denean, eta gu nahi deguna da, ba, guk egiten deguna, eta gure aurreko belaunaldiek egin dutena, alik eta gehien zabaltzea, eta hortarako bai duten zegu, ba, emiroteka hau tresna hona izan daitekeela. Orduan, ba, hori, esan dakoa, 1919tik aurrerako aldizkari guztiak egongo dira, eta, bueno, entzule jakin dezaten pixka bat, zergatik 1919 eta ze aldizkari eta horrela, guk gure pixka bat, gure arbasoa bezala dakagu zeruko argia, kaputxina sorturiko aldizkari hori erligiosoa zen, hilabetekaria zen, baina gero, gerra aurrean beste argia bat sortu zen, 1921ean, Donostian, eta argia hura, nahiz eta erligiosoak egon atzean, baina kazetaritzara lotuagoa zegoen, ez? Astekari bat zen, aktualidadeko gaia jorratzen zituen, eta bueno, pixka bat, garai hartako masa erabideen izkera erabiltzen zuen, eta abar, ez? Orduan, argia hori ere sarean egongo da, gero, gerra torri zen, eta gerra garaian, ba, bueno, aldizkari guztiak itxi zituzten, korpe fasistaren ondorioz, eta gerra ostean, erbestean ere, ba, hainbat argi argiteratu ziren, gehiago, bueno, alderdi loturikoak, eta horrela, baina denbora laburrean, eta epe edo urte gako bat, 1963 izan zen. Orduan, berriro ere, hasi zen zeruko argi argiteratzen, baina ez, gerra aurreko izaera erligioso edo, bueno, kaputxinoen izaera horri lotua, baizik eta ja, kazetaritzari emana baitare. Pixka bat, nolabait, zentsura gainditzeko erabilizuten kaputxinoen zeruko argia izena, baina izatez Donostiako argiaren itxura eta, bueno, antza ondiagoa zuen. Mm-hmm. Orduan horregatik esaten dugu guk pixka bat bi horietatik aneaten dugula, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta eurogeita irutik aurrera, ba, zeruko argia bilakatu zen euskaltzaleen topaleku, eta, bueno, garai hartako giro kultural eta politikoan barneratu zen, eta, bueno, pixka bat hor, ba, albiste pila bat argiratu ziren, eta hori denak dazkagu aztenean, ba, astekaria sarean dakagu, eta hori dena dazkagu hor publiko egingo ditugu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, ibilbide hori guztia ezagutzeko aukera izango dute irakurlet.
0: Mm-hmm. Bueno, esan duzun moduan urte luzetako aldizkariak jasoko dituzue bertan, eta esan duzu ere sekulako lana izan dela, ez bakarrik kazetarien aldetik, denetik aritu da honetan, diseinatzaileak, lan zorrotza egin behar izan da, noiz hasi zineten gutxi gora bera hau prestatzen edo honi bueltak ematen? Zegia da beste aldizkari edo egunkari batzuk badutela hemeroteka, baina ez da mende bateko ibilbidea dutenen kasua.
1: Bai, berez hau asmoa guk mende hurrena ospatu genunean 2019an jada esan genuen, ez, ba, gure asmoa zela ondare guzti hori herritarren eskura jartzea. Orduan asmoa ja hortik sortu zen. Mm-hmm. Orduan garai hartan gainera Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu genuen eta horri esker digitalizatu ahal izan genituen zenbaki guztiak, eta bueno, gero pixkanaka joan gera horrekin lanean. Mm-hmm. Azkeneko urtean ba, pixka bat azterera gailua zapaldu dugu eta bueno, emaitza ba, laizter ikusiko da. Egia da, azkeneko 20 urtetako argia aldizkariak gure webgunean ikusgai daudela jadanik. Baina, karo, azkeneko 20 urteak. Mm-hmm. Guari gira hitz egiten mende bat atzera joko dugula, eta hor, ba, 60-ko hamarkadako, 70-ko hamarkadako, 80-ko hamarkadako argia guztiak ere konsultatu ahal izango direla. Eta karo, horre oso garai interesgarriak dira, historikoki ere bai, ez, transizio garaiak, edo, bueno, apixka bate, esate baterako Lemoizen kontrako borroka, mm-hmm. edo NATOren erreferenduma, edo, bueno, gai ugari jorratu daitezke, aritu gara apixka bate, hola, arkitaratu dugun erreportaje ontarako, ba, bitxikeriak eta, bueno, gai hartako kontuak eta bilatzen, eta adibidez aurkitu dugu, 1979an, Euskal Herriko mapa handi bat argitaratu zuela zeruko argiak bere azalean, mm-hmm. Zazpi provintziena, ez? Eta mm-hmm. barritzen zaitu, ez? Esaten duzu, jo, 1979an frankismo bete

0: aldatatikan, ba, bueno, errepresio hori ere jazan zuen. Orduan, ba, bueno, horrelako kontuak eta ikusi daitezke, edo adibidez, gerra aurrean, bitxikeria bezala, gerra aurrean ikusi dugu, ba, nola argiak bere irakurlei, irakurren artean behi bat zosketatzen zuen. ikusten da bizka bat irakurlegoa zein zen, ez? Ba, bizka nekazaritza munduari ere lotua, ez? Mm-hmm. Edo ba, beste bitxikeria bat ikusi dugu adibidez, ba, gerra aurrean nola Azpeitiko etxezuri baserriko maizterren etxegabetzearen kontrako artikulu bat nola argitaratu zen, ez? Mm-hmm. Gaur egun etxegabetzeako baintxe bertan puri-purian daude, ba, orain dela ia egun urte, ba, badirudi ere horrela zela, ez? Mm-hmm. Bueno, horrelako kontuak eta asko daude, eta, bueno, aurkitu daitezke, hemenotekan bilatzaile bat jarri dugu, eta, bueno, hitzen bidez edo esaldien bidez aurkitu daitezke artikuluak, sistemak testu horietara jotzen du, eta bueno, aldizkariak banan-bana konsultatu daitezke, baina bilatzailearen bidez ere bai, eta visualizatzeko ere, ba, modu ezberdinak daude, ez? Bai, visualizatu daitezke horri-zorri, baina baita ere PDF formatuan, jetxi daitezke aldizkari osoak, jatorrian argitaratu ziren bezala ikusteko, edo incluso bai, imprimatu, eta lasei, patxagaz irakurtzeko. Mm-hmm. Ba, bueno, tresna baliagarria izango dela iruditzen zaigu.
1: Bai, eta esan dut guztia batik ere, ikusten ari naiz gaiani, lana gehitzen ari dela, ze testu bidez ere bilatu badaiteke, izan beharrean, ez dakit, data bidez bakarrik edo dena delakoa, horrere lana gehitu egiten da, ze testu guzti hori ere transkribatu egin behar izaten da, beraz, sekulako lana egin duzu, eta honek, bueno, argia ikusiko du, urriaren 8an, ez da?
0: Bai, hori da. Urriaren 8tik aurrera ikusgai egongo da, kontsultagai, doan eta libre, ba, lizentzia librean ba, eta azkagulako gure eduki guztiak, eta bueno, pixka bat ere bai, nahi genulako gure aurreko belaunaldiek egin duten lan itzel hori, lan eskerga hori, nolabait, erakutsi jendeari eta bueno, jendearen eskura jarri logikoa den bezala.
1: Mm-hmm. Oso ongi, ba, urriaren 8tik aurrera ikusiko dugu ea nolako lana egin duzuen, sekulakoa izango dela seguru, eta bementsutziko dugu gaurkoan, mi esker urko gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
0: Bai, mi esker zuei, arikasko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ostegun honetan pasaden ikasturtean izaten genuen moduan, iritsi zaigu guri ere hezkuntza edo herri ezitzailez hitz egiteko tartea, oinerriren tartea iritsi zaigu, eta herrietara edo proiektuetara joan aurretik, ba oinerriz eta ikasturte hasiera honetaz hitz egingo dugu. Horretarako gurean dugu Naiara Martin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, gogotxu ikasturtea hasi dugu, eta pozik.
1: Lanpetuta zabiltzate ikasturtea zirarekin?
2: Ba, bai. Lanpetuta, proiektu berriekin, aurreko ikasturtean hasitako jarraipena ematen, bai.
1: Ongi. lan ez gainezka ez, baina lanpetuta bai.
2: Bai, hori da, tamainan.
1: ongi. Oso ongi, kuskusiatzen aritu naiz apur bat, eta ikusi dut eskuartean baditu zuela zenbait kontu, beraz, ez dakit nondik hasi nahi duzun?
2: Esango nuen, notizia honetatik hasiko gara, baina uste dut esateko dauzkagan guztiak onar direla, beraz?
1: Bordan nahi duzunetik hasi.
2: Haziko naiz, esanez, bazkide sustatzaien ekipoa onditzen ari zaigula gutxinaka, eta, azkenengo hilabete hauetan batu zaizkigula udaleko, iparra.

0: euskarazko aisialdia eskaintzen duen elkartea, taupa, euskaltzaleon topagunea, bueno, topagunea ez euskaltzaleon mugimendua.
1: Hori da.
0: Eta GAP, GAHP, garapen, aventura eta heziketa praktikoa lantzen duen elkartea.
1: Beraz, bazkide interesgarriak esango dugu.
0: Bai, bai. Gero eta pluralagoa gara, bai lurralde eta bai jorratzen diren arloei dagokienez, eta hori beti dago ondo.
1: Horrek ere ilusioa piztuko duagean, aurrera jarraitzeko, ez da?
0: Bai, bai, egia esan, bueno, guretzako behintzat, bada arrazoi bat, bueno, ba, sinisteko edo egiten ari garen hori gero eta jende gehiagoren gana heltzen ari dela eta bueno, baliagarria zaiela.
1: Bueno, ba, hauekin arituko zarete ikasturtean zer, eta bueno, aurrera begira ere elkarlanean, ikasturte honi begira jarrita, ikusi dut, hainbat kontu dituzuela, oinerri eskola sortu duzuela, beste zenbait kontu ere badituzuela, oinerri eskolari dagokionean zer da sortu duzuena?
0: Bueno, bi dira batez ere oinerri eskolak landuko dituen esparruak, bata barrura begira, edo bazkide sustatzailei begira, eta bestea ba, udalei begira. Hasi gara barrura begira, eta bueno, ba, gurera gu hilabetean behin biltzen gara, talde, bueno, zuzendaritza batzordea, edo bazkide sustatzaileen ordezkari guztiok, eta bertara etortzen dira pertsona jakin batzuk. Eta zalantza genuen ia heltzen ote zen benetan bazkide sustatzaile eragile hoien gana, ez? Bulegoan lan egiten duten gainontzeko langileen gana, ia benetan heltzen zen oinerriren egitekoa edo ez? Ba, oinerriren izateko arrazoi hori. Orduan, pentsatu genuen ondo legokela, ba, bazkide sustatzaile guztiak bildu, kasu honetan agurainen bildu gara, eta, ba, bueno, normalean etortzen ez diren bazkide sustatzaileetako ba, langileak etorri dira, eta elkarrekin, ba, bueno, ba, kontatu dugu zer den oinarri, zertan dihar dugun, eta gero, ba, bueno, egin dugu ere ariketa bat, ba, ia, ba, bueno, bere eragilearekin nola lotu daiteken, eta bar.
1: Bai. Bai, bueno, esan dugun horretan oinerri eskola, gero elkartu zarete, baina aurrera begira ere jarraitzeko asmotan zabiltzate.
0: Hori da, oinerri eskola barrura begirako honek momentuz urtean behin biltzeko asmoa dauka. Ba, bueno, irailean edo ikasturtea hasieran apur bat, ba, bueno, oinerri ikasturtean zehar landutakoa eta urrengo ikasturtera begirako dauzkan planak apur bat ba partekatzeko eta esperientziak konpartitzeko, bai? Helburua bada sarea udalena eta baita bazkide sustatzaileen artean ere elkarlanak sustatu eta bar. Hori da helburua. Eta gerora oinerri eskolak ere badauka udalei ba, bide laguntza eskaintzeko helburua, eta hasi gara proiektu pilotu batekin, ba, Ibarran hasi dugu Harrera Herria izateko prozesua, eta bertako hezkuntza foroan, ba, Txatxilipurdi eta Oinerri gabiltza, bueno, ba, laguntzen nola sortu daiteken Harrera Herri hori hezkuntza komunitatearen ba, partetik edo abiatuta hezkuntza komunitate horretatik.
1: Oso nire, bueno, aurrera begira ere ikusiko duzuea honek zertarako ematen duen. Aurrera jarraituko dugu eta oraindik ez duzue argitaratu edo, baino aurren parte hartzean sakontzeko gida aurkeztuko duzue.
0: Hori da, Badaukagu, bueno, foro desberdinak dauzkagu martxan, eta horietako bat da ezitzaien herri arteko foroa. Eta bertan, biltzen dira bi hilabetean behin, ba, parte hartzea, umeetan erabekin parte hartzea lantzen duten ezitzaileak. Eta askotan, esan izan digute, baliabide falta dutela, ba, aurren benetako parte hartzea sustatzeko baliabideak, baliabideak dinamikak batez ere, adibidez. Nola hartu erabakiak bozkatu gabe. Edo nola egin generoa batzutan pasatzen delako mutilek hitz egiten dute asko, nezke gutxiago edo bai nola egin metodologia parte hartzaile hoiek garatzeko aurretan erabekin eta farapirekin hasi dugu prozesu hori. Eta egingo dugu hain justu ezitzaien foro horrekin elkarlanean. Orduan, espero dugu emaitza baliagarria izatea ezitzaientzat eta guretzat ere.
1: Seguru baietz. Bueno, eta ari naiz ikusten hemen zenbat gauza dituzuen ikasturte honetan, eta ez dira gutxi, topera zabiltzate lanean, eta, hasi aurretik aipatu didazu, jardunaldi batzuetarako gonbidapena ere baduzula, ez da?
0: Bai, hori da. Gure bazkide sustatzaile den Artaziak kooperatibarekin batera, zabaldu dugu lanildo berri bat, kultur hezkuntza komunitarioa, eta hor egin duguna da marko teoriko xume bat idatzi, zer den kultura, zer den euskal kultura, eta denok dauzkagun kultur eskubide horiek zeintzuk diren, eta hori plazaratzeko eta gure bazkideei eta nahi duen orori azaltzeko jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Eta bertan marko teorikoa azaltzeaz gain, herri bateko adibide praktiko bat azalduko dugu, eta eskubide bakoitzarekin lotuta eredu bat ere azalduko digute. Eragile desberdinak etorreko zaizkigu, iruinkokoak, EHZ, Egoiartzunko udala eta Dinamoa sormen gunea, eta bakoitzak bere, berak lantzen duen eskubide zehatz bat azalduko digu, eta bukatuko dugu guztion artean, ariketa praktiko bat eginez, ia udalerrietan zer egin daitekeen dauzkagun kultur eskubide horiek gehiago sustatzeko.
1: Eta gonbidapena norentzat da?
0: Hore da. Norentzat da, euskal gintzan, kultur gintzan, izan ordezkari politikoa, izan teknikaria, zalea, eragilea, edozein entzat, euskera eta kulturaren arloan erabilena, eta baita hezkuntza arloan erabiltzenak, bai, iruditzen zaigulako kulturak eta kultura eta hizkuntza datoz gure markoan, eta, errealitatean, dena zeharkatzen duela, orduan, aurretan erabeengan zentratuko gara batez ere, orduan, hezkuntza euskara eta kultur esparruan dabiltzan eta erabiltzaile diren dozeinentzat, azaroaren 20an, Azpeitiko Dinamoan, 9etatik ordubietara. Eta nahi duenak ere, bazkaltzeko gonbidapena ere badauka.
1: Beraz, goiz osoko aukera bertan.
0: Hori da, bai.
1: Oso ongi, ikusten dugu kontu dexente dituzuela, baina Oinerrin lana ez duzu ezue bakarrik egiten, herrietan ere lanean aritzen dira, ikasturte honetan ere horretan jarraituko dute, ez da?
0: Bai, hori da. Hori da, azkenean gure helburua hori da, herriak aktibatzea zenbait arlotan, ez da? Lana jakina egiten dutela eta eskerrak. eta hor gaude laguntzeko eta horren ari da galdetzen dira zu aixialdia gatik, ez da?
1: Bai, bueno, dena etika pur bat.
0: Ah, oso ondo. Bai. Hor gabiltza, herriei laguntzen. Gauza, bueno, nik hemen azaltzen ditut segurazki proiektu handiak edo egitasmo oi hartzuna handia dutenak, baina laguntzen diogu ere, ba, adibidez, gababeltza antolatuko badute, ba, nola egin hori komunitarioago, edo zer gauza kontuan hartu, edo ba, nahi badute seinale bat ipini, nola egin daiteke aurrentzako ere, ba, bueno, errespetuzkoa izan badin, eto, bueno, guk hemen dena ez dugu kontatzen, herri lan handia egiten dute, eta hor gabiltza, pausoz pauso ezitzaileagoa izateko bidean, eta hala izango duz, joerak aldatzen doazen enean, ezitzailea dena orain, mendiko gehi urtera izango da, ba, beste kontu bat, orduan, ba, bueno, ba, hortxe gabiz, eten gabez.
1: Osongi, ba, ez dakit, ea ikasturte honi begira edo, ba, duzun, galdetu ez dizudanik aipatzeko edo?
0: Bueno, ba, aurreko urtean hasi genuen aizia elkarrekin eraiki egitasmo hau, udaleku eta Mondragon Unibertsitateko UESirekin elkarlanean, eta nahi genion jarraipena eman, ziburun amaitu genuen guztiok, ba, bueno, pixkate ondorioak eta aztertzen, eta bertan ere esan genuen, ba, bueno, honi jarraipena eman nahi geniola, eta nazio ikuspegitik aizia ezitzailea nahi genuela irudikatu eta pentsatu, eta, bueno, animatu ginen, euro eskualdeko diru laguntza batera aurkeztu ginen, eta, ba, eman digute, orduan, pospozik, aurtengoan jarraituko dugu UESI eta udalekurekin, eta euro eskualdea denez, ba, EAE, Akitania Berria eta Nafarroako gobernuek batzen duten erakundea, ba, dindaia ere batu zaigu, eta beraz, ba, bueno, urrekurtean gurekin prozesua zizuten herriei bide laguntza hori eskaintzen jarraitu ahalko dugu, eta horrekin batera, laguntza hori eskaintzearekin batera, egingo duguna da, lau topaketetan elkartu, ba, bueno, aixia aldia, bueno, ba, Euskal Herriko markoan, ba, bueno, nolako oztopoak, nolako aukerak, legezko marko ezberdin ditugu, nerabaen ahotsa ere ekarri nahi dugu, gurasoak, irakasleak, eta bar, eta, ba, bueno, ba, ia marrasten dugun hori, gero lurreratzen asmatuko dugun, baina, bueno, ba, hori da gure urtengo erronketako bat.
1: Osongi, ba, bueno, ikasturte honetan aurrekoan bezala, apurka-apurka izango dugu Oinerriko, bueno, herrien eta bazkiden berri, beraz, ba, jarraituko dugu ikasturtean zehar zuen berri izaten, ez da?
0: Ba, ego pospozik gainera.
1: Osongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Naiara gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
0: Eskerrik asko, Malen, eta nahi, irrapia. Bai.
1: Osongi, agur.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik, ba, jendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ba, arratsaldean egiteko dituzuen kontuak aipatzeko, eta esan behar dut, gaur kontu desente daudela, beraz, aukeratzeko baduzue zerrenda. Zazpietan, Sumendia izango duzue performantza Nerea Lizarralderen eskutik, Laudioko Kultur Faktorian izango da hau. Eta zazpietan beste bi eskaintza dituzue. Antzezlana, Hernaniko Kultur Etxean, helduentzako ipuin kontaketa saioa izango da, Isabel Agirre Saroberen eskutik, Erotik, Berotik eta Zerotik izena du honek. Horrez gain, Donostian Gibelurdin tabernan Loiolan Paiba eta Talaberaren kontzertua izango duzu, esan bezala, zazpietan. Zazpi terdietan, eskaintza bakarra, Bewitched eta Mork izango duzue Portugaleten Groove Aretoan, bi talde hauen kontzertua, eta zortzietara egingo dugu salto, ze zortzietan, ez dakit zer gertatzen den agendetan, baina bete egiten dira. Beraz, Rocío Saiz eta Labasuren kontzertua izango duzue Bilboko BBK salan, horrez gain El Saguaroren kontzertua Tolosako Bomberenean, Lipe Kurten kontzertua Donostiako Altxerri Jazz Klubean, eta Antzerkia, Loi Gorria, Ekoma Kompainia eta Javier Liñeraren eskutik, Getxoko musika berri, eta beste kontzertu bat Miarritzen Atabal Aretoan, Pupest Mastaz, horren kontzertua izango duzue, Miarritzeko Atabal Aretoan. 8:04 Bilboko Kafe Antzokian Beireren kontzertua. 8:30 Bilboko Azkenan Willie Jarones Jazz Night izango duzue. Eta 8:30 ere Donostiako Dabadaban Alondra Bentleyren kontzertua. 9:00 Iñigo Quintero izango duzue Iruñako Central Kafe Antzokian. Bilboko Kafe Antzokian 9:30 Kolektibo Panamera eta 10:00 Arrasateko Gaztetxean Charlie Usher y las Canciones Asesinas izango duzue, beraz baduzue gaur arratsaldean egitekoen artean aukeratzeko zerrenda luze bat, eta guk hemen utziko dugu gaurko saioa, baina lasai bihar ere itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, beraz bitartean arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak dira eta Naiz Irratia entzuten zaude informazioaren aria urriaren lehen honetan osteguna. Gipuzkoako enpresen 183 prest legoke Pasaiako portua edukiontzi bidezko trafikora bideratzeko. Hala adierazi dute Pasaiako portua agintaritzak eta Gipuzkoako ganberak portuaren azkunde aukerak eta lurraldeko enpresen behar logistikoak aztertzen dituen txostenean. Pasaiako portua agintaritzak azterlan hau egiteko eskatu zion Gipuzkoako ganberari portuan kudeatu daitezen itsas trafiko potentzialak identifikatzeko enpresa sarearen benetako eskaeran oinarrituta beti ere. Gutxienez, 1.000.000 euroko fakturazioa duten Gipuzkoako 1.529 industria enpresari luzatu zaie inkesta eta horietatik 187 eskaini dute informazioa. Jasotako datuen arabera, inkestatutakoen 162 positiboki baloratu ditu portuko zerbitzuak. Txostenak baiestatu du bestalde, zergatik enpresa batzuk ez duten portua erabiltzeko autua egiten. Askok edukiontzi bidezko garraioa jotzen dute portuko gabezi nagusitzat. Garraio formatu horren erabilera izan ere oso zabalduta dago Gipuzkoako enpresen artean. Inkestatutako enpresen 183 beraz prest legoke Pasaia edukiontzi bidezko trafikoetarako alternatiba gisa kontuan hartzeko. Kostuei, fidegarritasunari eta eskalen maiztasunari dagokienez irtenbide lehiakorrak egongo balira. Eragiketa horiek batez ere Europa iparraldeko portu banatzaile handiekin edota Erresuma Batuarekin eta Irlandarekin zuzeneko zerbitzuetan oinarrituko lirateke. Eta eguneko albiste gehiago, izan ere Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan, ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PSren zuzenketena da. Itxaso Leonek azalduko dizkigu xehetasun guztiak.
1: Gasteizko legebiltzarreko gehiengo handi bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik egotea. Pello Otxandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina ezker abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen, bere ustez legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Horregatik funtsean ados egonik, EAJ-ak eta PSek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren referentzia bat gaineratzen du eta bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztietako indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziur aski horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJ-ak eta PSek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du.
2: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizuneko Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere bada. Eta hain zuzen ere horregatik dauka zentzua haren izena herri honen mundurako ate nagusietako batean egoteaz eztabaidatzeak. Iristen denari nontik gatozen kontatzeko, baina baita hemen bizi garenoi zer izan nahi dugun galdetzeko ere. 1936 gogoratzeko, 2026 begiratzeko eta 2036 pentsatzeko.
1: Eta horrekin Gasteizko legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agirre lehendakari izena hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzatesteko eta haren ordezkari goren gisa.
2: Memoria ez dadin nostalgia izan, ondarea ez dadin liturgia izan. Eta historiak ez gaitzan soilik iragana gogoratzera eraman. Etorkizunaren aurrean dugun erantzunkizuna geure gain hartzera baizik.
0: Eta beste kontu bat, Lakuak euskararen ahotsak prozesua abiatu du gizarteak euskararekin duen harremana ulertzeko. Proposamena Justizia gara ekimenaren baitan aurkeztu dute ostegun honetan Bilbon, zeina 2027ko uztailer arte luzatzea aurre ikusten duten. Banakako 600 elkarrizketa eta 12 talde fokalen bidez euskararen inguruko esperientziak, emozioak eta narratibak ezagutzea du helburu euskararen ahotsak prozesuan. honek. Euskararen erabileran jauzi kualitatibo baterantz aurrera egiteko, Lakuak sustatutako lan esparruaren baitan kokatzen da ekimen hau. Ostegun honetan, Bilboko Euskal Herria Museoan egindako aurkezpenean Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburua izan da, eta arekin izan dira garapen metodologikoaren arduradunak, Mikel Agirre ikertalderen ordezkaria eta Miren Olasagasti Osoigoiren ordezkaria. Entzule sozialeko prozesuaren helburu nagusia, politikak hobeto bideratzeko gizartearen kezkak, esperientziak eta desioak hobeto ulertzea dela adierazi du Bengoetxeak. Hori horrela, prozesuak errealitatearen argazki zehatzagoa emango duela gehitu du, gizarte osoaren ahotsa beharrezkoa dela azalduz. Ikerketak euskararekiko harremana eraikitzeko oinarria diren bost esparru handiri eskainiko die arreta. Erakundeak eta aktivismoak, transmisioa eta sozializazioa, erabilera soziala, eremu sozioekonomikoa,

0: eta eremu simboliko eta digitala. Prozesu honen landa lana 2027ko otsailera arte egingo dute eta jarraian analisiari eta interpretazio faseari emango diote hasiera. Hala, prozesua 2027ko uztailera arte luzatzea aurre ikusten dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, kontuan izan beharreko bat, izan ere gaur gaueko 9:00etatik biharko goizeko 5:00etara arte, AP bat itxita egongo da Gasteizeko norantzan, 146 eta 133 garren kilometroen artean, Eibar eta Bergara parean, bidelanak direla eta. Eta horrez gain, eguraldiari dagokionez, biharko aurreikuspenak kontatuko dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitz emat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handiri gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isurialdearen barne aldean.
0: Horiek dira oraingoz jakin beharreko guztiak, informazio gehiago ordu bete barru eta gogoratu naiz.eus atarian duzuela informazio guztia eguneratuta.
1: Naiz irratia. Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8-12 musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12 Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eus atarian.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Naiz irratia.
7: Son ustedes leyenda, güey, Juan, México.
8: Bai,
7: Tranquilo, tío, tranquilo, somos de Legatio, tío.
9: Nik badakizun un ezagutu nuen, EITB maratoia, nere ondoan telefonoa hartzen, Iñigito Txapelpun, guau. Ni neon, enekilan un sartu.
7: bomba bat bota behar dut.
9: Bota.
7: Niretzako, ensaiatzea, hainbeste ez da ona. Batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo du kantu bat, da ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit. Eta azten hasi idazten, eta... Ay, va la hostia, tío, si estoy haciendo una canción para Euskal Selekzioa. Tócate el boli.
10: Me cago en Dios. Bakoitzak badu.
9: A ver,
7: ontsi mai gauzen ajo diruta.
9: Eta horrekorik ez du ekarri.
7: Bueno, horra, grotxu bat. Bera, atartzen da horrela paper bat, ez da, kontrato bat bada ero. Eta bere ingurua bapioa, gente, dana kriston espektazioa, eta tipoa horrela. Eta esapen dau, no tendréis... Alguien tiene un chimpancé en el bolsillo. Y yo con estos pelos.
11: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla, pumpaires.

0: Hau, pakaixo, bueno, ongi etorri, berriro remengea, beste atxalde bat, bueno, atxalde, goiz, jotuen ikustan ebe bazeate, jaintza, ze hor dudan?
1: Gutzako atxaldea.
0: Gutzako, bai, irratian entzuten eizat, atxaldea, zemuz, Antonio Xabin, zemuz daude?
2: Ongi, eta zemuz, zemuz.
0: Opa!
1: Oso, ondo, Antonio.
2: Gara, zemuz, esperari galetzen zemuz.
1: Bai. Aurreko ataleak eratu zinen kontatu gabeta.
2: Ni gelditu arnaiz gero,
0: ja.
2: Eratzun gabe zemo.
1: Bueno, baina Maria, Maria gitzen dezala gaur.
2: Vale, vale.
0: Ez dakit zemuz, no, no, jesan. Ez dakit. Izan mundi jotzeiten, nire zenteatzen. Ez dakit. No, hori bai, asarre nao. Bueno, beti nao.
1: Bai, asarre bai.
0: Erretxin zea, bakizan, zen aiz.
1: Asarre jaio ginen.
0: Oain bakizu, azpeiti nao lanean, ambulato joan. Nau, naskauta. Baina, naskauta bale ja favorez. Egunero, egunero,
1: ambulatoiko jendekin ez?
0: Zoragarriak, ambulatoikoak asko maditxo ditut, baki, Azpitiko ambulatoian dago jende, zoragarri, o sea, bueno, bueno, ikaragarri.
1: Ordon?
0: Nao, azarre, notitau, compramos tu kotxe. Egunero, goizero, goizero, kotxe juten naiz, eta ni pentsatzen, zuen ere kotxe ez da zula erosin, nahi, benetan, o sea, nao, hain gaizkin ere kotxia, baino, baino, baino.
1: Antonio, sartu zea, Marian kotxean sartu zara?
0: Azuk ikusita?
1: Hombre!
2: Kusio kapotik, ez barrutik.
1: Ba, hobeto, hobeto.
0: Dao, baino, baino, baino. Nik uste
1: nun ere gaizkizeola.
0: Txintxeta jarrita, papapapapasea danian, en atiako pilotuak ezindu manillatik itxize deskajo.
1: Claro, zu, Antonio, imaginatu, sartzea, Maria dao. Sartu, sartu, xabin, kopiloto esertzea zoaz, ez? Ta atea iztea zoaz. Ta atea iztea zoaz en momentu, Maria ez dizu, ez! Kampotik, kampotik! Zerzu, nola, kampotik, ordu. Leioa iriki behar da, eta kampotik besoa sartu, da, tak! Itxi, bestela, atekin gatzezea eskun.
0: Bai.
2: Baina hori, segurtasun baian, ez?
0: Segurtasun niko piloto gabe biltzen, eiz? Osa, esan ahet. Eta horreatik, etze ikusatzen nahi kotxia jartzia zehotea, kuadernos, papeles betia, osea, bueno, bueno, bueno, Maialen Iriarte hemen ehontzaneko argazkeiak aurrekoan kendu nituen, baina hobe zituen behar.
2: Osa, galdera,
0: ziki. Eta, doktor Spock eta hue dana, derrepente.
1: Maletero abeteta, bazpal, mendia, jomar bali madu, mendiko erropa, ondartza juteko baitare.
0: Aurkila, zea.
1: Bai, bai, bai.
0: Ordon.
2: Nire urte betetzerako paritu zidan aitak, esan zian, bau, topari bat, eta ez duzu, espero. Eta justen ginen kanpoan jotzen, eta bueltatu ditzen, eta garbitu zian barrutik otxeak. Eta antolatuta zamen, hau bai opari.
1: Oso opari.
0: Kistona, ni zaiatzen aiz garbitzen, baina nik ez dakit zeiteten, hola, eta zikinduta da, derrepente, eta idiak aurruen olako bola bat.
1: Maria, kotxe, ez du garbituzuk, azken ama osturtetan.
0: Minimo. Soño, zaiatzen aiz, zaiatzen.
1: Ez da zaiatzen. A ver.
2: Ez, Maialen Iriarte argazkiak kendu behituzu orain.
0: Zea, nola da aspiradoriakin, daztea da hor. Nik uste da hola ja ordia ja kondentsazio bat. Nik hola jason un kotxia eta...
1: Orduan, compramos tu kotxe.
0: Compramos tu kotxe, no queréis mi kotxe, te lo digo yo. Behaien egin diru eman ez ematatik.
1: Osea, nahi, aurrekoan jarri ziaten, eta...
0: Papel.
1: Igual, bialiko dietze kotxa saldu nahi anabil.
0: Bartu zuretzat.
1: Norbaitek nahi bali madu, for fiesta xar bat, urdin argia. Cielito deitze dugu guk, urdin argia dalako. Hola, punpairez argixogo bat. Hori, bai, urdin txoi, bai. For fiesta bat, oso xalauan, nahi bali madezue, deitu.
0: Gaina, esan berra dagat, ez bak ez dagi pasatzea
1: izan. Vendemos mi kotxe.
0: Nei askotan pasatzea zait, bueno, hortxe, eh? Ano, nuntze jo gotata.
1: Gotata dago.
0: Ostra. Ez dagi zui pasatzea izan, baina nire gauza komenta ite ditut. Eta justu ikusi nun, gaur ikusietan ian, hau, tikia eta, joe, azigea berriz, jos, ja, naskauta naota. Aitxona bat, zer dezuta? Kasarra hui naiz, azarre naota. Oh, parrez alde ginda. Ez ez ditutzi, esplikatzen ez zegoen egon azarre hola bitxu da. Claro, bakarrik itzitzen azten ez
1: hartu bat. Izan jartzen.
0: Bastoiak egizan kamuflauta.
1: En fin.
0: Zue zemaz hauet, eh?
1: Ondo, ondo. Bai, ni lasai
0: hau. Kotxia salduna ez zu.
1: Kotxia salduna ez.
0: Da gero, beste badator, oze?
1: Bai, nik ere datu iteitut normalean, familitik etortzen zaizkiaz. Ba, lehen guzun erropa etortzen zan bezala.
0: Ai, arra, erropa hori.
1: Gure lehen guzun erropa, gero ni, gero nera nahiak, gero lehen guzun txikiagoi. Ba, kotxekin nik behintzat errespetatzen dut, oikura hori.
0: Wow.
1: Oh, bai, bai, bai.
0: Hori suertean.
1: Bai, etxe gustatzen nahi kotxea bere hortan.
0: Eta kotxe
1: erostia. Nera nahi adibidez asko gustatzen. Nera nahi rueda bali maduke zerbaitek, ja gustatzen zaio. Orduan, behar biltzen da, kotxe hau gustatzen zait, bat. Bueno, nahi ekarri jazue bat, eta...
2: Ta listo.
1: Ta listo.
0: Ba.
1: Ibilidadila. Oin, emisio bajukin eta horrekin. Kara, nere azken kotxea, kara, nila Donostin ezin nun erdi galden sartu. Ta easo plaza ondo niten nun lan. Ezin nun, nere kotxekin sartu.
0: Baina hori, bai, ose hori, itea, zen multa bialtza izua, hori
1: egin gara zua. Nei itzait iritsi guen.
0: Nei iratzeit baina, jau. Ta nere kotxean izatea izua, ez da una, vamos.
1: Ez zure kotxe azten, etiketa zeta hori zen horrek. Etiketa urruti, kotxea.
0: Urruti, bai, bai, bai. Ua, eta zua, Antonio, zei kontatzei guzu.
2: Nongi.
0: Kamiseta hori zer da? Kalera.
2: Itxasmatxako kamiseta.
1: Ba, ba. Ondo datorkigu gaur, eh? Gaur arroxa presente ba. Izango da gaurko atalen, eh?
0: Bai, ba. Alamate, gustatzen zein nahi.
1: Bueno, zure pixkat arroxa zetorri zea, ez, Maria?
2: Arroxa zuk ez duzu gustoko, ez, Maria?
0: Zo ba.
2: Hori esan zen, nik eraman nuen emanaldi batetara arroxa.
0: Ez, a ber.
2: Ez, kago arroxa.
0: Osa, ez zula ondo pegatzen, osea...
2: Ez, kontzeptuarekin ikustu bai.
0: Eman genuen, osea, gauza, Antonio egitezaten, osea, ez da gau guztoik, eta bueno, ez zer pasatzen. Ekitalde bat imar genuen zuzenian, segure gaurko gombidatu bai izate jo, titede bau dana, ez dena tokita eman.
1: Batzuta.
0: Eta hemen, klaro, gu atretzua ikustezu ze atretzo ze kuadro gean. Imar genuen atretzua niko txukun jarri, eta Antonio gikarri zitun, alako fosforito roix... Osa, ez zun pegatzen.
1: Tela roix bat.
0: Bai.
1: Inauteritako tela roix bat.
0: Ez zun pegatzen.
1: Merkena.
2: Bai.
0: Eta mai merkena. Zarrapastroso bat, eta ulki baita enizte izen basuratatik hartu
1: leno. Baina aukerrena, tela.
0: Zara. Eta tela, bai.
2: Baina gelditu egin zen, ikuste, ez? Egin genuen.
1: Bai.
0: Berriz tela hori ez. Egun hartan,
1: goan ikaz genuen.
0: Gero gero gintzan, baina gero jakendu genuen.
1: Hain beste konfiantza ez genuen hasieran. Hori izateko.
0: Ez?
2: Bai, esan zidan, mierda hau zer da. Ni ekarri dut diluixo guztiarekin. Baina...
0: Bai, mierda, bai, eskera zer esaten.
2: Bai,
0: esan ditut eta gero pentsatzet, hori da nere...
2: Niri gustatzen zait horrelako rolloak, arroxak eta arroxa nola...
0: Baina hori zaltzen hon, bai.
2: Una kutreak, nik uste ez, arroxa horrek ezagit. Ez
0: kutreak,
2: ez kutrea ez, arroxa ez, kolore bezala, baizik eta arroxo hori diziratxuak eta arroxa ez da, nik asko maitzut arroxa. Gure gombidatua
0: parrezai da eta
2: hi, ten. Ez, ni maitzut, ni jarriko nuket dena arroxa.
1: Tela horren problema etzan kolorea.
0: Esan lekua, San, momentua.
2: Ez, dizdira,
1: baita. Kaida,
0: Dana.
1: Ukitzeak bat ez. Kaida bat, estura bat, eta oizan, ba, oixe. Metxero bat, bi metrota jartzezu, eta erreita.
2: Bai, hori fijo. Bai. Erosi nuen teletako denda batetan, eh?
1: Hombre, claro.
2: Joan nintzen iluñara, bai, baina ez nuela hartu ez dakit, non?
1: Non, bestela.
0: La puerto.
1: Non, a ver, non erosi daiteke tela bat, ez bada tela dendan.
2: Jode, ba, ez dakit.
0: Tengo xo que denda.
1: Ah, ez dagoak.
2: Edo supermerkatutan, ez?
1: Supermerkatutan, ez? Gutxikutatzea supermerkatutan.
2: Supermerkatutan dietan, el Ecler eta horrelakoetan, ez?
0: Zerdori.
2: El Ecler ez dago hemen Gipuzkoan, eta ezkai, que fuerte, ez? Frantziako supermerkatua Iruñan daukagu, el Ecler.
1: Gu Carrefour, makarrik.
0: Carrefour.
2: Ez gu baita Carrefour,
0: baina... Agoste.
2: El Ecler.
1: Bueno, publizitea ez da bingo, ez? Bueno, publizitea itezkiotan igual horri.
0: Urrengo gombidatu behin ikusten, bueno, momentu dala, segun bidatu behin arrioso dau. Ja, daida, eta bueno, urrengo gure gaurko gombidatu zoragarri
1: ja gaur. Ojo, cuidao.
0: Oso posi gaude, ze berdeu, iarri genu berdeula txispe pixat, elektrizia pixat, eta nik uste gaur. Txalo bero zaparra batekin jasoko deu, Iñigito Txapel Po! Opa! Ia, pa!
1: Aldatuko deu arroxa gatik.
0: Hemen jarriko deu. Jepe, hello.
1: Disko eta guzti etorri zaigu gaina, eh?
0: Beitu.
3: Zara bosteko.
1: Apai.
3: Amen, disko eta guzti.
1: Disko eta guzti, opari.
3: Por cierto.
0: La Rosa. La Rosa kutria dala izan duela, eh?
3: Bueno, nire koloretare... Bueno, La Rosa da iguala, preferitu bena.
1: Bai, eh?
3: Egia.
0: Enun esango.
1: Navaria.
3: Baina, bueno, guztia guztaten jate, ze egia esan da, ze kolore bakotxa, bueno, ekizue.
0: Bai.
3: Bere gauza dauka, ez? Baina, Rosa, bueno...
0: Bixeia, gure mutilea, tio! Ondo, eharra, paletxada, ondo.
1: Gaina bueno, mutileak... ongi etorri, eh?
3: Ba, eskerrik asko, hamein, jo, kostaziate leku autopatzea, ze, karo, mendexatik gatoz, eta etorri gara ona, ba, bueno, ja, bitu, la gran ciudad, niretzako hau da, New York bezala, edo ez dakit nola, esan bitu. Nik elekitxon jaio nitzan, eta, bueno, ondala ja berrogeta amabost urte, badakito gehi urteko mutikoa pentsau zuen zela, baina ez hau txiste hau beti egiten. Da, apurtzu bat izotza apurtzeko, ez. Eta
0: bitu,
3: lekitxon, ez, ba, bueno, 7500 pertsona edo bizi gara, bueno, bizi ginen, zenikone mendexan bizinaz, eta alden lekitxone bizitza eta, bueno, niretzako zan, ba, bueno, lekitxo, ba, biziko zure herria, ez, ba, kizu beti dauko magia berezi bat, ez, norberen herria. Eta, bueno, ondala 6-7 urtero mendixera joan ginen bizitzen erosi genuen etxea hor, ze karo legitxo nuzu garestia da dena, mendixan beba, baina apurtxuak itxia. Eta, bueno, ze pasatzen jaten, lekitxon, ba, bueno, igual, Bilbora eta juten itzanian, da hori jo, Bilbo zan niretzako, New York, Manhattan, oso handia de semaforuetan eta supergalduta, Tarzan, pizka Tarzan en Nueva Yorken, ez? Eta gero, ba, mendixan, ba, bizigara, ba, ez dakit irureun, pertsona, wow. Berreun, egoso txikia, Mendexerria polita, hori bai, be bai, eta Lekeitiotik bapat, gizue bi kilometrotara edo, eta hon, Mendexati Lekeitiora bajatzen da zenean, emoten dau Lekitxo dela, ba hori, kriston hiri handia, ez? Hau da, nik uste, ba, ez dakit, bihurtu nazela purtsu bat, bermitaino ez du, esango, baina...
0: Ah, da, bai, hortik, baina, nik uste pasatzen egula hori, herri txikian bizigean da, ni zestu arraizan dare, Donosti, gaur egun Bergara, eta Bergara,
3: bai, handia etxen zei.
0: Eta zaigu, bai, bai, eharra da, nahi gustatzen zei.
3: Saratak eta pipi. Ostia, zemate, bero ez dakite, bueno, nik, bueno, naz berba asko egiten, no, normalean, zuek kortarme el rollo, eh?
0: Zemen itzeiteko etorri zeate.
3: Ez que, anekdota bat etorri zeat burura, egon ginean, izan ginen Japonen ondala bi urte biran, Japonen.
0: Biran.
3: Bai, eta gauza deigarria, bai, zan ba, lehengo egunean ja, eldu ginen Tokiora, ez? Eta pioa kotxe, ba, imagina, Tokio, tío, Tokio, tía, va Tokio, gran, Nueva York da, va, bueno...
1: Txikikeri bat, ez, alekin komparatuta.
3: Txikikeri, ja, bai. Eta, kotxek eta, ba, jenteak, klaksonak eta jobez, kriston trafikua eta, baina ez neban entzun, egon ginean amabostegun edo, bertan eta pipi, klaksonik eta entzun bez, bape.
2: Niri josiaten,
1: Zuri bai.
2: Niri Japonen josiaten.
3: Ah, bai,
2: Bai, joaten itxeako gidatzen.
3: Lakiliariaz, abre diaguna.
2: Ezkerretik gidatu kotxea eta gero ezkerreko aldean baitare, pia. Eta zieran gurekin joaten zi... Kontuz, Antonio, ongi zaude nahi, bai, ostia.
3: Baina zen txofer, zen
2: txofer,
3: eh? Atrebi du zinen, hain Tokio, eh? Madre mia,
2: Bai, sartu guine. Ostia,
3: jode, dio. Guinness era deitzeko, nago, Baina,
1: egia da, inegito oso kulturala dela, ez? Eta jote zaleku batzutara, eta harri-garria da, baina isiltasuna sekulakoa da. Beste leku batean, asko txikiago izan dare, kulturalki, ba, buioso bat duk izan dara, eta buia ateratzen da. Hor, askotan oportara jote zenen, jakin dezakezu nungoa den, gutxi gora bera, buia volumenagatik nik ustet.
0: Euskalduna jatzen batez egun, nire lagun bat Txilean egontzan laurte bizitzen, bueltau zan zestura, eta nio ze pasatzea, eta tia hola itzita dugu, etzak horatzen, ose, hamar pertsona tabernan da, emateu jata!
1: Buio sabea.
0: Zuri irean zemago zaizo, no meite maza hori zagozo.
3: Bitu, bale, esan, euskuen, ba, bitu kontu, ze Japonen, berba eta, ba, kotxuen birdozu, eta jo, guara, niganera, ez doten zuten ondo, eta horren, oso altu eiten du berba, ez? Eta lagunek azetan, eta aldekuak, inda emozionat, eta konzertuak, eta emango zuzela, eta hau, eta beste, eta komentatze, jo, atzoko konzertua, super ondo, no sé, eta metroan, eta, la gentea super, ostra, vale. Wow, ez noiak izo, ya, debekatuta dago adia zarrera japonera, seguro.
1: Maria netan oso erosoko, anixilik egon.
0: Ja, ez nire,
2: gero askatzen dira, ez, gauean. Hori, kontoratu zine, gauean transformazioa dagola herritaren partetik.
3: Ba, bai.
2: Gugukatu genuen, besarkatzen, musukatzen aiekin.
3: Bai.
2: Eta atxaldean ez, atxaldean horrela.
3: Bai, egia.
2: Eta kontzertuen ondoren, ja, izan zen, ez?
3: Bai.
2: Apurtzen zenute.
3: Bai. Eta metroa me bai, igual gauaz asko que ibiltzen ziren mozkortuta, eta kriston punkiak nahiote zan, ez dakit kriston kanbizuak, eta
1: kontrasteak,
3: eta bai, errezoia, eta gabase dana mozkortuta, eta erozer, bebai, peleak eta burrukak eta ikusi gondun zan, bebai, ez dakit, eta portxua eta raro, hori bai jan, Antonio, merke, lauke,
2: oso, merke, bai? Oso, bereziki.
3: Lau bost euro, igual, hori bai alkola zen garestia.
2: Bai, garagardoa lau bost euro
3: botila. Lau bost euro, baina bestela, ni negu egon dala ma bost urte itxin eban alkola. Eta orduan, bueno, nire kasuan super ondo. Ganera, merke. Bai, kurioso zen, Eta oso ondo, ez?
2: Bai.
3: Kanaria eta ondo.
0: Eta zuzen bat urtekin, hasi zinean, musika munduan?
3: Ba, ondala, justo aurten etxen doaz, ba, berrogei urte.
0: Sama hostekin, azizien.
3: Bai, berrogei urte esango dugu de dedikazion, baina bizi holan, eske askotan esaten nabe, hau askotan esaten nabe, tío, tu vives de la música y tal, vivir de la música, jo, qué pregunta, tía. Pues no sé, yo más diría que la música vive... Por mi, bueno, nahi otesan, a ver, nire kantuak eta nigatik bizi direla. Zergaitiz, kantuak niretzako, bueno, niretzako horrela esaten dut argita garbi, kantuak bizirik daude. Eta kantu bat niretzako da, ba, emozio bat, sentimentuak, ez dakit, orduan sortzen dozunean, Antonio, zuko ulertzako, coincidimos fijo, baietz. Eten, kantua sortzen dugunean, ba, kantua, oza, azkanean kantua dago bizirik gugatik, oza, bera bizida gugatik, ez, eta gu kantuagatik bebai, no, da.
1: Gertu datu pixka mikro da. Urrutik zaude, urrutik zaude.
3: Bai, bai, probatzen.
0: Ora, ostras!
1: Gusten, gusten, eski, nik edo dagoen hau txalgaltzen nahi zitzen.
3: Bai, eta, klaro, nire ibilbidean, ba, 40 urte dira, eta 40 wow. urtetan, ba, bueno, para etengabe ibilinaz, hainbat eta inbentaldietan ibilinaz, bai, kantuak, eta uste dut daukatezela sortuta, eba, 400 kantu, wow. edo, neu, pestakit, eh? Baina, honbeste, kantu, estilo ezberdinetakoak, umentzako bebai, sortu da ze ipuin liburu musikatuak, ba, ba, wow. da ipuinak liburu formatuan, baina barruan CD kompakto batekin eta CD kompaktoan kantuak daude eta kantuak azaltzen dabe apurtxu bat zuzueaz irakurtzen eta gero ateratzen zaizu horre liburuan, ba bueno dibujotxu bat, CD, igual kantu bat eta entzun behar duzu kantua eta kantuan azaltzen dutzu zer irakurri dozun aurreko apurtxu bat baina kantu bat ez
0: dakit.
3: Eta edo zer, edo
1: baina zer horrekin or, zuzenekoak ere egiten zen itun aurrentzat, nik gogoratzen dut Durangoko Azokan okerrezpa naiz arratsalde batean, sentziaten ez hori inigito txapelpunk, eta nio, bai, eta ez, umentzako ikuskizun bat, imar, eta nola, nola.
3: Bai, bai.
1: Eta zegoen, pantaila bat atzean zuela, horatzen dut
3: bai,
1: horre,
3: bai.
1: Panpin virtual bat, ozerbait atzean zenula,
3: bai, bai,
1: zu aurrean,
3: bai.
1: Beharekin bai. Interaktuatzen, zer, bai. Buah, denakan geratu ginen, nola,
3: bai.
1: Geratuta.
3: Panpina da, jo, nire biziko, bueno, biziko ez, amets munduko lagunik eta handiena ez, baina, bueno, handitariko ena, igual, Olentzero, Mari Domingi, Napo, bebai, askotan ikusten doaz nire ametzetan, eta eurakaz bebai momentu oso onak pasaten doaz, eta hori da, panpina da, pintxo iratxoa. Eta da avatar bat, ba bueno, elkartzen dugula batzuetan gure realitatera, etorten da kantu baten bidez, ba bueno, nik azten naze kantu bat abesten dut, eta pintxo iratxo, pintxo, agenteak abesten dut, pintxo iratxo, hemen agertu, danak hemen agertu, eta bueno, olako baten agertzen da, etorten da, ba bueno, mundu magiko batetik, eta ja, da bazilo bat, da punkia bebai.
1: Oso punkia. Pintxo,
3: eta ibiltzen gara bion artian, ba bueno, ba gizu bazilaten gura artian, tarteka dantzatzen dugu, dantzariak bebai ikuskizunean bebai gurekin lan egiten dabe, abesten dugu, wow. dantzatzen dugu.
1: Pompak ere bazirenan.
3: Ba, bai, bai.
1: Alako
3: bai,
1: batean,
0: bai, pompak. Bai, bai, bai. Ez,
1: ez, ez, denetik zeukanan, wow. denetik zeukanan.
0: Eta, la Beyoncé, beto.
3: Hor durako, eman aldi horretan gogoratzen.
0: Zuke dantzaitezu.
3: Ba, ba, ba, super txarto, baina bai. Begira egon itzan Euskal Telebista nondala urte asko, nola zen, dantzan gou programa baten. Eta bezan dantzateko programa bat, eta ni dena egiten eban txarto, baina, bueno, aplikaua bain nintzen, ensaiatzen eban ordutik kanpo eta wow. bueno, alegintzen nintzen, baina bueno, ba, bueno, uno pues hace lo que puede, baina. Eta bai, eta bueno, umeentzako ikuskizunak eta egiten, eta bueno.
0: Zer nahiago, umiek helduak?
3: Ba, o, total ezberdina dira publikoak, eta erronka, osta, umiek ine, umientzako gauzak eta olako magia sortzea eurakaz eta konektatzea ez da erresa, ez? Nik uste bihurtu alz, behar zarela ba, umea, ez? Anirakoet gauza batona eta mila txarrak, ez? Eta gauza ona da horrela egiten dut nik tak klak bat eta kapazitateakoat bihurtzeko ba, ume baten edo 15 urteko mutiko baten edo neskato baten edo 80 urteko pertsona baten.
1: Nio.
3: Orduan nik egiten dutena da klak eta ume bihurtzenaz
0: wow.
3: eta eurakaz konektatzen dut. Eta bueno, eta hori da, ez? Beraien hizkuntzan berba egitean niretzako, ez? Lehenengo ume bihurtzea eta euren hizkuntza erabiltzea, ez? Eta gero flipatzen da nire hilearen kolonarekin. Eta gogoratzen az emanaldi baten egoltza gainean egoela, eta bueno, gidoi bat daukagu establezituta, ez, esango dugu, baina batzuetan gustatzen zaite, ba, gutxi bat aldatzea, eta ez, eta zer, ume bateri begira, horrela, gondizaka, denbora guztia, zer, eta zaten, flipaten zekartatzen zaten, ez, umea flipaten, la urteko, bosteko, mutiko, ez, saltzaten du bera, eta ez, mikrofonoak erabiltzen du horrele, diademakoak, ez da peluka. Eta da, ea, barrezka da. Ez da peluka, ez ez, bera, tenka, hume guztizak guliatek, eta, bale. Igo nintzen holtza barriro, bera guztia, ba, bueno, eta, bueno, anekdotak eza. Hau da, umiak oso magikoak dira, beraien irribarre bat, beraien dantza bat, eta hor Durangon, esan dozun emanaldian, egon za momentu bat, vamos, la polla rekordzen konzertu baten bezdot ikusi Nikolako movidas, pompak eta aziziren ateratzen, eta ume guztia gorre, guau!
1: Parfez da bezala, bakizu ze sortu zanan.
3: Jode, sortu zan. Pasada bat, bueno, eta bai.
0: Ostra, ume punki danako. Bai, jotzen elkarre.
3: Bai, eta asko gustatzen jate solako erronkak eta, bueno, hemen segitzen dut, eta gaur egunean nase autonomoa, bai, urte askotik ona, ba, bueno, autonomoa.
1: Sentitzen dugu.
3: Bai, hori eskerrik asko. Eta, bueno, abante botatzen, ba, aldan moduan, ez badakizue. Gaur egunean ganera punroka nire ustez oso dago horre, ez dago oso zaila da horre gotea, ez? Irrati publikoak eta komunikabidek nik uste dute askotan, ba, bueno, ez gaitzuela irratiak, ba, adibidez, dakite, gaztean adibidez, ni argi dakoat ez nazela egongo sekula bez gazteeko listan, ez listetan. Hori argi dagoat, eta ze askotan izaten nabe. Tio, que engaztea y tal, que no son eso. No, siento, tío, nunca vamos a estar engaztea en las listas, pero yo lo tengo asumido. Es que eso, no sé, tío, a mí no me digas, diles eso. Baina, bueno, da errealitate bat, ez nire ustez ez dago berdintasun bat, ez entzu horretan, ez? Da nire opinioia, bueno, opinioia, errealitatea. Zenike askotan beti kaleratzen dutenean lan bat, adibidez, azkenengoko biran, ba, Mexikon izan ginen pasagan urtean, beti iten du mailin bat, komunikabede guztiei, kaixo, da, bueno, ba, komentatzeko, eta, ba, bueno, medio oso gutxi aipatzen dabe, ez, holako, eta da zaia, ez, guretzako, ba, horre gotea, ez, nik uste, eta, bueno, amena, Antonio be, nik uste, ba, zeuepe gauza, bera ingo duzu eskabidea, bueno, akaleratzen duzu, lan bat, ingo duzu mailin bat, komunikabidei, eta, eta segurazki...
4: Batzuk erantzute dute.
3: Bai,
4: gutxik,
3: oso gutxik.
4: Oso gutxik, gazteak baitare batzutan jatze digute musika.
3: Ba, bitu, ba, gu...
4: Gostatu inzaigu, urte pila gure musika jartzea, baina, bueno...
3: Guri, batzutan ipintzen dabe kanturen bat, edo, baina listetan...
4: Ah, listetan ez.
3: Olbidate,
1: top gaztean ez da.
3: Madonna, ez dakit. Hasta el viejo Julio.
1: Bueno, ni gazteako esateri hoian, baina, onartzen dut esaten dezuena. Alare... Nik esan behar dut, ni goizeko, gazteako goizeko saioan negoela, baino beste sartu dugu lain egito, ba, promozionatzen gauzak ere egia da, zerrenda hoi, ba, dala.
3: Ba, nik askotan, egonaz gaztean, ba, hori elkarrizketak eta egiten, egia da, eta beti superondo portatu dira nirekin, zentzu horretan ez, baina realitatea da, listetan zerrendan ez garela sartuko.
4: Ez, hombre, ni guapo dago ikustea top amar horiek, ez? Agertzen dira Rosalia, Amerikako tipo bat, nik ez duela ezagutzen ere, eta gero Euskal Herriko beste lau. Top bat, biru, lau. Ni gustatuko litzaiake anorkea aukeratzen duen top amarrori.
1: Oian begak igual. Ez. Oian begak konbertzaten. Baina oian begak dalako azken urtetan top hori daramana. Bede gara jantzan Joseina, Etxeberria, ez?
4: Ja,
1: ez, igual Joseinetan izan. Bueno, igual jo, zertik, ega. Nahi zirratian hemen gaztea iburuz itzeiten.
0: Ez, baina bertakoa, pesat. Apoio bertala, eta gila da musika mota batzuk zailo diala. Ontxe esan berri dezu, Mexikoa juteko, osea, a ber... Zibiliza, mundutik zehar musikakin, zehar puta iapizea...
3: Baitu, pasan urtean izan ginen Mexikon. Jo ginen, zema konzertu ematea, zazpi edo, uste?
0: Zure manaiarra?
3: Bueno, txikora bera, bai.
1: Eta manaiak ito du.
3: Laguntzen hau pio bat, ba, bueno, bai.
0: Baila, hori.
3: Bai.
0: Eta uketzia laguntzen.
3: Gaur hemen dago nirekin, bai. Bera da oiane, eta asko maite dut, eta eskonduta gaude, eta...
1: Ai, lotxetele, oiane.
3: Por la iglesia, por supuesto. Ez, bitu nik Elisiara ezin azartu. Zartzen manariz batera, Drakula bezala desagertuko nazar. Ba, bai, Mexikon eta egon ginen, bueno, bai, bera hoian, bueno, teknikari lanak eta egiten da batzuetan gurekin, bebai, eta torri zan Mexikora, bebai, eta, bueno, eta superondoan, joan ginen, zazpi eman aldi ematea, eta eman genduzan, ba, zema, tamar bat edo, nu bestakiz, azken momentuan han zaude eta jende guztia.
4: Tateatzen dira.
3: Son ustedes leyenda guai hau, joan, Mexiko. Bai, tranquilo, tía, tranquilo, somos delegatio, tío. O sea, nu, claro, gente han flipatzen gurekin, sois la leyenda aquí en Mexiko, no, tranqui, que no pasa nada. Han total kontrako, goi azara eta gara, Iron Maiden son colegiales, tío, ez da kinola esan, baina, bueno, guke, ba, bueno, lekitzar normala, normal. Eta nik hainbat eta emozionata nazpio bat, ikusten dozunean jendea euskeraz eta abesten gure kantuak, igual, Euskal Herria eta jendeak abesten eta zergaitik, zer, flipaten, ez? Gaztelerazokoak, bebai, eta, ba, bueno, azkanean beti amaitzen eban kamisetako paritzen, lehen nire...
0: Pelotek paritzen.

0: bostute joan ginen barriro eta diskak hicieron crías, kunak.
1: Ay, ay, ay.
0: Heldu ginen bertara eta jende guztia, ba, vais a tocar la de otra vez. Y, hostia, pues esa no lo hemos ensaiado. Eta bertan...
2: Inbestea bestioz gizu.
0: Sartzen eta azkanen gorduan ensaiatenan eta azkanean sartu benduen gure zelistean.
2: Hori kristona da, eh?
0: Eta jende guztia, ba, gauza bera, Mexikon bezala, jende guztia bestenan, da, gauza bera, sois la hostia, que no somos la hostia, tío. La hostia eres tú, que vienes hasta aquí, tío. Batek ez eustan, torri zela autoestopez, gogoratzen zela, autoestopez, hiru egun, karo, hankuan gu ikustera, tipo etorri zan, negarrez, no me lo puedo creer, tranquilo, tío, toma, toma mi camiseta, mi mujer va a flipar, tío, le puedo llamar, llámale, hola, aquí, soy Iñiguito, no he podido, tranqui, tío, flipaten, eta gu, gero, bueno,
1: Izarrak bezala,
2: Izarrak dia, Izarrak dia,
0: gu bakatzen, nik ez, apurtxu bate, jode, que tranqui, abertanak ez, baina guazan batzuk oso fanak eta sekiten kantu guztiak. Kantu guztiak, eta beraientzako zan, la hostia guan bertan egotea. Jode, habéis venido aquí, tío, a mí me dices, tío, que has venido tres días a tu stop, tío, hasta aquí para llegar y estás aquí llorando de la emoción y que no me negarres, tío. Sanian, paz y amor. Ah, te quiero la hostia y no sé qué, la piso, que no me sabe, que no me rock and roll azkenean musika da magia, magikoa, eta barintzako hori dauko polita ez, ez ba muga gabeko magia dela, ez, ose, azken finean mugak eta pasatzen daue itxasoak, eta alda ezakit, ganera gaur nirea momentu baten, ez, eta hori da polita ez, emozioak, ba bueno, kantu alin komentu alin, ez, emozioak eta sentimentua.
2: Baina zu ere oso emozionala zea, eta oso gertuko azara.
3: Bai, bai,
0: super,
3: bai,
0: bai. Bai, bai.
2: Eta horrek ere laguntzen du, claro.
0: Bai, nik egun guztian abil besarkatzen, dakit zaguntzen dute pertsona bat, eta segituan besarkatzen, eta ez teke, bai, pues, jo, kese.
3: Bai, baina, zure vibra eta zure
1: zentzien hori da. Konektatzen da zure, nik ezagutzen duen zure pertsona, esan edut, nire anaiaren gatik, kontatu zidan, zegoela txapelpunkeko abeslari bat, eta rosa irea, eta... Nola, pantaloi berde batzuk, moska batzuekin ez dakiz, eh? Bueno, kontatu zidea, ikusi zuela kontzertu batetan eta beti daukator. Eta gari zuen kartela ez dakiz zer, eta gerora urtetara nik, kartu nahiz nik zurekin, kontzertu batetan.
0: Bai, bai, bai, bai. Zor notzan izan ginen.
1: Zor notzan, egon nahi zin egitu egin. Beneta, bai, bai, bai, hain segiten, eta gania zan egon, jode, ze nolako maitasuna helare zizian eta besarka, eta beneta, ne? Izan zen li etxako, jode, nola, topaketa polit bat zentzorretan.
2: Nik badakizu nun ezagutu nuen, hau bizarroa, eh? EITB maratoia, dirua biltzeko egiten dana, eta hor telefonista lanetan egoten da jendea, eta nire ondoan telefonoa hartzen Iñiguito Txapelpun, gua, nire on enekila nun sartu. Nire telefonoarekin dau ondoan, eta nahiko par ingenun, zehaz esperientzia, nire, kala, hau maitasun guztiarekin, eitze egiten hor behaiekin, zorara izan zan.
0: Urtero joaten, nire gustatzen jate, bueno, laguntzea, olako edo zein kausa nik ikusten badot, bueno, kausa ona dela, ba, apuntatzen az bombardeo, batera, birala, lokaka falta. No be bomba bihurtzen az, da benga, no, ya, bun, estanda egiten dut, bizet.
1: Gero, entzun dut, elkarizieta batzuetan, txaiak taldearekin, zubaita ere txaiak egon zarela, ez?
0: Bai,
1: urtze asko.
0: Bai.
1: Eta bizi izan zinetela, baserri batetan, eta, ez?
0: Bueno.
1: Nola, zen movida, esan dut, gaur egun nola dagoen musika baita ere, ez? Individualista, ez dakize, eta talde bat bat batean, bizitza elkarekin, antolatzea,
0: bueno, es hau abeslaria zeukan bera baserri bat eta bueno, beti gogoratzen hasi. Obretan bueno, eukiban baserri bera ez dakit, 15 urte edo ba bueno, beti obretan. Beue laguntzen eta berari berena san eta bai, bertan ensaiatzen genuen Mendexan san. Eta egunero joaten ginen ensaiatzen, apurtxua laguntzen, bueno, zerbait egiten eta bai, konbibentzia eukitzen genuen, ba iaia egun guztia egoten ginen ez dakite batera, ez? Eta nire ustez talde baten magia da apurtxu bat hori, ez? Ba, ensaiuak eta bai baina gezien bat egotea, ez? Hau da, barra iten duze
2: zerbait egin gogoratu da
0: bomba bat kontabe, bota behar dut
2: bota.
0: Bueno, niretzako ensaiatzea hainbeste ez da ona. Dinu behortik que probar es de cobarde, se atendabe. Yo digo que probar, afinar, ensayar todos los días y qué más y alguna cosa que no me...

0: Ahora también es de cobardes. Ahora bien, nunca dijimos que fuésemos valientes, también es verdad. Eta es asunto da niretzako ensaiatzea egunero, zu imagina. Gubio talde bat sortzen dugula. Gure Antonio Iruñan bizi da. Ni neu Mendexan ensaiatzen dugu egunero. Venga, nun bardin zaitio. Donostin, vale, ba topaketa, Donostin ensaiatzen dugu. Edo, bale, bai, Donostin. Eta zazpiretan egunero, nik eltzen haze, bate, taldeko batek, igual da, Donostiarra bera. Ez bai. Dakite, baterista, bale. Eta Donostiarra da, bale. Ui, has tenido suerte, tío, ensaiamos en tu pueblo, tío. Mira, Antonio taneu, etorri bargara, bakotxa, ba, bueno, bere iritik eta, ostia, bale. Eta resultatzen dau, ba, bueno, Donostiarra, da, baterista, bateristia. Vamos a meternos con los bateristas. Baterista da. Eta baterista, Donostian bizi da, ganera auzoan bertan. Eta gu biok Antonio eltzen gara, que pasa bro, papu, txoka la pala, bu. Eta holako baten lokalean sartzen gara, buah, laur den gutxiago, gara la hostia, Antonio, venga, dale, apurtxu bat segin luditzen, guapa, hau, zatiza, ba, zazpitza launak, zazpitardiak, sortxirak, andator. Bateristia, oh, tío, ba, no sé qué, es que hau, vale, da, urrengo kunian, gauza bera eta bera, buah. Azkanean amaitzen gara, tío, movidas. Orduan, nolako movida, que ese goteko, niretzako ensaiatzea, ensaiatu gutxi. Talde moduan,
1: Erratzen bukatzeulako.
0: Bai, eta gero topatzen zarenean, holtza baten edo kontzertuan bertan, iguale, haupa, beste rollo bat, eta, bai, berandua, eltzen bazara, bale, baina, ez berdin. Beste rollo bat, baina, eta hori bai, eta guk etzen duguna da, ze, karo, gure kasuan gaur egunean, baterista Madridekoa da, basularia ere, ba, Madriden bizi da, eta beraiek ensaiatzen dabi, euren kontura ni neu batzuetan joaten az Madridera, beti berandu heltzen az, baina bueno, eskusa daukat.
2: Bueno, propio aukeratzen dituzu musikariak, urruti bizi direnak, asko ez den zaiatzen.
0: Ba, igual inconscientemente, ba, igual, bai, segura.
2: Guk ere, hola funtzionatzen dugu, Ona etortzen gea, eta ateratzen da, ensaio askorik gabe. Ensaiatzen badugu, okerrago ateratzen da.
0: Ez que hori da, zema taldiz, igual, hasieran, bereziki, lehenengo urteetan, igual, elkarrizketa bat, eta etzaiak taldiaz, eta neu da hau, duzten ginean asko. Ostia, hau, dio, ba, bigual, preparatuko du zerbait, ez ari. Ba, beti hartzen gendu, venga, patxaran pare bat dago txa, venga, joaten ginen, igual, bazkalten botella, ardo botella bat, eta ia beti, ba, erdi kolo, bai, kolokata zen, kola droga da, bai. Eta, batzuetan, igual, azten ditzen, ni berbetan adonde bat matan, aztraigo, eta hau ikuste banda, bun, sartzen zan bera, eta nik ikusten hau, ostia, hau, bolak, ez da liano, bai, eta, bai, eta, ba, bueno, ederra zon, montado dugu, madre mia.
1: Ne, nire txapelpunk, aizet, oai pentsatzen. Zuk ze euskal musika entzutezu? Ba, sorpresa,
2: Osea, galdera ona.
0: Euskal musika, bitu, gaur egunean, bon, urte askotik ona, ez dote musikarik entzuten, aber entzuten dut, wow, argi dago taberna baten zago zenean, ba, bueno, kantuak eta daudela eta hori jarrita, eta bueno, entzuten dut. Baina nire gauzia da, hau esango tena, beti nagolez, sortzen nagonean, ez jat gustatzen entzutea musikia, ez arraroa naz, eta horretarako, eta nagolez, egunero, superinspiratuta, gaur bebai horregonaz, papela, boligrafu, egunero idazten dut, gitarrarekin ibiltzen naz, eta da, nire gauza, ba, ez kontaminatzeko en el buen sentido de la palabra. Batzuetan nik uste dut musika asko entzuten bauzu, sortzen zagozenean, igual alzara nahi gabe.
3: Ba, hartzen duzu nahi gabe.
0: Hartzen duzu igual zerbait, Antonio, ez, eta nik hori etzen dut. Ahora, esango dugu, nire talde gustokoenak betiko taldeak direla, igual izango da, hizkuntzagatik edo ulertzen dute zelako, ez dakit hau da, RIP, gero puñetazo, Gernikako talde bat zurrapak, bueno, ba, recorrido txiki aukizuten, baina niretzako ziren la hostia, Cicatriz, Eskorbuto, La Polla Records, bebai, lehengoko diska asko entzuten eban, garaian, eta, bueno, eta, bai, entzuten dutena asko, no me llaméis egocéntrico, pero es que es así, me encanta, es Txapelpunk. Txapelpunk asko gustatzen zait.
2: Hori oso polita, gutxitan esaten dute artisteko, horrelako zerbait,
3: ez?
0: En plan romantiko esaten dute, asko gustatzen zait.
3: Baude diskak zu grabatu dituzua duela 20 urte, eta haren berriro entzutea, adibidez, kotxean, bidai bat eta esatea, joa, nik nola hain nuen, nola grabatu nuen.
0: Bai, hori da.
1: Zer bizitzako momentutan zeuden, zer gauza, bai.
0: Kantu bakotza historio bat kontatzen dau, eta batzuetan, askotan, ba, historioak dira, bai, bale, benetakoak ero fikzioa, baina, bueno, edo, segun nola zagozen zu, emozionalki aldo zu idatzi, gauza bat edo, besta, nik askotan, Antonio, amenen eguaz, fikon, zebri, gauza bera pasaten jatzuna. Iguale, batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo do kantu bat, ba ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit, adibide bat, ez? Eta azten hasi idazten, eta, ahí va la hostia, Dios, estoy haciendo una canción para Euskal Selekzioa. Ah, tócate el boli. Se me va, de repente, haciéndote igual. Es de aquí, va. Soas planifikatzen duzu edo zeo zer eta beste
2: lekuak.
0: De repente buruak egiten duzu klik bat eta ansoiaz. Eta kriston kantu kaineroa oso harinatarako, eta horako baten, denpor ardiko kantu bat, edo, ahi bala, hostia, inoiz bestak izu.
2: Bueno, hori ere,
0: hori guai da, hori da.
3: Tanik uste tongi dago, agian, orain ez da gertatzen, baina, ozakite, dinamika hori dagoen, baina zuk zure musika entzutea normalan ikustu dela, zuk egite duzun musika berez, izan beharko litzatekelako zu gustoko duzun musika.
2: Bai.
3: Talde askok ez dutela hori egiten, yeah. Biatze dute, nola, formula erdiko bat, eta nik ulertze dut,
1: zein godeu biralaiteko, eta zein godeu engaztean, zerrendan zartzeko, zein godeu.
3: Aurreko astean, Garazi ez naola Barzenaz, ez.
2: Balerdi.
1: Garazi ez nao, bueno.
3: Eta berak ez, esan du, berak sortu dela bere barrutik atera dena, ez, eta nik uste dut hori egiten baduzu, gustoko izan baritu zula zure bestia.
0: Bai.
3: Logikoa dela, zain dut.
1: Antonio, Jolas bat ekarri oso barka mostia baina.
3: Ah, bai, ekarri dut Jolasa eta gaina, bueno, ba, Jolasetik, egin duan Jolasetik, baita ere, zer?
0: Mus partida bat, edo, musean oso, ona gaz, eh?
2: Antonio, ki sorpresa, musean ona zea, eh?
0: Musean, bueno, ona, ez,
2: baina. Mira,
0: oianek irabaziban Mendexako jaietan, 64 bikote, eta berak eta gure lagun bat, que, bueno, funda zirien eta irabazi zuten. Txapela.
2: Berreun biztan leta 64 pareja?
0: Irurogeita lau, hori da.
3: Lenguzuak eto.
2: Nio.
3: Bueno, ekarri dut, aurrekoan egon zen Jose Mari Goenaga, ez?
2: Bai.
3: Eta ekarri nuen gidoi bat, bueno, zuk ekarri zen nuen lehenengoa, eta gustatu egin zitzaidan dinamika.
1: Venga,
3: eta ekarri dut beste gidot bat laurok egiteko.
2: Bale, kontatu jo, fin egitoa ja bertzein behar dun.
3: Bakoitzak badu.
2: Beta horreko ikastu ekarri.
0: Hortzen bai gauzen ajo diruta.
2: Beta horreko ikastu ekarri.
0: Zuzeneko guapu, horne gauzapeo, guai dagoz, ez? Ba, un asuntoa da, entzuleok, entzun ondo. Entzun, esango dizu betez dutela ikusten nahi ondo. Diotriak nirekin daude, diotriak eta...
3: Beta horreko batzuk handitzen dutela letra. Hori, balio zaizu, ditut hor motxera.
0: Bai. Batzuetan ekartzen dudaz katalejoak, baina, bueno, gizien bat behar dute zela katazerkak.
2: Katazerkak
0: esango du.
2: Bueno, lasai, Antonio beti motxilan zerbe badu, gora emonen poltsikoa bezala.
0: Zela, ez domaitzeko nik hau mutia, Antonio.
3: Badira handitzeko.
0: Jode,
2: leante, bai, hobeto,
3: Jode. Bueno, hau da, ekarri dut, deitzen da historia, kontzertu bat, bokata bat, bai? Lauro gaude historian, bakoitza badu bere pertsonaia, Antonio, Inigito, Xabin, Maria, nahi bat, bueno, egin ditugu pertsonaia hauek.
2: Baina entzaiatu gabe, ez? Inigitoren estilora, hau pipa.
3: Eta jartzen du, parentesi artean jartzen duz, nola egin behar duzu, bai, pozik ez?
0: Parkatu ez, despozez
2: ez da, hola,
0: nago nire buruarekin kriston burruka dagoatia, nola.
2: Ze momentu, nahizu nik eltzea hemen papera?
0: Bitu txiste bakonta behar, ikusi osu Los Hermanos Mars en la opera.
2: Los Hermanos Mars?
0: Los Hermanos, niretzako direna, bueno, onenak, dio, humore eta pelikuletan, eta. Hermanos Mars en la opera, bueno, horra grotxu Mars, ataratzen daue, dago momentu bat, ba, bueno, dago zela horre, ba, bueno, bera, ataratzen dago horrela, paper bat, ez da, kontrato bat badaero, eta bere ingurua bat pio bat, jente, dana kriston espektazioa, eta tipoa horrela, eta esaten dau, no tendreiz, alguien tiene un chimpancé en el bolsillo, esaten dau, ba bueno, bere nesboazan maluzatzea, burtsu bat, esan ikusten ezer, eta nire, ba bueno.
2: Harri urrutia, gozak, konturatzen nahi, zau, abeslaria izan dela historikoki, baina mikrofonotiko urruti jartzen da.
0: Bai.
3: Bueno, nik testi ingurua, bale?
1: Bai, venga, dale. Marka, eskai,
2: zaizkritik azte...
1: Galduta da, hola pertsona bat.
3: Nola pertsona bat galduta.
1: Ze, a ber, favorez, bat gindu.
2: Vale, vale.
1: Ulertu edo.
2: Vale. Oain askatuko dugu hau. Ingo du bantzerkia eta askatuko dugu korapioa.
1: Venga, porque...
3: Bai. Bueno, testu inguruan jarriko dizuet, bai?
1: Venga.
3: Musika talde bagara. Mm-hmm. Bi urte daramagu taldearekin. Eta duela lau hilabete, Zaharra Irratian, gure abesti batek gogor jo zuen.
2: Zaharra Irratian, eh?
3: Bai, aldatu ditut izenak.
2: Ja, ja, ja.
0: Talde batekoa gara gu.
3: Hori, zuek taldekoak, bai?
0: Vale.
3: Eta Euskal Herriko txosna guztietan entzuten ari da gure taldea, bai? Vale. Hori dela eta... Eskaintza batzuk jaso ditugu promotora ezberdinetatik.
2: Vale.
3: Bai? Aietatik, Las Or, Oso Pardo, Igalaga, Kaminoan, Camello Records, Maula eta Robotika Records. Bai?
2: Oso ondo, bai.
3: Guk aietako eskaintza bat vale. hartu dugu, bai? Eta ni naiz managerra eta kontzertura zatozte, bai?
2: Venga.
3: Orduan hasiko gara, bakoitzak bere pertsonaia, bai? Agian mierda bat da gidoia, eh?
2: Baina... No, seguru, baina, bueno.
1: Bai.
3: Oi, seguru.
2: Hola da, bueno. Bizitza hola da. Honekin ja bukatzen dugu, ezta?
3: Bai,
2: hau da, pizkat. Osa, gero ez dugu denborarik izango kritikatzeko...
3: Bueno, nahi dut dena, baina, bueno, momentuz eman, eman. Egiten dugu, bai? Nahiko luzea gelditu zait, hasi naiz etxean.
2: Venga, ba, hasi, hasi, orduan, hasi.
3: Bueno, hasiko naiz, bakoitzak bere pertsonaia, bai?
2: Hombre.
1: Vale.
3: Kaixo talde, zer moduz, ongi bidaia?
0: Bai, oso ongi, ordu terdi.
2: Ongi, lo egon zaialako, bidei guztia, sala ensaiotik atera garenetik.
1: Lasai, eh?
2: Ez, eske.
1: Lasai, urrengo kontzertuan Inigok gidatuko du?
0: Bai,
3: ogen. Lasai, lasai gazteak, arratsaldea hasi bakarrik egin da. Zuek disfrutatu, kaina bat eskatu barran.
0: Bai, oberena izango da, alkohol gabekoa nirea, eh?
2: Bueno, nirea alkoholarekin, eh? Zerbezatxo bat ondo. Otza egiten du, badugu kamerin horik edo lasai egoteko eta faltzeko fundamentuz? Oh.
3: Momentuz, guazen soinu froga egitera. Denboraz justo gabiltza. Gaur beste hiru talde daude gurekin. Uf.
1: Ados, ados.
0: Ados, ados, guazen!
3: En plan, ze modu soinu froga, gustora soinuarekin. Kampotik dela hostia entzuten da. Barrutik zer moduz?
0: Bueno, ni nahiko desoro zonago. Ea kampotik teknikaria, ba, bueno, bukatzen duen eta barrutik eskatu dezakegu.
1: A ber.
3: Lasai. Beste 10 minutu soinu froga negoziatuko dizkizue teknikariarekin.
1: Ze ordu kartelen nuen soinu froga?
0: Ba, zazpira karte uste.
1: Zeiterdik dira oraindik?
2: Ez eskatuko dugu, barrutik edo...
3: Lasai, zuek ez mugitu eta ez oiukatu. Esan zer nahi duzuen barrutik entzun.
0: Niri igo gitarra, jeitsi basua eta igo pizka bat bombo eta kaxa, favorez. Zema kauza.
1: Niri jeitsi gitarra, eta bateria eta igo pizka, dana igo pizkat.
3: A ber, barkatu, igo Xabini ahotsa eta jeitsi bateria Mariari. Jeitsi ahotsa eta igo bateria. Horrela ongi, talde?
0: Ez, lehen baino kerrago nabil.
1: Baina, ze hosti esan diozu, igotzeko, gitarrak bakarrik entzuten ditut?
2: Barkatu, arratsaldeko zazpia dira, zuen soinu froga denbora bukatu da, eh?
0: Bitu, berdin du, guazen kamerinora izostutan agoetan.
1: Bai, guazen, zeituan afaria dugu eta, eske behatzitan,
2: azten
1: da kontzertua.
2: Antonio, non dago kamerinoa?
3: Lehenik eta bain, zer moduz soinu froga? Gustora, ez? Asko kostatu egin zitzaidan, baina aurreko urtean baino ekipo gehiago lortu dut.
0: Ebera, aurreko urtean Maria eta biok etorri ginen eta ekipo berdina eta enpresa berdina zegoen.
1: Bai, ala da,
3: Nola somatzen den esperientzia falta, nolakak zareten musikari hauek. Garrantzitsuena, prest zaudete kontzertu emateko.
2: Mesedez, Antonio, kamerinora joan gaitezke, favorez.
3: Ez digute kamerin hori ikusten. Hemen ez dute inoiz jartzen. Antolakuntza desastre bat da.
1: Desastre bada.
3: Barkatu, baino beste plazara, beste taldekoak afaltzeko lekura eraman behar ditut. Banoa.
0: Banoa antolatzeekin hitz egitea.
1: Bai, guazen.
2: Ni kotxera noa, ni ezin dut gehiago. Gero deitu, bale?
0: Hey. Kaixo, musikaria gara. Posible litzateke mesedez lekuren bat ustea aldatzeko eta kontzertua baino lehenago balazai egoteko. Kristo notza daukago.
2: Bai, nula ez, taldeak beti udaletxean sartzen ditugu kontzertua baino lehen, oraintxe emango dizkizuet giltzak, inork eskatu ez dituen ez, elkartean utzi ditut.
1: Eskarrik asko, goe, gure manajerra zertan dabil, tipo xelebrea, ez? Gero galdetuko diogu, goazen kamerinoan afaltzera ordu bat falta da kontzerturako, berandu gabiltza.
3: Ei, kontzerturako presteo, zer, gogoratu igo baino lehen, patxaran txupito bat hartu behar dugula, ezin zarete hori egin gabe igo, kontzertuko garrantzitsuena da.
1: Eta afaria?
0: Ai, niregatik hobe kontzertu ondoren afaltzea.
3: Bai, hori da. Zuen kontzertu bitartean hartuko ditut bokatak eta hemen utziko dizkizuet.
2: Bale, ados, baina guazen astera, eh? Ezin dut gehiago nik otzarekin.
3: Kontzertua izugarri izan da, bai,
2: testu inguru
3: berriro, jendea barra-barra eta jende guztia abestiak guztiak kantatuz. Musikariak asko disfrutatu dute, estenatoki guztia bildu eta furgoneta bete dute, musikarie bakarrik, baina gozes lehertuta daude eta haien manajerra deitzen dute.
0: Ai, ze ongi orain afaria, ze gozea, Antonio, deituko dut.
1: Mi, kaixo, Antonio naiz, momentu honetan ezin dut zure dei hartu, edozein larri aldia duzula utzi mesu eta astelengo izan deituko zaitut.
3: Pum, eta bukatzen da.
1: Ez da ez zer ulertu baino, bale, venga.
0: Bai, kontzertuen kakanazta.
2: Claro, era
3: cine kontzertuala.
2: Gremiokoa da, gremiokoa izan. Antonio, gidoi lari bezala.
0: Nik emoten dizut sortzi bat.
2: Bai, orduan, musika.
0: Patetik milara. Orduan baten, eh?
3: Jarraitu behar nuen, hau zen saga bezala.
1: Ilara
3: bat, bokata bat, nabezu jarra zegut.
1: Ez, hau izan da dana, ordua iritsi da.
3: Ordua iritsi da, bale.
1: Bueno, entzuleok, inigito placer bat, eskarrik asko, oso guapo zau antia joaken.
0: Pabitu,
1: Ojo, konturu gabe igualetxea. Espero gustoa ontzeala, zen mugu zentitu zea gustoa.
0: Super ondo, super... Gustora eta Xabi, Maria, Antonio, ba, mil esker, nahi zuen.
1: Zuri.
0: Bueno, barri etorri gonazamen nire txapa soltatzen.
2: Nahi zuen.
0: Zuen txapa bebai, zuekin bebai. Zuen
2: txapa emango izau.
0: Bai, bai, ondo da.
2: Txapa eman txapa elkarri.
0: Da, hori da. Da.
1: Bueno, da hoxe, entzulia bak izue.
2: Eta oiane.
1: Entzun, oiane, dana, teknikua, Andres, dana. Txukiz eskondu zeinan.
0: Ostra, kamarak eta dauz ganera.
1: Claro. Claro.
0: Hau izan berdo, bebai, beti izaten dut. Io con estos perros.
1: Ba, bueno, hau xe izan da guztia.
0: Venga.
1: Entzun, ikusi ondo izan, ale.
0: Aupa.
1: Aiu.
4: Arratsaldeon, entzule, ia badira, arratsaldeko zazpiak, informazioaren aria entzuten ari zara naiz irratian, urriak bat dituen honetan, osteguna. Gasolinaren beherapen fiskala ez da kontsumitzaileen gana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen bezala. Gasolinaren gaineko obari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasatu da ostegun honetan, baina oraingoan ere kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa, aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen ari direla. Gasolinari eta gasoleoari ezarritako 20 zentimoko obari estatalak gaur sartu dira indarrean inflazioaren aurkako neurri automatikoen baitan. Gasolinaren beherapena duela hilabete ezarri zuten beherapen hori, baina hala ere oraingoan ere ez da apenas nabaritu euskal gasolindegietan. Bizkaiko gasolindegien izenean, Nuria Lekue izan da gaur Radio Euskadin eta adierazi du kontsumitzaileentzako gasolinaren benetako prezioa 9 zentimo jeitzi dela, hau da 15 zentimoko beherapen fiskalaren erdia baino gehiago. Azaldu duenez, 15 zentimok ez zaizkio zuzenean kontsumitzaileari ailegatzen, gasolindegiek aurreko prezioan erositako estoka zerbitzatzen dituztelako oraindik. Gainera, Lekuek kexu agertu da murrizketa azken orduan argitaratu zelako atzo boen, eta horrek zaildu egin omen die dagozkien doikuntzak egin alizatea. Gasolindegiek denbora kontuei egosten die murrizketaren aplikazio efektiboa, baina dieselaren prezioa ez da ia batere murriztu irailean zehar, zergak 5 zentimotik 20ra jeitzi diren arren. Datozen hilabetei begira, azaroan 13 zentimoko beherapenak aurreikusten dira, eta abenduan 6 zentimokoak. Petrolioaren prezioak igotzen jarraitzen badu ordea, babes automatikoko klausula bat ezarriko litzateke. Modu honetara, prezioak 15%-tik gora igoz gero, azaroan zein abenduan beherapena 20 zentimotakoa izango litzateke.

Eta beste kontu bat, Bram Stokerren Dracula euskaraz irakur daiteke aurrerantzean. Ana Moralesek hartu du itzulpenaren ardura eta Elkar argitaletxearen eskutik kaleratu da. Ingalaterra Victoriarrean kokatutako nobelara hurbiltzen diren irakurleek ezustekoak hartuko dituztela aurreratu du Moralesek liburuaren aurkezpenean. Jonathan Harker Transilvania urrunera bidaian doa. Hango bezero misteriotsu batek deitu dio, Londresen etxe bat erosi nahi duela eta. Abokatua da Harker, Karpato mendi malkartzuetako gaztelu batean ezagutuko du Dracula kondea eta hortik aurrera era guztietako emozioak piztuko dituen abentura sorta abiatuko da pertsonaia gogoan garrian talde baten eskutik. Tartean direla, Mina Murray ausarta eta Van Helsing doktore bitxia. Terrorezko klasiko handi hau vampiroen historiorik ezagunena da, guztion iruditeria kolektiboan leku nabarmena duena. Ana Morales bilbotarrak ekarri du euskarara novela eta Elkar argitaletxeko Xavier Mendigurenek egin dizkio edizio lanak. Azken hau pozik agertu da Moralesen lanarekin, irakurleari dardar eta karkar eragingo diola ziurtatu baitu.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Gogoraz. Egon kortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina gustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta odeiak nagusi izan giroa lasaia izango da.
2: Hori dira jakin beharrekoak oraingoz, ordubete barru informazioaren arian ordubetez arituko gara albisteak kontatzen eta bien bitartean informazio guztia duzue naiz.eus atarian. Gero arte.
0: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 88. emankizunerako Jon Gurrutxaga Urbieta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jon Gurrutxaga Urbietaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jon Gurrutxaga Urbieta Azpeitian jaio zen 1986, politika zientziak ikasi ditu, euskara irakaslea da, bi taldetan egon da, Errimerekin disko bat argitaratu zuen, eta Desgaraian taldearekin bi disko argitaratu ditu. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jon, zer moduz abiltza?
2: Kaixo, ondo nabil. Gena giro ederra atera dut, eta gustora, espaldontan.
1: Bion ez dut esan, baina bertzulari ere bazara, ez da?
2: Bai, eta akaso, ez da, musikariaren etiketa baino erasoago nago bertzulariarenean. Lehenagotik datorkidan zerbait da, eta ez da, akaso gehiago, bai, ez da, oso neurea sentitzen dut bertzoa, eta hor eroso nago. Musikariarenean, ba, nik teknikoki eta, ba, ez dute gehiegi landu musika, bai, belarretik eta datorkidan zerarekin, baina asko hitzetatik eta ulertu dut baita ere musika gintza, orduan, bueno, esango nuke, ba, bai, kantaria naizela, musikaria, ba, ez dakit horren barruan, baina, bueno, erosoa honago akaso bertsolariaren etiketan, eta, baina, bueno, bai, musika gintzak ekarri gaitu lekarrizketa honetara, ez?
1: Erosotasuna aipatu duzu, politika zientziak egin zenituen, etzenuen bukatu eroso?
2: Ez dakit, 18 urterekin zaila aukeratzea, zein bide hartuta bar, eta garai hartan, ba, bai, beti eukiet interesa, ba, bueno, azkenean Euskal Herrian garai hartan, bueno, ba, oraindik ere politika iruditzen zait askoz modu intensoagoan bizi genuela gazte belaunaldi batzuek, eta horrek zipriztintzen gintuen, eta horrek nahi edo ez nahi, ba, interes bihurtzen zuen politika ere. Garai hori aipatzen nahi naizena zen, ba, Suetenaren garai buelta hartan, bueno, unibertsitatera joaten hasi ginen belaunaldia, ez? Batxilergoan, edo, bueno, politizazio, ez, zuarra den garai horretan, ba, oraindik politika bizi zen, gehiago ondarretatik esango nuke, gure aurreko belaunaldiak eta oraindik beste erabatera bizi izan zituen, nik ez ditut izan lagunik neure belaunaldiko presorik ez dut izan adibidez, guai gura baino 5-10 urte zarrago izan zituzten bezala, baina bai ondarraietatik, ba, oso intenso, oso modu intensoan bizizela gure inguruan eta politika, eta, bueno, horrek interes horrek eta erakarrita, eta aparte, ba, euskalako galdera asko munduari begiratzeko, eta, ba, horrek akaso eraman induen karrera hori aukeratzera, eta ez, adibidez, euskal filologia bat aukeratzera, orain naizta neuroofizia euskara den, naizta orduan ere oso euskara zalea eta euskal zalea nintzen, ba, igual, akaso horregatik, ez, politika aukeratzera eraman ninduen, ba, bueno, bai, erabaki beharrak baita ere.
1: Berezia iruditu zaite bota duzun esaldia, hau da, ez duzula, ez kuadrilan, ez da lagun artean ere presorik ezagutu, ez da, gertuko presorik.
2: Gertuko presoak ezagutu ditut, baina ez neure belaunaldikoak.
1: Hori da.
2: Bai, hori ala da. Bai. Baina, bueno, bizitzen mundu aldi jarrez egun da, espero ezagun ez izatea, baina ez dago hemen zer firmatzerik, eta gaur egun ikusten dugu ze itxura hartzen ari den, gaur ere atxilotua izan dira Iruñan, gaur eta hola. Eta bueno, errepresioa hor dago, eskuin muturra eta fasismoaren gorakada hor dago, eta horren aurrean, bueno, mobilizatzen den jendeak eta, ba, ziurrenik, ba, bueno, ba, pairatu behar izango, pairatzen ari da, eta, bueno, ba, hoxe, oraindik ere politika oso presente da, gala gure bizi moduan, ez dezagun, bueno, ez dezagun aztuta.
1: Baina, ba, lehenko hitzetatik ulertu dezaket nik pixkat, nostalgia puntu bat badio zula, ez? Laurogeita hamarkadako garaia ariei, ez?
2: Ez da nostalgia, nik ez ditut bizi izan garaia, baina garaiaien ondarrak iritsi zaizkigun, maila kulturalean, eta eta gero baita, bueno, maila nahiko tangiblean ere bai, ez? Gu presoak, osea, ni Azpeitiarra naiz, da nik ez dakit, 9 kuadrotan ezagutu nituen herriko 9 preso. Gero zorionez ba orain kaldean daude, baina haren nostalgia ez daukat eta nostalgia ez zait iruditzen gainera eraikitzeko bidea denik eta proiektu berria eraikitzeko bidea denik. Bai ezagutza eta garaiaren kontziente izatea eta arek utzi zituen bai ikasbideak nahi baldin bada ba geure egitea edo bueno, zortedun ere bai, ez? Kultura politiko hartan edo Euskal Herrian jaio izana eta horre, modu hortan bai bizitzeko aukera ematea, zer iruditzen zait, pues emate izkizula ba betaurreko batzuk munduari begiratzeko horrek ere. Eta baina ez nuke esango nostalgia denik sentitzen deana.
1: Ze betaurreko erabiliko zenituzke?
2: Ez dakit, ba ez dakit nik, ba justizia universalaren betaurrekoak nahi baldin badaula esan da, edo ez dakit, zapalkuntzak identifikatu eta haiek gainditzera begirako, ez dakit, betaurrekoak, eta empatia, ba bueno, zapalduarekiko sentitzekoa, eta hori, ba bueno, iruditzen zait jaso zela, ba pixkat garei hartatik.

0: Errime taldea du hor, Chelsea Hotel, hotel musika eta letra Leonard Cohenena duena. Hain goxo. Ai, barkatu, bai, hau miseriak da, baninduan miseriak abestia Errime taldearena. Nire akatsa.
1: Bai,
0: noski, Jon. Miseriak du kantu honek izenburua. Nork eraiki du miseria?
1: Nork eraiki duen miseria? Ba, bueno, orain dauden nik esango nuke miseria leku askotatik eraikitzen dela. Azten bagara, oza, gertuenetik eraikitzen, ez? Ba, gertueneko planoan, zuri, ez dakit, zure alokairua, zuk alokairua ordaintzen diozun etxe jabeari, eta hiri buruetan hortik probesten den jendeak miseria eraikitzen du, edo miseria horren konplizea, eta plano altuagoetara, ba, nahi besteko, ba, bai, joan zaitezke, ba, botere ekonomikoa maneiatzen duten persona hoien gana, askotan akaso igual ez, entzuten duzu Europako Banku Zentrala edo entzuten duzu zera, eta kosta egiten da izenak eta jartzen, izenak badauzkat, eta plano txikia gotara etorritare izenak badauzka, ez? Miseria eraikitzen duen, ze horrek, kantu hau, eta da gehien bat, bueno, garai batean, ez da gure inguruan izan ziren etxegabetze batzuen inguruan, nahiko modu ez dakit, iaia, ez dakit, oso modu bizteralean jarritako letra bat da, gure lehenengo kantua izan zena, ez dakit, 17 urterekin edo, eta pues, etxegabetze horrek sortutako haserrearen bueltako zea kantu bat, ez? Eta, bueno, miseria zimendu, gizarte hauen miseriaren zimenduaren gainean eraikitzen da, batzue beste baino gehiago pairatzen dutenak, jaiozaren tokiagatik, daugazun arrazagatik, generoagatik eta bar, baina, bueno, bate egin beharko genuke, ez, miseria horre aurre egiteko, asmo berdintzuen bueltan eta estrategia egokiekin.
0: Baina askotan miseria ere geuk antolatzen dugu. Zergatik antolatu edo antolatzen dute miseria zuk aipatu dituzun politikoek eta izendunen horiek?
1: Ba interes pribatu eta zera dauzkatelako, ez? Interes nola esan? Interes berekoiak, pribatuak eta askotan ba diruzaleak, ez dakit nola esan. Eta hori ba plano guztietan islatzen da eta eskala guztietan.
0: Zilborrari begira egoten zara edo gaude edo daude edo
1: bai, eske esan duan plano guztietan islatzen dena, ba plano kulturalean ere islatzen da eta ez dakit, kapitalismo salbaian bizi baldima gara eta askotan geure buruaren magarri pentsatzen ari baldima gara eta kostatu egiten zaigu empatizatzea, plano kolektiboetan pentsatzea eta bar, eta noski, gure zilborrari begira gaude, eta bueno, ez dakit baino hola esango nuke, baino bai, konpartitzen edo hendik ere zera hori. Eta askotan norbere buruari ere gogor egin behar zaio aurreaz, ez? Ze askotan. Tentsio askori kontra egiteko eta hemendik ez zabiltzondo eta eta abar, ez? Ba, eta pixka plano norbere buruaren plano egoista horiek utzi eta ez dakit inguruan hone egiteko jarrera bat hartzeko, bai miseria norberak ere sor dezake noski, ez nahi zari bakarrik botere ekonomikoa eta horre bakarren zapalkuntza guztia eta abar, ez? Miseria norberak ere sor dezake bere harremanetan, bere zeratan eta bai, persona hobeak izatera bidean, autokritika etengabea irutzen zaitu, beharrezko dela.
0: Dagoeneko birritan esan duzu empatia hitza, erabili duzu. Bai. Zer da zuretzat empatia?
1: Empatia zer den, ez da dizpiluan zeure buru bakarri ikustea, eta bestea hor dagoela ikustea. Eta bestearen lekuan jartzea. Ez da, simplista iruditzen zait, eta akaso alaxe behar du, ez? Baina alaxe esango izut, bestearen lekuan jartzea.
0: Baina ez da simplea empatia izatea?
1: Ez da bat ere simplea. Eta esate dizut, ba, oso ikasita dauzkagun jokabideak askotan ba, baztertu beharra da, empatia izatea, ez dakit, askotan zeure burua ba, finkatzen duten ba, eroso zauden uneak eta uztea, beste bati leku egiteko, isiltzen ikastea, ez dakit, zure mina eta tristurak eta bizitzen ikastea, bai, eta isili geratzen ikastea baita ere.
0: Eta hori nola ikasten da, ze politika zientzietan txizuten erakatzeko hori, ez da?
1: Ez, baina bizitzan ostiaka ikasiten du batek. Hori ere, hor dago. Eta horretik iruditzen zaite, ba, ez dakit, plano publikoa eta ere arriskutsua iruditzen zaite askotan, ba, empatia, ba, dies, empatia sentitzeko, ez, eta bar, argi ibili behar da norbere egoarekin, eta ez dakit, iruditzen zait atzera pausoak egiten jakin egin behar dela gauza interesgarriak esan alizateko, atzera pausoak egin behar direla baita ere, noizbait aterako azara berriz ere foku pera eta hori ez, musika gintzan askotan, ba, oain kantuen gatik ari gara, baina gero zuzenekoetan eta hor dago fokua, eta hor dago egoa, eta hor dago espektakulua, eta hor dago ez, horrek askotan hankabikoari dakarkion ez dakit, miseria pila hori, eta orduan, bueno, den ba osoan, ba, oso zaizan behar dugula ez, argi-argi bili behar dugula, ba kontu hoiekin ez.
0: Ostiak aipatu dituzu, badago esaldi bat gaztelerazkoa, la sangre, nola da, la sangre con...
1: La letra.
0: La letra con sangre entra, bai. Barkatu.
1: Ez da nire garaiko hori, eh? Igual zurego, bai.
0: Bueno, hor sangre, letra, nazten, bueno. Nahi duzunaren eta behar duzunaren arteko desberdintasuna, non nazten da hori?
1: Ba, ez dakit, ziurrenik, ba, eske letra behiazti nuela urte morda pasada, eh? Baina, bueno, nahiaren eta beharraren arteko zea hori, ez? Bat itz jokoa da, baina ez da itz joko gutxa, bat, zeurazko nor, nola deitzen zaio abariziari eta nola deitzen zaio horri, lukurreria ez da? Bai. Lukurreria ez, arestik ibiltzen zuen hitza da, uze, lukurreria, ba, lukurreria azten den momentu hori izan daiteke, akaso nahiaren da beharraren arteko, ez?
0: Hori ezabatu beharko genuke, lukurreria hori.
1: Zer gara?
0: Hori ezabatu beharko genuke.
1: Ba, bueno, bai, baina ez da erraza, asmatu din behar da, esan dizut, oza, norbere buruaren kontra egitea delako askotan, eta zigarelako baita ere, oso modu konsumistetan, oso modu zeatan, da, argi ibili. Hanik, bueno, austeritatea, bere hortan austeroa izatea, ez dut ezta ere, ma bueno, zehatzat ikusten, ez? Bizitzako filosofia bezala austeritatea bere hortan ez zait iruditzen oso zera, oso eraikitzailea, baina beste muturra ere, ez? Noski, eta lukurreroa izatea eta izaeraren kontua ere bada eta targi-argi ibili beharra horrekin ere.
0: Orain bai, entzungo dugu lehen aipatutako herri metalaren Chelsea Hotela, musika eta letra Leonard Cohenena.

0: erdi.
1: Hain goxo eta hain gogor hizketan dio letrak. Zer da gatazka? Jon.
2: Hemen ursako honetan ari gara sartzen, eh? Ja. Gatazka, eta akaso letra honen eldulekuari zera eginda, gatazka zai, plano personalean gauz asko izan daiteke, eta izan daiteke amodio gatazka bat, amodio askotan baita ere norbere buruarekin daun gatazka badan, mugak norarte norarte urra itezken, bai harremanenak, bai beste pertsoneiko errespetuarenak eta bar, eta oso gai komplejoa iruditzen zait, eta gai honek ere hitz egiten du, bueno, kanta honek ere hitz egiten du Leonarkoen eta Janis Joplinen arteko amodio gatazka baten zera, bueno, gehiago ba amodio historio baten gainean, baina gatazka oso oso presente dago denbora osoan kantuan, eta bai, plan hortara eramaten hau kantuak bain gatazka aipatu dezunean, akaso lehen jardun dugu, ez? Gehiago beste zera batzuetan, ez? Baina bai.
1: Kataluniako bi emakumeek, bi feministek argitaratu zuten gatazka eta abusua ez dira gauza berdina. Zuk ikusten alduzu diferentziarik abusuan eta gatazkaren artekoan?
2: Bai, ez dakit zehazki ze libururi buruz ari zaren, baina nik gatazka pareko biren arteko kontzeptua dela ulertzen dut, eta abusua berriz botere harreman baten eran ulertzen dut gehiago. Mugak jartzen ez dagien baten eta mugak jarri ezin dituen baten arteko harreman akaso, eta gatazka gehiago ulertzen dut berdinetik berdinerako planoan jokatzen duten bi aktoreren arteko zerbait.
1: Nez eta intimoa izan gatazka hori?
2: Bai, nez eta intimoa izan.
1: Gatazka
2: baina, klaro, kontua da, horre, azkenean, botere harremanak ere, aldatzen doaz denboran, eta ez dira plano intimoan, ez dakit, ez dira, ez da ere orain bukatzen diren zerbait, ez dakit, hemendik urte betera plano intimoan egon zaitezke beste leku batean, eta gatazka bihur daiteke batzuetan abusu, eta bai, eta aldundu ezkero, akaso abusua ere bai gatazka.
1: Aldundu ezkero, zer esan nahi duzu?
2: Deko, esan nahi dut, lehen botere harreman bezala irudikatu dan hori, ba, behan dagoen aldundu ezkero gatazka ere bihur daiteke, eta gatazka horrek eman dezake eraikitzeko bide ere.
1: Aipatu duzu, botere harremanetan, ba, desberdinak izan daitezkela, edo aldatu aldela botere harremana, ez da? Nola aldatu daiteke botere harremana? Ez da botere harremana beti botere harremana? Mailakatua aldago boterea?
2: Ba, botere harremana, ba, ez dakit. Harremanetan behintzat, zerbait sanoagoa egin nahi baldima da, batek preste hon beharko luke, nire ustez bere botereaz kostiente izan, autokritika egin eta atzeko mailara jaisteko, eta besteak ere bai, baina karo, ez da erreza, eta plano teorikoan jarruta erreza da, baina gero eguneroko zeiretan oso biziatuta egoten gara. Eta ez naiz ari bakarrik harreman intimo maitasunezko zeretan, baizik eta bai lagun harremanetan, bai harreman profesionaletan, eta hor soka asko gurutzatzen dira, baina bai, baina batek baldin badauka empatia apur bat, hemen aurreko ari helduz, ba, jakin beharko luke bere boterea ere zera egiten, ez?
1: Abusua gehiago lotu daiteke bortxaketarekin, adibidez?
2: Bai, bueno, hori abusu, bai. Bortxa violentzia da izatez, esan, eta abusua bortxarekin lotuta dago. Bueno, bortxaketak ja beste zera batera eramaten gaitu, eta bortxaketa izango litzateke ba, abusuaren maila muturrekoena. Ez da egit. baina horraino iritsi beharri gabe ere iruditzen zait sutilagoa izan daitekela abusua, baina oso minkorra, eh? Eta oso, bai, pixkanaga minatzen zaituena.
1: Legea, polizia eta gizartea kulunkatzen aldira bortxatuarekin, bortxatutakoarekin.
2: Balega eta polizia ematen du ez, ateratzen diren zeretan. Eta bueno, eta gero ikusten badituzu zema polizia diren bortxatzaile gainera, edo zema ateratzen estadistikak eta bain dela gutxi, eta pintada eta ikusi ziren kalean, ez? Osea, ikusi nituen kalean garai batean, ateratzen kasu eskandalagarri batzuk eta. Baina ez dut gogoan zehazki ze kasu ziren, baina pintada ez zioena zen poliziak etzaitu babesten. Osea, polizia bera da, gortxatzen zaituena. Eta horrek ba, ze pentsatu ematen du, eta dagoen polizia jendearen gainean, eta jende horren, bueno, nondik norako den da pentsaeraren gainean, baina gero ez da dana harria kanpora botatzea eta norbere guruari ere ba begiratu behar zaio eta norbere jarrerak aztertu nondi datozkion eta zer egitera iritsi daitekeen ba.
1: Pintaketa bat pintaketak irakurri dituzula esan duzu azpitean izan zen pintaketa bat akap
2: bai zidona? Bai, eta nahiko soka ekarri du geroztik, baina bueno, hain aste honetan notiziona jaso ditugu, eta bueno, kasu bat behintzate itxi da. Azpeitean ere herrian, aspaldian nahiko gatazka izan da, nahiko errepresio mediatiko eta bai judizial eta izan da, gazte pila bat egon dira utzi peratuta. Eta bueno, zorionez, gazte talde horrek eta inguru bat eta borroka antolatzen jakin du eta ni uste buelta eman zaiola eta oantxe absolitu dituzte justu akabeen mugida horrekin zer ikusia zeukaten ez dakitzen bat gazte, baina pila bat, baina bueno, boxeko kasua ere hor dago oraindik zabalik eta bai, jarraitu inbarko da babesa ematen da, elkartasuna irazten da mobilizazioetara joaten.
1: Nik ere irakurri dut kamiseta batzutan polizia ez dut maite, horrelako zerbait diona.
2: Bai, nik irakurri dut beste batzuetan deno gorroto dugula polizia baita ere, eta ez da egiten hogaren, baina zekero eta jende gehiago ikusten dut polizia sartzen, Bai, ez da
1: egiten. Polizia sartzen?
2: Bai, polizia sartzen inguruetan, eta ez da egiten. Ba, pixkat, bilintxen bertzoak eta akordatzen zara, nola zen soldadu sartzearenak eta eta gehien bat soldadu sartzea irudikatzen zuen bilintxe bertzolariak zerarekin, ez? Pagotxarekin, ez? Nola amalau jango eta bizardina afaldu, ez? Asko zoen nuke sartzea soldadu, eta batzuek baino gehiago nik uste dut, dagoen egoera ekonomiko miserablearen ondorioz, ba bizimodu errazerantzko joera, dela polizia sartzea askorentzat alternatiba bat hortik ateratzeko, eta niri ba kezkagarria iruditzen zaialako dagoen polizia eredua eta bar da ikusita eta sartzen ari den jende herritan eta bar, eta zeren ze bulkadak eramaten duen hortara, eta oso kezkagarria. Bai,
1: pagotxa da ertzain izatea.
2: Ez da egit behai galdetu beharko dizu, ni niretzako nik ezingo nuke bizi ertzain izan da. Nik ezingo nuke bizi sinisten ez ditudan aginduak betetzera behartua. Eta ez da egit lanera joan eta ez da egit manifa batean zure eskualdeko jendea hane modu txarretan egurtu behar izatera ordena euki eta hori egitera eta ero lasai joatera, ez? Etxera, nin neuen intzategi biziko eta horretik nahi sekula sartuko.
1: Gailu taldearen kantu batek dio hau nazka?
2: Bai, eta nazka azkenean irabazia ere bai, ez? Zane, nazka irabazia ere bai, ikusten dugu. Ze, batez ere zein defenditzeko dauden, ez? Erakusten dugu, ze hori, atzo ere ikusten zen, eta zein baimentzen dioten, baldin badago fasisten manifa bat eta baldin badago kontramanifa bat deituta, poliziak zeinien alderaka, kordoi poliziala zeinien alderaka begira jartzen den, ez? Nire uste esanguratsua izaten da berez, ez? Eta violentoa, edo Gasteizko kasuan, ez? Hemen falangearen kontua egon zenean eta Gasteizko kasuan. Nor kolpatzera eta nor egurtzera doa azken batean polizia. Eta nor babesten ari da kasu horietan. Eta gero, antifasista kriminalizatzen da, ez? Eta polizia dago, funtzio konkretuetarako, da botereari usteko, eta hori, ez?
1: Polizia bera eta Zupiria jauna ere bai, kejatzen dira, ez da? Polizia pilo bate doalako ba, ospitaletara hainbat kolpe jaso ondoren manifa horietan.
2: Bai, bai.
1: Harrigarri alda, esaldi hori.
2: Hainbat kolpe jasotze dutela, bai, baina ez dakite hori ere, zematainoko den kontakizuna, ba, interesatua, eta bueno, batzutan sineste zine, ez, hainbeste nola liteke, hainbeste kasko, eta hainbeste inbertsio egin, eta hainbeste zera, eta babestu ditzaten, eta esku utzik doan jendeak alako zera sarrazkiak egitea, ez datu diek ba askotan lupare egin beratu beharrekoa dira eta ze interes garraitzen dioten ba jakinekoa da.
1: Maitasuna berriro izpide izango dugu. Zu gabe ez naiz ezer. Zuk uste duzu hori maitasun adierazpen bat izan daitekela?
2: Ez zait iruditzen egokia eta gaurrun gutxiago, ez? Ez, zu gabe lehengo berdina naiz, ba, akaso ba, oso gustora nago zurekin, baina zuga bere izango naiz, norbait esaldi hori aspaldikoa da, eta ez dakit idatzi zuenak ere konpartituko luken gaur egun. Zuga be...
1: Kantu askotan agertzen da gaur egun ere bai, eh?
2: Bai?
1: Bai.
2: Ez dakit zehazki ze kantutan nik ez duten zuten, bai.
1: Kantu askotan, bai.
2: Bai. Ez dakit gaur egun
1: izuzetan. Maitasun kantu askotan.
2: Zuga ez naiz ezer, bai, bai. Nei bat datorkit, zaharra oso, eta oso mintik badena. Baina ez zaitiru itzen, ez aldi oso egokia denik.

bilita, ez, ba... Ez, emateraino hartzen diren... Nire ustez hor beti lengo bueltara noa, ez? Ta hor no, norbere ikoikeria edo egoismoa eta empatia bi elementu ema egainera etorri, eta ez dakit, kontratu bat egin beharko da, erremanetan, eta ez dakit, firmatu edo ahoz, edo, eta gero kontratu hori, noski bat beti izango da moldagarria eta zerbait, baina niri zentzat beti errespetuaren... Beti errespetuaren mugetan zea ingo nintzak eta modalitate bat edo beste, ba, ez nahi zartzen, eta neu ere, ba, ez dakit, denboran zer etorriko zaidan hobeto edo zer nahiko dudan edo, ez dakit.

0: Desgaraian taldearekin egon gara. Desgaraian du izenburua kantu honek, eta gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Morrontza itogarrian bizi algara, Jon.
1: Ba, jende asko bai, jende asko bai. Ni orain zorionez nagoen lekuan, azkenean, bueno, gure denboraren zati handi bat, ez hori gure aitak esaten zuen, beti, bera, errelebokan lan egin izan dugu, bizi osoan enpresa batean da, eta bain jubilatu da, eta zorionez nahiko txukun. Baina, beti esaten zuen ez, gure denboraren zati handiena lanean pasatzen dugula, eta horrek lanean pasatzen duzun denbora hori nola pasatzen duzun da bar, kontua da morrontzarena, ba, orain zan dizut, ba, zorionez, oain, ba, nahiko baldintza txukunetan nago, eta ez da gizerta, oain ez dut bizi neu personalki morrontza baten zean nagoenik, bai, gurutzatzen nagoela zapalguntza mordo batek, eta neu ere, ba, horren parte ez, naizela, baina kantu hau idatzi nuen momentuan zen justu pandemia garaian, gure taldea sortu zen horregatik da desgaraian ere, bai kanta honen izena eta bai taldearena, eta horren, bueno, osea, morrontzaren sokak ba oso presente neuzkan eta geneuzkan garai bat zen. Nire kasuan goizeko 8:00 sartzen zen lanera, eta oso lanaldi oso irregularrak eta neuzkan iluntzeko 8:00 itzutzen nintzen etxera, eta etzegoen sozializatzeko modurik, zan nahi zuzenean etxera egon den zera inda, eta oso gaizki pasan nola egiten, zain, pandemia gara eura, eta orduan pixkat urgentzia hartatik idatzitako letra bat da. Bueno, ez ordea, egoera personalarek behartuta bai, baina ez gauza bat baizik eta ez da dituzu letrak edo idazte dituzunean edo zer sortzen duzunean saiatzen zara zure egunerokotik eta zure plano personaletik askatzen, ez, kontuak, eta ikusten nituen inguruan ere, oza, denak antzera ez genbiltzala, denak, oza, depresioa jota zegoela, oza, maila sozialean gondela, eta horra ikusten nuela, morrontza itogarrian geundela, eta bai, lanera joaten uzten zigutela, eta bar, baina beste hainbat, oza, bitalki hain garrantzitsua iren zea plan askotan geundela, ba, guztiz itxita, eta guztiz bakartuta, eta agonia horri jarritako zera bat da. Eta gero, ba, oraindik ere, zoritxarrez, bai, pandemia garaia bukatu zuen ez da egizer, baina oraindik ere iruditzen zait jende askotaskoren realitatea dela morrontza itogarri bat,

0: daiteken, bankuarekin leporaino lotuta dagoen arena izan daiteke, ez dakiz zer, edo ez dakit, edo berak egon nahi ez duen harreman batean egotera behartuta dagoen arena, edo ez diolako ematen plano ekonomikoan, eta, bueno, morrontza modu askotakoa izan daiteke, baina, bueno, testuinguru jakin hartan idatzi dago kantua da.
1: Itxialdian, zu morrontza aipatu duzu, otzantasuna, zer dio, otzantasuna ere izan genuen, otzandu ginen?
0: Bai, otzandu, zeko otzandu ginen, zeko otzandu ginen, eta oraindik ere, lagun tabernariek eta edo gurasoen lagunek biziozuen tabernariek eta izan direnak eta esaten dute horre egon zela zea bat, ez? Austura handi bat, aurrekoa eta ondorengoa, ba, gure sozializatzeko moduena eta terrazetago kontura eta ez da gizzer, eta guztiz aldatu omen dela, pues bai, oiturak, jendean oiturak, irteteko oiturak, ez da gizzer, izan zela xok handi bat, eta hori adidez asko ikuste omen da tabernetan, eta ba, ostirale iluntzetan kaleak gutxi daude, ez dakit, jendeak beste ditura batzuk hartu ditu, eta izan daiteke baita ere jendeak ez daukalago dirurik ateratzeko eta bar, baina bai, otzanduta ere bai. Baina, bueno, jendea zer ere ikusten dut, ez naiz guztizkorra, jendea zer ere ikusten dut, eta gazte jendea ikusten dut, ez da git, askotan oso gurasok ere astratatuta, baina antolatzen eta pues, aipatu duan fasisten kontrako zeretan eta adibidez lehen lerroan aurpegia ematen, da ez da gizzer, eta bueno, otzan duta bai, baina ez ezagun ez da ere orokortu badao jende bat benetan nik uste dut aurrera eginda eta aurpegia botatzen diona eta barrua botatzen diona eta hori aitortu ere egin behar da.
1: Zuglen presoak aipatu dituzu, itxialdian preso egon alginen?
0: Hombre, ba, zait, preso egotea ez dakiz erren, preso ego respetuz irutzen zaite, preso egoten inguruko jendeareiko respetuz, ba ez dakiz preso egotea zer den, baina preso urte asko egon dago batek, akordatzen aiz, nahiko gertu harrapatzen abera, nola idatzi zituen, itxialdian, bizi irauteko estrategia batzuk edo idatzi eta publikatu zituen egunkari batean. Eta preso egon denak agingo du benetan zer den preso egotea, baina ni itxita egon dago garaiaren oso hori itzapen makala daukat. Eta bai zerrote dago urte preso egotea.
1: Hor batzuk aipatzen zuten elkartasun hitza, ez da? Batzuk ez zirela elkartasunearekin pixkate borrokan zirela, ez zutela elkartu nahi, ez zutelako txertu hartu nahi.
0: Bai, hori hauzi komplejoa iruditzen zait, txertuaren eta bar, ni eno sartzera, baina elkartasunarena bai, ikusten dut zea bazala. Eta jendeak nola egozten zion beste jende bati ez dakik zer egin izana edo zer ez egin izana, nola bihurtu ginen auzokoen polizia, horrek, oza, gure giza kondizioa zeret zemat esaten zuen, eta baina gero inorketzuen ez tabaidatzen produzioa gelitu behartzenik, ez dakik zer, bestea neakordatzen ez, iru egun bakarri joan ziren nire inguruk enpresa gitxita, eta gure honginen irru eta ez da izemat, zemate honen ginen, irru bilabete edo, etxetik atera gabe, eta gero keston restrizioekin, eta esaten nuen, ostra, hemen argi biliz seinalatzean, ez da egite, txakurra erosi duena ateratzeko, ez da egitzer, eta behiratzu egitez pilioan, eta hemen gatazka handiagoa da, eta gainera jendeak nik uste dut, ez genuela ulertzen ez da ere ondo, osea, zertarako egiten ari ginen gauz asko zentzugabeak zirela, da orduan ulertu ezinak ez, imaginatu ez, zuke arau bat ez, akatatu behar baduzu, edo dana delakoa, ni irakaslea naiz eta bar, zentzuzkoa izan behar du, baina denek ulertua eta nolabait konpartitua ere bai, ez? Osea, honek on kolektibo batera gara matza araua bagatatzeak, ez? Eta han etzen olako inorik, olakorik ikusten, da orduan, zuk bat emati, lege bat eman behar badiozu edo arau bat eman behar badiozu, ulertu egin beharko du, zertarago ari garen egiten, da ura ulerte zina zen. Eta kontra esan ez josia zen. Eta hori, ba, orduan, ulertzen etzen zerbait betetzeak, ba, ze frustrazio karri zuen, eta gero errazena dena beti, ez? Seinalatzea, norbanakoa, edo seinalatzea ahulagoa, edo seinalatzea ez da gize espabilatu, eta berriz ere elkarrekin etxaitzea ez dauzkagulako erantzun zuzenak, eta bai, elkartasun gabezi handia egon zanen.
1: Modu politikora, edo atal politikora joko dut berriro ere, zuke politika zintzek ikasi dituzu, ze uste duzu?
0: Ikasi nituen aspaldioi.
1: Bueno, baina ikasi
0: bai, bai.
1: Hori ikasi zenituen.
0: Bai.
1: Zin da irautzarako subjektu politikoa baldago, langile klase alda, feminismo alda, gizartea bera alda, asamblea alda, nor da?
0: Amigo, orain, osea, da, ni daukadan kapen politikoa da, bere aniztasun osoan, eta bere nabardura guztiekin, baina zera komun bat topatu behar dugula, denok geure gatazki aurrera egiteko, eta nik langile klasea ikusten du sujetu politiko zera moduan, ez? Pertinente moduan gaur oraindik ere, soldatapeko lana gainditu ezten unetik. Eta langile klasea, esaten dut, bere inabardura, bere gora bera, zera guztiekin, ez? Eta sujetu politiko iruditzen zait, inoiz baino gehiago, universalak apelatu behar direla eta gainera maila internazionalean antolatu beharko ginatekela, ba etzaia ere ala antolatuta datorrelako.
1: Eta Euskal Herrian independentzia orduan bigarren plano batean utziko zenuke?
0: Ez noski, Euskal Herriaren zera, Euskal Herriaren independentzia eta autodeterminazioa lehenengo planoan dago, baina iruditzen zait hori egikaritzeko ba, askapen osa internazionalarekin batera izango dela. Eta izango dela, ba internazionalismoa ondo ulertuta, ez? Ba, ez dakit herrien arteko, ez dakit kolaborazio zera bat, bakoitzaren kultura, hizkuntza, nabardurak errespetatuko dituen, ez dakit unitate internazional moduan.
1: Unitate internazional hori estatua da? Edo izan daiteke?
0: Izan daiteke, estatua. Izan daiteke estatua, ez nahi zaziko inzeratan, baina bai, izan daiteke estatua. Nik ez dute... Edo bestelako ordenamendu bat, momentuz behintzat. Baina bai, ordena ezarriko den zera batean sinisten dut, noski, ez?
1: Durrutik esan zuen mundu berria daramagula bihotzean, hori benetako alda, egia alda, edo ze iritsi diozu horri?
0: Bueno, bihotzean da gero buruan ere izan beharko da. Hori zentzaine, buruan ere eraman beharko da mundu berri hori. Oza, utopiaren ideia eta azte honetan justu irakurri dut oso artikulu interesgarria berrian utopiaren inguruan eta noain izena ez datorkit irati mendonostiarra da. Bueno, ba, utopien inguruan eta utopiak behar ditugula aurrerantz egiteko ez da gizer, baina ba, beti ez, ba, plano politikoan da plano osea, errealean kokatuta eta hori ba, estrategia konkretuen baitan eta lan politikoa eginez utopia bai. Baina bai, bueno, iruditzen zait, ba, lelo bezala ba, politari iruditzen zait, baina bueno, ez da git. Bai, bueno, xe.

0: zitzaidan. Desgaraian, lehen zer nekien, Jon, zuk ontsen bertan esan duzu, bakarrik dakit ez dakidala ezer. Olako zerbait esaten duzu ezta?
1: Bai, lehen zer nekien orain zer dakit esaten dut. Bai, bueno, bai, ulertu daiteke gola ere. Bai, bai, hori horrek ez da, bizi esperientziari egiten dio erreferentzia esaldi horrek, eta lehen aipatu duan autokritikaren ideiari, eta, ba, bueno, ikaste erabate, ba, ez da, git, bizi modua baita ere erabateko prozesu bat, ez da, git, bai, deseraikitzaile eta ikaste prozesu bat bezala, ez? Ba, galdera ikurren zera bat, ez? Lehen zer nekien dago hain zer dakit, eta bizitzak eman aurleku batzutara gustatu ez zaizkianak akaso, ez dakit, gauza batzuk ere igual egin hitzak gustatu ez zaizkianak, oain, bueno, lehen zer nekien, oain zer dakit pasa zaian guztionekin, eta oain nola nahi jokatu, ez? Iruizen zait galdera, bueno, etengai merrego galdera dela.
0: Noren gana urbilduko zinake?
1: Norengan hurbilduko nintzaken? Ba bueno, bazaintzen nautenen ingurura. Zaintzuta kontuan hartzen nautenen ingurura. Baina nautenek esaten dut, baina ditudanak ere ba barruan da horrez, eta horreatik. Haien ondora nabil, nire ustez, oso gustora nago bizitzan egindako harremanekin. Askotan eutxi nautelako, eta, ba, ez dakit, antxeko katzen dut nire burua, pentsatzea bakarrean ibiltzea ze gogorra izango liden.
0: Espaloiaren beste aldea joko dut, eta galdera da, noren aurka joango zinateke?
1: Aipatu ditut magina bat gaur, aurka joango nintzatekenak, nahi dituenak ulertuko ditu, baina garbi daukat nik zeinen ondoan da, eta zeinen gandik urrun nahi edan eraiki bizitza, bizimodua, eta zein nahi dutuan gertu eta zein urrun. Nik uste dut hori nahiko garbi daukadela, bai.
0: Kantuak dio nor jo, jotzea zilegi alda?
1: Erantzutea bai. Eta lehen esan dudana, ez? Ba, autodefensa zilegia da. Eta violentziako itiberako plano batean datorrenean iruditzen zait erresistentziare zilegia dela. Eta beharrezkoa gainera. Eta horren barruan, inoiz tokatzen bada inor jotzea, ez da jotzea gatik jo, baizik eta ez da gitze behin, poetaren zehazen, baina testua, baina horre gure lagun batek aipatzen zuen eskaparate baten lehertzen zen harria, ez? Eta eskutik ateratzen zen hasta gizera, eta jarraitu harriari edo, esaten zuen, ez? Alegia, harri hori ze eskutati dator, esku hori zerk bultzatu du harri hori botatzera, eta orduan kate horretan zein da pairatzen duena, eta zein da pairatzailea, eta zein da zapaltzen duena, eta zein da zapaltzailea. Eta une hortan, ba hori, norbait jotzea, ba izan daiteke aktu zera bat ere, ez? Erresistente bat.
0: Beraz, gorrotatzea zilegi zaizu?
1: Gorrotatzea sentimentu bat da, ba, maitatzea bezain zilegia. Otea Lili.

0: Mikel Aboa, herria eta hizkuntza. Gurekin Jon Gurrutxa daukagu. Euskal Herriak badu hizkuntza, baina dakiten askok ez dute erabiltzen.
1: Ez dute erabiltzen eta, bueno, askotan gainera kritika ere oso tentuz egin behar da ez. Zanet, batez ere zera personalean eta norbanako ari begira o kritika iruditzen zait. Kontuz egin behar dela, ze realitatea ere askotan jendea bultzatzen du gaztelera segitera eta edo frantsesez, esanik ez, frantsesez. Eta kontuz egin behar da plano personalean edo nahi bada norbanako ari kritika, ba, testu ingurua ere askotan ez delako bate aldeko, ani arnazgune batean jaioa naiz, zu bezala esan didazu. Eta guk askotan ba oso erraz izan du euskaraz bizitzeko modua, eta jendea ere iruditzen zait errazkeri horretan ere ohituta dagoela, eta horregatik akaso ez dela euskaltzalea, eta ikusten duelago zera da, baina pixkat begira jaso beharrik ez dago, jendeak euskaraz bizitzeko eta egiten dituen burrukak guztiak, eta burruka hori ba, lagun asko egin du, aizan bai honago laguna euskat gogoan, Bilbon bizirenak, pestakit, horrek horrean ba, kalean erdara nagusitzen den ere muetan daudenak, eta haiek egin duten borroka aitortzea, eta, bueno, haiekin, bueno, ba, bai, berriz ere empatizatzea, eta hori. Seinalatzea baina gehiago, ba, aldeko dinamikak sortzen ditugun, eta berriz ere asmatzen dugun, ba, euskara politizatzen, ez?
0: Maite alduzu gaztelania?
1: Bai, noski. Bai. Asko maite dut, eta euskararen ondotik gehien maneiatzen dudan hizkuntza da, eta lagun asko euskal gainera bai izan gaztelania bakarri daukatenak, edo gaztelania hobeto maneiatzen direnak, eta akaso, eta gero, bueno, daukan aberastasun guztia, ez, gaztelerak, eta daukan idazle derpila, eta daukan kantari derpila, eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena, eta gainera asko eman dit gaztelerak ere. Baina, ni euskalduna naiz, eta iruditzen zait, hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela, eta euskararen alde egitea dagokigula.
0: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da zuk ekarri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
1: Eskerrik asko eta bezarka da gana denoi.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Gabon entzule, gaueko 8 ditugu minututxu bat pasata, urriak egun bat du gaur, osteguna da eta Naiz Irratia entzuten zabiltza informazioaren aria. Hainbat kontu kontatuko dizkizugu gaurko albistegi honetan, baina guztien gainetik, ba orain aukeraketa bat egin dugu laburbiltzeko ze entzungo duzun datorren ordu honetan. Hasteko, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert, lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketa abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan, ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PCR-en zuzenketarena da. Manifestazioa egingo dute larun bat honetan Hondarribian astelenean udaltzain batek tiro hil baitzuen Babakar Bele eta A oraitzeko. Aste artean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko Senegalgo elkarte batek antolatu du manifestazioa eta arratsaldeko 5 abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren polizia etzearen aurretik San Pedro kalera bidean. Bozketa erabakigarriaren bezperan ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz aste artean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. Testu inguru honetan kontatu behar dugu baita ere kaleratzerik ez plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze bat salatu duen. Aste artean, hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu zuten. Plataformaren esanetan, udalak eta lakuak legeak hautsi dituzte. Eta 21 urteko gizon bat libre geratu da epaiaren aurretik igarostean, bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Horien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du, El Correo egunkariak ostegun honetan, gertakariak Muskizen izan dira. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetan, Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behartzuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Eta lakuak euskararen ahotsak prozesua abiatu du gizarteak euskararekin duen harremana ulertzeko. Proposamena Justizia gara ekimenaren baitan aurkeztu dute gaur Bilbon, zeina 2027ko uztailera arte luzatzea aurre ikusten duten.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Bueno, trafikoari...
4: Egon kortu etzinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, alare odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparrada batzuk emango dira. Ez tira zaparrada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian ipar ekialdetik, baina indar handiri gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauriar isurialdearen barne aldean.
2: Horiek biharko eguraldi iragarpenak Iker Ibarluzearen eskutik eta trafikoari dagokionez kontutan izan datozen orduetan gaueko 9:00 goizaldeko 5:00 arte AP bat itxita egongo dela Gasteizeko norantzan 146. eta 133. kilometroen artean Eibar eta Bergara parean bidelanak direla eta beraz arreta puntu horretan. Eta orain kontatuko dizkizuegu albiste guztiak xehetasun guztiekin, segundotxo batzuk baino ez dizuzue itxaron beharko.
3: Informazioaren aria.
5: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 erramienta ederra da.
11: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
10: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
12: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan hizketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
11: Gaur 8 1000garren alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8 1000 leio, mundu bat.
3: Gasteizko Legebiltzarreko informazioaren aria.
2: Bueno, esan bezala, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean, Elizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert Lizeoan tentziouneak izan dira, poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbide nekez aurreikusten saio Parisko ministroen bilkuran gaur aurkestekoa zen egitasmoari, estatu zorraren beititzeko sede duen doikuntza plana zorrotza barnebiltzen duena. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerian uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren asteartean Frantziako estatuan. Baionan ere 1500 lagun inguru bildu ziren baliabideen eskasia salatzeko eta soldaten igoera zein lan baldintzen hobekuntza eskatzeko. Gaur Lizeoak blokeatzeko deia zabaldu da eta Ipar Euskal Herriko ikasleak estatu mailan edaturiko kexa bertako aldarrikapenekin osatuz protestara batu dira. Goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira, Seaskako Lizeoan esaterako Baxoa Euskarazen aldeko eta Oldarraldi Fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Baieztapen ofizialaren zain, laugan izandako istiluetan poliziak hainbat gazte antzeman dituela jakin arazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde, hainbat gazte zauritu dira poliziaren karga horretan. Hala, Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Paul Bert Lizeoaren parean 19 urteko Wasim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du, begi ondoan zuen zauria erakutsiz.

0: Eta larun batean Hondarribian manifestazioa egingo dute astelehenean udaltzain batek tiroz hil zuen Babacar Bel oroitzeko. Aste artean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko. Senegalgo elkarte batek antolatu du manifestazioa eta arratsaldeko bostetan abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren polizia etzearen aurretik San Pedro kalera bidean. Azaldu dutenez bigarren mobilizazio hau antolatu izanaren arrazoia da gizona senegaldarra zela bere gertukoak ere bai eta askok arrantzale gisa egiten dutenez lan ezin izan zutela asteartekoan parte hartu. Manifestazioa antolatu duen elkarteak bere gain hartuko ditu Beleren gorpua aberriratzeko gastuak. Babacar Belek 46 urte zituen, 15 bat urte zeramatzan Gipuzkoan bizitzen eta jakina zen arazo psikiatrikoak zituela. Udaltzain batek tiro egin zion, bertsio ofizialaren arabera gizona ertzain bati labanaz mehatxu egiten ari zitzaiolako taberna bateko terrazan zeuden herritar batzuk ere mehatxatu ostean. Udaltzainak hiru aldiz egin zion tiro eta bertan hil zen, naiz eta osasun zerbitzuak gizona suspertzen saiatu ziren. Jasotakoaren ostean agentea zerbitzutik erretiratu dute eta arma kendu diote. Euspel sindikatuak bere gain hartu du udaltzainaren defentsa juridikoa. Aste artean egin zuten mobilizazioan 100 herritarrek hartu zuten parte eta justizia eskatu zuten Babacar Belerentzat, alaber bertan izan ziren Senegalgo kontsula eta udal gobernuaren ordezkari bat.
1: Informazioaren aria.

0: Eta eguneko albisteetako bat, Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan, ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PSR-en zuzenketarena da. Guzti hau kontatuko digu gure lankidea den Itxaso Leonek.
1: Gasteizko legebiltzarreko gehiengo handi bat bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik egotea. Pello Otxandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina ezker abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen, bere ustez legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzu. Horregatik funtsean ados egonik, EAJ-ak eta PSE-ek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren referentzia bat gaineratzen du eta bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztietako indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziur aski horrekin EH Bildu deser oso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du.
2: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizuneko Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere bada. Eta hain zuzen ere horregatik dauka zentzua haren izena herri honen mundurako ate nagusietako batean egoteaz eztabaidatzeak. Iristen denari nontik gatozen kontatzeko, baina baita hemen bizi garenoi zer izan nahi dugun galdetzeko ere. 1936 gogoratzeko, 2026 begiratzeko eta 2036 pentsatzeko.
1: Eta honrekin Gasteizko legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agirre lehendakari izena hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzatesteko eta haren ordezkari goren gisa.
2: Memoria ez dadin nostalgia izan, ondarea ez dadin liturgia izan. Eta historiak ez gaitzan soilik iragana gogoratzera eraman. Etorkizunaren aurrean dugun erantzunkizuna geure gain hartzera baizik.
3: Informazioaren aria.
0: Bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo du, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. EH Bilduk argi utzi du babestuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJ-ak zalantzari eutzi dio Juntzek bezala. Estatuan, maisterren sindikatuak ere baiezkoaren aldeko apustua egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop elkartearen arabera, erregelege dekretu honek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzeagatiko etxegabetzeen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltetu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzen aurkako erakundeak berretsi nahi izan du gainera, etxebizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituen onurak. Adibide gisa aipatu ditu Gipuzkoan tentsioduntzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko kaleratzeak Stopek gogorarazi du etxebizitza eskubidea dela eta ez negozioa. Eta testu inguru honetan, kaleratzerik ez plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze bat salatu du, aste artean hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu baitzuten. Plataformaren esanetan, udalak eta lakuak legeak hautsi dituzte. Etxegabetzearen ondorioz, familiako adingabeek lehen gaua aitona monekin egindutelo eta gurasoek auto batean. Basauriko udalaren eta Etxebideren erantzun faltagatik heldu direla puntu honetara, hala salatu du kaleratzerik ez kolektiboak. Plataformak familiari etxebizitza sozial bat berehala esleitzeko eskaera egin du, ostatuak eta egoitzak ez direlako alternatiba.

Etxebizitzari buruzko bigarren dekretua gaur argitaratu da BOE-n eta alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen du. Maizterren sindikatuaren aldarrikapen nagusientako bat baita. Ostiral honetan sartuko da indarrean, baina baliteke egun horretan bertan behera geratzea, kongresuaren validazioa pasatzen ez bada. Hain zuzen ere, hau da eskuragarri gutxi, euskarri gutxien lotuta dituen dekretua. Espainiako gobernuak horrelako neurriak aparteko testu batean utzi zituen, paketearen gainerakoa ez arrastatzeko eta balioskotzea juntzen eta EAJ-taren esku dago. EAJ-ak dagoeneko aurre eman du ez duela baieskorik emango. 27/2026 errege lege dekretuak adierazten duenez, kontratuaren gutxieneko epea beteta 5 urte etxe jabea partikularra bada eta 7 urte enpresa bada, automatikoki luzatuko da alokairua iraupen bereko aldietan, alderdietako batek kontratuarekin jarraitu nahi ez duela jakinarazten ez badu. Jabeak 6 hilabete lehenago jakinarazi beharko du eta maizterrak berriz 2 hilabete lehenago. Gainera, arrazoi justifikaturik gabe berritu nahi ez duen etxe jabeak kalte ordaina eman beharko dio maizterrari. Dekretuaren arabera, jabeak errentariaren antzeko ezaugarriak dituen etxe bizitza baten 12 hileko errentaren zenbatekoaren pareko kalte ordaina eman beharko dio errentariari. Kopurua estatuko prezioen erreferentzia sistemarekin kalkulatzen da eta ezingo da inoiz errentariak etxean bizi izan duen urte bakoitzeko hileko bat baino txikiagoa izan.

0: Eta alderdi politikoak hasiak dira bihar bozkatuko diren etxebizitza arloko dekretuen aurrean posizioa hartzen. Eskerra Republikana, Bildu, Podemos eta Galeguak aldeko botoa baiestatu dute, PPek eta Boxek kontra eta airean jarraitzen du Juntzen botoak. EAJ-ak gaur iragarri du ez duela bigarren dekretua babestuko. Espainiar Estatuko exekutiboa baikor da, ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkesturiko dekretuei.
1: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
0: Hala ere, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentarioarekin. Ezkerraren botuak batuta ez dago gehiengorik. Ezinbestekoak dira Juntzet ala EAJ-aren babesak, baina jeltzaleek ostegun honetan aurreratu dute ez dutela bigarren dekretuaren alde egingo. Juntzek ez du iragarri zer bozkatuko duen, baina pista batzuk eman dituzte. Maribel Baquero EAJ eta Miriam Nogueras Juntz.
2: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
3: Estem decebuts i també preocupats.
0: PPek eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko. Dekretuak trampa direla salatu du Feijok.
4: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
0: Bilduk berriz dekretu biak babestuko ditu familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskaza duten arren aurrera pauso direlako. Oskar Matute.
5: Tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, pero también y con la misma intensidad digo que esto no puede acabar aquí.
0: Podemosek bi dekretuen alde bozkatuko du, Madrilgo Maizterren sindikatuak alderdi guztiei testuak babesteko deia egin ostean. Podemosen babesak, beraz, Juntzen gainean jartzen du presio guztia.

0: EH Bilduk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan, bere garaian Nafarroak egin zuen bezala, eta estatuko etxe bizitza dekretuek planteatzen dituzten tresnak hemen erabili ahal izateko. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak horren berri eman du ostegun honetan ganberako atarian, eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxe bizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
1: Queremos pedir al Partido Nacionalista Vasco que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Kortajarenak gaineratu du politika sendoak eskatzen dituen unea dela eta abstentzioak ez duela jada balio. Mari Carmenena bezalako errealitateak hemen ere gertatzen direla adierazi du.
1: Realidades como la de Mari Carmen que se están dando aquí en Erandio, en Donostia, y creo que hay una mayoría social abrumadora que nos está pidiendo que tomemos medidas en este sentido, y creo que ahora nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura de la situación y tomar medidas.
0: Oraindik argitu gabe dagoen EAJ-aren jarrerari dagokionez, Kortajarenak adierazi du dekretuek ez dutela inolako neurririk planteatzen jabe txikien aurka, baizik eta espekulazioaren eta funts putreen aurka. Eta aipatu du Lakuako gobernuak programa propioa duela bizigune jabe txikiak babesteko. Argi utzi du EH Bilduk bi dekretuen aldeko botoa emango duela.
1: Por eso nosotras ya adelantábamos ayer que votaremos a favor de los dos decretos que se llevan a votación mañana en el Congreso de los Diputados de Madrid, no porque sean suficientes, porque desde nuestro punto de vista no lo son, pero sí que van a aliviar y van a ofrecer tranquilidad a miles de personas y familias, y creemos que tenemos que estar a la altura del momento.
0: Gehitu du une honetan erabaki behar dela pertsona horien egoera arinduko duten eta etxe bizitzarako eskubidea errestuko duten edo espekulatzaileen alde jarriko diren. Nerea Kortajarenaren iragarkiari bienatik erantzun dio saioa Beiztegi etxe bizitzako plangintzaren eta prozesu eragileen zuzendariak eta erabat elektoralistatzat jo du proposamena.
2: Tentsionatuko eremua izendatzeak ezindala egin Euskadi osoan zehar. Hemen legeak ezartzen du kriterio batzu bete behar direla, eta orduan guk Eusko Jaurlaritzatikan kriterio horiek betetzituzten udalerriekin gabiltza lanean.
3: Informazioaren aria.

0: Kontu gehiago, LAB sindikatuak salatu du Busturialdea eta Leartibai inguruan etxeko langileek egoera kezkagarria bizi dutela. Azken lau hilabeteetan, 32 kasu hartatu dituztela adierazi du sindikatuak, azkena uniformez jantzitako Gernikako udaltzain batek etxeko langile batekin izan duen jarrera izan da. Itxaso Leone kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
1: Ohar baten bidez aditzera eman du etxeko langile baten enplegatzaileak Gernikako uniformea zeraman udaltzain batek langile horren arropa bere etxetik atera zuela eta udaltzaingoaren bulegoetan botata utzi zuela. Labeko hartarazi du hori ez dela kasu isolatu bat eta ez da kontu berria eskualdean, ez da Euskal Herrian ere. Horregatik sindikatuak etxeko langileak antolatzeko lana egiten du. Langileok jasaten duten esplotazio egoera salatzeko baita etxeko langileen lehen hitzarmen kolektiboaren alde borrokatzeko ere. Hala, langile hoiek jasaten duten esplotazio egoera salatzea, baita egunerokoan instituzio zein administrazioetatik jasaten duten arrazakeria eta klasismoa salatzea ere da helburua. Izan ere, etxeko langileen gehiengoa emakume migratuak dira eta horrek esplotazioa, arrazakeria eta klasismoa areagotzen ditu. Azaldu duenez, bi eskualde hoien kasuan, dispertsio geografikoak egoera gehiago zailtzen du eta egoera horri kobratu gabeko 1000 euroko zorra gehitzen zaiola azpimarratu du sindik. Zailtasun eta egoera hoien aurrean etxeko langile batzuek salatzeko urratsa ematen dutela adierazi du sindikatuak, baina halakoetan enplegatzaileen partetik mehatxuak, iruzurrak edota kaleratzeak jasotzen dituztela. Honi Labek gehitu dio lanbaldintzen urraketa sistematikoak gizarte politiken krudelkeria agerian uzten duela eta horregatik etxeko langile orori eskua luzatu dio sindikatuak eta antolakuntzarako urratsa eman dezaten animatu ditu.
2: Informazioaren aria.
0: Hogeita lau urteko gizon bat libre geratu da epailaren aurretik igarostean bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Horien artean puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du El Correo egunkariak gaur. Gertakariak Muskizen izan dira. Gaztea aztelenean aurkitu zuten bidegorri batean desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela. Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz gizona atxilotu zuten Barakaldon. Aste azkenean atxilotua epaitegira eraman zuten eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epaiaren erabakia urruntze agindu batekin libre ustea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta Muskizen sustraituta dagoela herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean.
3: Etorkizunago muta.
0: Eta Donostian epaitegiak artxibatu egin du 4 urteko neskato bati ustez sexu erasoa egiteagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituen bi irakasleren kasua. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen. Guzti hau autoaren arabera kriminalitate zantzu arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hau. Iazko otsailean adingabe horren amak salatu zuen Donostiako Aiete auzoko emeki zentroko bi hezitzaileek sexu erasoa egin ziotela alabari. Bi emakumeak atxilotu eta ertzain etzera eraman zituzten egoitza judizialean deklaratu aurretik. Bitartean ertzaintzak eskola itxi zuen kasuaren evidentziak hartzeko eta sumario sekretua ezarri zitzaion.

Eta Iruñan, astearte goizean, bikotekidea zuzko arma batekin mehatxatu zuen 62 urteko gizona behin-behinean aske utzi du epaileak. Foruzaingoak atzo goizaldean atxilotu zuen, Iruñeko alde zarreko etxe bizitza batean, gotortzea egotzita. Iturri judizialek jakitera eman dutenez, emastearen gandik 200 metro baino gutxiagora hurbiltzea debekatu diote akusatuari eta arma kendu dizkiote.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eta politika kontuetan, Alex López, Orkoiengo alkateak, ostegun honetan ziurtatu duenez, kontuen ganberak udalean eta Iturgain ezean, udal hirigintza sozialetan antzemandako akatsak, 2023a baino lehen egindako kudeaketatik etorriak dira. 2023ko hauteskundeen ondoren, Orkoiengo ezkerreko batasuna taldearen 12 urteko agintaldearekin amaitu zen udal gobernuan aldaketa bat izan zen. Ordutik, udala PSNren eskudago UPNrekin eta elkarrekin Orkoienekin batera. PSNko alkateak adierazi du kontuen txostenak lehendik zekitena egiaztatzen duela. PSNek alkatetza hartu zuenean urteetan pilatutako arazoak zeudelako eta horregatik hasi zelako kudeak eta berritzeko prozesu sakona. Eta Hondarribiko udalak igertoki eta saldunborda berrien aurkako kereia aurkeztea onartu du aho batez. Abotsainiz, EAJ, EH Bildu eta PSren aldeko botoa jaso du proposamenak. Udalari 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiete bi enpresa horiek. Asteazken arratzaldean egindako osoko bilkuran enpresen aurkako kereia penala jartzea adosteaz gain, prozedura judizialean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, erantzule izan daitezkeen pertsonen aurkakoa ere aurkeztea erabaki du udalak. Erabakia aho batez onartu da udalbatza osatzen duten alderdi guztien botoekin. Aipaturiko bi sozietateek 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote udalari eta dagoeneko desegin ja dagoen Hondarribia lantzen udal sozietate publikoari. Auzitegiak bertan bera utzi zuen eta saldunbordan eraiki nahi zen makro outletaren sustatzaileak ziren bi enpresa horiek. Dirutza horren erreklamazioaren jatorria 2017ko urrian sinatutako salerosketa kontratu bat da. Enpresek diotenaren arabera, udalak ez zituen kontratutik eratorritako bete behar jakin batzuk bete, hori dela eta balizko kalte eta gastuengatik ia 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote. Honen aurrean udalak auditoretza sakona egin duela adierazi du. Zerbitzu juridikoek zenbateko hori eskatzeko aurkeztutako dokumentazioak errepasatu ostean, ondorioztatu dute erreklamatutako gastuen ia 182 gurutzatutako eta elkarren artean loturak dituzten sozietateen arteko barne fakturetatik datozela eta dokumentazio horretan hainbat inkoherentzia larri antzeman dituztela. Anomalia horien aurrean erabaki dute eskura dituzten tresna juridiko guztiak baliatzea, udal ondarea eta diru publikoa babesteko. Informazioaren aria.

Eta gasolinaren beherapen fiskala ez da kontsumitzaileen gana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen bezala. Gasolinaren gaineko obari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasatu da ostegun honetan, baina oraingoan ere kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen ari direla. Gasolinari eta gazoleoari ezarritako 20 zentimoko obari estatala ostegun honetan sartu dira indarrean, inflazioaren aurkako neurri automatikoen baitan. Gasolioaren beherapena duela hilabete ezarri zuten beherapena. Hala ere, oraingoan ere ez da apenas nabaritu euskal gasolindegietan. Bizkaiko gasolindegien izenean, Nuria Lekuek adierazi du, kontsumitzaileentzako gasolinaren benetako prezioa 9 zentimo jeitzi dela, hau da 15 zentimoko beherapen fiskalaren erdia baino gehiago. Azaldu duenez, 15 zentimoak ez zaizkio zuzenean kontsumitzaileari ailegatzen, gasolindegiek aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen dituztelako oraindik. Gainera, Lekuek kexu agertu da, murrizketa azken orduan argitaratu zelako atzo Boen eta horrek zaildu egin omen die dagozkien doikuntzak egin alizatea. Gasolindegiek denbora kontuei egosten die murrizketaren aplikazio efektiboa, baina dieselaren prezioa ez daia bat ere murriztu irailean zehar. Zergak 5 zentimotik 20ra jaitsi diren arren. Datozen hilabetei begira, azaroan 13 zentimoko beherapenak aurre ikusten dira eta abenduan 6 zentimokoak. Petrolioaren prezioak altua igotzen jarraitzen badu, parkatu ordea, babes automatikoko klausula bat ezarriko litzateke. Hala, prezioak 15%-tik gora igoz gero, azaroan zein abenduan beherapena 20 zentimotakoa izango litzateke.

0: Haren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Pike izeneko emakumeari bi pentobartial dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegun goizaldean exekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea bi dosiak jaso ostean eta prozesua osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek, 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi da betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Hala ere, bidozien ondoren Pitek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordubete zentzunal izan dutearen arnasketa handik alde egitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien artean Teneziko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jakatu behar den.
1: Extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues.
0: Catherine Sweeney, kazetariak ondorengo hitzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentobartialaren lehen administrazio bat aurreikusten du eta bigarren txanda bat lehengoak ez badu espero zen efektua eragiten. Piken abokatuek tokiko edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den.

0: Iritsi da gaurko tokiko elkarrezketaren unea eta gaurkoan osasun publikoaren egoera izango dugu izpide. Durangaldeko komunitateak osasun publikoa indartzeko mozio bat aurkeztu du hainbat kezka maigaineratuz. Profesional falta, lan gainkarga eta batez ere itxaron zerrenden gorakada. Egoera honen aurrean eskualderako hobekuntza plan espezifikoa garatzeko eskaria dakar mozio honek. Proposamen horiek nondik norakoak diren azaltzeko, Jesus Aristegi hurbildu zaigu gaur naiz irratira. Arratsaldeon, Jesus.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, hasteko zergatik erabaki duzue une honetan Osakidetzaren inguruko mozio hau aurkeztea?
1: Balizte hiru ola urte, hemen parte honetan, bueno, Osakidetza zelik azkenen urtetan doiala ba oso gabezia mundizakin, lehenengo arretan, eta gero ba, boize. Eta hemen adibidez lehenengo arretan, ba, Durangaldean, hemen zainingun bai Berriz, bai Zaldibar, bai Elorrio bai, ba, azkenengo denporetan, hainbat mobilizazio egin ditu, bueno, ambulatu jaurrian, ba, eskatzen, bueno, ba, mediko falta kentzeko, medikoak ipintzeko, ez? Eta lehenengo arreta izan da, ja, ba, berreta zortzi ordura txandi hartuta, ez da? Eta azkenengo izan da, uda ostian, alkartu ga, pensionistak, itxetxu batzarrak, bueno, bozei herrikoak hemen Durangaldekoak, eta berri zen elkartzen gara, eta pentsau ginoan, ba, idea batxela, ba, elgueria zen fatala, bo fatal, adi, zutan berri zen, eta Zaldibarren ondiesa mediko bari, Zaldibartik elorrezioa medikoa ekartzen, bueno, atenditzen, Zaldibarko gentia elorrezioa etortzen medikoa, bueno, hartatzeko. Orduan, ba, erabaki ginoa, bueno, ba, mankomuniadekin egotia, mankomunia ez dauka zela da, eskumenik, Osakidetzan, baina, bueno, mankomunian dare aldare guztiak, eta, bueno, ba, hor pentsa ginoan egotia mankomuniadekin. Eta hortik aparte bai, inginoan eskaera bat, hemen osiko, ardura du nahi, hemen eskualdeko ardura du nahi, ba, emoteko zela darien, bueno, ba,

0: Kuak eta zera dagoen egoeri, ezta? Eta hor, luzat induzkoen joztuzko emon, oza, baina, bai, azkenean, ba, mankomunideko ekipuak, ba, bueno, ba, konzan, aztian, o, aztonetan. Aztonetan, kior gare, ostegun, aztegit, matizenia, gero, mozinio onartu zan, bueno, eta mozinio, ba, inbalauza datarre, ba, eta, bueno, azkenean, EH Bildu eta, bueno, horre garaiko talde, bueno, talde txoa dago, eta da, PNV kontrabotuak egin onartu zan mozioa, eta honi mozio hau erun bidu udaletxe guztitxera, eh? Etxo, erorri honia, egonen, hama osterako ega sartu dio mozioa, ba, bueno, ba, horietan aurrera goteko, bai.
1: Bueno, datu asko bildu dituzuen mozio honetarako, batetik diozue esaterako 2025-tik 2026-ra ebakuntza kirurgikoen itxaron zerrenda ia 120 handitu dela. Zer dago igoera horren atzean?
0: Bueno, hemen dago arazo larri bat, larria, nahi eta gertatutakoa, eh? Hemen zer likio azkeneko denporetan diru publikotik osakietzatik klinika privatara doia dia eta hori dara suspertzen eta bueno nire opinizua da nahi eta gertatutako kontua dela eta bueno, eta kontu grabiak nire adibidez hemen lorreon hasi jabera emakumeakin. Bueno, ba, piskate ilustratzeko historizia, tartu hortatik, bentsau dare, oeta sortzi mila, zeirun da, oeta bi, ba, zarrenan zain daenak ebakuntzaitzeko. Ba, tartu horretan, emakume bat, mokorra dauka, bueno, ba, operazio kirurgikoa, zela daiteko, eta zure da, maietzian zaukan date pinitza baiteko interbezio operazioa. Eta maietzetik irailera atzeratu zaben. Bai? Ba, irailean, oinala azte bete, joan da emakumea, bueno, ba, aberitxe jauen operazioa, eta ba, atzeratu jauen, eta ira, hau da, ya la desesperauta, bueno, da miñakin, eta zintasino, ba, olakuak, ez da, ikizki. Eta gaur esan duz, atzo joan zela gizunakin, bian, zenarrak joan zela galdakanako ospitalera, eta esplikazioa esatzen, abese pasatzen da, ez da? Eta gainera, esaten, jo, ba, joaz eiztizuek, korroja Bilboko ospitalera, eta, oza, erdera zentan da, bueno, pikutara bialtzen, maus. Eta hau da, gauza bat, oso, ba, ezin dana, zela da, jasan, ez? Eta horreati jentia, ba, moden bikoa, eta eta berzo ziten duen, bai.
1: Aipatu dozu, osasun aseguru pribatuen erabileraren gorakada horrek ba, baduela lotura bat Osakidetzaren egungo egoerarekin, ez da? Eta ebakuntza kirurgikoen kontuan ez ezik, itxaron zerrendak edre badaude bestelakoetan. 180 egun baino gehiago zain dauden pazienteak, 1,680-ra igo direla aztertu duzu.
0: Bai, azkenean da, nik ez dakit zela definidoa, baina eskandalarria da, eskandaloa da, karo, hor, eskutauta dago, plusi, zema familia hongo dian, ba, osasunakin, ba, joder, osasuna azkenean bizitza da, bizitza galtzeko arriskuan, miniekin, eta da tentuz, porque hemen badare kasuak, adibidez ben, zera da, minbiziko kontuakin be, badare nik adibidez, ortengu dan persona batek, ez da emengu, elorri zegoa, baina, ba, prostatako minbiziakin, eta zaukela, eitzeko, zera da, operazioa, Eta batzeratu, eta jo egizuna, arduratu eta eskenean bizitza doa tartean, eta orduan hori baliatzen dabe, honek klinika priobak eta mediko honek, ba hori, jentia lagatzeko, eta kontua da, ba, bizkaixan adibidez, zera da, seguro pribaua dukenak, ja, iruti bate dauka, uneko eta marratik gora, Baina hori ez da soluzioa, hori da, partxeoa, baina azkenean da, gauza publikoai, ez dutu eta diruetara, hori da, hori daukena buruan, eta, ba, asunto grabia da, eta, hau gelditzeko, ba, onbia da, mobilizazio nisa, eta buztimiko die, ba, bueno, kalia bebai, baina hemen jaularitzan, bueno, partidu politikoa, eta danak, ez, hau kontu dan egin doia, eta, ba, oso gogorra da, oso gogorra da, eta gogorra ati pensionista, gare, bueno, ba, hau eta, bueno, pensinua, eta zaintza, eta, bueno, ba, salatzen, hor gare, baina, Hemendik eskatzen dut, ba, gure mobilizazio eta da, agentia animatzeko, eta, bueno, guantan egin duzia.
1: Bai, salatzen dituzuen gauzen artean, ere bai, salatzen duzue profesional falta dagoela, ezta? Eta zuek proposamen bat egin duzue, proposamenetako bat egin dituzuenetatik da plantilla, plaza, utzak, behinbeinekotasuna eta ordezkapenak zehaztuko dituen txosten bat eskatu duzu, ezta? Zergaitik da hain garrantzitsua informazio hori edukitzea?
0: Bueno, hori da, zerik, behar eskua, ez? Behira, gorko unean, osakietza, bera, osakietzan, ez da gizte, berrota marzimila langile dare, bo langile mediko eta danak, ez? Eta eguneko, goetan behetxe berroei, da, zer da, prekarioa. Prekario izaten dut, ez dala fijoa. Bueno, hor dare, ratio batzuk, Europan, bello txarro, gaenak. Hemen ratioa dare, osakietzale, bueno, gauzea, inbertsioa. Inbertsioa be, guk, hor dare ratio batzuk, produktu interior, bultoren arabera, itzen da, inbertsioa. Ba, hemen, produktu bultoren arabera, oin buruz nabil, baina gutxio dago inbertio da. Osasun publikoa, osakietza. Eta gero, hor dare, mila kalangile, adibidez, ba, eskatzen, oza, ja, 2013-tik ez duke eskonbenizoik, eta dare situazio baten, ba, ziuzgarrian, ez? Untxe kalera, untxe joan, untxe torri, langile ez da eguzkula, puteauta dare, eta hori, ez lana, lehenko atentzioan, lehenko harretan jok, medikuak eta, ba, gerizki, ez, ino ez da nahi, lehenko harretan, porque azkenian, baldintzak ez dira bertin, lehenko harretan ero ospitaletan egon, eta hor dago, ba, nahi eza, eta, bueno, eta jente faltia, eta, ba, organizazio faltia. Gero, zela daen antolatu dauzizak, goitxi bera, eta historizaga piraminada, bueno, eta gehiago esango duke, bueno, ba, aprobetxatau, datorren ironetan, adibidez, ba, hemen dago medikoan gero, ba, mediko, zela da, sindikatu mediko, eta hori bezan ebia da, sindikatu mediko da korporatibista hutsa, eta kontua da honen bultatzen dabe, ba, eran medikoen, bueno, ba, privatasuna, bueno, hainba gauza, hori ez doia saltzen, baina hainba gauza, baina da neoliberal. Ez da nago derechoi da, eta hori jaularitzakin, batin ja, jaularitzak, hemen kontu honetan, bueno, eko komplejoa da, baina saldu dike, jaularitzak botaz jau kupio Madrid, baina jaurlaritza dauzkan kompetentziak ez ditu betetzen, eta bat ingia dago sindikatu medikoak inda. Onda dira, privatizazioan alde daren talde bat. Eta gero dago, langilea beste danak sindikatu guztiak. Ila 90erako, dago, segitzen greba bat Euskal Herri zuen. Gero, bueno, bost egun greba dare, bi bat osokua dienak, 90erra malauan. Eta gero dare abenduan Araban, abenduan Beratzean Araban, abenduan 10erran Bizkaian, eta abenduan 11erran Gipuzkoan. Eta malauan osakietza guztian. Boize, eta hor dago, talka bat, eta kontuz, honen medikuak daen planean, beneficioak eroran prebenda guztiak, eta hor dago tartian, gauza batzuk ezin jena esan behin. Boize.
1: Eta apur bat buelta eginez, gardentasunaren ari horretara, ez da, txostena eskatzen duzu, eta bar, datu gehiago eta aldizkako argitalpen bat eskatzen duzu datu horiekin. Zer informazio falta zaio gaur egun herritarrari?
0: Bueno, hori baina ez aditua, baina informazioa lehenengo eta behin, hori da, bueno, lehenengo eta behin, osasun publikoa doku, derecho hori esaten dana, osasun publikoa danen zako, ez da? Eta haibidez, zuhortezak medikura, eta, bueno, zuretiba guzu, amagotzu bi egunerako, iru egunerako, lau egunerako, badare, azte beterako mundabenak, txandak, joan erosin espezialitatea, eta urte beterako, zehile beterako, behazile beterako, noia zantzen espezializeio guztia, baina zantzen dut gauza bat horro korrak, za? Eta azkenian, zare, gutxituta, ningunea, eta, ez? Eta horregat, eta permeinazkoa, bori dana, papel boligrafo esaten dana, ipini garbi txargi. Eta erak, guri adibidez, informazio, gu eskatzen duen informazioa, ez tozkuen onda izkuto itxen dabe, eta izkuto itxen dabe. Eta orduan, horren aurrian, zigiltzeako, kalea etezia eta publizatzia.
1: Mozioak Durangaldeko osasun arretarako plan espezifiko bat eskatzen du. Zer egin dezakete eskualdeko udalek benetan osasun arreta hobetzeko?
0: Bera, hoi da oso galdera interesantia esaten duzuna. Bera, horre udaletxeak, guri, nire horre zen dago, horreko udaletxeak nik daukot udaletxeakin, hemen bizi naiz, eta udaletxeak, eta egizela zela esan, udaletxeak herritarren eskubideak aldan horrezean hor legian ia markauta dago, defendatu enbi dago, defendatu zaindu bitxo gauza, hori da prasi bat. Eta, nik eskatu gunaan udaletxe, konsientzia hartzeko, beran horrezean, hor dagoen legedian, eta bueno, jena dibiaz elorrekoak egin dago, konsultakien osakietzan, baina gainean, modazkenean, ereide, presioa egin, eta jaularitza, jazkenean jaularitza da, honen arduran pekata izia, gauzak ezkitzitxuna, ez da? Eta bueno, hori helik ez, zaindu, herritara zaindu.
1: Bukatzeko azken galdera bat egingo dugu, orain Eusko Jaurlaritza aipatu duzu hainbatetan, beraiei eta Osakidetzari zuzenduta baitago batez ere mozio hau. Zer espero duzue erakundeen erantzunetik?
0: Bueno, beste munduko osari. Erakundia dara lerrokatuta eran diskursuan, eta bakarrik ikusten dabe, bizua. Oin pasatzen dagoena etxe bizitza kontua, eta kontu honekin, ez? Desalojuak eta etxe gabetziak eta kontu honekin. Azkenian, jaurlaritzak dauka legedi badauka, baina ez dago voluntad politikoek gauzak aldatzeko, eta nahi dabe, diru publikoa pribatuan dara. Gero, pribatu, hori da, eren lagun dezako, azkunatik hasi zen, 2007 hasi zen da kontu hau, azkuna zegoen denporan, ba, poliki-poliki, hemen ondela hoi urte, guk daukun osakietza, ba, dana fardatzen, zen la joia la korona, ez dute zen, arderaz. Baina, erak, azkenian, horro honbia da salto kualitatibo bat, eta jentia, empodero honbia da, gure etxua defenditzeko, ez? Eta horretik importantia, ba, ba, lekutara joan, eta, zuz, bizimodo, lehia, tartian, eh? Osa, zu gehiagori jaiuk jartu maza, ez aizebe, ez da pentsau, zelako zehuz gabianaren, hainba familia, hemen epitzen du, oeta zehotzibia, zehirun, oeta berrota amabi, ez daela zaintzen, kirurgian zain, ez? Eta, eta tartian, ba, edare honek, joder, ba, zelan bizia dago jentia, eta, bueno, eta pentsau, lehen kontoten emakumean kasua, ba, ba, negar garrasia, ba, bueno, danon artian, doni guelta bat emabi jau, eta hortan gare, eta ni, positibo pentsatzen dut, gauzak hilik, baina jentia ez natuen bihu.
1: Ba, Jesus Aristegi, eskerrik asko gaur kontu honek azaltzearen, espero dugu jendea zuen salaketara eta zuen mobilizazioetara batzea, eta ea mozioak zerbaitetarako balio duen. Eskerrik asko, naiz irratira tortea.
0: Eskerrik asko zuen, Venga, animo.
1: Venga, agur. Naiz irratia. Bueno, ba, iritsi dira gaueko 9ak, bukatuko dugu gaurko informazioaren aria, urriaren lehen honetan, baina hori orduko pare bat kontu kontatuko dizkizugu, entzule. Kontuan izan, udaberrian egin bezala, CIES enpresak gaur hasiko duela, estudio de audiencia de medios en la comunidad autónoma de Bizkaia y Navarra, delakoaren 2026ko bigarren bolada. Azaroaren 9 arte, telefono bidezko inkestak egingo dizki, 14 urtetik gorako pertsonei Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan prentsa idatzia, irratia, telebista eta edabide digitala kontsumitzeko ohiturei buruz. Emaitzen araberakoa da besteak beste publizitate instituzionalaren zati baten banaketa. Azterketa urteko 2 boladatan egiten da eta aurreko eguneko oroitzapenaren teknika erabiltzen da. Inkestatuei galdetzen zaie zer edabide kontsumitu zuten bezperan eta zer euskarritan eta egoeratan. Erantzun horietatik abiatuta CIESek audientziak proiektatzen ditu eta irakurleen eta entzuleen kopuruetan bihurtzen ditu. Zentzu horretan kontsumoa zuzenean neurtzean baino gehiago marka gogoarazteko inkesta bat da. Mugak muga, CIESen azterketa estandar bihurtu da sektorearentzat eta emaitzek ondorio ekonomikoak dituzte. Erakunde batzuek referentzia gisa erabiltzen dute publizitate instituzionala banatzeko eta beraz argazki estatistiko horrek eragin zuzena du edabideen merkatuan. Gara eta naiz kritikoak izan dira sistema horrekin, proiektatutako audientzia irizpideak eragile handiei mesede egiten dielako eta ez dituelako behar beste faktore kontuan hartzen. Hala nola, komunitateen fideltasuna, kontsumo denpora, preskripzio gaitasuna, gizarte eragina edo aniztasuna. Gainera, herritarren zati bat publizitate instituzionaletik kanpo uzten du, interes publikoko kanpainak non zabaltzen diren erabakitzeko irizpideen nagusi gisa erabiltzen denean. Nola nahi ere, merkatu patroi gisa funtzionatzen duenez, inkesta garrantzitsua da gure edabidentzat ere. Horregaitik, dei egiten diogu gure komunitateari, dei bat jasotzen badu eta parte hartzea erabakitzen badu, zintzo erantzun diezaiola prentza, irratia eta edabide digitalak kontsumitzeko dituen benetako iturei.

0: Bueno, kontuan izan, orain 9:00 itxi dutela goizaldeko 5:00 arte AP1 errepideak Gasteizko norantzan, 146 eta 133 garren kilometroen artean, Eibar eta Bergara parean, bide lanak direla eta. Kontuan izan informazio hori eta entzun dezagun biharko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
1: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, alare odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean.
0: Ezkerrik asko Iker, eta horiek dira guztiak gaurkoz, naiz irratian informazioaren ariari dagokionez, gogoratu bihar goizeko 6:00 ekingo diogula berriz ari honi, bien bitartean naiz.eu satarian duzue beharrezko informazio guztia, eta esebez, gaurkoz, gaua ona pasa.
2: Naiz irratia.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz irratia.
5: Entzun gaitezen, guztiz. Esan eta isildutakoak, guztiz, beste bizitzak behartu artean, gauden, paraleloan.

0: naiz erratian, paraleloan, oian azkue.
1: Genesia, edo konkordunaren adirudien itzala. Gerran denak balio du, baita etxaia bizirik usteak ere. Soldadu anonimoaren alarguna. Zerura begiratu irakurle. Orain itzule begiak horri hauetara. Zeru ekografia lazgarria izan daiteke. Baldin eta kotoizko odei erraldoietan berunezko ondoa margotzen baduzu. Ekografiaren itzalak, argitzaren artea omen da egungo kiromantzia. Barne oi hartzunen irakurketa. Aragizati ustelduek jaso dezaketen historialaren interpretazioa. Izenik eta izanik gabekoa naiz oraindik. Eta hala ere, badakit idazten. Utziozu zeure zeru imperfektua kontemplatzeari. Bestelako argazki hau deskodetzaren jokora gonbidatu nahi zaitut. Arrezazu horrengoz bekaturiko bratu ez duten, esku ximurrik gabekoen artean irudimenari osatutako fotoa. Esadazu, zer ikusten duzun. Zaudela sei, ziurrenez, egin dizudan erronka onartuko lukeen eguneko 92ak erantzun bera emango bailuke. Ilargi betokerrak harrizko horman argiztatzen duen konkordunaren itzala. Ongi, gera bedi zeure garunean imagina. Latza begitan duko zaizu irudia, gordina, okre edo sepia kolorekoa. Aurreratuko dizut, kale egin duzula. Ez dela konkordunaren itzala.

0: Asier Serrano, ongi etorri paraleloan saiora.
1: Eskerrik asko.
0: Euri gorriaren azpian, eleberri argitaratu berri duzu. Aurkezpen egunean esan zenuen, eleberri hau izan dela nola baitere, barne bidaia bat, beste bidaia baten barnean. Ez dakit, ze bidaia abiatu duzun lehenengo?
1: Bidaia guztiak azten dira motibo, suposatzen, motibo pertsonal batetatik, eta nire kasuan eleberria idazterako orduan bazegoen nolabaiteko bidaia bat egiteko nahia baino beharra. Nire inguru gertuarekin, edo gertatzen dizitzaidan narekin, empatizatzeko asmo bat. Bai? Lesio bat jasotzeko nahia. Eta horra biatu nintzen batez ere, beste ahots batzuk literaturan jartzeko asmoarekin, eta ero jabetu nintzen, zegoela bidei pertsonal horren barruan, beste bidaia bat, ez? Beste bidaia fisiko bat, beste bidaia fisiko hori da protagonistak egiten duena. Mm-hmm. Irira, bere iraganetik orainera, etorkizuna bilatuz.
0: Protagonista aipatu duzu, emakume bat da, protagonista, mm-hmm. Leberri honetako protagonista, hau ere, ez da ausazko autua izan?
1: Ez, lehen aipatzen nuen empatizatzeko behar horrekin, ez? Beharra nauka, nola baitere eta ia lizentzia onartzen zaidan eta barkatzen zaidan, baina luma ere travestitzeko beharra neukan. Ea gainintzen bertan agertzen den emakumezkoaren gogoan ariman sartzeko. Eta gia zen, ez hitzaidan askorik kostatu. Gia kostatu zitzaidan autu hori hartzea, hau da, hautza baino gehiago. Pertsonaia emakumezko izatea erabakitzea, hori kostatu zitzaidan, baina gero ari niratzen dituen bere inguruko pasarteak.
0: Zer kezkatzen zituen autu hori egiterako garaian?
1: Sinesgarria izatea. Hau da, gure literaturan ia beti azaldu izan da gizonezko bat eroi itxura hartu behar duena eta txapela buruan enroskatua. Hori izan da gure 20. mendeko literaturaren bilaketa. Eta nire interesatzen zitzaidan, bazakit, gorputz maskulino honetatik, gorputz mundu femenino batera igarotzea, hori interesatzen zitzaidana. Batez ere gauza asko ulertzeko. Bidaia horretan, bidai pertsonal horretan, nire inguruko gauza asko ulertzeko.
0: Idazletatik erretiratu den emakume bada, eleberriko protagonista, 25 urte igarotakoan jaioterrira itzuliko dena, diktadurapeko hiri batean ezagutu zuen bere senarra, bihurtu zen antzezlea, eta orain senarra hiltzorian dagoenean hirira itzuliko da, haren enkargo bat betetzera, Asier.
1: Bai, ez da senarra zehazki, aktore hau, beste gizonezko hau, guztiote, ifrentzua dela, emakumearen ifrentzua dela, bere garaian, herri fikziozko herrialde horretatik, irira salto egiten du, interpretazioa edo ikasteko edo ametxoiekin, beharroiekin, eta bere burua aurkitzen du, soldadu eta diktaduraren, ez estatu kolpearen erdi-erdian, eta zoritxarreko egoera batean. Urgan ezagutzen du emakumezkoa, emakumezkoa hau zela, eta hor nola baiteko, ez dakit, abizki dantza, bien arteko behar bat sortzen da, eta ero, ba, 25 urteko bizitza, ematen dute elkarrekin, baina elkarren gandik urruti. Zelako erlazio kogor ero ningotz batean. Eta behiala, bueno, promesa bat egin zioten elkarri, gizonezkoaren promesa bakarrik aipatu dezaket bezala spoilerrik ez egiteko, baina eskatu zion hilzorian bazegoen aktorea da gizonezkoa, gaur egun, herrialde horretako aktorerik ezagunenetarikoa, eta bere azkenengo obrarako gidoia eskatzen dio emakumezkoari. Emakumezkoa idazle erretiratua da, baina gizonak bere partetiko promesa bete dezan, ba, idatzi beharra duka testu hori, gidoi hori. Horregatik bueltatzen da irira.
0: Errelatua gordina da, zenbait unetan baita latza ere, baina aldi berean poetikotasun handikoa, ez dakit oreka hori propio bilatutakoa den, edo horrela da, atera zaizun.
1: Horrela atera zait, ez dut uste... Nire lana izaten da, mundu erreal hau, ba, ukitu oniriko eta surrealistekin bustitzea. Ez dakit bestela idazten. Ez dakit, uste autori gainera nire gabezia bat dela. Ez dakit ero ikuspegi oso prosaikotik idazten. Horregatik liburu hau ere bada ariketa bat, eta emakumezkoak idazten duen gidoia, hor txertatua dago, novelan bertan txertatua dago, eta horrarin agertzen da, arintasun bat, azkartasun bat, ero, baina hori da gehien kostatu zitzaidana. Bai, harin idaztea oso pertsona despistatuan ez bestela ere, eta errepidean ere, ba, askotan galdu egiten ez, ba, inguruari beharitzen izelako, ez? Eta uste dut hori badela nire literatur lanaren akatzetako batero. Ba, ezakit akatza, ero ezakit bestela idazten. Hau da, behar dut ez bakarrik begirada zentratu ekintzan, baizik eta testu inguruan, eta testu inguru horri nolabaiteko ekarpen metaforikoa zuk ekartzea. Eta gero ez daztu behar novela honek, bueno, nolabaiteko distopia bat azaltzen duela, unibertso bat sortu beharra neukan, jolas hori erreala izateko, eta protagonizitako bat iria bera da. Eta iria behar nuen deskribatu ukitu poetiko ugartuekin. Ibartarra naiz, eta nire iriaren estetika baneko deprimentea eta agonikoa da, ez? Eta zeiatzen izena da itxusikeriei edertasuna bilatzen. Zekit bestela idazten, uzote, gabezia hoien erantzun bat izan dela liburu hau ere, ez? Na, oso, esan zatea esaldian patuak, baina bai, bueno, poetikotasun askorekin.

0: Hasier, aurkezpen egunean aipatu zenuen, eleberri honen abia puntura jotzeko 5 urte atzera egin beharko genukeela, eta abia puntuan zure buruari zerretako promesa bat dagoela.
1: Bai, promesa hori zen, ba, duela ia, amagos bat urte egindako promesa bat, ez? Ero, gehiago ez badira, hau da, norbaiteko iruko bat, ero trilogia bat, idazteko promesa egin nion nire buruari, eta trilogia hori, ba, bueno, nire erresuma, ero nire territorio literarioarekin zerikusia dauka, ez? Eta, ba, interesatzen zitzaidan azan, etika, gerra eta botereaz itzingo zuen trilogia bat egitea. Lehenguarekin beke nuen, erloju gila, bigarrena berando dotorri zen, abisaliarekin, eta gero, nola itere geratu nintzen, promesa hau, bete gabe geratu kuote da, eta orduan agertu zen euri gorriaren azpian idazteko, ba, ez egin tentazioa edo momentua. Eta usto bete dugala behintzate iruko honen kontu hori, eta gero aparte promesa hori zen batez ere, ez dakit erretiratzeko kontua, baina bai literaturarekin adizkidetzeko eta zorrak itatzeko momentua uste dut iritsi zitzaidala, ez? Eta zira batean ez neukan euri gorriaren azpian novela hau publikatzeko ez nazatea asmorik. Horregatik egon daka joian horren beste urte, ez? Gero aldaketa batzu be gertatu dira euskal literatur gintzan, euskal liburu gintzan, eta orduan apur bat ezakit, baina umezurtzaren sentsazio bat izan nuen. Hau da, nire jarraitu izan nauten editoreak jubilatzen edo erretiratzen hasi eta zorionez, ba, beste aurpegi gazteago batzuk edo azaldu dira euskal literaturaren eszenan, eta apur bat intruso sentitzen nintzen panorama berri hontan, ez? Eta alako batean, ba, bueno, ba, niretzako zorionez, ba, bueno, animatu egin induten liburuak aleratzera eginekoek, eta hemen nago, ez? Eta suposatzen dute orain lasai nagoela eta pozik liburua kalean ikusita eta iruko edo trilogia horren promesa beteta.
0: Beraz, esan dezakegu zirkulu bat isteko balio izan dizula, baita, bueno, ez dakit balizko zor horiek kitatzeko ere, ez, aipatu duzun literaturari rekiko, bueno, zuk ala sentitzen zenuen zor hori kitatzeko ere bai, ez dakit liburua bera ere horrela ikusten duzun, ez nahi dut simbolikoki zuretzat ere pixu hori duen simbolikoki liburu honek.
1: Ba, eta gaina kontu simboliko pertsonal bat, ez? Ez dio eragiten, hau da, irakurleari ez dio eragiten, ez da jarraipen bat. Hiru eraztun dira eta bueno, topo egiten dute iriaren, tonuaren, estiloaren kontu horretan, ez? Baina bestela aparteko liburuak dira irurak, baina nik behar nuen, simbolikoki behar nuen itxi, iraztu noiek itxi. Bai? Batez ere, bueno, narratibarekin eta nere, postakit, takizan estilo bakarrarekin paketzeko modu bat izan da.
0: Eta zergatik boterea, Asier? Zer kontatu nahi zenuen boterearen inguruan?
1: Ba, zer kontatu nahi nuen? Ba, ez dakit gauza askorik kontatu nezakeen. Konturatu nahi zena da, urteak pasata, urtartean ere pandemiaren garaia bizi izan dugu, eta uste liburu honek gaur egungo panoraman nahi gabean ere jaso duela horren uste arrazoi gehiago dagoela liburua publikatzeko gaur egun duela bost urte baino ez idatzi izan zen gara horretan baino boterea ezakit gauza asko ditu izateko baina hogei gerren mendean ez da egon herrialderik zeina diktadurarik bizi izan ez duen hori batetik hortik gatoz eta gero bestalde batetik uste dut badagoela motere ikusi ezin bat eta horrek ematen dit niri beldurra ikuspuntu politikoa ikuspuntu ekonomikoa bueno, bere botere ekonomiko eta politikoa suposatzen dute izen eta bizenak dituela eta horren kontra zait altzatu gaitezkeen ero ez baina badaukagu hitza horri aurre egiteko baina nire ustez boterea zehose nire zagoen nuke asko zauza gizatiarragoa dela eta gizatiarragoa diodanen da humanoagoa bere akatz guztiekin eta bere pixu guztiekin jasarpena zapalkuntza diskriminazioa iruditzen zaite denok bizi dugula hori ez nola baiteko zapalkunde bat desgara jabetzen garela guk ere zapaltzai handiero txiki bat dara magula gure zapataren zolan eta hori interesatzen zaidana zergatik heltzen garen zergatik garen gurez gizakitasun ero gizakeria honetan zergatik daukagun odolean sartuta odolean ero erraietan sartuta boteraren estigma hori ero estigma baino gehiago marka hori ez eta izugarri batez ere horre nik hauza asko esplikatzen ditut irakaslea naiz helduen irakaslea baina garai batean aurren irakasle izan nintzen eta hor oso argi ikusten nuen boterea nondik datorren ez dela zerbait bezata berezkoa erentziaz jasotako zerbait dela eta horrek ematen zidan ematen dit bildura oraindik ere eta nire da nire epek izan dute aurren irakasle nintzenean nire lana zen heldu moduan nire lana zen aurrei egia esatea eta orain tokatzen zait helduei gezurra esatea ez eta gezurra nola esaten den kaso novelekin ero alako idatziekin ez eta bai uste dut boterea gauza dagoen gauzagik lazgarrien etarikoa dela eta ez nebile zaten erotikaren boterea edo zerbait komunikazioarekin lotzen dut komunikazioarekin eta uste dut ez dugu lasmatu hori garren mendean diktadura gabeko herrialderik egon ezen moduan uste dut hogeta bagarren mende hau komunikazioaren boteraren erabilera ankerra dela eta hori interesatzen zitzaidan novela honekin baita.

0: Idazketa prozesuari buruz, Asierra, aurkezpen egunean aipatu zenen besteak beste, ez duzula ohikoa dokumentazio lanak eta egitea amesgaiztoetatik abiatzen zarela, ala izan zen, kasu honetan ere?
1: Bai, bai. Asko interesatu izan zait niri beti, ez daukadan lanaren gatik bakarrik, baina bai, gure historia hurbila, bai, gure historia hurbila ezagutzea, eta beti aipatu izan dut, ez, irabazleen inguruan, historia da irabazleak goratzen dituena, ez, haiek agertzen dira. Eta literatura, bintzat nire literatura bada, antieroiak goratzeko egindako literatura bat, ez? Ez zait kostatzen irudikatzea. Hau da, zorionez, nire sorkuntzarako zorionez, lo gutxikoa naiz, eta ederki asko ezagutzen ditut, edo errekonozitzen ditut, gauero izaten ditudan ametsoiek, ez? Eta ametsoiek psikoanalizia alboratuta, ba, ematen didatena da, batez ere estetika bat eta interpretazio bat, interpretazio literario bat, eh? Eta gero nielan izaten da hori txertatzea, ba, ezagutzen dudan, egunetik egunera, medioetan, prensan, lagunen artean, jasotzen diren minoietara, ez? Bideratzea. Lehen aipatu dut, ez? Eroien bizitza, gaur egun inoiz nion baino gertuago daukagu, ez? Eroi faltzuen bizitza azkar batean aurkitu dezakegu sarean. Niri beste bilaketa zailago hori interesatzen zait, ez? Amesgaiztoetan ezagutzen ez dugun aurpegi ikusten ez diogun antieroi horren bizaia ikusteko eta deskubritzeko ariketa da nire literatura. Zakite, bai, eta dokumentazio lana, bai, ba, historia gora bera, uste dut, gizakiak beti egingo duela talka, ba, betiko miseriekin, ez? Beti zaituko da aurre egiten berak sortutako miseria horietan, ez? Historia errepikatu egiten da. Hau da, ez gara, lezio gutxi ikasi ditugu. Eta gero gertatzen dena da, beti pentsatzen dugula erdiaroan, ero harriaroan, baino azkarragoa garela gaur egun. Hau da, erdiaroko, ero harriaroko gizakia, gaurongo gizakia baino tontoagoa zela. Eta uste dute, horrak atzatzuk gertatzen direla, ez? Dokumentazioa hor dago, baina niri gehiago interesatzen zaite emozioen eta sentimentuen bide hori, beste bide hori.
0: Dokumentazioaren bide hori pixka bat kanpora begirako lan bat dela esango dugu, ez kanpora, zaz, informazio horren bila, zure idazketa pixka bat introspekzio ariketa bat gehiago da.
1: Bai, eta batez ere hori nabarmen ikusi daiteke bertan agertzen den nire territorio literarioan agertzen den iria ero lurraldea, herrialdea abisaria ditu dizaiogun, abisalia kokatua egon daiteke Euskal Herrian, Txilen, Argentinan, Mozambiken edo Eslovenian, ez? Hau da, lehen aipatu duena, ez? Herrialde guztiek errepikatzen dute gobernu sistema bera, hau da, herriarentzat gidari izatea nahi, baina lortu ez, eta lako irautza gertatzen dira, irautza repikatuak, baina horiek ere, ez dakite, beti epatzen da, ez boterea herriak izan behar du, baina ez dut uste inoiz gauzatzen den kontu bat denik, ez? Dokumentatu ezkero, hau da, nik hiri hau, bertan azaltzen duen hiri hau, kokatu dezaket erraz asko lehen aipatutako edozein munduko herrialdetan, ez? Eta bada batez ere eskena bat, bada preso bat, bada eskenatoki bat, eta eskenatoki unibertsal bada, ez? Hau da, eskena personaletik, irudimen horretatik, abiatzen da, eta gero dokumentazioa bakoitzak hartu dezake bere berak jasoktakotik, ez? Hau da, aurre ezagutza horietatik. Ez uste, zentzu horretan nire literatura zaila denik, eta gaur badude gainera nik ustote nolabaiteko trikimailua sartu ditut, ez? Agertzen diren eta aurreratu dezak, eta hau da, agertzen diren zita guztiak, ahots guztiak existitzen ez diren idazlen zitak dira, ez? Niri horrek gaur egungo literaturan apur bat begira desbideratu egiten dit. Liburu bat hartzen duanean eta egiazko pertsoneiak azaltzen direnean, ba, liburutik begira da joan egiten zait, eta asko gozatzen dut, ba, testu inguratze lan horretan. Baina nire kasuan, ba, bueno, baten bat zoratuko da bertan agertzen diren pertsoneiak interneten bilatzen, baina gero jabetuko da, ba, trikimailu bat ere badela, ez? Hau da, dokumentazio, dokumentatzeko gogorik ez daukasunean, ba, asmatu ez, asmatu errela dirudien egoera bat.
0: Jokoa aipatu duzu, eta bilatu duzu, ez? Joko hori, irakurlearekin joko hori, modu batera edo bestera, idazketan zehar, bada gakoetako bat eleberri honetan.
1: Bai, hasieratik bilatzen duena zen, lehen irakurri duzun lehen pasarte horretan, ez? Ja, gonbidapen batekin ez da, begiratu

Horretan iltzatu, irudikatu ezazu zeru bat, eta hor marrastu, sortu. Eta hori interesatzen zaidana, ez? Batez ere jolasoi. Idaztea, bada, oiu bat jaurtikitzea eta oihartzun bat jasotzeko nahi izatea, ez? Baina horretarako abiatu egin behar da. Oiua, atentzioa ditu behar zailu irakurleari, ez? Bere, bueno, bere pezkizak edo aurkeztitzen. Eta, bueno, liburu honetan jolasik nik usteot gordinena hori dela, ez? Irakurleari gonbidapena egin behar zaio, batez ere zeru hori deskodetzera, eta gero bestalde batetik, zeinari zaion mintzatzen, zein dan oro jakile, ahots oro jakile hori, hori da jolasik, ez? Gorginen ankerrena, kateatzea, irakurlea kateatzea, azken horri gaino ez du jakingo zein den narratzailea, ez? Eta, hor apostuak egin ditzala, eta edo, egia esan hori zeitu interesatzen, ez? Jolasunen emaitza irabazten dudan ero ez, horretik ez dut jolasa dela eta ez jokoa, ez? Ez dute zer irabazten irakurleak nik idatzitakoaren azkenengo puntua ere bere ganatzen badu. Nahiago dut iradokitzea eta bueltan bestelako irakurketa batero jasotzea, ez? Horregatik uste dela jolasa. Hore, eskintza bada.

0: Denbora kurratu ez duen margoa bezala.
1: Aipatu dugu idazlea dela protagonista, gizonezkoa aldiz antzezlea. Bueno, horrek ere eman dizu modu batera aukera sorkuntzaren inguruan jarduteko, hausnartzeko, tarte bat hartzeko ere eleberri honetan, ez da, Asier?
2: Bai, ikusi, grazia izugarri egiten dit, bueno, grazia, zaki grazia ero askotan kontatzen dut, ez? Niri artista deitu izan didatenean, apur bat, nesatera zerretu, baina, bueno, ez da ez zerretzeko kontua, baina, zein, gehiago gustatzen zein, nire gure identifikatzea sortzaile moduan, ez? Eusot, interpretek, artistek, badaukatela bere, bere meritua, bai? Sortzaileek itzal egiten dietena, ez? Akordatzen ez, Oteizari galdetu ziotenean eroala esan zioten Oteiza, zu artista moduan, eta berak esan zuen ja errefusiatu egin zuen elkarrizketa esan ez, bera artista zela, artista txigida zela, bera sortzailea zela, ez? Niri erantzeko zerbait gertatzen.
1: Kanon dago lerroa? Sortzaile eta artistaren arteko lerroa?
2: Bueno, nik horre liburuan bertan planteatu nahi izan dut hori ere, ez? Hau da,

0: Emakumea sortzailea da, sortu egiten du, bere erraiak eskaintzen ditu, eta hoiek jasotzen ditu gizonezkoak, ez? Gizonezkoak hoiek interpretatu egin behar ditu. Hola horretara nahi nuen batzea, ez? Eta esan horatik esatut, interpretei, artistei, ezin diet nik, no esan nuke, berei merituak endu, ez? Sortzaileak sortzen duen maskara horrekin buztinezko, metalesko, lastozko, edo ezurrezko maskara hori, haiek jantzi behar dutelako, ez? Hori duintasunez, hau da, sortzaileak egin duen maskara hori duintasunez plasmatu behar dute, ez? Esan daiteken egia zan, badukadala beti bildur hori, ez? Hor nire kantu batzuk ere entzun dira, eta niri oso sentitu izanik beti sortzen. Baina gero, kontzertuak ematen eta kaleratzen, hau da, artista izaten, interprete izaten beti pasatu gaizki, ez? Gaizki ero baduka nolabaiteko mesfidantza bat nire buruaz, ero gutxiesken sentzazio bat, ez? Eta uste dute planteamentua urti duala, ez? Zagit, errezagoa egiten zait sortzei izatea artista izatea baino. Inundik inora meriturik endu gabe artista izateari, ez?
1: Liburuaren egitura bera ere, bueno, berezia dela esango dugu, ez? Aipatu dugu, sarrerakoan irakurri dugu lehenengo atala, genesiarekin hasten da. Banatuta daude kapituluak ere, ba, amar mandamenduen izenburuetan, esango dugu horrein uste aurreratu dezakegula.
0: Bai, bai.
1: Hau ere, ez dakit, jolas horren barne egindako aukera izan den liburua modu horretara egituratzekoa.
0: Bai, eta gero hor kapitulo guztiak, bueno, 14 bat kapitulo ditu, eta danak azten dira, honekin Bibliaken izenburu batekin gehi hau da, bada aurre ikuspen bat zertaz hitz egin nahi dudan, eta gero bestalde batetik zer den kontatuko dena bertan, ez? Izenburu luzeak dituzte atalek. Eta hori interesatzen zitzaidan, batez ere nolan egiten diogun izkin botereari eta mandamendua, pentsatu. Boterea hitz egin behar du eta 10 mandamendu jarri. Zizkiguten, zitzaien, kristauei, eta, bueno, gizarte oso bati, ez? Historia oso bati. 10 mandamendu. Eta orduan, bueno, protagonistaren, antiheroiaren lana da, mandamendu hoiei aurre egitea, ba, sormena erabiliz eta modu inkonsciente batean, ez? Orduan horre ere badago jolasa. Badago jolasetik eta badago ariketa literariotik asko. Bai, nolan itxura aldatu nazatera munduko literatura literaturaren kanona ezarri zuen liburu sakratu horretatik, bibliatik, baina eta nik uste batez ere badagoela horre nahi bat, ero badagoela kondizio bat, ez? Nez eta komplejo bat denik, baina nahi kondo ezagutzen dut Biblia, batez ere nire begirada begirada ateoa ero begirada ateotik irakurri izan delako, ez? Egiten zait lan literario izugarri bat, marabila bat, ez? Eta bada nola baiteko bueno, bertan agertzen diren botere erakusgarriei aurre egiteko modu txiki bat.

0: Liburua idatzita, bi galdera izan omen zenituen buruan bueltaka, lehenengo zergatik argiteratu, eta ondotik zertarako argiteratu. Bueno, liburua kalean da, hortaz, pentsa dezakegu, baiezko argudioek pixu gehiago izan zutela, zalantza horretan, behin kalean dela, uste duzu ala izan behar zuela, etopatu diozu, zergatik eta zertarako horri bai ez dapen, sendo hori?
1: Bai, ikusi. Oso kuriosa da ze esaldi laburrek aldatu dezakeen liburuaren argitaratze eskema. Batez ere nik liburua ginen neukan, sortua neukan, baina hor ja lehen aipatu duan beste eszena hori dago, ez? Hau da, idazaren lana bakarkakoa behar du izan, bakarkakoa eta edo beste bide bat hartzen du, ez? Eta ez dakit nola aurkeztu, esan nahi dudana entzuleari gauza asko esan gabe liburuan inguruan. Baina behin liburua idatzita, egia esan, promesa hori betean neukan, barne promesa ero auto promesa hori betean neukan, eta gero kalea ikusi nahi zuen erabaki behar nuenean, eko gauza inkonsientea gertatu zitzaidan. Ez da ilusiorik ez idela egiten kaleratzea baizik, eta ez nion ikusten zentzurik garai honetan, ez? Orduan, zentzu bat aurkitu behar nion. Eta batez ere, liburutik kanpo aurkitu nuen ni kaleratzeko nahia. Hau da, zertarako publikatu, zertarako argitaratu. Ba, ziurrenik bukaeran agertzen diren eskertza horiek plazaratzeko. Aluan izan ditudan horiek omentzeko. Haia ilusio gehiago ingo die kalean egotea liburua niri baino ziurenik. Bai, niretzat aspaldi bukatu zelako liburua idaztaren lana, saltzaren lana. Eta gero batez ere, zertarako? Ba, ziurenik hor badago gero eta jende gehiago ikusten duen tatuaiak eta egiten dituena, ez? Bere azala tatuatzen duen jendea badago, edo eta gehiago ikusten dut. Eta iruditzen zait, da, bueno, oso modu, edo motivazio pertsonal bat izan behar duzula horretarako, ez? Nondik inora epaitu gabe. Eta ni ustot nahiko koldar naizela, horratzen zat, ero nahiko horrat zartu ditut gorputzen bizitzen zehar, eta nireago izan dudana da, ba bueno, nire inguruko pertsonak omentzeko, maitatzeko beste modu hau, ez? Hau da, ni joango naiz mundu honetatik, baina hor mantenduko da papera, hor mantenduko da liburu, hor egongo da, ba bueno, zerbait markaren bat bizitza honetan utzi izanaren izanaren gogoa, ero hor mantenduko da, ez? Eta ilusio asko egin zidan izan zen, batez ere nola liburua baduen tatuaia pertsonal bat, tatuaia pertsonal hori bada nire buruari egindako, nire frentzuari egindako ekarpen bat, keinu bat, liburuan bertan, eta beste bat, dedikatoria. Behar nuen, liburu honen liburu honetan behar nuen norbait sartu, behar nuen zertarako bat, eta horre eskaintza bat egin nuen, eta eskaintza horregatik bakarrik merezi du niretzat liburua kalean egotea.
0: Hala bai eskaini diozu liburua.
1: Bai, behar nuen. Zagit, uste dut izan dela, liburu hau idatzi duela zergatik oraindik ere erantzun gabeko zergati bati erantzunez, baina ba zertarako, ba lehen aipatu duena, ez? Ingurukoak eta maite ditudanak omentzeko eta batez ere ba oraingoan mirala bari tokatu zaio beste kasu batzutan, ba gurasoak izan dira ta omenduak, baina behar nuen ez, nahi nuen alabari eskaintza hori egin.

0: Euri gorriaren azpian. Asier Serrano, mila esker gaur gurekin paraleloan izategatik. Zaindu.
1: Zue.
0: Tanei duzun arte.
1: Bale, mila esker, eh?

0: Iritz Irratian. Paraleloan.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Zator musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean, bai bai, Itxaso Leon astero moduan bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, ba bueno, ba egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere eta horiek guztiak ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, osteguneroko zitari heldu beharko diego, osteguneroa aldenetan behintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut aurten, futbolak ere ez digula gehiegi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen, Itxaso Leon, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, ondo, tazu.
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zezula futbolak ordutegian.
0: Bai, baina nola ordutegi ere desberdina den eta arratsaldeak eta horrelako gozak, bueno, nik uste dut franjak eta balioko digula ba futbola dagoenetan ere tarte hobentzat egin alizateko.
1: Bai.
0: Bueno, ea nola garatzen den guztia, urtea hasten ari garelako oraindik ere, ez eta gaur urriaren lehendabizikoa den, iraia bukatu gabeko sentsazioa bentzat, ez existitzen, ez dakit zure baitan, baina nire baitan, bai.
1: Iraia amaitu gabeko sentsazioa zergatik, oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Bai, ikasturte hasiera beti izaten delako, bueno, esan bat badago batzuen artean, irailak 80 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, martxan jartze horrek, ba, dena lotu bai. Arte, izaten dituela lako.
1: Bai, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadure bat edo inflexio puntu bat, aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat, oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat horrela da.
0: Zuko horrela, bizi duzu bintzen.
1: Nik horrela bizi dut, bai, beste etapa bat bestala.
0: Bueno, bai, eta atzu izan genuen eguraldiarekin gainera, ez horrela laguntzen du, ez, akaso? Sentsazio hori.
1: Eta gaur ere bide beretik, ba, bueno, puat lainotxu.
0: Bai, atzo iluntzean. Ez dakit hor Bizkai aldea, baina hemen bota zuen ekaitz bat.
1: Bai, hemen ere... Ez dakit, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina tarteka arratsaldean, bueno, handik ara ibilien nintzen, eta tarteka bai egiten zuela euria, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina...
0: Ados, hemen izan genuen ekaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, ni egoen momentuaten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan...
1: Noski.
0: Bai, eta atarikoan hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen, ikusiko duzu, horrein ditximizak azten direnean, zer erdatuko den, karo, eta ez,
1: liberatu
0: zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria bai, eta tximistak ere bai, baina argirik etzen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik etzen, bai, papatean, baina.
1: Argirik etzen joan.
0: Ez egit, atxeden aldian izan zen edo zein honetan, baina papatean nola, boom, entzuntzen bat, hola, hori gertu xamarren hori da. Baina, bai, bueno, barlako gauzak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, olako kontuak, ba, hemendik aurrera, esaten dute, gero ez eta gehiago izango direla, ekaitzak bortitzagoak izango direla, eta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, behintzat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut.
1: Bero dago oraindik.
0: Bai, ez da. Nik uste dut, bet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zenuen, baina...
1: Bai, ikusia neukan, bueno, ez dakiten bora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edo oren egun ikusi ikusia neukan, hau da, zain nengoen, banekiela atzoko gauerdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adiago egon zara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin, eta ba, bueno, zorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bentzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakidana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra, eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrera pensingela, azaroaren 3an kaleratuko da, eta Kea argiak eta kontraesanak izenarekin.
0: Hau da, diskoa dator azararen 3an, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut, hau bigarren aurrerapen kantua dela, eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da, abestiaren portari begiratzen badiozu, biak daudela olako zirkuluatean Martela Sarte idatzi, eta bueno, kolore desberdinetan eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Ah, beira, hori ez naiz, hortaz ez naiz.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portadak berak ere eramango duela simbolo hori edo antzekoren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria da. Bueno, pentsa daiteke, zer lako zerbait. Bueno, egia rizor, harrapatu no, benetan honek deskokatu zen.
1: Despistatuta.
0: Bai. Ez nuen lako espero, eta... Bai, ikusi nola singele bat edo ez atera zutela, baina karo, gero... Bueno, jakinda ez gainera Lorenekane ordun dagoela eta...
1: Ah, ordun dago, bale.
0: Bai, karo. Karo, ordun dago, gainera okerraz baldin banaiz. Aurrekoan kontzertu edo bantzuten bikeko merkatuan, uste, zela musika zokan biken zen. Non baitzen, eta bere ordez, Usu Estrada, zera, nola taldea, horrein zetetorreko. Ai. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, ega tortu zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Marti Lasartekoek.
1: Vale.
0: Indabe taldeko Usu Estrada.
1: Ah, Indabe.
0: Hori da, eta ikusi nuen beraz egoela basuarekin, eta zonen, ara, bueno, ba irudi, amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Ze, eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, Belakoren bire
1: claro,
0: muzia.
1: Eta hori da,
0: hauek hartzen dute parte horrein, ez?
1: Kuriosena, bain ikustu torre jolas hori egin dutela, bueno, bitaldeen arteko puntu, elkar puntu horrekin, ez, Lorenekane... dela bitaldeen kideetako bat, eta bai, hori ere, ba bueno, bitxia.
0: Eta behirek ere gaur eman berdu lehendabiziko kontzertua Kutxabeltzan.
1: Ah, gaur emango dute lehenengoa. Ba, ikusi nuen Kutxabeltzan egon gostirela, baina ez dakien lehenengoa zenik.
0: Eta ez dakit Lorenekanek emango duen, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da.
1: Ah, bai, claro. Behiren ere dago.
0: Eta hola gaintzian
1: bueno, baina ez que behiren ere... Iratxe nola da, txuleria joder,
0: bai,
1: iratxe,
0: bai.
1: Hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatu gana ez, eta Lorenekane dago baita ere olaiarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, horrein ez tekin dola izango den, bueno, eso,
1: Pluri.
0: Bai, bueno, ba, maizate guztiaren gainetik dago, eta horrein ikusi berko, baina justu behirerenak emantzia biskata arreta, batzutan, ba, gizu, ez, demorekin eta, ba, ez, kalkuluak egiten dira, eta, ba, onarte iraungo dut, eta, gero, etortzen da, fisionomia da, eta atxena da.
1: Ba, bai.
0: Eta horrez horrez abatzera bultarik. Horregatik gaur ez da egit norri izango den edo norrez. Baiz ez zerrenda ikusi nuen oso norri, Lorenekane hemen ere bai. Ez pixka bat izan zen bapatean ez, talde bakarrean egotetik ez zenbat taldetan sartu den ez. Eta atentzioa.
1: Ez da egit lau zen batu ditudan, uste dut.
0: Bai.
1: Lau aipatu
0: dituzela. Lau bintzat bai. Ez? Eta, kainera baten batean sartu zen berandoago, baina hor dago. Ez? Eta bueno, ba, musika ogibide bihurtzen ariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, donorrez dela inbeste proiektutan sartzen, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
0: Ba, eta proiektuak izango balira, ez, ba, batzuetan.
1: Hainbestetan egon
0: da. Ba, eta batzuetan izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuak txikiagoak, ez, ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskakizun aldetik edo.
1: Ala eta guztiz ere, buf.
0: Bai, baina... Ez, baina esan edut, ja Marti Lasarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez. Eta gainera hori, ba, pixka bat Beire supertalde bezala hartu behar dela iruzte zait, ikusita zein dauden, elkarketa ez, ambizio pixka bat baduten bai. Kontuak eta badirela. Bueno, Marti Lasarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
1: Iruan. Azaroaren iruan.
0: Ui, bidarbi. Azaren iruan dakar diskoa eguna, uste dut horren buruzaren ez, baina ostirala da
1: ba ez dakit ostirala
0: ez da ostirala den,
1: ez da ostirala ez uste dut aste hasiera
0: bai, aste arte bat igual txaron, begiratu behar dut
1: bai, badakidalako urriaren azken aste buruan lan egitea tokatzen zaidala eta horre hortik gertu da, aste artea
0: aste arte bada eta hu bai dela raro, ze, bueno, aste arte bat, bada, baizu, zerbait egatik egongo dut hori ere, Hau eka kasualitatez ez dute zer egiten.
1: Ba, bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Kamposek zuzendutako bideoklipa.
0: Gero zentak egiten ari da, gauzak.
1: Bai, Eta irakurriko dut ere prentsa oharrean egin duten kantuaren azalpena, esaten du, itsasertzean hildako arrainak, terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen, no future edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matxe egiten dute abesti honetan, 2000ko nostalgia, sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela. Tal cual irakurri dut ez dut zer asmatuko.
0: Bueno, ba, gisa horrela.
1: Horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
0: Eta hori guztia, profeten lurraldean. Belakorekin, Marte Lasarte.

0: hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako sinteketa futurista puntua ematen dute guztiari, baina... Bai, bueno, okay. Retrofuturista esaten dena gaur egunez. Futurista handi batean izan.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gore kartzen dira pur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, errekurtsoietako batzuetan apur bat Merina Gerrizeskoa dituzte.
0: Ah, bueno. Bai, ba, eta ez da harritzekoa, esan nahi dut, eskakeitanen posoa hor egongo da.
1: Claro, bai, bai, hori da, eskakeitanen ere...
0: Eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazokan soinu hori.
0: Karo, Borjanton eta Jureni goraztartean egonda, eta gero, bita manatu zenean, ez? Nola baitere, erabantzuten eskakeitanen soinua batzuk alde batera, eta bestek bestera. Eta hortaz, ba, bueno, ba, egongo dira, beren artean ere nazten dire.
1: Ba, bai, bai, lagurpenuna.
0: Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borjantonek beste taldetan eta, bueno, ba, eraginduenean, da, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta Herenagun taldean adibidez, ez? Entzute bat dimaietu.
1: Bai, jo, Herenagun azken aldean asko entzuten ari naiz, eh?
0: A, bai,
1: eh? Asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Gira. Posegarra.
1: Bai, betazalak erauztenen bertxioa eta asko entzuten ari naiz.
0: Ba, hor Borjanton dago atzetik.
1: Ba, ditu.
0: Karo, karo, karo, ez da kasualitate bat. Mm. Bueno, urrengo proiektua, ez da gint, nora zeratu behar den? Hainbeste gartzen dute parte kantu honetan? eta gainera...
1: Ba, hau ere karri dut, bai, esan, esan.
0: Ez, ez, eta gainera zein, karo, zein den nor... zer dagoen, zein dagoen kolektibo ez dela parte hartzez proiektu baten izena, bestaren yeah, izena.
1: Bai, nire horrekin hasten ez, gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimos berdinekin.
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bai, bai. Bueno, agiari zorra, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goiztaldeko amabietan, Martela Sarteta belakorena bezala, hau ere labetik atera berri berria da, Charger, lau sortz, ez dakit nola esaten, bale? Lau sortzi bi sortzi zero, bai?
0: Berrogeita sortzi bilaro.
1: Berrogeita sortzi bilaro, bai, lekitxarrak.
0: Hori da, hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malakia, bueno, horrela jarri dute, eh? Kiliki, Malakias, Lil, Txoron eta Jodidu, Malakias berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu de Malakiasen artean badago desberdintasun bat, eh?
1: Bai, bueno, Jodidu da... Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, hori da, horregatik.
1: bai, bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esan dakoa berri-berria delako, eta pur bat, ba, aitzaki horrekin itzein nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontuez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut azken publikazio guztietan, abesti hau iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan. Eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala.
0: Bueno.
1: Mordoan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da, zer, eta nola egiten duten, zer, bueno, kantu hau behintzat, harrituta garrapatu nahi beste kantu bat, batez ere, nola abesten duen, Kilikik, kantu honetan.
1: Zergatik harritu zaitu?
0: Desberdin entzuten dut. Badago momentu bat, ez dakit, autotunearen erabilera desberdin izan delako, edo grabe abesten du momentu batean, eta ez dut, enuen espero, gero aldatzen, gero ezagutzen da, baina hasieran abesten azten denunean...
1: Bai. Grazten dit, ez dela, denborarekin ahotsa eraldatu zaio, ez da, autotunearen erabilera desberdin bat, bai, izan daiteke.
0: Bai, eta gero bere tonu, ahotsaren tonu, bi gauzak, ez? Akaso, ba, bueno, espero gabeko izan da, eta ez dakit. Bueno, hortik izan daiteke, ez dakit. Jarizor, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan atera zuela aimarzetak... bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat.
0: Bai.
1: Eta, bueno, emazetak ez, Kilikirekin bakatera, elkarrekin atera zituzten.
0: Txorterriko jaiak.
1: Hori, hori. Eta jo, hoietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Ba hori, bai, izan daiteke, igual, bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala, Charger izena du, bai. Hori ere jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, da parkineo apur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzen zait parkineorako abesti bat, era bat.
0: Parkineorako.
1: Bai.
0: Ba,
1: eta bideoklipak ere eraman naba probat agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzongo dugu. Sanda zela charger, 48.080, kiliki, malakios, jodidu. Bueno, eta bale. Eben, entzongo ditugunak.

0: Orain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri ditere, aimarzetarekin batera, atera duen horietakore matean, Big Boyen uste hasten dela, Big Boy, Jumaito, ematen duela batean ekin Afrika edo.
0: Hemen kebedo, iruditu zen.
1: Edo kebedo, bai, bai.
0: Hemen kebedo, iruditu zen niri. Kantuaren estilua gainera bazen bizkat kebedoren, aza?
1: Bai, izan liteke, bai.
0: Zagitea, nire iruditena dau, eh?
1: Bai, izati batzuetan agian.
0: Bai, ez? Bai, bueno, ez dakit. Nik egi ez dut entzun, kebedo, egiari zor. Horrun harrapatzen nobelako. Deitu zaharra edo deitu nahi duzuena. Baina, bai, pixka bat hori gogoratzen zidan.
1: Bai, gogorek ardezake.
0: Bueno, urrengoa, zure gai favoritotako bat.
1: Bai, bai, eske hori da, ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Izketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, aipatuko dut, Taylor Swift, eta Taylor Swift, eta, bueno, gero nik aipatuko dut zerratik esan dudan gaiaren, ez justu Taylor Swiftegatik, gero esango dut zerratik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat, kantu berri bat, baino gehia gustatu dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Encore.
0: Hori, hortara nindan.
1: The Encore, eta laua bestia direkin.
0: Redizioak.
1: Es que redizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera behar du redizio bat, berriro eroste zazen diskoa.
0: Beste bat. Zer, de enkor hori da azkenean, ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldistak agertzen direnean enkor, da, hori, beste bat eskaintzen dugunean, atzetik etortzen dena. Ez tegitena, ingelesez beste bat esaten noten duten.
1: Another one.
0: Enez inoz fijatu,
1: zer
0: esaten duen, bai egiten dutela. Esan edut, erretiratu eta gertzelena, bai egiten dutela. Bien, ez fijatu inoz, zer diotan?
1: Auskalo. Ba, bai, beste bat, beste lau atera ditu, eta, bueno, nik gainetik entzun ditut denak, eta sin más, gehien gustatu zaidana hau izan da, eta gainera, ba, bueno, honi eman nahi izan diote protagonismoa zalantzarik gabe, honekin ere bideoklipa atera dutelako. Eta gainera, apur bat lotu nahi nuen aktualitatearekin, pasaden asteburuan, igandean, BMA sariak izan zirelako, eta honekin ere badauka lotura, BMA sariak izan ziren egun berean, atera zuten Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari horietan, ba, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMA sari horietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Jaso zuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, ia ez atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik, eta liberean, ba, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
0: BMA ulertzen dutela Video Music Awards. Musika bideoan saria.
1: Bai, barkatu MTV-ren...
0: Ez bada.
1: Bideo musika sariak.
0: Hola, ulertu nahi, anibel, pixka bat olako katu nahi, da, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Tengurutik ulertu zitek, elan ikustu dut.
1: Bai, hori espero dut.
0: Bueno, bai, Beyoncé esango dio, bai, zuk nahi duzuna, baina nik Grammy-etan oraindik ere... pentaja pixka ateratzen dizut.
1: Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakit oso ondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituena izatera edo errekor gehienak izatera, marka guztiak gainditzera, disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola zenbatzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten, eta batez ere, ba, industriako beste emakumen, bueno,
0: bai, hori
1: gainetik zu, edo hori kokatzen, gainera... eta nik Taylor Swift gustuko dudala, baina, bueno, modu kritikoan, eta zerratzen dago,
0: bai. Gainetik azarratu zaitu lan abaria da, ze Taylor Swift gustatzen zaitu lere bai, baina beti diozu, baina zergatik egin behar du beti beste emakumen kontra, ze gainera emakumen kontra egiten du, esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
1: Hori da, bai, eclipsearen oso, oso metafora ona da. Eta gainera, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen bideokliparekin. Nahiko, bueno, nahiko bideoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen hau, pasaden astean atera zuen hau igandean. Bertan ageri delako, bueno, abestiak berak hitz egiten du patient zero deitzen da, bueno, zero pazientea, ez, edo, bai. Ba, ez dakit, eta termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta halako kontuekin eta bestian ba basicamente beste emakume bati abisatzen dio edo orain gizon batekin hasten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez? Iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela eta abisatzen dio abitu honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina atzean badauka deabru bat. Eta bideoklipean, bueno, nik abestian gehiago ulertzen dut, ba, harreman toksiko moduan edo, baina bideoklipean gehiago ulertzen da indarkeria matxista kasu bezala, edo hori da islatzen duena. Eta gainera protagonista potoloak ditu ere, Dakota Johnson eta Colin Farrell. Oh. Bai, Taylor Swift bera ere agertzen da, Dakota Johnsonen alboan, denbora guztian agertzen dira arropa berdinak jantzita, ez? Eta Taylor Swift agertzen da bere alboan olako itzal bat edo mamu bat balitz bezala, denbora guztian esaten edo abisatzen nire horregon naiz, kontuz, eta bai, apur bat hortik doa, gainera da oso, bueno, ba, pelikula moduan, ez? Edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak ba, hori interpretatzen.
0: Eta diru kostatu ote daiteke?
1: Eta bai, nabari da garestia dela. Eta nabari da, datorren...
0: Aktore horiek hartzeak bakarrik, zenbat diru balio dezakeen, eh?
1: Bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMI horietara begira ere, atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
0: Ah, dos. Bueno, gero...
1: Bide ustez.
0: Begira. Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
1: Galdera ona.
0: Iruditzen zait, beti zuri jendez inguratuta dagoen
1: pertsona
0: dela, eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dala ikusten.
1: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi esan zaio do behintzat bere
0: bai, orain arte, diskoan. Orain arte ez nintzen jabetu bereziki, baina, karo, esan dutunan, Colin Farrell da, Dakota Johnson da, karo, Dakota Johnson da, Colin Farrell dira gainera, oso oso normatiboak diren bi.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez? Osa, badutela, ez? Estatuatutako Hollywoodeko izar horien, bat, badire izarrak noski, baina, ez? Azkeneko demoratan asko egozten den hori zuriak, normatiboa.
1: Bai, hau ere komentatu genuen iaz, justu dela urte bete, orain, udazkenaren hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean esaten omen zuela, edo goraipatzen zuela, ba, familia eredu hori, esaten zuela auzo osoa egon dadila gure itxura duten aurrez beteta, edo ez, eta jendeak egotzi zion nola bait, publikoak egotzi zion, ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo, esaten egotea, ba, jende zuriz edo hume zuriz beteko zuela auztoa. Hau ja ez dakit, teoriak dira eta eta gian apur bat testu ingunuz ateratzen ari gara, baina.
0: Gero country munduti dator, horrek ere, bueno, ba, izango duela ginek beregan, esan nahi dut. Country badakigu.
1: Gainera, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez, jatorrian nahiko genero beltza da, ez? Baina gero apropiazio bat egon da nola dira redneken partetik eta ba hori estatuatu arre eskuinaren partetik apropiatarraroa
0: bai, hor bilonzerekin izan dezake akaso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskonenaren saria.
1: Bueno, ba, bai egia da, Beyoncé horretan sartuz dela.
0: Ba, eta eskuratu zuen Grammy hori, eta kontrara, ez dakit.
1: Ba, horre bere terrenoan sartuz dela esan daiteke.
0: Hori ba, horregatik esan dut, horre gondi daiteke gerra bat, zer, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakoitzak seguruna politikoki uste baino gertu ongo dira, ez? Ba, industria...
1: Bai, seguro, bai, etzaztenean.
0: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta ez, kapitalismo basati horren ba, parte badirelako biak ere. Ez dakit bilion ze non kokatzen den. Ez dakit.
1: Ideologikoki?
0: Bai, ez dakit.
1: Ez dakit, baina Beyoncéri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira. Daukala enpresaren bat, ez dakit esan du, arropa markaren bat edo, eta horrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
0: Pentsa.
1: Horrelako gauza.
0: Eta horrelako gauza asko.
1: Eta ez nago harritzen.
0: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena. Gara, nik uste dut, lotu izan dela, horregon zen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero, bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikanena, eta, bueno, ez dakit.
1: Bai, jaizik ere oso gauza raroak izan ditu.
0: Oso jende harrakoa da.
1: Bueno, denak, ahora jankiak dira, ez, azkenean denak dira.
0: Guretzako denak harrakoak.
1: Baina, bai, eske ala da, eta, bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina... Bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan, badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bat batean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten bai. Zerbaitekin, eta esaten duzu, baina...
0: Bai, bueno, bai. Taylor Swift teorian demokrata da.
1: Bai.
0: Kamala Harris babesa da dira zizion, teorian.
1: Horrek ere bere garaian eman zuen hitz egiteko, ba Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea hasi zitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean eman zion buelta pilo gai horri, horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka agertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena edo modan dagoena kontrakoa dela, ez, eskuindarra eta reakzionarioa izatea, orduan, bagian modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
0: Pazientzeroko epidemiako aurreneko pazientzero igual bera da. Ez dakiko.
1: Ba, bai.
0: En fin, Taylor Swiften pazientzero, hau zi da, kantua, esan duzu bezala. Life of a Showgirlen, Encore.
1: The Encore, bai.
0: The Encore. Bueno, hortik ateratzen den kantua.

0: kiribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditzen zaidala hau, eta lasai asko izan zitekeela Beyoncéren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estiloatik, eh?
1: Eri imaginatzen saiatzen ari naiz, Beyoncéren ahotsarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori, edo Destiny izan
1: ari baldin bauzen. Bueno, bai, hori agian bai. Iruditzen zaidana da, dela oso nota progresio tipikoa, ez? Bai. O sea, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena, o sea, oso basikoa, baina funtzionatzen duena.
0: Baina hori,
1: hori
0: garai hartan pila bat egiten zen lako. Horregatik esaten nuen, akaso, kara, zuriaren zer hori sartzen dela hotxagatik, baina, hau da, gehiago ikusi dezake dela nizar dakit, Maria Kari bat, ez? Zai, zuria delako, ez beste zergatik.
1: Ja.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan dut. Zai, holako pop, R&B hori egiten zutenak 2000-etan.
1: Bai.
0: Sartzen bat dinbait duzu Destinizak kantu honen gainean, geratzen direla. Ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koluketela ere, bai. Sentitzen dut. Ni aien ganako banuen olako minresmen bat, iruditzen zaidala. Bai, eta begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egintzen zake.
1: Ai, Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27an, disko homonimo bat, eta nik uste Suga Babesek ere egintzen zake lakantu hau.
1: Ah, bai, horiek bai ikusten ditu dara horrelako batean. Bai, horrela melodikoagoa, hainbat ahotsetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zerari.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Bai, ea sartzen ari den. Horregatik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten, da. Bueno, horrein ikusten ditugu mazela Fleetwood Mac-en dokumentalak, ez tekit gara hartako kontuekin edo Beatlesenak, bai, gole mendeko gehiurtera, hogeita marurtera, Taylor Swiftenak, eta jakin goitugu benetako
1: istu. Bai, hor benetan atzea zauden.
0: Bai.
1: Hauzatxoak.
0: Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez dakit diskoaren bidean jarrita dauden dagoeneko.
1: Bai, bai, kontua da, aprobetxatuz gauza nahiko berri ezaren nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Ba, bihar dator, hain azkar,
1: bai, bihar bertan.
0: Hore, gintzuten kampaina guztiarekin eta azkenan, hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Ni uste non berando betorreko zela. Da.
1: Ja, ari zara Uztailan Matkulen egin zuten azta.
0: Ba, Matkulen eta Bilbon.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai.
1: Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai,
0: nire joan, ikusten non Mosko kampainaren hasiera besterik etzela hori.
1: Hori da, bai, Mosko kampaina moduko batzen, eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Bueno,
1: iru pasai da,
0: eh?
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakite gutxi irutzen zaizkizun edo.
0: Gutxi zait, uda tartean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori bila beste urtaro batean atera dute, hor nik bere izten ditute bi etapa. Udan atera dituztenak, eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Bai, izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bi arraterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola, eta hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola, horregatik ekarri dut hau,

0: Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkestear zeuden abestiaren izena, ez, jakin gabe, haiek izango zirela eszenatokian agertuko bai, zirenak.
1: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
0: Bigarrenean ja horregatik diot. baina bai, eta Bigger Splash aian gustukago dut, baina bueno, ekarrek nahi izan dut El Club de la Gente Sola, ba, hor dara malako, aterako duten diskoaren izenburua. Eta gogor ekartzen dit gainera, pur bat, La Modak ere badauka kolektibo nostalgia deitzen den abesti bat, ba, pur bat, klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke. Nola bait.
1: Begira, izan daiteke, izan daiteke. Beno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiago gane iristen diren talde horietako bat.
0: Bai, bai, ez dira inindiak.
1: Bai, bai, gertatzen da hori, ez dakit. Demora gutxi egian, eta pentsa, bada aste honetan, Bilbon, beste talde bat, balira, deitzen dira.
0: Bai, balira gustuko ditut, dira, La Raizetik atera zen talde horietako bat.
1: La Raizetik sortu da balira?
0: Bai.
1: Ba, begira.
0: Eka, La Raizetik egin zenean sortu ziren, balira, nativa, nativan zegoela Julio Maloa, bai. Maloa broderzekoa, eta atera zen ere, ai, nola izan zen? Jara...
1: Ah, Ciudad Jara.
0: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafean zokian behin.
1: Bainekien hori. Eta pentsa,
0: balira, bai...
1: Bai, izan, ba, pentsa, nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota balira eta Ciudad Jara.
0: Ba, bai, bueno, bai, antzekotasuna
1: berean, bai, zaku berean sartzen ditut. Eta gainera, garai berean ezagutu nituen iaia, gutxitan gertatzen zait algoritmoak, algoritmoa utzi eta... entzutarena, eta hu, YouTubeko bideoklip batekin izan zen. Ciudad Jara...
0: Beraz, algoritmoak lotu zizkizun batzuk besteekin.
1: Bai, eta Ciudad Jara deskubritu nenen da bizi, ez dakiz erratik.
0: Kalo, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, La Raizeko...
1: galdu egiten ez, eh?
0: Ahotx nagusia, ba, bueno, La Raizeko ahotx nagusia dela... Panxoren anaiaz, usto, taldeko aren anaia. Vale, hori da La Raizeko ahotx nagusia.
1: Niretzako zaurrun daude hauek, sanei dut.
0: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba, bestelako gauzak egin dituzte eta...
1: Baila, da izen ez nik ez dakit nor diren, esan nahi dut. Bai, hori ba, Ciudad Jara deskurritu nena ez dakit nola, eta Ciudad Jaratik saltatu zidan balirara, eta baliraren diskoa errepikatzen zidan pila bat aldiz. Eta entzuten honen esatu nena, joder, hauek ez dakit nahi dira, baina Murtziatik oso urruti ezin dut egon.
0: Bueno, oso urruti ez daude.
1: Ez ba, baina musikalki, karo, tortzen zitzei dalako, ez pixka bat indi hori, zonalde hartako indi hori, eta esaten nuen, bueno, eta bat batean, balira entzuten ari nintzen egunetako batean saltatu zidan Arde Bogotak. Eta esan nuen, hemen zegertatzen da, mugimendu bat dagoetan nien zentratu.
0: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela, abesti batzuetan bintzat.
1: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak bai.
0: Bai.
1: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren kauz dela, teraz, sekulako diskoa dela, bai. Baliraren berrien...
0: Horren biniloa badaukat.
1: Begira, eta baliraren musika eretzei dela in desberdin egiru itzen. Hortaz, bueno, ba, aprobetsatuko du Arde Bogotaren kantua, besateko entzulei ere, ba, balira...
0: Balira entzun desatu.
1: Ba, eta kontzertu...
0: Ausartuko balira?
1: Eta hori da, UBZ, bada espada. Eta kontzertua badutela azte urronetan bertan, bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, ba, izo, ustoko aldin baduzu bat, beste ari okera bat ematen ere, ez dagoela inezo benen.
0: Hori da.
1: Bueno, El Club de la Gente Sola, zu ondo ez da, bakarrik etetzara sentitzen eta hori guztiaz?
0: Ez ondo, lagunduta. Baina, bueno, batzutan denok sentitzen gara pur bat bakarrik edo kantunetan bezala. Da, momentu ilun hoietarako, udazken egun euritxo hoietarako.
1: Ba, Arde Bogota.
0: Arde Bogota, pur bat.
1: Bueno, ba, izo, honekin utzuko ditugu entzuleak. Txaso, mila esker.
0: Mila esker, urrengon arte.
1: Aio.
0: Aio.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina lente. Hori da Inauten Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan, Erreka deituriko hau. Harri Guriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorriko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugu bezala, Inauten Lorrietaren lan berria, Erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

Inaute Lorretaren erreka Gernikarrak 30 urte oltzan eta begira bira bat ere aurkeztu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalean, musika.naiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasu honetan zuzeneko bertsio batean gainera. Zenba.

Arkitektura Izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dale bai, Garra Aitor Garzia Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren lema.

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, bakigu fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean, eta aurrekoan Infojobs ezagutu bagenuen, orain disko zorik aterean, atera denean, hau, Parke Trifasiko.

modu bitxiak handu bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kenio bat dagoa, nintzat, badago.

aldi baina gehiago antiguotik eta antiguo mitzizan duzelako, ba hori. Ez da, hemen diskotik entzun dugu. Bagabiga igaren bertsioa sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bihar hemen izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Florito Roll, horrela izan adu proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zehago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Florito Roll proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbon sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena Sofia Rodriguez Sanchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen hura, eta esan dakoa atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años, Florito Roll.

talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bat da. Dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo atera zutela, 2006an atera zelako homonimura. Bueno, aurten bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, kurentxe atera dena. Beste hiru kantu dituena, eta egin artean topatzen dugu, hau, beti berandu, Baobabs, Wild Destroy.

agendari biharko errepasoak erosego emango diogun arren, hau aipatuko bezin dugutzi, gaur Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko kafeantzokiko Kutxa Beltzean. Beire 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Txuleria Joder taldeko kidareak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe vulkanizada, zo, eta Cecilia Payne, bezalako taldeetan ibiletakoa, Lorenekan ebilela baitia, Ander Uribarri, Orsini, Jari Guai, alako eta ibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa lehendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena diskoa izten duen kantua da. 8 kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere, kasualitatea du ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

Donosti aldera, doz berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musikara. Bueno, Elkar del Tigre estudiotan erditu dira hauek grabatzen. Eta laster EP bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty. Mighty.

0: las hojas. Nora, ya me reí.
1: Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz, Amaia Rius-Peirusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja demoratxo bat badara ama, eh? Kontua da, oraintxe atera duela lan berria. Eta, bueno, horren berri ematera guazela. Kabigo Show bat izeneko disko atera du Donapaleutarrak, Lauro Gita Lagoan sortua, Euskaleko Kantu Txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste bat etorri zen milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri bat atera du. Kabigo Show bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filip Alborrekin batera, Amaia Rius-Peirusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Dak eskatzen zaituena.
1: Mai esala zuaren itzak dituena.

Amai ere espeiruz, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba, hemen, begira, zertxo eta aldatuta doz. Si lo callo, me muero izeneko kantua da, hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

hemen jardun gara aipatzen taldea. Balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak. Arde Bogotaren aitzakien itzegin dugu Baliraz. Stage Life-en izango dira Balirakoak. Eta disko berri aurkezten. Lo que arde deitzen den diskoa. Kantu hau invierno da.

Zarautzen Adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da tartean, Aratsaletako taldeak Etxea diskoa aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen dena bestia da Estanda, Sara Alonso eta konpainia. Nil, Etxea, Adarretatik jaialdian, Zarautzen.

0: ipiniko.
1: Eta ez dira bakarrik izango, adarretatik enostirelako emanaldietan, elko inklino komunista ere izango delako. Eta baita hauek ere, gailu, eta gailuren kantu bat berreskuratu dugu, baita iruan atera zen, ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarretatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan sarjai gantolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duguna galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikaria murriztuago, baina bihar gurean Katalin eta Nenufarrak izango dituzue hiruetan eta baita gauean ere. Asteburuan izan, bueno, bihar entzungo gure duel garreberriz ere. Baina beste lasteburuan izan. Aio!

Kaixo nahi zale, kaixo reggae zale, reggae fiba entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozu horailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu reggae sukarra, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau, zangotzatik datorrela, eta nahi zirratian zaudela, zuekin eneko nahiago badu zuenaken. Ze gozoa de Unix, My Conversation. Gure asteko klasikoak, edo gure asteko klasikoa, Gaia ziurrenik. De Unix, gero beste bat etorriko da, Roots Reggae at Rocksteadya, klasikoak. Agian saioa aurrera doain enean, hobeto ulertuko diazue. Zer moduz doa astea, zer moduz ikasturte berri honen hasiera, oraindik erdo hildurik, edo jada martxa harturik. Hemen pozik, izugarri pozik, aurreko asteburuan Zaragozan bizitakoa eta gero. Aztenolako festa antolatu zuten Eskandalo en las Ondasekoek. Izugarri ongi pasatu genuen, zorionak berrirori 30 urte uinetan.

0: me thinking.
1: Eta guk asteburu utzi dugu, aurrera goaz, gure betiko martxan, gure asteroko Reggae Fever honekin, eta astero bezala gustoko dugun bezala, zuei nobedadeak eskaintzen.
0: But I'll always want to be in that position where I...
1: Eta gaurkoan, baitugu lau bat nobedade, gainera horietako bi, Euskal Herritik datozenak, eta horrek izugarri posten gaituela badakizue. Gero hobetu, hobeto, ulertuko duzuela esan dut, geratu rhythm honekin, my conversation rhythm. Eta orain geratu, datorren abesti tzarrarekin, Jacob Miller, Tenement Yard, eta geratu bere melodiarekin, gozatu, Reggae Fever.

Bueno, ze gozoa atzeko hau ez da. Hau zela, reggae, rocksteadia, soula, dena elkarturik. Hau da, Time to Roots Recordsen argitalpen berria.

Time to Roots Recordsek arrotasunez aurkezten du bere azpizigilu deituko diogu Double Beat Recordsen argitalpen berria. Double Beat Records reggae musikaren soinu oldietan edo arakatzen dabilen azpizigilua dugu. Hortan ska rocksteadya loversa aurkezten, ateratzen, promozionatzen saiatzen dira. Eta hementxe daukagu beraien arribitxi berria. Atzeko hau, D.O.B. Band, Precious Dab.

Deubia Band taldeak soul bertsio klasiko baten 1964 urtean Filadelfiako The Stylistics taldeak argitaraturiko You Make Me Feel Brand New abestia bertsionatzen du edo bere eremura ekartzen du. Arribitsi honekin jamaikar musikaren pasioa eta Filadelfiako soularen esentzia uztartzen dira. Baina esan dizuet, hau tap bertsioa dugu, hau single honen B aldea dugu. Baina zerbait entzun dugu, norbait entzun dugu, horratzean bere ahotsa sartzen, Bio Soul Rebel dugu, bere ahotsa ritmonen gainean sartzen. Prentsa oharrak dioen bezala, arima unkitzen duen, pasio eta emozioz, abesturiko abestia Bio Soul Rebel. Esan beharra dago ere atzeko dub bertsio hau Soul Jamaikek egina dela. Eta 8 atz betetako late cut dub plate batean argitaratua izan dena. Zuekin, Bio Soul Rebel, you

Eta nobedadeekin jarraitzen dugu, orain gontan, Kataluniaragoaz, Bartzelonaragoaz, La Panchita Rekord zigiluak, bidaltzen dizkigun nobedadeak entzutera. Ahotxean, Rosi daukagu, bere lehenengo lana La Panchita Rekordsekin, Mercury Ridimaren gainean, taldea The Soul Adventures, abesteren izena,

Baina gaurkoan ez dakarkigu bakarrik Rosieren zer abestia, badugu beste abesti bat zuentzako. Preparatuta hementxe onduan daukaguna, tantas ditzen da abesti berria. Hai Pau eta txalar 58ren single berria. Berriro indarrak batu dituzte The Soul Adventures soul reggae instrumental baten gainean, The Soul Adventures taldearen barkatu soul reggae instrumental batean. Analogikoan grabatua, denak elkarrekin grabatua eta gainera take one, toma batean grabatua. Hypeout soularen freskura jartzen du, bandak aldiz bere freskura propioa ere take one batean. Hypeout soula, bandak freskura, trampa eta kartoirik gabe. Hypeout kalart txalart, dakit nola oskatzen den, 58 tantas.

Beno, eta Katalan herrialdetan jarraitzen dugu, Bartzelonatik Tarragonera goaz, eta azkenaldian hemen oso presente dugun taldea, Tarrako regetaz ari gara, aurreko astean ere hemen izan genituen beraien nobedadeak aurkezten, jarraian hainbat abesti argitaratu dituzte, eta gu izugarri pozik nola ez, abesti horiek zuei ematen, plazaratzen, helarazten.

2026an 5 abesti berri. 5 single ezberdinetan aterako dituztelakoan nago, ez nago ziur. Hemen, bueno, interneteko web horri bati begira nabil. Ez da likideito horrekoa. Tabako izan, galleta ezberdin batekin dago. Bueno, galdetu beharko dugu beraiei, horrela aterako duten, edo nola aterako dituzten, abesti hauek likideito horrekin lanean dabiltzara, hori ziur.

dendako web horrian gutxienez liquidatormusic.comen ortopatuko dituzue, bueno, arribitxi piloa, ezagutzen baizute sartu, ibili erosi. Azkenekoak, for lau katalanez katra, katra caps, hori ez dakite, karri dugun reafi berraraz nuke esango, eta smoothin zen azkena daude, ez dugu tarrako regerik ikusten oraingoz, baina badakigu bertan dabiltzala landa lan, eta hoien abestek ez zuten jarraituko dugu regefi behirratxaioa naiz irratian zaude, tarrako rege ez zuten ari zara, Garden of Love badoa, aha, aha, ez zutera guaz, ulertua, aha, aha,

Beno, eta nobedadekin jarraitzen dugu oraingo honetan, Erresuma Batura goaz, Ingalaterra ara goaz. Original Gravity Records eren gaude. Atzeko hau, Donoia Drake.

Donoia Drake berriro diot. Musika munduan, reggae, rocksteady, ska munduan, izena egiten ari den abeslari jamaikarra esan bezala, gaur egun Original Gravity Records zigilu independentiari lotuta dagoena, lotuta edo beraikin lanean dabilena. I'll get on my knees and pray. Hainbat single argitaratu ditu zigilu horrekin, eta aur single horietako bi edo behintzat bi abesti entzutera goaz, single ezberdinetakoak. Atzeko hau, aski ezaguna den, Down Planet, No, No, No, You Don't Love Me.

Baina zuentzako prestatuta daukaguna beste bat da, beste moldaketa bat denok ezagutuko duzuena. Loving Reggae, abesti famatua, nola ez, nork ez du ezagutzen. Pintxadetan, beti funtzionatzen duen abestia. Abestia grabatu du Donia Drakek, baina zute hori bakarrik egin. Abesti hori berriro grabatzeaz gain, abestiaren moldaketa egin dute. Rocksteady eran, grabatu dute Rocksteady erritmo baten gainean, Loving Reggae-aren letrak, melodia abesten du. Eta ikusiko dituzte atzean dauden ari horiek eta guzti. Donia Drake, Loving Rocksteady. Gozatu.

Beno, beno, hau da aldaketa hau, Euskal Herrira gatoz berriro, atzeko hau, Novato. Eta hasierako klasikoekin lotu nahi dut Novato. Lan berria dakar, Cowboy Ninja, Canciones de Amor. Sei abesti, sei neska ezberdinei eskenia. Eta sei rhythm klasiko. Adibidez, hasieran jarri ditugun hoiek.

ezagutuarazi dan Novato eta ipatu zizkidan berregarekiko bere jakinduria, bere jarrera eta abesten duenean jendea emo

Bizkaiatik Euskal Herri osora dansal, reggae, ragamuffin. Eta beraren gana aurreko astean irati abestia entzuten iritsi nintzen. Eta irati hortan klasikoan jarri dugun Jacob Millerren Tenenbaum Yard hori oinarri bezala hartuta berea egiten du abestia, bereak eta bi esan ez. Eta patxike badoa eta irati badator. Zuekin Novato. Gozatu, reggae fiba.

Bueno, novato, zelako tematzarra. Zelako tematzarra, esandako lan berri hortan, Kaubu Ninja, Canciones de Amor, sei abesti, sei tematzar, eta argi, eh? Engantzatzen duela. Eta atzeko hau, Hotter Than Scorcha, The Hammers. Bueno, aurreko astean hasi ginen, eta aurreko astean ere hasi ginen gure sekzio berri esango dugu, urteak ziren ezenola gurera ekartzen, eta berriro gurekin asteko selektoraren txokoa. Ea lortzen dugun astero selektore bat gurekin izatea. Ontan ere lortu dugu, bitik bi.

Beno Tabadoa, Poliki Poliki, The Hammers, taldearen Outer, Dan Scorcha. Eta Poliki Poliki, badator, gure asteko selektore berria. Ea norden, ea nondik datorren, eta ea zea besti ekartzen dio.

Kaixonaken, lehenik eta behin, esker mila lekutxo bat usteagatik zeure programa zoragarri honetan. Honen azia, bezarkada bat entzule baita. Hemen Arlantz, edo selektore bezala, Young Buster. Gasteiztik. Bueno, orain ainaratik, gezatza ainara, baina Gasteizen azizan dena. Zer esan nigaz? 9 urte dara matzat binieroen munduan. Gasteizen garaietan oso saia zen gure estiloko pintzadak aukiltzia. Horregatik erabaki nuen, bueno, egia esan da, erriko lagun min batek, konbentzitu zitzaidan

2017ko ekainaren 7an bere tabernan pintxada bat egitea. Eskerrik asko txetxu. Eta handik aurrera zin nintzen munduetan. Urte bat geroago, zuretzako mesua sortu genuen. Lagun batzuk, eta handik onaino leku nahikotxoan egon naiz nire biniloei bueltak ematen. Ia beti Gasteizen, baina egon naiz Iruñen, Burgosen eta Euskal Herriko hainbat herritan. Ia beti zuretzako mesuko burkidekin, noski. Gora zuek. Naken, abesti bat eskatu idazu. Eta hau izango da. Erozi nuen lehenengo biniloan agertzen den abesti bat. Prince Busterren I Feel the Spiriten agertzen den Wash Your Travel Away. Espero dut zuen gustoko izatea. Eta kaleetan ikusiko gea. Gora, Rebe Ziber!

Beno, teritsi da agur esateko momentua eta lantze kutzitako abestiari tiraka. I Feel the Spirit diskoarei izena ematen dion abestia ekarri du gure gana Prince Busterekin jarraitzen dugu. I Feel the Spirit. Yes, I'll be coming. Aleluiaka hasi zaigu Prince Buster abestionekin. Gure jankoa jagoikoa dugu. Jagoikoa eta rege zaharra bat eta bakarra. Eta bagoaz, baino joan aurretik, termometroa begiratu gorri topera dago. Ez larritu rege sukarra, ona baita hurrengo aster arte.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, Goiuri, aserrenago.
1: Zer gertatu zaizu?
0: Ba, ez dudala nire track pata.
1: Ah, baina pentsatu nuen gurekin zinela aserre.
0: Ez, xagu honekin.
1: Az, zehar begidatu baino.
0: Bai. Ah, eman diogu hasiera urriari. Norberak alduen moduan. Iritsi da urri eta lastaia, urrila, urri bigarrena.
1: Bakoitzak deitu diezaiola, deitzen dion moduan. Baina ez du hasiera lasaia izan hilabeteak ez. Etxegabetzeak batetik eta Babacar Wells senegaldarren hilketa bestetik. Giroa ez dago lasai.
2: Ba, hilabate honetan, 10 urte beteko dira, LFG NDIA senegaldarren heriotzatik. Iruñeko polizia etxean hil zen. Aurrez, atxilotu zutenean, NDIA bere honetik alterata zegoela eta polizia autoan sartu zutenean lasaitu zela, adierazi zuen poliziak.
1: Garak eta naizek argitaratutako hainbat bideok erakutsi zuten Marcelo Zelai eta kaleko atxiloketa indarkeriaz egin zutela. Irudi horiei hainbat lekuko gehitu behar zaizkie. Horien arabera, NDIA konorterik gabe zegoenean auto batean sartu zuten. Eriotzaren ostean hainbat eragilek deituta manifestazioa egin zen eriotza argitzeko eskatuz eta urtero egiten da. Ez da sekula inor epaitu hilketagatik.
3: Triste por lo que pasó y seguimos triste porque todavía no hay justicia y queremos justicia para la Yenyaye porque su familia sigue con el dolor porque era un padre, un amigo, un hermano y vino aquí en España para trabajar, para ayudar a su familia, su mujer y a su hijo. Y ahora lo han perdido y todavía no hay justicia para ellos. Y no vamos a parar, vamos a seguir luchando y protestando para que se haga justicia.
0: Etorriko beste efemeride potoloa, Altsasu 2016ko urriaren 15eko gauean Altsasuko Koska tabernan liskar bat egon zen. Euskal Herriak ondo daki hau herriko gazte eta zerbitzuz kanpo zeuden Guardia Zibileko bi agenten artean gertatu zen. Hasierako gertakaria ohiko taberna liskar gisa hasi bazen ere, auziak dimentsio juridiko eta politiko handia hartu zuen.
1: Urte hartako azaroan, 9 gazte atxilotu eta 7 espetxeratu zituen Audientzia Nazionaleko Carmen Lamela epaileak bere gain hartu zuen ikerketa terrorismoa izan zitekeela itzakiatzat hartuta.
2: 2018ko apirilaren 14a, dozenaka mila pertsonak Iruña kolapsatu zuten auzia salatzeko, Auzitegi Nazionaleko epaiketaren bezperan. Fiskaltzat 50 urteko kartzela zigorra eskatu zuen 6rentzat eta 62koa 7garrenentzat.
1: Eta ekainak bat iritsi zen epaiak baztertu egin zuen terrorismoa baina oso zigorra handiak ezarri zizkien gaztei 13 urtera arte 79 guztira eta hainbat inguru abar astungarri ere sartu zituen.

0: 2026ko martxoan amaitu zen azken kondena Julen Goikoetxearena, horrekin prozesua amaitutzat jo zen. Hori bai, zauriak hor jarraitzen du, eta minak ere bai.
1: Bi urte lehenago beste epai garrantzitsu bat jaso genuen, urrian baita ere. 2014ko urriaren 8an Iruñeko San Ferminetako txupinazoan udaletxeko plazan ikurrina alderik alde jarri zuten arrantzalen aurkako epaiketa hasi zen. Arrantzaleek akusazioa onartu zuten eta ikurrinak udaletxeko balkoian egon behar zuela azpimarratu.
2: Mikel Valdivielso, Iñigo Ramayo, Josu Garzia, Nacho Barriuso eta Iker Garziak ekintza segurtasun neurri zorrotzak hartuta burutu zutela azaldu zuten epaiaren aurrean. Eta txupinazoa atzeratu bazen etzela izan arriskuagatik, ikurrinarekiko ezin ikusiagatik baizik.
1: Desordena publikoa egotzita, fiskalak 5 urteko espetxe zigorra eskatu zuen haien aurka eta 2 urtekoa Iruñako udalak.

0: Eta bestelako efemeride potolo gehiago ekarriko dizkigu urriak, 9 urte beteko ditu gaur el prozesek, 15 urte eta jarduera armatua behin betiko amaitu zuela jakinarazi zuenetik, 80 urte Aitzol Euskal Pizkundeko figura garrantzitsua fusilatu zutela frankistek.
1: Helduko diegu dagokien egunean urte horren berezi horiei, baina gaur, ongi etorri emango diogu urriari eta horretarako egun berezi bat aipatu behar dugu. Gaur da, kafearen nazioarteko eguna.

0: Eta ospatzeko kafearen nazioarteko egunaren baitan, Trike Coffeeko kideak elkarrizketatuko ditugu.
1: Eta Uxue Juarezek Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa aurkeztuko digu.
0: Ni jolas bat prestatu dizuet, nor da sabanako iztari honena, lehoiaren mitoa desera ikiko dugu.
2: Eta formatu luzeko proiektu eta zere itzaino dugu.
0: Baintzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko urriak bat du gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafea nazioarteko kafearen egunean, gure kafe makina martxan.

0: zuekin entzuleok Mai Gorostiaga poztu egunon.
1: Egunon kafe saliok.
0: Eta zuekin entzuleok Aizea Solaguren Beasko Alkorte egunon.
2: Egunon.
0: Hemen prez, Goiuri Zeizarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Eta izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Lurbide Urriak bakarra du gaur, bigarren kafeak 1242. Goizak 10:15 eta gu lau gara urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, entzuleok, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: Entzuleok, amarrak eta mazazpi minutu eta doinu hauekin, haze nortasuna dagoen gizon honen atzean, Amorante Iban Urizar, ez tot amaitu gaur bertan aurkeztu du, diska luzea, zortzi kantuko diskoa, eta hemen kolaborazioa un niño de Eltxerekin, aspaldiko horroak, gaurko saioa abiatzeko. Aspaldiko horroak, gertu. Dira bakarrak, gaur Katxalinek eta Nenufarrak proiektuak, taldeak, ere diskoa atera dute. Eta badira azken asteetan, duela egun batzuk ere Garazi Esnaolaren lan berria argitaratu zen, datorren astean izango da gurekin. Beraz, nabari da, Durangoko azokaren bestakit presio, giro, hurbiltasun hori pixkanaka, eta gauza agitze interesgarriak ere, bueno, ba, gozatzeko aukera izango dugu datozen asteetan zehar. Baina Mai Gorostiaga Pozo, kolore behar dezjantzita gaur, intu jaiko kamisetarekin, doktor eta elegante, zein da zure maite duta?
1: Militut, maite dute za eta maite duta. Eta maite dute zakin hasiko naiz, agero sensazio beagorekin gelditzeko. Azerrena, oso azerre, benetan, eta oso gutxitan ez da zait horrelakorik, eh? Kontekstua, batzutan, eman dezagun, eraikitzen dute horrelako eraikin kultural handi bat, tramankuloietakoren bat, eta simbolikoki kulturera gehiai, kilometro zeroko kulturera gehiai, bakiltza bat oparitzen digute, metaforikoki, esan nahean, ba hori, ba, jo, ateak beti irekita egongo direla guretzat, eta gure etxea ere izango dela. Baina denbora pasata, batzutan konturatzen zara giltzaiek ez dute irekitzen, eta zori bakarrik, zeren batzutan etxera gabetuak sentitzen gara ere. Zakeiten noizbait ireki behar degula ebai, ba, bueno, kulturkapitalismoaren meloia, baina uste dut gero eta gehiago gertatzen direla, alde batetik denok nahiko garbi daukagu zer diran fondos buitre, baina badirudie bai txakal superficialak daudela. Eta noizbait, uste dut, hitz egin behar dugula kulturera gehiok, honi buruz, ireki behar da meloi bat. Ez dut maite sentitzen dudanean etxera gabetua gaudela.
0: Ba, hause mairen maite duta, bueno, ba, ulertzen dut, eta hemen ba, horri ere leku egin behar. Beste disko bat kaleratu dute gaur, Zeruak eta Sabaiak eta honekin egingo dugu aurrera. Katxalin izeneko kantuarekin.

0: Aizea Solaguren behaskoa, zein da zure maite duta?
1: Ba, egia esan, Mairekin ez dut itzegin, baina gai berdinaren ildotikan jundaiteke. Kasu honetan maite duta bada. Orokorrean ilustrazioak eta diseinu grafikoak, alako lan, marrazkiak maite ditut, eta are gehiago egungo adimen artifizialaren sasoi hauetan, ez? Okerrez baina iban dago duela egun batzuk ere, ba, bueno, hemen ere maite dut eza adierazi izan, ez? Gaur egun kartel guztiak berdina direla, adimen artifizialak egina eta guzti hori. Orduan, maite ditut ilustrazio eta diseinu grafikoak eta bereziki aldarrikapen sozialei oihartzuna ematen dietenak, ez? Eta egia da, azkeneko asteetan, ba, bereziki etxebizitzaren auziak hartu dituela kaleak eta sarean ere ikusi ditugula auziarekin lotutako lan artistikoak. 11 ikusi ditut, zoragarriak iruditu zaizkit, baina gaur goizian bat ikusi dut bereziki gustatu zaidana, Branka Estudioarena da, saiatuko naiz deskribatzen. Irudi vertikal bat da, eraikin bat dago, baina eraikinaren portala egongo litzat eken lekuan gillotina bat dago odoletan, ez? Eta goian kartelean jartzen du miseria ereiten duenak amorrua biltzen du.

0: Goiuri ez izarrandia fuerte etorri dira hauek, eh?
1: Zango nuke.
0: Nik nire maite dut azuri Krilionen laguntzea zela uste nuen. Gargoizan egin dugu Krilion, atzo azaldu genizuen entzuliok zertzen, eta bastante, nola da, lagun garri sentitu naiz.
1: Egia da?
0: Bastante ondo.
1: Oso ondo, zuk lagundu didazu asiar gastronomiako saltxa.
0: Pontzuarekin.
1: Pontzu saltxa, oso ondo.
0: Eta beste zorraitekin.
1: Bai, gehiago baina horrek
0: horre, hori izan da mugarri.
1: Puntuazio izan da pontzu saltxarena.
0: Zein da zure maite duta, Goiuri?
1: Ba, nire maite duta da, hau pentsatuko du jendeak gezurretan ari naizela, baituta nagoela eta zerbait gertatu zaidala, baino ze gustora joaten izan gimnasiora. Eta jendeak esango du, neska hau, zoratu eginda, ze entzulek badakite, ni ez naiz inoiz kirolaria izan, eskola garaietako oroitzapen txarrenak, ba, eziketa fisikoko ikasgaieko orduak izaten ziren. Bueno, beti arazoak kirolarekin, eta orain izena eman dut, ba, bueno, gimnasio batean, entrenatzaile batekin, eta ordutxo bat da, baino zenbateko indarra ematen didan ordutxo horrek. Eta, beraz, ba, hori maite dut, orain honi eutxe egin bertzaio. Ze beste batzuetan ere, ba, eman dut izena, ba, ez dakize dantzan, edo ez dakize espininen, edo horrelakoak, eta gero utzi egiten dut. Ez dut lortzen, oraindik ez dut topatu, ba, oso gustoko duan kirol bat, horrela, bueno, jendeak esaten du hori, ez, topatu behar duzula, ba, zure kirola dena, ez dakit inogoren kasuan piragua, dibidez, beste batzuen kasuan eskalada, dena delako, oraindik ez dut topatu. Baina, momentuz gustara joaten ez, eta hori xedan ere maite dut.
0: Ba, haizu, edarra.
1: Enkaletik ikusten banauzue orain eta ez banauzue ezagutzen ez naiz esarretuko lasai, asko aldatu naiz.

Manik ez dauketo lan maite dute sofistikaturik, baina bai bat, duela gutxi lagun batek enkargo bat egin zidan. Enkargo bat edo, zein nola deitu honi. Behar zuen abesti bat, antzeslan baterako, bueno, publiko, oraindik ez dituz ondo definitu aurrak gaztetxoak edo nerabeak edo zer diren, bueno, publiko gaztetxoaren zako orokorren esan da. Eta jo, baske azkeneko asteak eromen bat izan dira. Ezkara egon geldik 10 minutu. Baina aurreko batean, baninduan kotxean eta antxe letraren zatitxo bat ikusi, eta sanon baren, a ber, estrofa hau probatzen hasi dintzen, eta, bururatu zitzaidan olako melodia traza bat edo, askotan abia puntu bat behar izaten da, eta grabatu nuen, mobileko notasen, gidatzen induala, baina furgonetako manos libresa jarrita zegoen, eta entzuten zen, zorionez, iritsi eta kotxe aparkatu nuenean, oraindik buruan nuen melodia hori, eta ondo grabatu nuen. Bueno, bi aste pasa dira, eta atzo gauen momentu batean esan, behar, pianoan probatuko dut, hau, zegi zer, eta bat batean pim, pam, pum, bestea, hau, eta gutxi gara bera, abestiari forma eman nion. Eta ez da gizu eze pake mentala ematen didan, horrela, zerrendan, batutan ez dauden, baino zure buruan bai dauden gauzoiek pixkanaka kentzen joatea, eta aste hau ere bada, ba, Amerika Latinan grabatzen ibili nintzen dokumentalura amaitzeko astea, espero dut, eta bueno, ba, egia esan, pake mental handia emango dit horrek ere, gaur Irati Etxeberria lankide hoia, eta bueno, laguna da torre azken goza batzuk amaitzera, bihar Xabi Zeberio eta Inigo Etxarrirekin, ba, soinu banda eta audio postprodukzioaren azken kolpe, azken xehetasun horiek, ba, osatuko ditugu, eta uste dute, aste buruan zehar, dokumentala amaituta egongo dela, amaituta edo. Lenguan entzunen horretek esaten zuela, zurlako lanak ez direla amaitzen, zera egiten dira, abandonatu egiten direla, ez momentu batean batek amore ematen duela. Ba, puntu horretan, eta pake mental hori, gauzak amaitzen doazelaren, eta zai dauzkazun beste batzuk asteko aukera izango duzuna, hori da uste dute, gaur nire maite dota.

0: Ariak mugitzen direnean, zerbait mugitzen da barruan ere. Txotxogiek badute horretarako magia berezi bat. Egur, oial, ari eta eskuen artean, historioak bizi berritzeko eta mundu txiki erraldoiak sortzeko gaitasuna. Begira. Euskal Herrian, magia hori ez da iraganeko kontu bat. Bizirik dago, sortzaileen eskuetan, estenatokietan eta elkarguneetan. Horren lekuko da Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa. Elkar ezagutzeko, ofizioa hitz egiteko, ikasteko, eta batez ere, ariak elkarrekin korapilatzeko topagunea. Ariak area. Eta korapilatzeaz, asko daki gure hurrengo gonbidatuak. Gurean delako dagoeneko Uxue Juarez Gaztelu. Uxue Zazpe, gure apunteen arabera eta berarekin aldetuko dugu topaketa hau. Eta txotxongilon mundua orokorrean egunon, Uxue?
1: Ai, barkatu Uxue, nik mutiatu zaitut, orain bai. Egunon eta ongitzerri.
0: Bueno, titiriteroen aurkako zentsura, hemen, bigarren, kafean, hau ditzen gertatzen Carmenaren...
1: Gauza bat esan behar dizut, titiriteroak zerbait badakitera zentsuran kajatzen. Ze, besterik ez, baina hori pairatu dute, behintzat historian zer.
2: Bai, askotan, gertatu izan da, bai. Bueno, diegonez, normalean beste aldean testuak idazten, baina, osea, ez da izor aurrean egon, baina bai, orain sartu nahi zundoretan eta amakekin, eta bai, zentsura diguruz badakim, bai.
0: Badator, iritsi da, Euskal Herriko txotxongilolariaren topaketaren edizio berri bat. Edizioz edizio, oraindik gaztea da topaketa hau, bidea hasi besterik ez duela egin esan dezakegu, baino nabaritzen da, nabaritzen dira jada aldaketak edizio berri honetan.
2: Bai, adibidez, edizio honetan eman diogu, ezagik, azkenean urteak pasata, ba, ikusten duzu zer funtzionatzen duen hobe, eta edo ze beharrak gauden batez ere, ez? Eta ikusi genuen ba, formakuntzarako beharra genuela, eta igual espazien diagoa mamartzitzaioela horri, ze, pues, bueno, eta hierrak egin izan ditugu aurreko topaketetan, baina azkenean topaketa hau ez da bakarrik funtzioak publikoari eskaintzeko, baizik eta gu txontxongiloaren munduan gaudenak ba ere, gure artean mintzatzeko, ba, zalantzak argitzeko, teknikari begira, historioi begira. Tartan, kasu honetan, espazioan diago eman diogu, Mario Kopetek egiten duen argiztapen tailerari. Beharra ikusi genuelako eta formakuntza jaso genuelako horretan gainera oso tipo aditua da eta hori proestu nahi genuen.
3: Bai, bueno, asteburu...
2: Funtzioak daude, baina... tailerrari ere espazien diagoa eman diogu.
3: Baina, segurun daukagu, ez, ekitaldi, bueno, desente, batez ere Hondarribin, baina baita ere Irunen, eta, bueno, eskualden ere mugitzen zarete, baina bai egia da, ki atzo hasi izan ikastaroa, hau, ez, argitazpen ikastaroa. Mm-hmm. Eta egia da, ki askotan, ez dakit, baina bere zitasunak izango ditu, ez, txongilun argitazpenan.
2: Bai, ba oso gertu jartzen badituzu, panpinak pizkat segunetaz materiala daukaten erra daitezke, edo oso espazio laburra daukazu, edo oso espazio txikia daukazu askotan ere bionbo moduko baten atzekaldean lan egiteko, orduan ez daukazu sala oso bat, orduan bai argiztapena berezia da txontxongilon kasuan, bai.
3: Vale, eta bueno, egitarauaren errepasoa hasi aurretik, esan dugu, ez, ja, bueno, gaztea da ja, ez, jaialde hau edo topaketa hau, ja, hirugarren urtea, nire lagun batek esaten du ez horrelako festivalekin eta bueno, evento periodikoekin, esatu, lehenengo urtea dala como aventura, ez, edo apostu bat, edo, bueno, edo nahiak, desi, bueno, hortxe daude gauza asko, ez, bigarrena izaten dala como baiestapena, konfirmazioa, bea, ondo goaz, baino, ja, hirugarrenatik aurre, ja, tradizionala bihurtzen dala, ez, pizkanaka zuzen, entzen jamaten du betiko etorri dela, ez?
2: Bai, tradizionala eta herrikoia, eta herriaren zat. Hori da. Bai, egia da, ja, pizka bat ikasi dugu gauzak nola funtzionatzen duten, eta bai, ustut, badugula, ja, bidea irekita, ez? Pausuak emateko.
3: Bueno, ba, egitarauarekin hasiko gara ondo iruditzen bazaizu, ostiralen goizetikan, bueno, lehenengo itzordua, egun pasa polita pasatzeko Hondarribin, zer aurkitu dezakegu?
2: Bai, bueno, goizean tailerra dugu, baina hori atzo justu hasi zen, eta itxia dago, baina arratsaldean kulturetxean Jus Marionetas gonbidatu dugu, eta inaugurazioa lana aurkeztuko dute.
3: Vale, eta inaugurazio eta gero zazpitan itzaldi bat, ez? Aurten, bueno, memoria eta tradizioa izenburupean nazioarteko, txotxongilero esango nukela bueno, ezagunak importantek, ez? Eta horiekin batera ba, Ruben eta Tamara emengok, ez?
2: Bai, desente, importanteak dira. Ba, okagu, bueno, da iru ahots edo, ez, edo iru ikuspegi ez berdin bateratu nahi ditugu. Eta pizkat, lehen aipatu dudan horren hildora, ez, topaketak ere badaukala formakuntza eta ikerketaren inguruko hausnarketa hori, ez, edo ikuspegi hori. Hasieran Philippe Chaumont bretainarak itzengo du, bretoiak barkatu, txontxongilari historikoari buruz, txontxongilari historikoari buruz, itzen godu. Bera bada oso ezaguna txontxongiloen munduan, da Frantziako politxinenan maisua, eta lan egiten du irakasle moduan Sarlerileko Goi Eskola Nazionalean, Unibertsitatean, eta hori da Europan dagoen txontxongiloen inguruko karrera bakarra. Orduan, bada tipo bat oso aditua dena, eta ginol tradizionalari buruz, itzen godu. Gero,
0: Charleville aipatu duzu eta eskola hori ezagutzeko aukera izan nuen, bisita gidatu bat egin zidaten eta izugarria iruditzen zait, batetik han egiten dutena, goi mailako formakuntza da eta oso profesionala eta oso serioa eta zoragarria iruditu zitzaidan, baina bestetik herria bera ere nola dagoen txontxongiloei lotuta eta nola inplikatzen den, nola dagoen inplikatuta herri guztia txotxogiloaren artearekiko, iruditzen zait, nonbait kopiatu beharko bagenu, kopiatu beharko genukela Charlevilleko eredua, baita arategiak ere, nola inplikatzen diren txontxogilo ikuskizun bat dagoen bakoitzean ere.
2: Ados, venga, ba, proposatu eta udaletxeari eta azkar lortzen dugun. Baina, bai, eske askotan, zakin, ni pena ematen dit, ematen duela, txontxongiloak aipatzen dituzunean, direla hori bigarren, zakit, saletan dagoen antzerki hori begira ez, dagoela bigarren maila batetan edo. Eta, jo, ikusten duzunean kultura bat, zein hori bultzatzen duen, eta garrantzia ematen dien, zen ustez, aldarrakapenak egiteko espazioa da, eta arteaz disfrutatzeko espazioa da, ez, orduan? Bueno, zer esan dut. Honen hori itzaldiaren arira, gero, Isabela Brotxado egongo da ere, doktoretza dauka txontxongiloetan, Espainian bi pertsona dira bakarrik doktoretza hori daukatenak, eta Isabela da Brasildarra, badago beste bat emisikarra dena. Eta Mamulengo da Brasilgo txontxongilo herrikoia, eta horri buruz hitz egingo du, herrikoikotasuna eta tradizioaren arteko erlazioan. Gauzatuko du bere itzaldia. Eta gero, hori, hemengo omakeko Tamara Cuellar, eta Astomila taldeko Tamara Cuellar eta Ruben Mejuto, haien ikerketari buruz hitz egingo dute ere. Ba, ikertzen ari da, hemen Euskal Herrian, 19. mende bukaeratik, 20. mende hasierara egondako txotxongilolarien irudia. Haien artean, Marcelino Soroa, eta iparraldean Maialen Jauregi Berri emakume abertzalea, eta feminista, eta hori pedagogian aditua, eta ikastolaren sorrearekin ere zerikusia izan zuena. Ordan oso itzaldi interesgarria izango da, Polborinan, Oñarrin, arratzaldeko zazpietan ere.
3: Bai, uste dut materiala dagoela hiru itzalditeko. Txarribilekoa, Mamulengoa, nik, bueno, lagun batzuk ditut Brasilien eta ezagutu nuen, ez? Helen Eskune Mamulengoa tradizioa. Esaten zutela, hasten zirari igual, bazkalostean eta bukatzen zala, bueno, desorduetan, orduk, segun juten ziren orduk pasatzen, ma publiko ezberdina zain, haume juten ziren, ez dakit zer, pixka bat, beti izan dute puntu satiriko hori, puntu, ez dakit, inkonformista hori, asko maite dut, Mamulengoa. Eta badakit Ruben eta Tamara, bueno, xagulana egin dutela, ez? Dokumentu bilatzen, ezakit, badira, hilabetek edo urtek inkluso, ikerketa hori egiten, eta jo, uste dut, altxor polit bat daukagula itzaldi horretan, ez?
2: Bai, lan polita egiten ari gira, eta gainera hori, zakit superemozionatuta, oso emozionatuta ikusten ditut haiek egiten duten lan horrekin. Beraiekin elkartzen ari zen ero, azten zaizkit, bua, hau topatu dugu, eta hartzi honetan hau, eta emakume bat topatu, eta daude super sartuta eta murgilduta. Orduan, bai, bai, irtut gogoak ere entzuteko. Denok asko hitz egiten dugu ikusten duzuen, ez? Orduan, ez dakit, 20 minutuko parte ditza, ukabak itzak, baina, ea, ez garen luzatzen. Bai.
3: Bai, oi, Rubenekin azken aldean, ez dakit, ematen zuela arkeologo bat, bezala ez aurkikuntza eder bat induten. Beste berri bat daukat, izen berri bat, hau etzegoen katalogatuta eta gertu da rekorte baten edo albiste batean, ez?
2: Bai, bai, ari dira hor luparekin, nik ez dakit, bai, Sherlock Holmes moduan, baina txontxongile munduan sartuta, bai.
3: Ba, eskertzeko alana. Bueno, eta guazen larun batera, nik eman dezagun kafetxo hartzen del denengo esnatzeko, bigarna gozatzeko, eta zaten de, venga, hirugarren kafel bat, ba, ondarri bi irungoa, hortik, venga, txontxongilekin batera. Zer aurkitukut?
2: Bai, hori, 10:00 ordu bata bitarte, Olazabal parkean, Oñarbi, egongo da astan hasi, ikuskizuna, taldea, barkatu, Mouka ikuskizunarekin, eta gero Irunen, Oñarbiraino amaldi bazaet, eta gero jarraitu nahi baduzu, espero dut baiet, Irunen Dunboa auzo elkartean 12:00 Trapusteros teatro gongo da, espreski hori mamulengoa lan zen.
3: Vale,
2: kafea eta potea.
3: Gero, larrean din dago beste bat, ez? Horko, auzo etxean, edo?
2: Bai, hori arratzaldeko 6:00 izango da, aipatutako Philip Somontek egingo du Tu Polisinel, ordan Polisinela ikuskizuna izango da, eta, bueno, denek pena merezi dute, baina Polisinela igual aipatuena da, askotan, ospetsuena, edo ez, txontxongile munduan, eta aukera izango da hori ikusteko. Eta gero ja, palostean, ze, bueno, ez dut aipatu, normalean tartean, bari, bazkariak eta fariak egiten ditugu, autogestionatuak. Hori lo egitearen abezala, ere autogestia dago horretan, eta denon artean banatzen dugu, pizka bat, gonbidaturen bat etortzen bada edo. Eta hori, afalostean, larun batean ere, 10:00 izango da, Xaia Tabernan, Pausu Urruñan, Xaia Tabernan neongo da, txontxongilolarien kabareta. Hori helduentzako, helduei zuzendutako txontxongilolari ezberdinen muestrak egongo dira edo erakusketak. Eta hor, pues, humorea, satira, eskrudelkeriarik ez, baina hor, tarte horretan modu satiriko hori erakutsiko da, esatuko da.
3: Eta norbait gelditu bada, nik nahi, ez da, zaporeon batekin bukatu nahi dut, edo oraindik nahi dut, beste zatitxo bat txongiokin hartu, igande goizean, eguerdin, 12:00, kompainian anuarekin bukatuko dugu aurtengo topaketa, ez?
2: Bai, 12:30 Oñarbiko kulturetxean, taunbalatom obrarekin. Eta azkenean asko ematen du, baina sartzen zoaz, eta zakit, ostiraletik igandera bitartea batean dena oso azkar pasa zaizu, burua hori, pertsona izut eta daukazu, baina oso ez dakit oso atxegina da, ni asko alaitzen nago gero, azte guztia aurrera ateratzeko.
3: Bai, askotan bihurtzen dira burbuja, sartzen dira horko burbuia, kasu honetan bai. Txotxongioekin eta txotxongio tradizionalekin, mamulengo, txarleokoa eta bar, ez? Gozatu asko, denok gonbidatuta, ez dakit gonbidapen bat luzatu nahi duzula, publikoari edo?
2: Publiko guztiarentzat da, irekia da. Azkenean, bueno, musika entzungo duzu, esan, galduta bazabiltzate, hor, auzotik edo, eta ez dakizu azkenan dagoen. Musikari jarraitu edo entzungo baituzue, eta azkenean, osari, dozein ez zen duko niokez, gune bat, non, azkenean sareak eratzen ditugun, humorea lantzen den eta giro alaia, ez? Aldarrikapenak alaitasunez egiten dira. Ez gaur egun dagoen pesimismo horrekin. Eta, bueno, ezagutzen badituzue, badakizue zer den eta ziur etorriko zaretela. Eta ez da oso ezagutzen, aukera polita izango litzateke hola muestra txikitxo batzuk ikusteko eta honetara hurbiltzeko oso berezgarria delako.
3: Ba, mila esker Uxue, ondo pasa asteburudun, lan gutxi egin, edo behar dena bakarrik, eta jarraitu ariak mugitzen, eskerrik asko.
2: Bale, mila esker zuei. Aio, aio.
1: Uxue Juarez agurtu berri dugu entzuleok, eta bagoaz poliki-poliki aurrera, horrengo minutuak Mongo Santa Mariaren giro honetan, sofrito giroan egingo ditugu, eta bagoaz segituan gai gehiagoren bila.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Uste dut, 20 urte hartuen nakiela Xuxen, eskualduna nintzanez, edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau, beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxaluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
6: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
7: Ez da posible.
8: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
6: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dutela, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber. Ez da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
8: Oh!
6: Oida nik usak gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
7: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
6: Oh. Bueno.
8: Pero el programa que tengo digo, la normal. Es que no.
5: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
9: Egunon, ongi etorri Naiz Irratira.
10: Egunon Pegi, egunon entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
11: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
12: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
13: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
14: Zabalkigu gai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia

0: dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
1: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean oroar, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz Irratia.
3: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
4: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
3: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
4: Naiz Irratia, sare sozialetan.
3: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
7: Egunon guztia.
8: Arratsaldean.
9: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
3: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
10: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
3: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: gustatzen zaizue Sabanaren doinua.
1: Lasaigarria da. Zenbat animali ongo dira momentu honetan? Osa, zenbat animali entzuten ari gara?
0: 27.
1: Ez bat gehiago eta ez gutxiago.
0: Ez, 27. Bai, Sabanara joatea nahi nuen, badirudilako ez dokumental edo zineari erreparatzen badiogu, hor National Geographic eta horrelako dokumental estetika horretan, ba, oso eiztari narratiba berezia egiten dela. Nahi nizuek, estadistikekin eta zientziarekin erakutsi, ba, botere fisikoak ez duela beti arrakasta bermatzen animalin arteko izan. Esan marko bazen dute zein den eiztaririk, ez dakit, zehatzena, gutxien huts egiten duena.
1: Hai da.
0: Ojo.
1: Osa, baina, hasi behar gara neurtzen hori ere bai, ez? Osa, ez da gehien eizatzen duena, ez da gehien erasotzen duena. Baizik eta erasoak hobekien.
0: Amar erasoko, harrapakin gehien lortzen duena.
2: Nik pentsatu eta egazti bat izan daitekela.
0: Egazti bat. Izan liteke, izan ziteken.
3: Claro, eta horrek egitzu bai, kutsa, oza, harrapakari buruz ari garenean, ez dira bakarrik lauankakok. Ez dira bai, bai. Somorrok, edo baina, elastik, edo
1: oza, horrela plantatzen bali baduzu, lehoia ez da.
0: Lehoia ez da.
3: Azteko.
0: Pentsa. Lehoiak bakarka eizatzen duenean, eguneko amagosteko eiza arrakasta duka.
1: Zo gutxi?
2: Bai.
0: Lehoiari ies egiten diote, 10 biktimetatik, 8tik. Bate ardizka geratzen da.
1: Hala, eta gero dauka erregaren tituloa. Bueno, Espainiako erregari bezala. Espainiako erregea izatzera joaten zarenean ere, ies egiten zioten 10tik 8tik.
3: Alperrik.
0: Bai, berak ere justiziari ondo egiten zion ies.
1: Sentitzen dut.

0: Eta berriro bartauko.
1: Baina lehoiak taldean izatzen duenean, bere arrakasta tasa igo egiten da. Ez gehiegi ala ere, eh?
2: Zenbatera?
1: 125-era.
3: Bueno, ala ere igoera nabarmena da, eh?
1: Bai, baina... Bai, taldean izatzen duenean 125 ingurukoa da. Bakarrik izatzen duenean esan da bezala 115 ingurukoa. Baina, arazo badauka, tamaina hundiko animalia da. Normalean, bero hundiko lurraldeetan aritzen dena. Eta bero egunetan eta egunez izatzeko joera du, azkar nekatzen da. Eta, harpakinek askotan, azken momentuan, ies egiten diote. Didoren bat ikusten baduzu, badago momentu bat, lehoia amore ematen hasten dena. Eta harrap, eta... bueno, ait biktimak, hori badaki. Badaki lehoia nekatu egingo dela. Eta hor jokatzen dute, norantza aldaketekin, sigisagan ibiltzearekin, horrek lehoia asko nekatzen duelako. Baina, besteren bat esan barko bazenute, buruntze egingo dugu. Eizata saltuago du, baina sabanatik urrundu egingo gara. Espezie desberdina daude horregatik arrantza hori aipatuko dizuet bere eiza edo harrapatze tasa hori 30-tik 130-tik 140-ra doa eta da hartza. Hartzak duena da lausotasun handia. Bere eiza esparrua zabalagoa da arrantza ere egiten duelako, izokina ere harrapatzen duelako, baina fruitutaz ere ligatzen delako. Eta horrek egiten du bere ansitate edo iza behar maila jetxilioiak bai ala bai lauankeko animalia bat harrapatu behar du. Hartzak ez, hartzak pasaitzak garai luzeak masustak eta antzeko fruitu txikiak jaten. Gero bada garai bat nun amuarraia barkatu izokina oso errexarrantzatzen duten, hortxe ba, urjauzi txikietan saltoan da zarrapatzen dituzte, eta behar duenean eizatu ere eizatzen du. Euren gainetik dagoena, nahiko animalia fina eta hemen aldatzen da abiadura, da gepardoa. Gepardoak eizatzen du saiatzen den bi alditik behin. 140-eko tasa dauka. 120 km/h abiadura karrapatzen ditu. Hori bai, energia oso azkar gastatzen du. Daz, bota eta harrapatu. Utsi egiten baldin badu, hor komeriak izaten ditu bigarren saiakera horretan. Horregatik, bueno, ba, askotan arrakasta izaten du, erditan, baina bere estrategiak oso ondo neurtu behar ditu. Eta gepardoak korrika hasten denean, badaki, bitik bat arrakasta izango dela. Baina hemen badator animalia bat ziurrenik ezagutzen ez duzuena.
3: Izango da labezo morro bat.
1: Ez, lau hankeko animalia bada, eh?
0: Ni burun daukat bat apostu bat, bustitzen naiz, eta etorri zait kamaleoia. Kamaleoia pentsatzen mingainatatzen dunean, askotan harrapatzen dula.
3: Euletik egon.
0: Botatzea gatik.
3: Zazta!
1: Ba... Ez da kamaleoia itzegin nahi duzuen animalia, pixkat komparatibonetan, bueno, norai...
3: Kamainaz?
1: Lau hankeko animali ugaztun aragi jaleta zari nahizelako, baina kamaleoiak maidu 80-90 arteko arrakasta.
0: Bueno,
1: beraz, ondo ari zinen, oso ondo ari zinen.
3: Jantxe, esmatu behar dugu, kamaleoia baino haundi, tamainaz haundigoa den animali bat? Guaztuna?
1: Da, animalia batzuk ikusiko bat zenu, akaso, ba, kasu egiteko joera izango zenukena.
3: Txakur
1: bat. Ia, likaoia izena du, likaon, bai. Da, txakur basati afrikar bat. Espezia genetikoki txakurretik urrunduta dago, ezin dute elkar reproduzitu, baina ba, malinua baten nahiko antzekoa den txakurra da. Oso atletikoa, oso fina, oso harina, eta batez ere erresistentzia ikaragarriko txakurra, eta taldean izatzen duena. Likaoiak 185-eko eiza arrakasta tasa dauka. Horrek esan nahi du, behin likaoi talde batek harrapatzen duela biktima, oso zaila dela, horri ies egitea.
3: Belarri polita dauzka.
1: Eta animalia polita da. Badauka, jenarekin antzapuntu bat, baina askoz politagoa da. Bai, eta esan da bezala, ez dago malinoa pixkat iletxuago batetik hain urrun, ez dago juri, zeiru itzen zaizu?
3: Niri iruditzen zait, gustatzen zaizkidala, bere belarriak eta bere guztana, eh? Eta kolore bitxia daukala, eta ba, ulertzen dudala zergatik eizatzen duen hainbeste, ze ni ere gerturatuko nitzake. Esan ez, ai! Txakur bat, eta gaturatu eta...
1: Hor, argazkiren baten ikus daiteke.
3: Likaon pictus.
1: bai, bere hortzak ikus daitezke, ikaragarrizko indarra du matrai ezurrean. Eta bai, malinoarekin konparatiba bat eginda, ba, antzekotasun asko sortzen dira, baina ez dauka antzekotasun genetikorik. Adituen arabera, espezialisten arabera, hemen antzekotasuna sortzen da antzeko baldintza beharretara egokitu direlako, ba, arrazoi ezberdinengatik historikoki. Erresistentzia handia, arintasuna, trebetasuna handia mugimenduetan, eta likaoia eizean hasten denean horrek ez du parekorik. Baina badakizue, ez esan esango juri.
3: Izugarri iruditzen zaidala, hainbesteko eraginkortasuna edukitzea eizean, eta aldi berean egotea, galtzeko arriskoan dauden animalien zerrendan. Ez berez, iruditzen zait pixka bat kontraesankorra izan daitekela, ez? Zan nahi dut, beraiek aina iztari onak balin badira, ba ez daukate, ez dakit, arriskuari ondo egiten diote aurre, baina aldi berean, ba, zerrendan daude, galtzeako arriskoan dauden. Karo, hemen gero beste faktura batzuk sartzen dira, agian ugalkortasunean beste arazo batzuk dituzte eta gutxiko jaiotzen dira. Baina, ulertzen dira zuez esan nahi du,
1: bai.
3: Berez, hain ondo erasotzen balin badute, gero arriskuan egotea iruditzen zaidala pixkat bitxia, behintzat.
0: Bai, ikusten dute bai, izena, etimologiko, justu agertu zait, mitologian Likaon zala errege oso maltzurra, oso, eta sukaldatu zuen bere semea Zeusi emateko.
3: Aiba.
1: Ostra.
3: Aiba.
0: Igual horri esan, ez dakit borrazina de hori, zerbait esan nahi du izenak, igual, ez?
3: Ara, hemen jartzen du, txakurrek izaten dituzten gaixotasun kutsako horrek ere edugitzen dituzte, amorruaren gaixotasuna.
1: Bai, eta gaitz endemiko hie joan dira beregana barneratzen eta horrek jartzen ditu bereziki arriskuan, ze ez da nolabait eiza furtiboak ekarritako arrisku bat, gehiago da, bueno, ba, gaixotasun batzuei aurre egiteko gaitasun eza. Baina bada animalia bat, kamaleoiaren eta likaoiaren gainetik eizatzeko gaitasuna duena.
3: Ah, ez altzen hau.
1: Ez, likaoia da, lauanketan, sabanan, baina hortik ateratzen bagara...
3: Labezu morroa.
1: Hemen, labezu morroa, mozolo erra da. Hemen, zera, indiokarrek esan du badaula bat gehiago izatzen duena, eta dela, zera, eltxoa. Bai, bueno, zuri gau batean 17 bider harrapatzen zaitulako. Baina animalirik zehatzena eta gaitasun handiena duena da libelula. 185-eko gaitasuna du. Baina ez du harrapakari hori, nolabait, harrapakin hori jarraitzen. Libelulak baditu oso begi bereziak, badu nolabait mundua kamara geldoan ikusteko gaitasuna, eta 360 graduko ikuspegi esparrua. Eta orduan egiten duena da, harrapatu nahi duen eltxoaren ibilbidea, trajektoria hori aurre ikusi. Zerun, berak egiten duena da interzepzioa. Bera, iristen da...
3: Segida matematiko bat bezala.
1: Hori da, bestearen bidean, kalkulo logaritmiko bat egiten dugu juri. Ez da gitorra.
3: Ike ginoena porra irabazteko larun batean.
1: Hori da.
3: Lokotxbiltzean. Eta gainera, badakizu zer daukan libelulak euskerazko mila izan eta denak politak.
1: Oh, bai.
3: Sorgino ratza.
1: Oh, ze polita.
3: Mario ratza. Txerren burduntzia.
1: Oh.
3: Edo burruntzi. Jatetxe, ezagutzen dugun jatetxe bat ezela.
1: Bai.
3: Hortik etorriko da izena. Ez, burruntzi, klaro.
1: Gehiago esango nuke, burruntziaren tresnaren antza duelako.
3: Ba, burruntzi, euskeraz burruntzi omen da libelula.
1: Ba, libelulak ez du txuletari jaten, baina likaoiari txuleta batzu jarrizkero parrilan horiek ere jango lituzki, gure aurretik.
3: Baita guk ere.
1: Baita guk ere.

Eta entzuleo, guke txuleta batzuk janetak gero zera nahi izaten dugu. Batzuk postrea, besteok nahiago dugu postrea saltatu, azukrerik gabe, bide zuzena egin kaferaino. Ze etxe honetan, kafezaleak gara eta gaur ospakizun eguna daukagu hementxe bigarren kafean.

0: Gaur urriak bat, kafearen nazioarteko eguna dugu, esan bezala. Badakizue, uraren ostean munduko edari kontsumituena dala kafea? Zehazki egunero, ematen dunez, mundu osoan, 2,250,000,000 katilu kontsumitzen dira. Zuek, Inigo Goiuri Mai, zenbat kafe hartzen duzu egunean? Bi bakarrik?
1: Nik urtean 1,500. Hola, borobilduta.
2: Normalean pare bat.
1: Ni 4,500 mugan ibiltzen naiz. Oraintxe, 3. hartu berri dut.
0: Ondo.
3: Nik ez dut kaferik hartzen.
1: Dazuka izea?
0: Nik gaur egun 3 daka topea, baina unibertsitate garaian asko gehiegi hartzen dituela aitortu behar de.
3: Eta gero lo?
0: Ba, egia esan arazorik ez unibertsitate garaian gaur egun ez.
3: Ados, beste, jende asko esaten du, bueno, nik hau nahikoak gero bestela ez dut lorik egingo eta zure gorputzak kafeina xurgatzen du ondo eta ez dizu arazorik sortzen.
0: Ematen duen ezura bezala ja da.
3: Ondo, ondo.
2: I batzutan gauen bai, baino preziogatik. Kafea dagoia.
1: Hola, gauen bai preziogatik ez dut errapatu?
2: Ba, jo, garesti delako, esan nahi detartzen duzu bi kafea egunean, eta zentzu zeba gastatu dut kafetan gaur, ez? Oso garesti, ez dakit, irutazai garesti egidea, hola.
0: Segun nun, gehiago.
1: Bai, eta esango nuke, segun nun, hartzen duzun kafe kalitateerako gehiagitxo, bai.
0: Era bat. Kafea egia da oso errotuta dago gure kontsumo ohituretan, baina klima baldintza beroek dituzten herrialdetan soilik ekoizten da. Egun Brasil da kafe ekoizpen handiena duen lurraldea. Munduko kafearen 25% bertan ekoizten da. Eta haren atzetik Vietnam eta Kolombia. Espainiar eta Frantziar estatuan beraz ez da ekoizten eta horrek ekoizpen lurraldetatikan merkaturatze zirkuitu luzeak eskatzen ditu hemen kontsumitu ahal izan dezagun. It's a 2:45. Hala, Gasteizen bada, bidezko merkataritza oinarri, kafe berdea landatzen den finkatik bertatikan zuzenean erosten duenik. Eta behin haien lokalean, kafea lote txikitan txigortzen dute, modu artisauean gainera. Hala, produktu freskoa lortzen dute, jatorri eta hartzidura prozesu bakoitzean tueste optimoa duena eta katiluan bere potentzial handiena eskuratzeko. Tricky Coffee du izena, proiektuak Gasteizen dago kokatuta eta gehiago ezagutzeko Ainhoa Oianguren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ainhoa?
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Oso ondo, nila, bueno, indala asko jasina segunan ere kafetxoakien, osake, prestemen.
1: Edo zin kaferekin ez toasiko egun, Ainhoak, eh?
0: Ziurrez, ez?
4: Edo zinekin ez. Berezi batekin gainera.
0: Ze ondo. Tricky Coffee kokideak egia da sektorean ibilbide luzea dakazuela eta esperientzia handia. Hala, zuek zuzenean kafea ale berdeetan erosten duzue eta nik edo zeinek erosiko lukeen etxeko italianan sartzeko kafe paketerainoko prozesua egiten duzue gainera, ez? Hasteko zuen webgunean irakurri dut, katiluratzen dituzuen kafearen atzerako bidea bermatzen duzuela, hau da, finkatikan bertatikan katilurarteko bidea zeuen esku dagoela. Garrantzi handia ematen diozue horri, ez?
4: Bai, guretako kafea ez da zapure bat, baizik eta pertsonak diez, pertsonak nune finka badaukaten, beraien kafe produkzioa eta guretako beraien historiak kontsumitzaile ekartzea eta ulertzea zer nahi izan duten sortzea kafe horrekin oso importantea da. Guretako identitatea kafeetan lantzea da gure baloretako handienetakoa. Eta horrek itzen gai txube bai ezberdinak, ez, kafeetan bakoitza dauka bere izen bat, finkako izena, produktorearen izena, eta enonde datorren, eta horrela be bai kontsumitzaia daki dauka transparentzia bat, jende asko, bueno, tostador asko, ez dutena eman.
0: Jo, bidaia horietan imaginatzen dut pertsonekin zuzenean mila historio, mila errealitate ezagutuko dituzuela. Kontatuko zeniguke baten bat horrela ipagarria edo azkeneko bidaia batean ezagututakoa?
4: Bai, ni...